0: emoțiile de altă dată.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

Se spune că fiecare popor are în istoria sa perioade unice, când au loc evenimente irepetabile, care îl aduc în fața altor popoare în toată plinătatea demnității și eroismului său. Pentru poporul nostru a fost perioada de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80, care a culminat cu ziua de 27 august, când a fost declarată independența Republicii Moldova. Oamenii de creație, intelectualitatea, au avut un rol considerabil în acest proces. În prim planul mișcării naționale, alături de alți mari artiști și scriitori, a fost trioul Grigore Vieru, Doina și Ion Aldea Teodorovici, trioul Libertății, glasul renașterii naționale.

În acea perioadă, cântecele semnate de Ion Aldea Teodorovici pe versuri de Grigore Vieru aveau menirea de a consolida societatea noastră, de a o încuraja. Aceste cântece au devenit simboluri ale curajului artistic. Se spune că Grigore Vieru, poetul care a scris cu sufletul pe hârtie, a pus în cuvinte dorul, limba, istoria și lacrimile neamului. Versurile sale simple, dar cu mesaje profunde, au devenit cântece de adunare a poporului dornic de libertate. Iar Ion Aldea Teodorovici, compozitor cu suflet de bard, a transformat versurile lui Grigore Vieru în imnuri ale identității naționale. Chitara lui vibra nu doar în acorduri muzicale, ci și în rezonanța unei istorii frânte și nevoia de a o reîntregi. Alături de el, Doina, cu voce caldă, puternică și clară, aducea o emoție inconfundabilă, capabilă să topească zidurile cenzurii și să atingă inimile oamenilor de toate vârstele. Cântecele scrise de Ion Aldea Teodorovici pe versuri de Grigore Vieru nu erau simple piese muzicale, ci manifeste. Ele se cântau la mitinguri, în școli și în case, adunând în jurul lor curajul colectiv. Erau mesaje directe, fără ocolișuri, care spuneau lumii întregi: suntem români, avem o limbă, o istorie și un drept la demnitate.

0: continuare difuzăm un fragment din interviul realizat în luna mai anul 1992 cu Doina Aldea Teodorovici pentru duplexul radiofonic Podul de Flori, Chișinău, București.
1: Îmi face o mare plăcere și cred onoare să particip la un asemenea duplex, care de fapt a devenit deja și tradițional, primul fiind duplexul poezului Grigori Vieru, duplex televizat. Uite, peste un an am revenit la această idee și cred eu că, de fapt, frontierele noastre despre care se vorbește atât de mult au și dispărut, cel puțin frontierele spirituale, care probabil sunt mult mai importante decât celelalte trase cu sârmă ghimpată și trase prin inimile noastre. Acesta e primul pas, poate cel mai important. Zicea cineva că în sufletul fiecărui om se află portretul în miniatură a poporului său. Poporul nostru român a dat dovadă prin toată istoria sa și prin evenimentele de ultimă oră. Este un popor frumos, cult și în ultimă instanță eroic. Să ne fie într-un ceas bun nouă tuturor și poate să fim mai uniți, că doar prin asta o să scăpăm de mare cumpără.
0: Precizez, Doina Aldea Teodorovici s-a lansat în muzica ușoară interpretând cântece semnate de Ion Aldea Teodorovici, fiind solista formației Diate. Interpreta cântece de dragoste, dansante, într-un stil de divertisment. Dar când a simțit că este momentul să transmită publicului alte mesaje, a făcut-o cu mare dragoste și pasiune, din convingerea sa pentru idealurile naționale.
1: De fapt, e vorba de o trăire a mea. Sunt absolut de acord cu Grigori Vieru, care zicea odată la o întâlnire: nu înțelege oamenii care plâng în permanență, așa cum îi par cretini oamenii care râd în permanență. Atunci când am simțit nevoia să fiu împreună cu poporul meu, îmi permit să spun asemenea lucru, pentru că fiecare din noi poate să spună acest lucru, am simțit o necesitate, adică nici nu a fost vorba, ziceam, de o trecere. Robespierre, se pare, zicea că atunci când e prea puțin să faci ceva pentru popor, în cazul când nu faci totul. Am încercat să fac totul ce a fost în puterile mele. A fost o trăire a mea, a fost o pornire a mea și sunt absolut fericită de faptul că în asemenea clipe am fost alături de Ion Aldea Teodorovici și de Grigori Vieru, care au și pornit acest ciclu. Este un ciclu mare de cântece sacre, care a început cu lucrarea care ziceați Eminescu. Și de fapt așa mergeau ele perechi-perechi. Un cântec îl cânta Ion Eminescu, de fapt îl cântam împreună, și eu cântam Răsai. Apoi a venit Reaprindeți Candela, pe care îl cânta Ion, și Învierea, dedicat mănăstirilor Căprian și Putna, pe care îl cântam eu. Tricolorul, după ce a urmat cântecul Suveranitate, a scris pe versul măreț și foarte profund a poetului Ion Hădârcă. Mi-a imputat cineva, chiar o redactoare de la televiziune. Este un lucru anormal, că trebuie să fiu așa consecutivă, să pornesc pe genul pe care l-am pornit. Mi se pare anormal această acuzare. Altceva, e firesc sau nu ceea ce am început să fac ultimul timp? Nu apare o notă de artificialism sau mai știu eu, e bine sau nu?
2: Prin să cred că e normal această pornire a acestui trio de creație, pentru că aceasta este aspirația poporului nostru și întotdeauna s-a cerut o susținere din partea oamenilor de creație.

0: În contextul renașterii naționale din anii 80-90, acest trio a fost motorul emoțional al mișcării naționale. Prin artă, ei au făcut ceea ce discursurile politice nu reușeau întotdeauna. Au prins scânteia în suflete. Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului cu genericul Grigore Vieru, Doina și Ion Aldea Teodorovici, Crioul Libertății. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cea de-a 12-a ediție a Zilelor Filmului Românesc se va desfășura la Chișinău în perioada 17-20 septembrie. Programul include premiere naționale, filme premiate la festivaluri internaționale, precum și întâlniri cu regizori și actori. Proiecțiile vor avea loc la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon, iar accesul este gratuit. Ediția din acest an este dedicată actorului și regizorului Valeriu Andriuță, originar din Republica Moldova. Programul include și 4 filme românești recente, prezentate în premieră în țara noastră, care vor fi proiectate cu subtitrare în limba engleză. Precizăm că Zilele Filmului Românesc vor continua și în alte orașe din Republica Moldova. În perioada 17 septembrie-10 octombrie, proiecțiile vor ajunge la Hâncești, Nisporeni, Călăraș, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți și Cahul. Aproximativ 10.000 de elevi din Chișinău au participat în această vară la taberele organizate de autoritățile municipale. Dintre aceștia, peste 1.300 au beneficiat de scutire integrală de plată. Facilitatea a fost acordată pentru a permite participarea la tabere și copiilor din familii care au nevoie de sprijin, precizează Direcția Generală Educație Tineră și Sport. Pe parcursul verii, copiii au participat la activități educative, sportive, creative și recreative. Pentru organizarea sezonului estival, municipalitatea a alocat peste 36 de milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 4,5 milioane de lei au fost cheltuite pentru pregătirea taberelor înainte de începerea sezonului. 25 de fermieri din setul Pelinei Raionul Cahul vor putea iriga peste 60 de hectare de teren agricol, asta datorită unui nou sistem de irigare care a fost dat în exploatare cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Proiectul are o valoare de 10 milioane de lei și a presupus construcția unei stații electrice de pompare, a unei conducte de presiune, a unei rețele de distribuție a apei, precum și a infrastructurii electrice necesare funcționării sistemului. De asemenea, a fost construit un bazin de acumulare cu o capacitate de 15.000 de metri cubi, care permite captarea apei în perioadele cu disponibilitate ridicată și utilizarea acesteia în sezonul secetos. Totodată, sistemul este dotat cu un parc fotovoltaic destinat alimentării instalațiilor de pompare, ceea ce reduce consumul de energie convențională și diminuează costurile de exploatare. Rusia pregătește atacuri masive împotriva instalațiilor din sectorul energetic din Ucraina, pe fundul unei escaladări accentuate a loviturilor din ultimile luni, relatează AFP. Iarna trecută, Moscova și-a intensificat atacurile asupra centralelor electrice ucrainene, devastând sectorul energetic al țării și lăsând pentru diverse perioade de timp milioane de oameni în frig și întuneric. Rusia și Ucraina sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene la distanțe lungă, care vizează un număr tot mai mare de infrastructuri civile, cum ar fi depozite, magazine, instalații petroliere și portoare, precum și nave. Președintele Finlandei Alexander Stubb a declarat că nu crede că Rusia ar risca un atac împotriva unei țări membre NATO și că nu ar avea niciun sens să pună la încercare hotărârea alianței, relatează Reuters. Oficialii occidentali au avertizat cu privire la un risc crescând de operațiuni hibride rusești, inclusiv atacuri cibernetice împotriva țărilor europene, care ar putea duce la o confruntare directă cu NATO. Oficialii germani au declarat că, în opinia lor, Rusia ar fi în măsură să atace o țară membră a NATO până în 2029. Stuba, cărui țară a aderat la NATO în 2023, renunțând de la politica sa anterioară de neutralitate în urma invaziei ruse din Ucraina din 2022, a afirmat însă că alianța trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, deși nu crede că Moscova se află în poziția de a intra în război cu NATO. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 31 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați ascultători! Vă salută Veta Chimpu Munteanu și domnița Jechiu, care vă invită la o nouă ediție a emisiunii.

dat start emisiunii de astăzi Ioana Dordea cu cântecul DDD Murgule de. Cântăreața care de zeci de ani aduce pe piața muzicală cântece alese, cântece de inspirație folclorică care ajung la sufletul

Deși la începuturi Ioana Dordea a făcut școala de medicină devenind moașă și lucrând un timp în acest domeniu, dragostea de cântec însă a adus-o mai târziu la Institutul de Stat al Artelor la Facultatea Canto Popular. Absolvind această facultate, a mers doar pe urma cântecului. Fiind actriță și solistă vocal la Teatrul Epic de Etnografie și Folclor Ion Creangă, apoi solistă în formația Melos, astăzi, continuându-și cariera ca actriță și solistă vocal la întreprinderea municipală Centrul Național de Creație, satul moldovenesc Buciumul. Ioana Dordea este mereu o prezență scenică foarte agreabilă și apreciată pentru calitățile vocale și actoricești cu care este

a cântat Mariana Cepraga. Urmează acum Doina Sârbu cu alte două cântece, și anume cele cu titlurile Badea-i floare ca bujorul și

Ați ascultat-o pe Doina Sârbu. Urmează acum alte două cântece și altă interpretă. E vorba de Cristina Ceauș cu piesele cu titlurile Mulțumesc, măicuță dragă și La jocul din satul meu.

0: cântat Cristina Ceauș. Continuăm emisiunea La Vatra Jocului cu un mic interviu cu Tatiana Gânu, care ne va vorbi de rădăcinile ei și marea dragoste pentru cântec.
1: Vin din satul Dahnovi, ce raionul Hâncești, dintr-o familie de țărani. Cânt de când mă țin minte, adică de la liceu teoretic Bobeica, în comuna Bobeica. Sunt trei sătucuri mici, Bobeica, Drăgușeni și Dahnovici, în comuna Bobeica. Și acolo avem un liceu teoretic. Acolo am terminat 12 clase.
0: Tu cântai din familie, cântai de acasă?
1: De acasă, da.
0: Așa?
1: Da, da.
0: Care a fost primul concurs la care ai mers?
1: Festivalul Romanței din Hâncești, nu mi-am amintesc, dar acolo am participat cu o romanță. M-a întrebat, mi-aduc aminte, de ce suspin de mii de ori, nu știu de cine a scris-o.
0: Câți ani aveai când ai cântat această romanță?
1: 15 ani.
0: De ce romanța? Se cânta în familia voastră romanță?
1: La mine, în familie, nimeni nu cântă. Numai eu cânt. Adică cântă tata, dar așa se mai, mă rog, distrează, dar nu așa activ ca mine, nimeni nu activează în sfera muzicii.
0: Apoi, ce a urmat?
1: Apoi au urmat diferite concursuri în cadrul școlii, pe scenă, am cântat, am jucat teatru, am fost foarte activă în sfera culturii.
0: Totuși, școală de muzică ai făcut până la urmă?
1: Școală de muzică nu am făcut. Pe urmă am venit în Chișinău și am absolvit colegii de medicină și farmacie.
0: De ce ai ales medicina și facultatea farmacie dacă totuși ți era drag cântecul sau nu aveai de gând să faci profesie din cântec?
1: Era un scop ca să mergem mai departe pe sfera medicinii, pentru că sora mea a terminat ca asistentă medicală și deja eu am spus că ok, n-ar fi rău să am și un studiu în medicină, pentru că în viața ajută medicina, dar totuși la medicină am fost membru ansamblu folcloric Romanița și acolo am înflorit mai mult în sfera muzicii.
0: La ce concursuri ai mai participat sau festivaluri?
1: Ca solist la festivalul de colinzi, de
0: obiceiuri de nuntă.
1: De nuntă, da. De cântece pascale, am devenit laureată.
0: Și vorbeai că ai participat și la festivalul Doinei, da? Așa am înțeles.
1: Am participat și la festivalul Doinei în 2013, ediția 2.
0: Și cu ce te-ai ales atunci?
1: Ca laureată cu premiul 2.
0: Și după?
1: Tot în același an am mai participat la un concurs, festivalul de cântec și poezie Dumitru Matkovski din Soroca, și acolo la fel am luat premiul de laureată, premiul 2. Cu compoziția, adică melodia era compoziție proprie și textul poezia de Dumitru Matkovski.
0: Neavând studii muzicale, cum e să faci o compoziție proprie?
1: Nu-i greu. Dacă adică? Ai talent de la Dumnezeu, pe scenă, când cânt, eu sunt alt om.
0: Oricum, n-ai mai urmat să faci muzică?
1: Aici, în Moldova, nu.
0: Da, unde?
1: Am mai cântat la petreceri în Germania.
0: De ce în Germania? Te-ai stabilit în Germania?
1: Stabilit
0: ai mers
1: în...
0: la muncă,
1: da,
0: în Germania?
1: Da, am mers la muncă
0: pe
1: în
0: post
1: Germania.
0: De?
1: Pe post de manager de oficiu, pentru că acolo am finisat un studiu și pe baza studiului ăla am lucrat în birou.
0: Da, dar până face aceste cursuri, ce ai lucrat acolo?
1: Am lucrat toate
0: orice,
1: lucrurile,
0: da?
1: Orice. Adică în timpul cât învățam limba, cursurile astea au durat un pic și acolo am făcut la restaurant chelner, într-o fabrică, la cantină, ca să mă descurc financiar, adică să pot să-mi finanțez aceste cursuri de limbă.
0: Și acolo ai găsit băieți muzicieni cu care mergi pe la petrecerile din diaspora?
1: Da, acolo am găsit parteneri muzicale, așa să spunem. Și cu diaspora am activat la unele petreceri, adică festivități care se organizau, tot mai cântam. Am activat în continuare în sfera muzicii cu aceste formații.
0: Ce formații?
1: Formația Duo Adri.
0: De muzică populară?
1: De muzică populară, muzică de petrecere. Nunți cu mătrii.
0: Continușează această activitate?
1: Mai puțin.
0: Ce ai de gând să faci în domeniul cântecului, fiind totuși departe de locurile natale, unde îți erau ca o sevă, ca o inspirație pentru piesele care zici că le făceai?
1: Anul acesta am hotărât chiar spontan să vin acasă.
0: Cu totul?
1: Cu totul. Și nu mă sperie nicio greutate, sincer să vă spun. Vreau să activez în sfera muzicii, dar vreau să promovez melodiile, piesele mele care le-am compus eu, intensiv. Nu mă interesează cât mă costă asta și câte energie trebuie să investesc, sunt pregătită pentru asta, pentru că toți anii ăștia de străinătate am suferit, sufletul și inima mea s-a cerut acasă. În toți anii ăștia, toate visurile erau numai acasă să vin.
0: Bine ai venit acasă!
1: Mulțumesc, vă mulțumesc!
0: Înainte de a înregistra piesele pe care spui că ți le faci singură, tu le arăți unui profesionist?
1: Cred că este relevant faptul că dacă am participat în 2013 cu Doina și am avut și o textieră care mi-a corectat unele nuanțe din text și un juriu foarte sever, adică sever. A fost și din România un juriu care a spus că am cântat cu inima și au apreciat această Doina.
0: Doina e altceva, dar și Doina e făcută de tine?
1: Da.
0: Cântec Doina, fiindcă cântec eu Doina. Am fost unul din membrii organizatori acestui festival și noi între ediții nu am găsit o Doina, decât una singură la Fluier. Restul sunt cântece Doine, Doina propriu-zisă, din păcate că am dispărut. Și noi acest festival cu acest scop l-am făcut să vedem, poate descoperim cel puțin elemente din Doina. Ceea ce ai cântat tu a fost un cântec doinit. Da, spui că e o compoziție proprie și, într-adevăr, dacă a fost apreciat de juriu de specialitate, Doamne ajută și de acum înainte. Să înțeleg că revenirea ta acasă ar însemna o muncă cât mai asiduă în domeniul muzical.
1: Da.
0: Câți ani ai fost în Germania?
1: 15.
0: 15 ani. Vreau să-ți spun că acum e foarte acerbă lupta. Cântăreți sunt foarte mulți.
1: Știu.
0: Concurența e foarte mare. Se cântă orice. Nu e tot calitate. Pe departe nu e tot calitate, de aceea aș avea un sfat: atunci când faci niște lucrări, găsește pe cineva din specialiști, din muzicieni, care să le vadă întâi, ca să ieși pe piață foarte sigură. Îți doresc succese, perseverență și cât mai mult cântec în suflet.
1: Vă mulțumesc din suflet!

Într-adevăr, Tatiana Gânu s-a ținut de cuvânt și a pornit o vastă activitate pentru cucerirea scenei autohtone. Astfel, obținând locul întâi la secțiunea Creație, la festivalul concurs de romanțe Crizantema de Argint și a trecut preselecția la secțiunea Interpretare la Crizantema de Aur din Târgoviște. Îi dorim perseverență și realizări frumoase Tatianei Gânu. Pe final de emisiune vom asculta din cântecele lui Ion Sâli.

Ion Sâlie de ani buni duce o viață artistică foarte activă, nedesprinzându-se de locurile de baștenă de satul natal Vâlcineț Călăraș. Aducând faimă prin cântecele sale, prin obiceiurile și tradițiile locale, pentru oamenii în sânul cărora a crescut și

0: acasă.
1: Chiar dacă ocupă un post de mare responsabilitate, Ion Sâlin nu uită niciodată de cerințele satului, care e plin de cântec. Are grijă de ansamblul de bărbați din sat, Daci, cu care interpretează cele mai frumoase cântece ale neamului, totodată având grijă și de propriul repertoriu.

aici misiunea noastră ia sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon. Vitalie Frăsâneanu. Cea de-a 12-a ediție a Zilelor Filmului Românesc se va desfășura la Chișinău în perioada 17-20 septembrie. Programul include premiere naționale, filme premiate la festivaluri internaționale, precum și întâlniri cu regizori și actori. Proiecțiile vor avea loc la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon, iar accesul este gratuit. Ediția din acest an este dedicată actorului și regizorului Valeriu Andriuță, originar din Republica Moldova. Programul include și 4 filme românești recente, prezentate în premieră în țara noastră, care vor fi proiectate cu subtitrare în limba engleză. Precizăm că Zilele Filmului Românesc vor continua și în alte orașe din Republica Moldova. În perioada 17 septembrie-10 octombrie, proiecțiile vor ajunge la Hâncești, Nisporeni, Călăraș, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți și Cahul. Aproximativ 10.000 de elevi din Chișinău au participat în această vară la taberele organizate de autoritățile municipale. Dintre aceștia, peste 1.300 au beneficiat de scutire integrală de plată. Facilitatea a fost acordată pentru a permite participarea la tabere și copiilor din familii care au nevoie de sprijin, precizează Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Pe parcursul verii, copiii au participat la activități educative, sportive, creative și recreative. Pentru organizarea sezonului estival, municipalitatea a alocat peste 36 de milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 4,5 milioane de lei au fost cheltuite pentru pregătirea taberelor înainte de începerea sezonului. 25 de fermieri din setul Pelinei Raionul Cahul vor putea iriga peste 60 de hectare de teren agricol, asta datorită unui nou sistem de irigare care a fost dat în exploatare cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Proiectul are o valoare de 10 milioane de lei și a presupus construcția unei stații electrice de pompare, a unei conducte de presiune, a unei rețele de distribuție a apei, precum și a infrastructurii electrice necesare funcționării sistemului. De asemenea, a fost construit un bazin de acumulare cu o capacitate de 15.000 de metri cubi, care permite captarea apei în perioadele cu disponibilitate ridicată și utilizarea acesteia în sezonul secetos. Totodată, sistemul este dotat cu un parc fotovoltaic destinat alimentării instalațiilor de pompare, ceea ce reduce consumul de energie convențională și diminuează costurile de exploatare. Rusia pregătește atacuri masive împotriva instalațiilor din sectorul energetic din Ucraina, pe fundul unei escaladări accentuate a loviturilor din ultimile luni, relatează AFP. Iarna trecută, Moscova și-a intensificat atacurile asupra centralelor electrice ucrainene, devastând sectorul energetic al țării și lăsând pentru diverse perioade de timp milioane de oameni în frig și întuneric. Rusia și Ucraina sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene la distanțe lungă, care vizează un număr tot mai mare de infrastructuri civile, cum ar fi depozite, magazine, instalații petroliere și portoare, precum și nave. Președintele Finlandei Alexander Stubb a declarat că nu crede că Rusia ar risca un atac împotriva unei țări membre NATO și că nu ar avea niciun sens să pună la încercare hotărârea alianței, relatează Reuters. Oficialii occidentali au avertizat cu privire la un risc crescând de operațiuni hibride rusești, inclusiv atacuri cibernetice împotriva țărilor europene, care ar putea duce la o confruntare directă cu NATO. Oficialii germani au declarat că, în opinia lor, Rusia ar fi în măsură să atace o țară membră a NATO până în 2029. Stubb, cărui țară a aderat la NATO în 2023, renunțând de la politica sa anterioară de neutralitate în urma invaziei ruse din Ucraina din 2022, a afirmat însă că alianța trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, deși nu crede că Moscova se află în poziția de a intra în război cu NATO. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 31 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Sobru și modern.
2: Let your soul rest inside the vibration. The night opens space for the soul. Every breath realigns.

best ideas come to mind.

0: Recharge them with love. You will see. That's enough.
1: Stimați ascultători, anunțăm o pauză tehnică.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon. Vitalie Frăsâneanu. Cea de-a 12-a ediție a Zilelor Filmului Românesc se va desfășura la Chișinău în perioada 17-20 septembrie. Programul include premiere naționale, filme premiate la festivaluri internaționale, precum și întâlniri cu regizori și actori. Proiecțiile vor avea loc la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon, iar accesul este gratuit. Ediția din acest an este dedicată actorului și regizorului Valeriu Andriuță, originar din Republica Moldova. Programul include și 4 filme românești recente, prezentate în premieră în țara noastră, care vor fi proiectate cu subtitrare în limba engleză. Precizăm că Zilele Filmului Românesc vor continua și în alte orașe din Republica Moldova. În perioada 17 septembrie-10 octombrie, proiecțiile vor ajunge la Hâncești, Nisporeni, Călăraș, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți și Cahul. Aproximativ 10.000 de elevi din Chișinău au participat în această vară la taberele organizate de autoritățile municipale. Dintre aceștia, peste 1.300 au beneficiat de scutire integrală de plată. Facilitatea a fost acordată pentru a permite participarea la tabere și copiilor din familii care au nevoie de sprijin, precizează Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Pe parcursul verii, copiii au participat la activități educative, sportive, creative și recreative. Pentru organizarea sezonului estival, municipalitatea a alocat peste 36 de milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 4,5 milioane de lei au fost cheltuite pentru pregătirea taberelor înainte de începerea sezonului. 25 de fermieri din setul Pelinei, raionul Cahul, vor putea iriga peste 60 de hectare de teren agricol. Asta datorită unui nou sistem de irigare care a fost dat în exploatare cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Proiectul are o valoare de 10 milioane de lei și a presupus construcția unei stații electrice de pompare, a unei conducte de presiune, a unei rețele de distribuție a apei, precum și a infrastructurii electrice necesare funcționării sistemului. De asemenea, a fost construit un bazin de acumulare cu o capacitate de 15.000 de metri cubi, care permite captarea apei în perioadele cu disponibilitate ridicată și utilizarea acesteia în sezonul secetos. Totodată, sistemul este dotat cu un parc fotovoltaic destinat alimentării instalațiilor de pompare, ceea ce reduce consumul de energie convențională și diminuează costurile de exploatare. Rusia pregătește atacuri masive împotriva instalațiilor din sectorul energetic din Ucraina, pe fundul unei escaladări accentuate a loviturilor din ultimile luni, relatează AFP. Iarna trecută, Moscova și-a intensificat atacurile asupra centralelor electrice ucrainene, devastând sectorul energetic al țării și lăsând pentru diverse perioade de timp milioane de oameni în frig și întuneric. Rusia și Ucraina sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene la distanțe lungă, care vizează un număr tot mai mare de infrastructuri civile, cum ar fi depozite, magazine, instalații petroliere și portoare, precum și nave. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că nu crede că Rusia ar risca un atac împotriva unei țări membre NATO și că nu ar avea niciun sens să pună la încercare hotărârea alianței, relatează Reuters. Oficialii occidentali au avertizat cu privire la un risc crescând de operațiuni hibride rusești, inclusiv atacuri cibernetice împotriva țărilor europene, care ar putea duce la o confruntare directă cu NATO. Oficialii germani au declarat că, în opinia lor, Rusia ar fi în măsură să atace o țară membră a NATO până în 2029. Stuba, cărui țară a aderat la NATO în 2023, renunțând de la politica sa anterioară de neutralitate în urma invaziei ruse din Ucraina din 2022, a afirmat însă că alianța trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, deși nu crede că Moscova se află în poziția de a intra în război cu NATO. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 31 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: coșirag de piatră rară. Sărbătoarea limbii române la Radio Moldova.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon, Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Ana Bragari. Vorbim astăzi despre un antreprenor care în cei 20 de ani de activitate și-a reinvestit profitul de în dezvoltare și retehnologizarea producției și care de 7 ani este independent energetic. Marcăm și Ziua Limbii Române. În Piața Marii Adunări Naționale va avea loc Marea Dictare Națională, eveniment dedicat promovării limbii române. Iar din Raionul Soroc aflăm cum se pregătesc cadrele didactice pentru noul an de studii. Peste 450 de profesori s-au reunit pentru a discuta rezultatele obținute, problemele din instituțiile de învățământ și pregătirile pentru 1 septembrie. Fiți alături de noi!

0: limba care ne unește. Evenimente, manifestări, reflexii.
1: Republica Moldova marchează astăzi cea de-a 37-a aniversare de la proclamarea limbii române ca limbă oficială și trecerea la grafia latină. În Republica Moldova, ziua limbii române a devenit sărbătoare națională după ce pe 31 august 1989, Sovietul Suprem al RSSM a votat legea prin care limba română a devenit limbă oficială pe teritoriul Republicii, precum și legea care prevedea revenirea la alfabetul latin. Peste 2 ani, țara noastră și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică. Astăzi, de ziua limbii române, în Piața Marii Adunări Naționale, va avea loc Marea Dictare Națională. Participanții înscriși sunt așteptați de la ora 7:30, dictarea propriu-zisă, urmând să înceapă la ora 9. A precizat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu. Potrivit acesteia, după încheierea probelor, lucrările vor fi scanate și transmise pentru evaluare.
2: Anul trecut au scris în

0: probabil oferim tot ce este nevoie, căiețel pe care scriu chipiuri, apă, dar nu știu, cei ce urmăresc eu pe parcursul acestor ani, în primul rând este interesul cetățenilor pentru acest eveniment. Eu aș zice că oamenii care sunt prezenți în acea zi formează o comunitate, pentru că până la urmă nimeni nu le zice să îmbrace ia sau cămașa națională și să se trezească de zi dimineață și să vină în piață. Pe lângă cetățenii, pe lângă persoanele care scriu în bănci, sunt oameni care ascultă pe lateral, în scoarul catedralei, adică, nu știu, este un eveniment înălțător. Pentru că predecesorii noștri au luptat pentru a putea denumi corect, științific, limba maternă, limba pe care o vorbesc, o denumească limba română. Au luptat pentru a reveni la alfabetul latin. Respectiv, nouă urmașilor nu ne revine decât să încercăm să ne străduim, să depunem efort ca să vorbim corect, expresiv, frumos, elevat, limba română, dar și să scriem corect. Pe de o parte, vin cetățeni care doresc să elogieze în această zi limba română. Așa simțim noi, sau așa văd acești oameni, așa simt acești oameni să aducă un omagiu limbii române prin a fi împreună în Piața Marea Adunării Naționale, acolo unde s-a desfășurat Marea Adunare Națională, acolo unde poporul și-a revendicat dreptul la limba, alfabet și așa mai departe. Iar pe de altă parte vreau să vă spun că sunt foarte mulți participanți care pur și simplu doresc să-și testeze cunoștințele de ortografie și de punctuație a limbii române.
1: Ajunsă la cea de-a 10-a, a 4-a ediție, Marea Dictare Națională este organizată în contextul Zilei Limbii Române și al marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul se desfășoară sub egida Președinției Republicii Moldova, fiind organizat de Ministerul Educației și Cercetării.
2: La izvoarele limbii române.

0: În cei 20 de ani de activitate, tot profitul obținut din activitatea sa de antreprenor le-a investit în producere, în retehnologizare, orientându-se la cerințele pieței interne și cea externă. De asemenea, în ultimii 7 ani este independent energetic, astfel nu achită nicio factură. O bună parte din cele peste 1200 de produse pe care compania sa le produce ajung și la consumatorii din unele țări ale Uniunii Europene. Cine este antreprenorul din spatele acestei afaceri și care este povestea companiei sale, aflăm din subiectul realizat de Vladimir Javcureanu.
1: Igor Golban, ne-am reîntâlnit după câțiva ani. Cum mai activezi?
2: Facem față la toate provocările care le avem toată ziua, practic. Sunt nu de origine financiar, sunt de origine comercial. Căutăm să găsim doar soluții, să nu ne străduim ca să facem față atât pentru companie cât și pentru colaboratori. Avem, practic, 16 lucrători, ca să avem 12 luni de lucru. Creștem, cam o dată, la 2-3 luni mai angajăm câte o persoană.
1: Mai aveai câteva terenuri la Ștefan Vodă?
2: Au rămas acolo doar plantația de cătenă, care avem 4 hectare, și plantația de migdale pe 9 hectare. Practic, astea nu ce le-am defrișatele. Un an trecut n-am avut de migdale, anul ăsta este foarte bun. Am migdale și cătenă. Astea două culturi care ne-au rămas și cultivăm și le procesăm.
1: E procesat și iată, văd aici o gamă foarte largă, în primul rând de uleiuri, dacă nu greșesc, că mă corectați.
2: Foarte mare, avem o paletă de 47 de tipuri de uleiuri presate la rece. Avem cea mai mare gamă, practic, în Republica Moldova, ulei de dovleac, ulei de armurare, ulei de chimen, ienă, susan, nuci, migdale, cărapeță. Practic, avem vreo 10 tipuri de uleiuri care le facem exclusiv doar noi în Republica Moldova. Mă refer aici la ulei de cocos, ulei de ricin, ulei de usturoi, ulei de cimucaise, susan negru și încă mai sunt câteva tipuri. Uleiuri, în afară de asta, oțeturi naturale, pe bază de sucuri producem sucuri, din sucuri transformăm în vin, de vin oțet, avem oțeturi de aronie, de căpșună, de pere, de mere, de caise, de vișne, de cereaș, jur de 12 tipuri. Toată gama de fructe uscate, avem toată gama de nucșoare, condimente, ceaiuri naturale, avem în jur 1200 de poziții.
1: Care sunt totuși mai întrebate aici, local?
2: Uleiurile, practic, reprezintă în jur de 45% din toate vânzările noastre. Suntem printre primii care am ieșit pe piață cu uleiuri presate la rece. Cu motiva noastră sunt uleiurile, după asta merg oțeturile, sucurile și deja nuci, fructe uscate, ceaiurile, condimentele.
1: La export ce se întreabă mai mult și unde exportați?
2: Exportăm în România, Polonia, Estonia, Serbia. Aici am ieșit cu uleiuri presate la rece. Mă refer la ulei de migdale, ulei de dovleac, ulei de armurariu și cu migdale și nucile. Așteptăm deja recolta nouă care în curând va fi.
1: Desigur că piața internațională e foarte capricioasă, multe cerințe înaintează și, bineînțeles, că tehnologie nouă. Ați investit în ultimii ani?
2: Practic am investit de la zero aici, sub Chișinău, la 5 km. Am construit o hală modernă, practic, din temelie, de 2000 de metri pătrați. 1000 de metri pătrați în acea hală este sub producere și 1000 sub depozit. Practic, nu doar am construit hala, dar am cumpărat cel mai noi echipamente care să ne fie și economie. Cea hală, noi am investit practic baterii solare pe tot acoperișul de 2000. Avem peste 200 de kW de panouri solare. Din anul 2020 până în ziua de azi n-am achitat nicio neoperfactură. Suntem eficienți energetici, suntem practic independenți energetici, care pe an producem în jur de 245-250 de mii de kW și ne străduim acea cantitate care o generăm pe baza panourilor solare, să o transformăm prin producere în produse plus valoare. Mă refer aici la uleiuri, la uscătoria noastră. Am avut intenția ca să fim pe gaz, acea uscătorie sau acele pasteurizări și așa mai departe. Practic toate pe energie electrică și asta pentru noi ne aduce un plus valoare și o economie considerabilă în cadrul procesului de producere.
1: Această tehnologie a cerut și investiții mari.
2: Fără tehnologie sau fără echipamente nu poți să faci un produs de valoare foarte bună, adăugat, sau o dorință foarte mare de ceea ce facem. Nu poți să obținem produse bune, produse cu valoare adăugată și produse care clientul să se mai întoarcă la asta. Practic noi suntem unii din acei care produce fără deșeuri. În acel șrot care obținem la presare la rece, îl fermentăm sau merge prin altă moare și vindem acel făină degresată din dovleac, din armurare, din chimien, din ien, din migdale, susan și așa mai departe, de la sucurile stoarse directe, la fel tot acel șmâh sau acele resturi care rămân, practic noi le utilizăm prin ceaiuri sau dacă facem suc din roșie, facem condimente, din resturile. Practic avem o producere fără deșeuri. Tot valorificăm și tot transformăm în resurse financiare.
1: Investițiile de unde au fost? Ați apelat la unele proiecte?
2: Cam o treime au fost investiții proprii, cam o treime au fost credite de la bancă și cam o treime au fost granturi nerambursabile care am aplicat la foarte multe proiecte. În 7 ani de zile am beneficiat de mai multe finanțări care, fără contribuția noastră și fără aportul nostru, că orice finanțare nu este 100%. În 20 de ani de zile de la crearea companiei, tot profitul a fost reinvestit.
1: Vă opriți aici la aceste produse sau mai ai și unele gânduri pe viitor?
2: Cred că să ne oprim la ceea ce avem, fiindcă nu este atât de ușor să avem 1250 de produse, doar vrem pe acestea să le scalăm la o scară mai mare, să mărim productivitatea, să scădem costurile. Știi ce am început, dacă le vom face bine și le vom face cu costuri bune, vom putem concura cu toți concurenții. Foarte mult de lucru aici, cel mai important să le facem bine și calitativ.
3: Aș vrea să-mi dau

0: Peste 450 de cadre didactice din raionul Soroca s-au reunit înaintea noului an de studii pentru a analiza rezultatele obținute. Problemele din școli, proiectele curriculum 2026 și pregătirile pentru 1 septembrie. Ce probleme au semnalat directorii instituțiilor de învățământ, aflați din reportajul realizat de Angelina Căldare.
1: Evenimentul a început cu reuniuni metodice pe discipline alături de formatori naționali și responsabili ai Direcției de Învățământ Soroca. Profesorii au analizat proiectele de curriculum național 2026, noutățile și schimbările propuse, venind la rândul lor cu sugestii.
2: Vom discuta despre rezultatele la învățământ pentru anul trecut de studii. Aici vom reflecta cele mai importante date, atât statistice cât și calitative, referitor la rezultatele examenelor de absolvire cu pregătire de gimnaziu.
1: O atenție aparte a fost acordată examenelor de absolvire ale gimnaziilor, desfășurate în acest an în 7 centre din întregul raion. Potrivit Elenei Prodan, șefa Direcției Învățământ Soroca, rata de promovare la obiectul de matematică în acest an a fost de 80%.
2: Comparativ cu anul trecut, în acest an rezultatele s-au reconfirmat, deci schimbarea majoră a fost că în acest an de studiu am avut desfășurarea examenelor organizată în centrele de examene și au fost 7 la nivel de raion pentru prima sesiune, sesiunea de bază. Reușita de 80% după toate sesiunile la matematică este deja un indicator mediu pe țară.
1: Rezultate bune în acest an de studii raportează și instituțiile de învățământ. Directorii spun că dincolo de indicii obținuți, fiecare instituție de învățământ are problemele sale, iar noul an de studii vine cu noi provocări.
3: La clasa a noua am avut un rezultat bun după ultima sesiune de absolvire, deci avem 100% reușită la clasa a noua. Din elevii din anul acesta au susținut examenii de gimnaziu. Rezultatele ca și medii la examene sunt mai mari decât anul trecut. Avem o medie 8,05, o medie foarte bună la bacalaureat. Instituția noastră este pregătită pentru anul de studii 2026-2027. Am efectuat reparațiile curente, reparații capitale. În anul acesta implementăm 4 proiecte: laboratorul de fizică, laborator de chimie, Fab Lab și un laborator multimedia. Probleme în activitate nu poate să nu existe. Tot timpul ne-am dorit un buget poate mai mare sau bani mai mulți pentru investiții, pentru reparații, fiindcă clădirea este mare și este necesar cu mult mai multe investiții în această clădire.
4: An de an depunem efort maxim pentru a avea rezultate frumoase, nu doar la examenele terminale, dar și la concursurile școlare care se desfășoară atât în raion cât și la nivel național. Numărul elevilor în instituția noastră este în permanentă creștere și ne bucurăm de rezultatele pe care aceștia le aduc de fiecare dată acasă, oricând ar merge sau ar fi implicați în anumite concursuri școlare. Rezultatele din anul acesta nu sunt echivalente cu 100% cum au fost anul trecut. Sperăm că elevii care nu au susținut anul acesta examenul de bacalaureat vor reuși să facă cu brio acest lucru în anul viitor. Dacă este să vorbim despre probleme, evident că o instituție de învățământ cu un număr mare de elevi întâmpină de foarte multe ori probleme. Problemele ar fi legate și de ordin financiar, dar ar fi legate și de comunicarea propriu-zisă într-o instituție de învățământ. Chiar dacă, pe prim plan, în instituția noastră de învățământ se află starea de bine, atât a elevului, cât și a părintele și a cadrului didactic.
1: În raionul Soroca există și instituții de învățământ cu un număr mic de elevi, iar finanțarea acestora depinde direct de numărul copiilor. În asemenea situații, o mare parte din finanțare este distribuită salarizării profesorilor. Posibilitățile de investiții și dezvoltare în aceste instituții sunt limitate.
2: Avem instituții mici și respectiv bugetul instituțiilor depinde de numărul de copii din instituții. Problemele sunt deficitul bugetar.
1: Dincolo de probleme, profesorii spun că așteaptă cu nerăbdare reîntâlnirea cu discipolii lor.
2: Sunt în așteptare, ca și elevii, în așteptarea unui nou început, fiindcă pe parcursul verii am avut așa o perioadă mai caldă, o perioadă fierbinte de examene și numai decât ne dorim revenirea la procesul educațional.
3: Orice cadru didactic, cu mare drag, după o vară lungă, după o vacanță frumoasă, așteaptă cu nerăbdare copiii să vină. În deosebi eu, îmi place foarte mult când în școală este gălăgie.
1: Până la 1 septembrie, instituțiile de învățământ trec prin ultimile verificări, gata de a începe un nou an de studii. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 15 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 28 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

Este ora 6:37, potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. La Bricin și Iedineț se vor înregistra 27 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 29, iar la Chișinău se vor înregistra 31 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 32 de grade. Acum în capitală sunt 18 grade.

0: Institutul Cultural Român marchează Ziua Limbii Române atât la București cât și în străinătate pentru un program variat de evenimente adresate tuturor categoriilor de vârste. Publicul este invitat să participe la ateliere pentru copii, conferințe, concerte, spectacole, proiecții de film și întâlniri literare. Detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal Românesc.
2: Ministerul de Externe de la București confirmă că joi ministerul omolog Rusia a comunicat decizia de a declara drept persona non grata un membru al personalului ambasadei României la Moscova. Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române la 27 iulie, privind declararea ca inacceptabil a unui membru al ambasadei Federației Ruse la București. Transmite Mai Român. Diplomația de la București amintește că decizia respectivă a autorităților române a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din luna iulie, când pe fondul războiului din Ucraina vecină, armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Institutul Cultural Român anunță într-un comunicat că sărbătorește Ziua Limbii Române la București și în străinătate zilele acestea prin evenimente pentru toate vârstele, ateliere pentru copii, conferințe, concerte, spectacole, proiecții de film și întâlniri literare. Cu ocazia Zilei Limbii Române, sărbătorită în fiecare an pe 31 august, ICR Varșovia împreună cu Ambasada României în Polonia și Școala Calitate de la Cracovia invită publicul sâmbătă la o întâlnire dedicată limbii române. Scopul întâlnirii este de a sprijini comunitatea celor care învață limba română ca limbă străină în Polonia. Pe de altă parte, între 31 august și 2 septembrie va avea loc la Academia de Științe a Moldovei Congresul Mondial al Eminescologilor, ediția 15-a, organizat de ICR Chișinău. Prima zi a ediției din acest an va fi dedicată Zilei Limbii Române și se va desfășura sub genericul Sărbătoarea Națională Limba Română. La rândul său, ICR Istanbul va organiza luni la Conacul Musuruș Pașa evenimentul cultural-educativ Micii Ambasadorei Limbii Române, dedicat copiilor cu vârste între 6 și 12 ani. Adresat atât copiilor proveniți din familii turce, cât și celor din familii mixte româno-turce, evenimentul propune o întâlnire interactivă cu limba și cultura română, prin joc, povești, dialog și activități creative. Tot luni, ICR Londra prezintă o campanie online dedicată limbii române ca spațiu al apartenenței și legăturii identitare dintre generații. La rândul său, ICR Madrid, sub auspiciile Ambasadei României în Spania, va organiza pe 31 august un eveniment interdisciplinar în care muzica, poezia și pictura se întâlnesc într-o celebrare a culturii române ca spațiu al memoriei, al întâlnirii și al creației. Evenimentul reunește expoziția de pictură Florii semne nerostite, semnată de Anca Medrea, și un recital susținut de soprana lirică Alexandra Tărniceru și pianista Andra Cârstea. Tot de Ziua Limbii Române, ICR Paris invită publicul la o întâlnire literară cu scriitoarea Lavinia Braniște, autoarea romanului Camping, recent apărut în librăriile din Franța. Iar ICR Praga, în colaborare cu Institutul Limbii Române, va prezenta pe pagina de Facebook scurte filmulețe realizate de cursanții și studenții care au participat la cursurile de limba română organizate de ICR Praga. Pe de altă parte, ICR Budapesta va organiza pe 7 septembrie evenimentul multidisciplinar Moștenire și Continuitate, Ziua Limbii Române și Dialog Cultural. Compus dintr-un recital extraordinar de nai, susținut de maestrul Constantin Moscovici, una dintre cele mai cunoscute personalități ale muzicii din Republica Moldova și o expoziție de texte din literatura română contemporană. La rândul său, ICR Viena, în colaborare cu Ambasada României în Austria, invită comunitatea românească pe 12 septembrie la un atelier de lectură și animație literară pentru copii, susținut de Sorin Ciprian Stan, profesor de limbă franceză, scriitor și povestitor.

6:53, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Ana Bragari. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radu Moldova.

0: șirag de piatră rară. Sărbătoarea limbii române la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate.
1: Radio Moldova, împreună pe aceleași lungimi de unde.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Astăzi, de ziua limbii române, în piața Marii Adunări Naționale va avea loc Marea Dictare Națională. Participanții înscriși sunt așteptați de la ora 7:30, însă dictarea propriu-zisă urmează să înceapă la ora 9, a precizat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu. Potrivit acesteia, după încheierea probelor, lucrările vor fi scanate și transmise pentru evaluare. Acestea vor fi verificate pe baza unui barem strict de o comisie de specialiști.
3: Anul trecut au scris în 25 de raioanele țării. Să vedem anul acesta cum se vor proiecta lucrurile, pentru că am zis că pentru unii poate este dificil, pentru unii cetățeni care de la Briceni, Iedineț sau Cahul, poate este complicat ca să ajungă la prima ora dimineții pentru a participa la dictare, dar am îndemnat toți cei care doresc totuși să scrie în piața Marii Adunări Naționale, sunt bineveniți din orice colț al Republicii sau de oriunde. Dar credem că vor scrie mulți și în Republică.
2: Precizăm că organizatorii le vor pune la dispoziție participanților tot ce este necesar pentru a scrie, inclusiv caiete, pixuri, apă și chipiuri. La edițiile precedente au participat elevi, studenți, profesori, persoane în vârstă și chiar familii întregi. Unii vin pentru a-și testa cunoștințele, în timp ce alții privesc participarea drept un mod frumos de a celebra limba română. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Marea Dictare Națională este organizată în contextul Zilei Limbii Române și al marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul se desfășoară sub egida președinției Republicii Moldova, fiind organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Timp de 12 zile, Chișinăul va găzdui cea de-a 11-a ediție a Festivalului European Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, care vor fi organizate spectacole și artiști din Republica Moldova, România și Ucraina. Ediția din acest an are genericul Suntem ceea ce iubim și va fi deschisă pe 9 septembrie cu spectacolul Richard al III-lea de William Shakespeare în regia lui Petru Hadârcă. Acest spectacol a fost ales pentru a pune în discuție tema ediției și pentru a provoca publicul să reflecteze asupra felului în care iubirea, ura, resentimentele și alegerile personale modelează identitatea unui om, susțin organizatorii. La cea de-a 11-a ediție vor participa teatre și artiști din București, Iași, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Constanța, Suceava, Oradea, Galați, Cahul, Bălți și Kiev. Evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj prezidențial a șefei statului Maia Sandu și al președintelui României Nicușor Dan. Cancelarul Friedrich Merz urmează să impună noi sancțiuni împotriva unor entități rusești în paralel cu noile măsuri restrictive ale Uniunii Europene. Propunerea, care țintește 800 de persoane fizice, dar și 800 de organizații, va fi discutată săptămâna aceasta în Irlanda, informează Politico. Potrivit surse, obiectivul general este o extindere semnificativă a măsurilor restrictive existente, cu o dată țintă de adoptare la jumătatea lunii octombrie. În cadrul viitoarelor reuniuni, se așteaptă ca diplomații să reia discuțiile privind chestiunea extrem de controversată a utilizării activelor suverane rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, un demers care rămâne blocat din cauza opoziției continue din partea Belgiei cu privire la potențialele răspunderi juridice. Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran a lansat un atac asupra cu rachete balistice asupra bazelor americane King Hussein și Al-Azraq din Iordania. Ca răspuns la atacul american asupra insulei Larak, a relatat presa iraniană, scrie Reuters. În apropierea orașului Aqaba din sudul Iordaniei au fost auzite explozii în urma lansărilor din Iran. Postul de televiziune de stat iranian Press TV a relatat că Iranul a lansat rachete asupra navelor americane din strâmtoarea Ormuz astăzi dimineață. Explozii au fost auzite în apropiere de Sirik din Iran, în urma lansării de rachete iraniene către ținte americane. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo.
4: Oficialii ne ascund realitatea. Politicienii încearcă să ne convingă de dreptatea lor. Noi însă îi vom întoarce la 360 de grade pentru a scoate adevărul la suprafață. Sunt Cristina Popescu și vă invit să urmăriți emisiunea La 360 de grade. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17:10.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Bună dimineața, lume! Ne bucurăm să vă salutăm în cea mai dulce limbă, limba română, și să vă felicităm cu ocazia Zilei Limbii Române, marcată astăzi, 31 august, în Republica Moldova, România și în premieră în Ucraina.
2: Trebuie să recunoaștem, istoric nu întotdeauna a fost așa, iar în ediția de astăzi ne amintim cum a revenit limba română și grafia latină la ea acasă și mulțumim celor care au contribuit ca de aproximativ 4 decenii să ne bucurăm liberi de limba maternă.
1: Tot astăzi ne convingem încă o dată cât de deosebită este limba noastră, ce secrete ascunde și învățăm să o scriem și să o vorbim corect. Iar pentru că limba română este unică, aflăm și ce cuvinte sau fraze nu pot fi explicate mai frumos în altă limbă decât cea română.
2: Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa suntem și împreună cu Ana Bragar din regie vă invităm să rămâneți alături de noi până la ora 10 pentru a începe săptămâna, ultima zi din vară, dar și sărbătorim împreună limba română.
1: La început a fost cuvântul, ne bucurăm să putem vorbi românește, scrie românește, dar și asculta românește prin muzică, pentru că este una dintre cele mai melodioase limbi. Iar despre asta ne convingem chiar acum, pentru că vine Zdob și Zdub cu Moldovenii s-au născut. Bună dimineața!

0: Moldovenii s-au născut și moldovenii s-au trezit deja la ora 7:10. Tot pentru moldoveni de 37 de ani, ziua de 31 august, vine cu o sărbătoare importantă pentru neamul nostru. Limba română și grafia latină este adusă înapoi în locul în care aparține.
1: În 2026 avem și o premieră. Ziua limbii române este recunoscută și în Ucraina, unde a fost și este sărbătorită, în special în zona Cernăuți.
0: Această recunoaștere vine să contribuie la înțelegerea reciprocă, la dialogul intercultural și la consolidarea relațiilor româno-ucrainene, unde de secole trăiesc și comunități de români care iubesc și vorbesc românește.
1: Ne bucurăm că limba română ajunge să fie recunoscută astfel și ne bucurăm să o sărbătorim, iar mai multe detalii despre reperele zilei de 31 august aflăm împreună din rubrica Calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: Thomas Edison a obținut un patent pentru inventarea kinetoscopului, un strămoș al proiectului cinematografic, în 1897. În 1907, Anglia, Rusia și Franța formează tripla înțelegere. În 1939, Germania nazistă montează un atac organizat de postul de radio Gleiwitz, creând o scuză pentru a ataca Polonia în ziua următoare, astfel începând al doilea război mondial în Europa. Trupele sovietice au intrat în București în 1944. În

0: noastră.
1: În 1994, guvernul agrarian a decis schimbarea denumirii inițiale în limba noastră, modificare determinată de prevederile articolului 13 din Constituția Moldovei. Din 2006, de 31 august, este organizat și la București concertul limbii române.
2: Dragumia te cânta, scrisule venind din stele.
1: În anul 1991, Kârgâzstan și Uzbekistan își declară independența față de URSS, retragerea trupelor rusești din Germania se produce în 1994 și în 1997. În urma unui accident de mașină, moare prințesa de Wales, Diana, și prietenul ei, Dodi Fayed. Tot astăzi se sărbătorește Ziua Mondială a Vlogului, instituită în anul 2005. Cei de la Live Journal au observat. Cuvântul blog formează cifrele 3108 și au hotărât că această zi să fie marcată, anume în ultima zi de vară.
3: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Descoperim Moldova împreună cu Ethno Republic și surorile Osoianu. Chiar asta am ascultat, Discover Moldova. Iar noi continuăm matinalul tot cu incursiuni în istorie, pentru că anii în care cuvântul românesc a fost trăind de țara sa reprezintă una dintre cele mai dramatice pagini din istoria românilor basarabeni. Timp de secole, basarabenii au fost împiedicați să-și vorbească limba maternă și să folosească alfabetul latin.
1: În anii Renașterii Naționale a prins contur și a luat amploare lupta pentru limbă, neam, demnitate și apartenență națională. O luptă care în cele din urmă a dus la proclamarea limbii române

0: limbă de stat. Colega noastră, Cristina Prisacar, detalează subiectul în următorul reportaj.
1: La sfârșitul anilor 80, țara noastră se confrunta cu bătălia pentru limbă și alfabet. Până la proclamarea independenței, se vorbea în șoaptă despre limba română, iar cărțile cu grafie în limba latină erau citite pe ascuns. Primele drepturi cerute de basarabenii la mitingurile din perioada perestroicăi gorbaceoviste au fost declararea limbii române drept limba de stat și revenirea la alfabetul latin. Cei care și-au asumat această activitate de a aduce cuvântul în casele și în inimile oamenilor în timpuri crâncene pentru literatură și neam au fost oamenii de Condei. Un rol important de sprijin moral, intelectual și publicistic în perioada mișcării de renaștere națională l-a avut scriitorul și pedagogul Aurelian Silvestru. El a făcut parte din pleiada intelectualilor, acelor 66 de personalități care s-au unit în jurul idealului național și au înaintat un apel public istoric, cunoscut drept scrisoarea celor 66, prin care au cerut oficial recunoașterea limbii române drept limbă de stat în RSS moldovenească și revenirea la alfabetul latin.
2: În anul 1988, noi un grup de intelectuali, pentru că erau acolo și savanți, și scriitori, și actori, care simțeau și erau pentru promovarea limbii române și alfabetului cu grafie latină, am semnat o declarație către guvern în care solicitam cei ce s-au obținut un pic mai târziu. Au fost la început mult mai mulți care au semnat, dar peste 200 și-au retras mai apoi semnătura, pentru că au fost presiuni din partea organelor. Noi am rămas 66 de semnatari care s-au supus unui mare pericol. Noi am făcut-o pentru că simțeam că este strict necesar. Cineva trebuia să lupte. Și mai ales când țara are nevoie de umărător, este cea mai mare crimă să rămâi indiferent la asta.
1: Tot din acest avânt a luat naștere și inițiativa de a edita primul manual de istorie a românilor pentru clasele primare, intitulat Daciada. Editat în perioada mișcării de eliberare națională din Basarabia pentru a combate analfabetismul istoric impus de ideologia sovietică, acest manual didactic a fost însă blamat de structurile regimului sovietic de la Chișinău.
2: Eu l-am intitulat Daciada pentru că pornind de la Dacia, am fost bun prieten cu Nicolae Dabirja, Dumnezeu să-l ierte, încă din la 16 ani. Și i-am zis: Nicolae, uite așa am o idee. Și el a zis: hai să o realizăm. Și în felul ăsta, împreună cu Nicolae, am făcut aceste manuale de istorie, Daciada. Când s-a început războiul din Transnistria în 92, la Tiraspol, așa numiți cazaci, eu știu cine erau ei acolo, au adunat cărțile lui Vierol, Darija, Daciada, mai multe cărți în limba română și le-au dat foc în mijlocuții în Tiraspol ca să nu se mai audă de limba română sau istoria românilor.
1: La 31 august 1989, Sovietul Suprem, adică Parlamentul, a ceea ce pe atunci era încă Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, adoptă legea care decreta limba română numită în document moldovenească drept limba de stat. Concomitent s-a votat și trecerea de la grafia chirilică introdusă în uz odată cu ocupația sovietică din 1940 la alfabetul latin.
3: Limba poporului care a dat denumire Republicii, limba moldovenească, va deveni limba de stat, își va ocupa locul în toate sferele politice, sociale, economice și culturale și va îndeplini în legătură cu aceasta funcțiile de limbă de comunicație pe teritoriul Republicii.
1: Adaptarea și trecerea la grafia latină au fost experiențe diferite pentru fiecare cetățean. Pentru unii, schimbarea a fost însoțită de îndrumare și sprijin, astfel încât trecerea să fie cât mai ușoară. Pentru alții, cărțile scrise în grafie chirilică au rămas până astăzi păstrate drept simboluri ale luptei pentru renașterea națională.
4: În grafie chirilică am studiat din clasa 1 până între 10. Am studiat la universitate, facultate de istorie, tot în grafie chirilică. Practic, tot parcursul meu de viață am trăit în chirilică.
5: Trecerea cum a fost?
4: Mi-a fost cam greu. Nu puteam citi pe autobuz, unde pleacă, dar am învățat.
6: Lucram secretară la primărie și noi scriem tot în chirilică și că încolo la grafia latină. Dar eu mă gândeam, tu mama să le iepăd lucru și am stau acasă. Băietul era în clasa a patra și mă gândesc că n-am să-l pot ajuta. Am avut la primărie un îndrumător, o cărcică, nu știu, ni s-o dat. Și liber și îndată am prins firul. Foarte ușor am trecut la grafia latină.
7: Multe cărți am în grafie chirilică care tipăream la tipografie. Am lucrat puțin și la bibliotecă și mi-au dat așa o comandă cărțile cu grafia chirilică să le înlăturăm. Cărțile astea erau date la maculatură.
1: Astăzi, Republica Moldova celebrează 37 de ani de la revenirea la grafia latină și 3 ani de la momentul care a pus punct controverselor legate de denumirea oficială a limbii române. Problema limbii române a fost soluționată în martie 2023 prin adoptarea de către Parlament a legii care a înlocuit sintagma limba moldovenească cu limba română în toată legislația, inclusiv în Constituție.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Astăzi, 31 august, sărbătorim Ziua Limbii Române. Este limba pe care o vorbim în fiecare zi, dar pe care poate nu o privim întotdeauna cu suficientă atenție, pentru că, dincolo de reguli și gramatică, o limbă înseamnă și felul în care ne exprimăm emoțiile, relațiile cu oamenii și lucrurile pe care le trăim.
2: Și iar limba română are câteva expresii și cuvinte care sunt foarte ușor de înțeles pentru noi, dar devin greu de explicat atunci când încercăm să le spunem unui străin ce înseamnă cu adevărat. Și nu e vorba doar despre traducerea propriu-zisă a cuvântului, ci uneori nu putem să găsim un echivalent într-o altă limbă ca să ne exprimăm exact ideea, emoțiile sau exact acele nuanțe ce ar putea să le aibă în limba română.
1: Da, așa că întrebarea dimineții de astăzi este: ce cuvânt sau expresie din limba română credeți că este cel mai greu de explicat unui străin? Poate fi un sentiment, o stare, o expresie sau chiar un cuvânt foarte, foarte obișnuit pentru noi, dar care devine greu de explicat atunci când trebuie să spunem exact ce înseamnă.
2: Ne puteți scrie la 069 11 75 75, ca de obicei, pe Viber sau WhatsApp, și spuneți-ne cuvântul sau expresia la care v-ați gândit și, dacă doriți, încercați să ne spuneți cum ați explicat celui străin, dacă ați încercat și v-ați dat seama că nu, care au fost încercările dumneavoastră. De asemenea, să ne spuneți și numele și localitatea de unde ne scrieți.
1: Da, facem așa un brainstorming împreună, vedem ce cuvinte interesante avem în limba română. Și folosind, a fost asta și ironie, că am folosit un cuvânt în engleză. Ați văzut că de asta este e viceversa, nu doar din limba română, dar și din alta. Dar astăzi depunem limba română și cuvintele interesante. Așteptăm pe parcursul dimineții răspunsurile dumneavoastră, dar și pe parcursul dimineții ce facem? Ascultăm muzică de calitate. Chiar acum vine Lidia Bublei cu Adrian Sina și piesa Noi Simțim La Fel.

0: Am ajuns și la jumătatea orei, este ora 7:31, iar noi continuăm cu câteva știri utile pe scurt.
1: Începem cu prețul maxim de referință pentru carburanți. Vă reamintim că un litru de benzină costă și astăzi 31 de lei și 25 de bani, iar un litru de motorină costă 32 de lei și 89 de bani, iar aceste prețuri rămân neschimbate și pentru ziua de mâine.
0: Continuăm acum cu noile rate de schimb valutar stabilite pentru astăzi de Banca Națională a Moldovei. Un euro este cotat la 20 de lei și 15 bani, dolarul american ajunge să coste 17 lei și 28 de bani, iar leu românesc va costa 3 lei și 83 de bani. Hrivna ucraineană rămâne neschimbată și costă 38 de bani.
1: În atenția șoferilor, în contextul organizării Marii Dictări Naționale, astăzi circulația va fi sistată pe tronsonul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin până la ora 12. Acest lucru ar putea conduce la formarea tăiajelor pe străzile adiacente, de aceea vă încurajăm să manifestați prudență și să aveți răbdare.
0: Răbdare avem și cu vremea, uneori imprevizibilă acum la început de toamnă. Astăzi vom avea parte de cer noros, dar soarele nu dispare și ne va bucura cu razele lui. Pe întreg teritoriul țării nu se prevăd precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 32 de grade în timpul zilei, iar acum în capitală avem 18 grade. Eu zic că 18 grade trebuie mărite, ridicate puțin. Mai ales în ultima zi de vară și mai ales că vine Conector cu Vara, nu dorm?

0: Cu vara în dorm de la Connector ajungem mai aproape de ora 7 și 35 de minute, iar noi continuăm cu actualitățile zilei.
1: Despre subiectele care au atras atenția mass media aflăm de la Lidia Petrenco și Revista Presei Naționale.
2: Revista Presei Naționale.
3: Moldova 1 constată că în cei 35 de ani de independență, Republica Moldova și-a transformat profund economia, trecând de la sistemul centralizat sovietic la o economie de piață tot mai conectată la comunitatea europeană. Postul de televiziune notează că astăzi Uniunea Europeană absorbe în jur de 67% din exporturile moldovenești, iar serviciile generează aproape 70% din PIB. Economistul Valeriu Prohnițchi a declarat la Moldova 1 că țara a devenit mai independentă din punct de vedere al deciziilor economice pe care le poate lua. Potrivit expertului, deși Republica Moldova nu este independentă în ceea ce privește resursele și trebuie să le procure din alte țări, are astăzi mult mai multă libertate în a-și decide politica economică. Analistul politic Anatol Țăranu scrie într-un editorial publicat de agenția IPN că Republica Moldova se află într-un punct în care succesul european trebuie privit nu doar ca obiectiv politic, ci și ca problemă de securitate strategică. Potrivit lui Anatol Țăranu, integrarea în Uniunea Europeană rămâne fără îndoială direcția fundamentală a dezvoltării statului. Ea oferă perspectiva modernizării instituțiilor, creșterii economice, consolidării securității și apropierii de standardele occidentale. Comentează autorul articolului. Tot Anatol Țăranu remarcă faptul că între obiectiv și realizarea lui există un traseu care poate fi influențat de numeroși factori asupra cărora Chișinăul nu deține controlul. Planul A este legitim și necesar, dar este și vulnerabil. Cu cât aderarea se prelungește, cu atât crește numărul necunoscutelor, atrage atenția editorialistul. În acest context trebuie reconsiderat planul B, reunificarea Republicii Moldova cu România, nu ca abandonarea proiectului european, ci ca alternativă strategică spre aceeași destinație, constată Anatol Țăranu. Analistul politic notează că România este deja membra a Uniunii Europene și a NATO. Prin urmare, diferența dintre cele două scenarii nu este apartenența la Europa, ci modalitatea de a ajunge acolo, conchide Anatol Țăranu în articolul publicat de IPN. Jurnal Mede transmite între timp că Tiraspolul intenționează să deschidă 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat a Federației Ruse, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Biroul Politici de Reintegrare a confirmat că deschiderea acestor secții nu a fost coordonată cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe precizează că pentru scrutinul din Rusia, programat pentru perioada 18-20 septembrie, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a convenit cu autoritățile Republicii Moldova deschiderea unei singure secții de votare în capitală. Moscova acuză Chișinăul că se pregătește de un conflict cu Rusia, ce spun experții, aflăm de pe TVR Moldova. Într-un interviu pentru agenția de presă rusă TASS, Oleg Ozerov susține că statele occidentale ar înarma Republica Moldova și ar pregăti-o pentru un eventual conflict cu Rusia. Fără a avea dovezi, Oleg Ozerov declară că autoritățile de la Chișinău își consolidează apărarea, fiind influențate de interesul Occidentului. TVR Moldova notează că interviul apare imediat după parada militară din Republica Moldova, la care au putut fi văzute achizițiile militare din ultimii ani. Analiștii politici intervievați de TVR Moldova consideră că Moscova fie vrea să transmită anumite mesaje susținătorilor săi înainte de alegerile din Rusia, fie tatonează terenul așa cum a făcut-o și înainte de războiul din Ucraina. Astfel de retorici sunt repetate de mai mulți oficiali ai Kremlinului încă de la începutul războiului în Ucraina, scrie TVR Moldova. Ministerul de Externe de la Chișinău l-a convocat de nenumărate ori pe Oleg Ozerov și i-a înmânat mai multe note de protest, inclusiv din cauza dronelor care au căzut pe teritoriul Republicii Moldova, amintește postul de televiziune.
2: Revista Presei Naționale.

0: albumul interzis de The Urs și Alex Mac, am ascultat chiar acum, și tărâmul interzis astăzi este deja deschis pentru noi aici la Radio Moldova, pentru că vorbim despre limba română, care este cu adevărat deosebită, iar asta ne demonstrează curiozitățile despre limba noastră, iar în continuare vă propunem câteva dintre cele mai interesante sau chiar amuzante, să vedem.
1: Da, de exemplu, unicul cuvânt în limba română cu 5 consoane consecutive este chiar cuvântul 18.
0: Wow.
1: Deci nu există alt cuvânt care să aibă tocmai 5 consoane una după alta.
0: Totuși și avem foarte multe vocale, așa, o limbă muzicală, dacă putem să-i zicem, da?
1: Da.
0: Iar ca să ne imaginăm multitudinea de cuvinte dintre care acestea s-a remarcat, trebuie să știm că limba română numără un minim de 80.000 de cuvinte, iar 40% dintre ele provin din limba franceză și italiană. Cel mai interesant, apropo, este că dintre toate, în jur de 20.000 de cuvinte încep cu litera C. Deci cele mai multe, aproape a patra parte.
1: Da, și nu ne-am fi așteptat. Eu mă așteptam să înceapă cu litera A sau o vocală, dar aparent tot o consoană primează și aici litera C.
0: E nevoie de o consoană ca ulterior să ai posibilitatea să pui multe vocale, să fie frumoase.
1: Așa este, da.
0: Este
1: cu litera C, apropo, începe și cuvântul colind, care alături de doină și dor sunt înregistrate în patrimoniul cultural UNESCO. Aceste cuvinte, doină și dor, nu pot fi traduse în alte limbi străine. Apropo de întrebarea dimineții, ele ne reprezintă tradițiile și filozofia poporului. Sunt cuvinte de căpătâi ale limbii române. Deci, doină și dor nu o să găsim nicăieri în altă limbă tradus ca să aibă aceeași semnificație ca noi, pe când colindare și traduceri, dar iată, reprezintă o parte din poporul nostru.
0: O altă curiozitate mai amuzantă este că limba română este singura limbă europeană în care se poate face o propoziție completă formată din 8 cuvinte ce conține doar vocale.
1: Ai și un exemplu?
0: De exemplu, oaia aia e a ei, o iau eu.
1: Da. Uite așa. Și pentru că suntem în ultima zi din august, trebuie să vă spunem că exact cuvântul august este printre cele mai vechi cuvinte românești atestate în unele texte slavone, cu aproximativ 155 de ani în urmă. 1500. Da. Mai mult chiar, 1555 de ani în urmă. Tot din această categorie fac parte și cuvintele abia sau cu mătră. Deci cu mătrele existau din înainte, cu mult timp.
0: Da, au stat la baza limbii române. De la urmă, da.
1: Așa este, da, iată că limba română nu contenește să ne surprindă cu diferite surprize, curiozități sau lucruri inedite despre ea. Cu siguranță în alte limbi există, dar mi se pare că totuși în limba noastră sună mai bine și sunt mai deosebite.
0: Da.
1: Asta este, limba română este cea mai frumoasă limbă, pot să spun, cu inima deschisă.
0: Tocmai de asta este complicat uneori să explicăm străinilor ce avem în vedere, da? Pentru că e atât de frumoasă și unică în același timp. Reamintim că aveam și întrebare dimineții în acest sens astăzi.
1: Da. Întrebarea dimineții, care este ce frază sau ce cuvânt nu poate fi tradusă unui străin sau nu puteți să o traduceți unui străin, nu pentru că nu există echivalent, dar pentru că totuși sufletul nostru gândește altfel și simte altfel românește. Iar dacă nu știți cum să traduceți, puteți să dedicați o melodie. Chiar acum vine Andra și Liviu Todorescu cu Așa e dragostea.

0: Andra și Liviu Teodorescu cu Așa e dragostea a fost aici și Așa e dragostea și de limba română și nu doar la Chișinău se fac evenimente, dar și la Bălți, pentru că astăzi la Bălți sărbătoarea va ieși din sala de festivități și va ajunge în centrul orașului printre cărți, meșteșuguri, cântec și istorie. Cum va fi marcată această zi în municipiu? Discutăm cu colega noastră, Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ce au pregătit autoritățile pentru ziua de astăzi și unde sunt așteptați bălțenii?
1: Astăzi avem un program bogat la Bălți, iar manifestările se desfășoară în mai multe locații din oraș. Programul începe la ora 9, la Pinacoteca Antioh Cantemir, cu expozițiile reunite sub genericul Moldova Rădăcini Culoare. O oră mai târziu, activitățile ajung pe Aleea Clasicilor Culturii Naționale, unde începe tradiționalul târg al meșterilor populari, Grai și Suflet. Și nu va fi doar un târg în care vizitatorii vor putea admira lucrurile meșterilor. Sunt pregătite și activități practice, de aceea sunt așteptați toată lumea.
2: Deci astăzi limba română este pusă alături de meșteșug, carte și tradiție. Ce urmează în a doua parte a programului?
1: De la ora 12, tot pe Aleea Clasicilor, începe compoziția literar-muzicală pe aripi de cuvânt și cântec. Totodată se va organiza o excursie pietonală și un tur arhitectural prin centrul vechi al municipiului.
2: Și nu sunt singurele evenimente dedicate limbii române. Mi-aduc aminte că și Universitatea de Stat Alecu Ruso vine cu o provocare pentru cei care cred că stăpânesc limba română, nu-i așa?
1: Da, și este probabil una dintre cele mai interesante provocări ale acestei zile. Cât de bine scriem, de fapt, românește. Cei care vor să-și testeze cunoștințele o pot face chiar astăzi, în aer liber, la Universitatea Bălțeană. Vă reamintesc că evenimentul se numește sugestiv, sub stejar, scriem românește și presupune o dictare consacrată zilei limbii române. Participanții se vor aduna în scoarul universității. Înregistrarea începe în curând, de la ora 9, iar de la ora 10:30 începe scrierea propriu-zise a dictării, care va dura aproximativ 45 de minute. După dictare va urma și un moment artistic, iar programul se va încheia cu un tur ghidat al Bibliotecii Științifice a Universității. De aceea ne întâlnim toată lumea în centru, în dependență care și unde dorește.
0: În centrul Bălțului ai în vedere, da? Să facem așa, un detaliu trebuie de spus, dar ne vedem și ne auzim, știi, Mihaela, cu ajutorul limbii române, așa cum deja am început această dimineață. Ai auzit probabil că am provocat ascultătorii să ne spună ce cuvinte sau expresii așa sunt specifice limbii române și este mai greu să le explici unui străin. Te-ai gândit la un cuvânt, la o expresie, ai așa ceva pe care vrea să împarți cu noi?
1: Chiar m-am gândit destul de mult și primul cuvânt care mi-a venit în gând a fost datorită piesei care am ascultat-o anterior, cuvântul dor.
0: Așa e.
1: Am încercat să-l traduc cumva, cuvântul dor sau doină, da, mă gândeam cum ar suna aia în altă limbă, da, aceste cuvinte.
0: E foarte greu de explicat. Unicul moment ușor de explicat dor este când explici că mă dor picioarele, știi?
2: Mă doare sufletul.
0: Așa este.
2: Probabil atunci, dar într-adevăr, ca sentiment de dor nu există echivalent și ai mare dreptate. Aici aș pune și cuvântul dragoste, de ce nu? Pentru că, da, avem dragoste, iubire în alte limbi, dar parcă dragoste sună altfel în limba română. Nu-i așa, Mihaela, ce părere ai?
1: Da. Și iată, acum mi-a mai venit un cuvânt în gând. Omenie.
2: Omenie, apropo, da. Ce cuvânt frumos.
0: Da. Cum? Omenie, omenește, apropo, da. Cum să explici unui străin? Hai să facem ceva omenește. Cum asta?
2: Sau ești un om de omenie.
0: Da,
2: așa este. Mihaela, mulțumim tare mult pentru invitațiile tale la evenimentele de astăzi și îți dorim și ție o zi cât mai frumoasă în continuare, o săptămână ușoară, un început de toamnă, că suntem totuși în ultima zi de vară, să vină începutul toamnei cu emoții pozitive și felicitări de ziua limbii române, să iubim și să vorbim românește.
1: Da, mulțumesc. Vă doresc și vouă o săptămână frumoasă, un început de toamnă, da, ne reauzim mâine, în timpul toamnei, să fie cu bun augur. să fie cald, nu doar afară, dar și în suflet.
2: Așa este.
0: Așa va fi, cu siguranță. Noi însă deja ne-am apropiat foarte repede de sfârșitul orei și zic că trebuie să ne pregătim de mai multe informații. Vine buletinul de știri la ora 8, iar dimineața cu Radio Moldova va continua imediat după. Până atunci vă lăsăm cu muzică, evident, pentru că vine Noroc, De ce plâng chitarele, iar noi vă spunem bună dimineața!

întreabă iar unde ești, ar luci pe zid.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova marchează astăzi cea de-a 37-a aniversare de la proclamarea limbii române ca limbă oficială și trecerea la grafia latină. Elevii, părinții și profesorii sunt îndemnați să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar, atenționează Ministerul Mediului. Orașul Criuleni se modernizează, acolo au fost construite drumuri și trotuare, iar o parte din gospodării vor fi conectate la sisteme de apă și canalizare. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 32 de grade. Detalii în jurnal. Republica Moldova marchează astăzi cea de-a 37-a aniversare de la proclamarea limbii române ca limbă oficială și trecerea la grafia latină. În Republica Moldova, Ziua Limbii Române a devenit sărbătoare națională după ce pe 31 august 1989 Sovietul Suprem al RSSM a votat legea prin care limba română a devenit limbă oficială pe teritoriul Republicii, precum și legea care prevedea revenirea la alfabetul latin. Peste 2 ani, țara noastră și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică. Menționăm că Ziua Limbii Române este marcată în prezent în 3 state pe 31 august. Republica Moldova sărbătorește începând cu anul 1990, România din 2013, iar Ucraina din 2025. Circulația rutieră este sistată la această oră pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Bănulescu, Bodoni și Pușkin. Restricția este menținută până la ora 12 în contextul desfășurării Marii Dictări Naționale în Piața Marii Adunări Naționale. Circulația transportului public, inclusiv a troleibuzelor și autobuzelor, este reorganizată pe străzile adiacente. De asemenea, astăzi traficul rutier va fi sistat pe strada Alexandru cel Bun, în perimetrul străzilor Pușkin și Bănulescu, Bodoni, între orele 17 și 22 și 30 de minute. Măsura este luată în legătură cu organizarea evenimentelor dedicate Zilei Limbii Române pe strada pietonală Eugen Doga. Totodată, locuitorii și oaspeții capitalei sunt atenționați că astăzi transportul public din Chișinău va circula conform orarelor stabilite pentru ziua de duminică. Elevii, părinții și profesorii sunt îndemnați să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar, atenționează Ministerul Mediului. Potrivit sursei, baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Precizăm că festivitățile dedicate începutului anului școlar vor avea loc pe 1 septembrie, începând cu ora 8:30 în instituțiile de învățământ din țară. În prima zi de școală, în clasele a 1-a 12-a, va fi desfășurată și o lecție tematică cu genericul Independența, care ne unește, dedicată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Orașul Criuleni se modernizează, acolo au fost construite drumuri și trotuare, iar o parte din gospodării vor fi conectate la sisteme de apă și canalizare. Schimbările au fost posibile datorită implementării mai multor proiecte guvernamentale implementate cu fonduri europene și de la bugetul de stat, relatează Cristina Zavolan-Șovmir.
7: Cu peste 10 milioane de lei a fost reabilitat Bulevardul Biruinței. Este vorba despre un kilometru de drum și aproximativ 2 kilometri de trotuare. Localnicii spun că deplasarea către instituțiile publice este mult mai comodă.
8: Foarte frumos, avem parc, de mult nu a fost așa, mai timp din când m-am născut eu. Sunt tare foarte mult schimbări, chiar și bulevardul este, e tare mult, merge lumea, îți duce copiii la școală, la grădiniță, tot era un glot, dar moia, măcar disculță de amă, foarte bine.
9: De tete avem ea, că a fost aici, când vine un abie unii până mașină, era acolo o groapă, e foarte bine făcut amă, tare bine, mai bine cum schimbări, și în sate, și în oraș, peste tot locul, drumurile s-au schimbat.
10: Da, într-adevăr, s-a făcut o parcare extraordinar de comodă pentru toți cetățenii și sunt beneficii chiar foarte plăcute, fiindcă deja e comod pentru toată lumea care vine în zona dată, că aici sunt foarte multe și bancuri și magazine extraordinare.
7: Printr-o altă inițiativă a fost reconstruit bulevardul Mihai Eminescu. Au fost amenajate alei pietonale în parcul orășenesc, care este amplasat pe malul Nistrului. Valoarea investiției este de aproximativ 16 milioane de lei.
11: Orașul Creuleni se modernizează pentru copii. În primul rând, aici sunt și o școală de artă, și o școală sportivă, grădiniță, școală puternică. Parcurile tot se modernizează. Avem unde ieși cu copiii seara la o plimbare, teren de joacă. El a fost cam... Nici scaunele nu erau. Nu era pavat, nu aveai unde să te așezi.
7: De asemenea, 285 de gospodării ale unui cartier din Creuleni vor fi conectați la magistrala nouă și vor avea apă la robinet. Pentru acest proiect au fost alocați peste 6,5 milioane de lei.
12: La momentul dat, eu mă alimentez la fântâna proprie care se află la minim o gradă, care de mulți ani am săpat-o și mă alimentez la ea. În viitor, totuși, am dorința să mă alimentez la apa care anul acesta pe strada noastră Miorița a fost schimbată pe ductul și canalizarea.
13: Urmează să fie mai departe, să ne tragă apă, canalizarea și să ne unească. Nu putem fără apă.
14: Foarte bine că s-a făcut. Asta e modern și numai folos să aducă societății și nouă în primul rând. Curățenii mai mult a să fie. Toate serviciile nu se fac într-o zi. Se fac pe segmente, se face întâi un teritoriu, după ce alt teritoriu, fiindcă el e foarte, mai ales canalizarea asta e cel mai costisitor.
7: Autoritățile își doresc să continue să dezvolte orașul, susține primarul de Creuleni, Mihai Sclifos.
15: Fiecare realizare este nu doar a mea, este realizarea comună a cetățenilor și asta mă motivează uitându-ne în spate câte lucruri s-au făcut și asta rămâne pentru comunitatea noastră din 2021 până în prezent, undeva în jur de 30 de milioane de lei bani care au de la Guvernul Republicii Moldova și contribuția primăriei, evident, și contribuția primăriei orașului Creuleni.
7: Proiectele au fost finanțate de Guvernul Republicii Moldova și realizate prin programul Satului European 1 și Europa este aproape.
6: Președintele României Nicu Jordan va organiza mâine pe 1 septembrie o rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Oficialul a precizat că în perioada vacanței parlamentare nu a considerat a fi oportună o nouă nominalizare. Acesta a explicat că o eventuală nominalizare urmată de un nou eșec în legislativ ar fi transmis un semnal negativ, inclusiv agențiilor de rating. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă se va încadra între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
16: InfoSport prezintă Efim Ignat.
17: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Canoistul Serghei Tarnovski a cucerit medalia de argint în proba de 5.000 de metri de la campionatele mondiale de canoe sprint de la Poznań în Polonia. Sportivul nostru a înregistrat timpul de 27 de minute 33 de secunde 32 de sutim, fiind devansat doar de maghiarul Balas Adolf. Podium la această probă a fost completat de spaniolul Duro Jaime. Serghei Tarnovski a fost aproape de podiumul de premiere și în finala probei de canoe individual pe distanță de 1.000 de metri, însă în final s-a situat pe locul 4. În concursul feminin, cel mai bun rezultat a fost obținut de dubloul Elena Glizan, Daniela Cociu, care s-a clasat pe locul 6 pe distanța de 500 de metri. În proba de 5.000 de metri, Elena Glizan a ocupat locul 8, iar în proba de 500 de metri masculin, Mihai Chihaia și Oleg Tarnovski s-au clasat pe locul 7. Un rezultat frumos a obținut și echipajul feminin al României de 8+1, care a scris istorie doar că la mondialele de canotaj de la Amsterdam, Olanda, tricolorele au câștigat medalele de aur, reușind totodată și un record mondial cu rezultatul de 5 minute 51 sutim 88 de miimi. FC Barcelona, campioană în titlul Spaniei, a ajuns la un acord pentru transferul atacantului brazilian Gabriel Jesus de la formația Arsenal Londra în vârstă de 29 de ani. Jesus a fost recrutat de tunar în 2022 de la rivala Manchester City. În 5 sezoane petrecute pe Emirates Stadium, atacantul brazilian a marcat 32 de goluri în 123 de meciuri disputate în toate competițiile pentru tunari. Un transfer de răsunet a realizat și clubul Galatasaray Istanbul, care a ajuns la o înțelegere cu internaționalul portughez Rafael Leão de la echipa italiană AC Milan. Cele două părți au semnat un contract pe 4 ani. Campioana în titlu Turcia a confirmat că a plătit 38 de milioane de euro pentru atacantul lusitan în vârstă de 27 de ani, care se afla și în vizorul formației engleze Aston Villa. Rafael Leão, jucător cu 49 de selecții și 6 goluri la naționala Portugalei, va câștiga 10 milioane de euro pe an la Istanbul, a precizat clubul Galatasaray. Fotbalistul lusitan, format la Academie echipei Sporting Lisabona, va juca alături de nigerianul Victor Osimhen, atacantul vedetă al clubului turc, și de germanul Leroy Sané, fosta extremă a lui Bayern München. Clubul englez de fotbal Chelsea Londra a obținut a doua victorie consecutivă din actuala stagiune din Premier League. Aristocrații au trecut la limită cu scorul de 4-3 de Brighton în etapa a doua, deși au condus la un moment dat cu 3-0. În etapa următoare, Chelsea va juca pe 6 septembrie contra lui Arsenal Londra. Atât din sport, un început de săptămână cât mai frumos să aveți!
18: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
19: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Promo. Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. La izvoarele limbii române. Dimineața cu Radio Moldova.
20: Bună dimineața, Vlada și Oleg, suntem în continuare la Dimineața cu Radio Moldova, în această zi de sărbătoare, Ziua Limbii Române.
21: Ne bucurăm împreună că ne putem exprima liber astăzi în limba română și acest fapt este datorită celor care au luptat ca limba și grafia latină să revină la origini.
20: Ne bucurăm și că avem o limbă atât de deosebită. Există fraze, cuvinte, emoții care nu pot fi exprimate altfel decât în limba română sau cel puțin nu au aceeași încărcătură sentimentală. Despre asta este și întrebarea dimineții. Ce fraze sau cuvinte nu pot fi traduse pentru că n-ar avea aceeași încărcătură emoțională, sentimentală sau același înțeles ca în limba română? Ne puteți scrie la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp.
21: Rămâneți alături de noi și în această oră pentru a vedea cum decurg pregătirile pentru Marea Dictare Națională, ce greșeli involuntar facem cel mai des atunci când scriem sau vorbim în limba română, iar pe finalul orei vă oferim o carte prin care cu siguranță veți putea descoperi altfel limba română.
20: Toate le începem cu muzică, desigur, și vine chiar acum Cerebel și Maria Popa cu Oficial.

0: Este 8 și 15 minute deja și zic că e timpul să revenim la întrebarea dimineții, pentru că tot vorbim astăzi despre limba română, pentru că celebrăm Ziua Limbii Române aici în Republica Moldova și ne interesează acele cuvinte pe care le înțelegem imediat între noi, dar pe care am avea ceva de lucru, dacă ar trebui să le
1: explicăm. Dificultăți.
0: Da. Și deja au început să vină câteva din răspunsuri, să vedem ce cuvinte. Eu cred, Vlada, că vom face un top al cuvintelor astăzi, care nu pot fi traduse sau explicate, evident, dar vedem.
1: Și de dimineață cuvântul dor primează, este în topul. Așa, și într-adevăr este cuvântul care chiar nu poate fi tradus. Indiferent de semnificația acestuia, dor este al nostru, este al românilor, deci nu are cum nimeni să ne-l ia. Și semnificația pe care o are cuvântul dor chiar nu poate fi explicată. Dar pe lângă asta, de exemplu, doamna Eliza din Răuțel ne mai scrie despre cuvântul suveranitate sau plai natal, din nou, cuvântul plai. Da, există patrie sau există cuvântul, nu știu, tărâm matern, dar plai nu sună la fel și nu poate fi tradus altfel în alte limbi. Sunt de asemenea unele fraze sau proverbe și expresii doar în limba română, care doar în această limbă au sens.
0: Da. Avem câteva, avem foarte multe, de fapt, dar câteva dintre ele chiar ar fi greu de explicat. De exemplu, a căuta nod în papură, și asta ar însemna cumva a căuta defecte, da, acolo unde ele nu trebuie să fie sau când...
1: Unde nu există, da. Când ești foarte critic, da?
0: Apropo, da, poate e totul bine, dar noi totuși căutăm acel nod, da?
1: Sau uite, cum ați traduce expresia a fi prins cu mâța în sac? Deci unui străin. Nu ai cum! Deci ai descoperit exact momentul în care săvârșești o faptă sau spui o minciună, da? Când minți pe cineva și vai că te-am prins cu mâța în sac.
0: Da.
1: Nu poți explica această frază în nicio altă limbă și are exact semnificația care trebuie în limba română.
0: Una mai amuzantă pentru mine, încă din copilărie mi-a părut ciudată, este a taia frunze la câini. Știi, când lenevești, când nu prea face nimic, e ceva chiar... Eu mi-am imaginat cum aș traduce asta în limba engleză și habar n-am cum m-ar înțelege acel străin.
1: Acei străini, da. Iată, aceste tipuri de fraze sau expresii le căutăm în această dimineață. Dacă aveți unele fraze sau expresii pe care le folosiți doar în regiunea dumneavoastră, la fel, ne puteți scrie.
0: Apropo, domnul Anatolie, chiar acum ne dă un mesaj, zice cai verzi pe pereți.
1: Așa, da.
0: Unde sunt ei? Care pereți? Da?
1: Și de ce sunt verzi caii?
0: Apropo, de ce verzi? De ce

0: E cu discriminarea, e cuiva i-a plăcut culoarea verde și a zis să o folosim. Și sunt foarte multe cuvinte până la urmă. Apropo, dacă tot vă vine cuvântul dor și în această direcție, da? E cuvântul care nu poate fi tradus sau explicat, haideți să vedem poate cum încercăm să-l explicăm împreună. Chiar am vrea să primim niște mesaje de a încerca de a-i explica, pentru că este foarte greu chiar să explicăm mai ales cuvântul dor sau din această categorie.
1: Da, deci cred că v-am dat suficientă inspirație și probabil l-ați mai căutat prin vocabularul dumneavoastră și regionalisme și arhaisme, de ce nu? Așa că așteptăm mesajele la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp. Mai revenim cu răspunsurile dumneavoastră și pe parcursul dimineții în următoarele ore. Până la ora 10 suntem alături, dar acum să mergem cu muzică în continuare, pentru că toate aceste fraze fac parte din țara noastră, fac parte din poporul nostru, deci ascultăm Satoshi și frații Advahov cu Asta e țara mea.

sfârșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi

0: Asta e țara mea, am ascultat de la Satoshi și Vasile Advahov, iar noi continuăm să marcăm Ziua Limbii Române, care mai ales astăzi este marcată printr-un exercițiu ce pune la încercare pe toți, Marea Dictare Națională.
1: În această dimineață, în Piața Marii Adunări Naționale, sute de participanți își vor testa cunoștințele de limba română și atenția la fiecare cuvânt. Evenimentul începe de la ora 9, însă colega noastră Natalia Mogâldea este deja acolo și ne va spune cum se pregătesc participanții și care este atmosfera. Natalia, bună dimineața!
2: Bună dimineața, colegi! Bună tuturor! Felicitări și vouă cu ocazia Zilei Limbii Române! Cel mai frumos și duios grai, zic eu! Să știți că Piața Marii Adunări Naționale s-a transformat într-o imensă sală de clasă. Aici au fost instalate sute de bănci pentru ca fiecare participant să se poată așeza și să scrie textul selectat de Ministerul Educației și Cercetării, care este ținut în secret până acum, știm bine. În aceste momente, să vă spun că oamenii se adună, iar cu fiecare minut sunt tot mai mulți. În acest an, la Marea Dictare Națională, sunt așteptate circa 3500 de persoane din întreaga țară, dintre care 2500 vor scrie dictarea aici, în Piața Marii Adunări Naționale. Iar alții circa 1000 la evenimente similare care vor avea loc în centre raionale. Să vă spun că se simte emoția și nerăbdarea, iar în această atmosferă răsună și muzica lui Ion și a lui Donald Teodorovici, muzica lui Ștefan Petrache, muzica formației Noroc. Auziți pe fundal o atmosferă emoționantă aici, să vă spun sincer.
0: Ai reușit să vorbești cu cineva dintre participanți? Care este atmosfera? Au emoții poate? Sau ce e determinat să participe la această dictare?
2: Am vorbit cu câțiva, într-adevăr, trebuie să vă spun că oamenii chiar vin și vin, mai ales să fac poze aici foarte mulți, iar ceea ce impresionează este diversitatea lor. Sunt copii de doar 8-10 ani, adolescenți, tineri, familii întregi și văd mulți oameni de vârsta a treia, să știți. Toți au venit cu bună dispoziție și mulți dintre ei sunt îmbrăcați în cămăși tradiționale și port popular, ceea ce face atmosfera și mai emoționantă și mai frumoasă. Câțiva dintre ei mi-au spus că au venit de departe, din nordul și sudul țării. Unii s-au trezit chiar cu noaptea în cap pentru a ajunge la Chișinău și a fi astăzi aici, să știți. Pentru mulți, Marea Dictare Națională nu este prima oară când participă. Ei mi-au spus că revin cu drag și că sunt onorați să ia parte din nou la acest eveniment dedicat limbii române. În acest an, în premieră, vor putea participa și persoanele cu dizabilități de vedere. Trebuie să vă spun că voluntarii sunt cei care întâmpină pe participanți și le oferă tot ce au nevoie pentru dictare. Adică un pix, foile pe care urmează să scrie un chipiu, primim noi toți, și o sticlă cu apă. Apoi oamenii își ocupă încet de încet locurile și așteaptă să fie dat startul evenimentului. Păcat că nu sunteți voi aici, dar poate la anul poate veniți și voi să participați la acest eveniment.
0: Da, noi vom asculta și vom încerca să scriem aici live.
1: Da. Dar am încă o întrebare, dacă nu avem foarte mult timp, dar ce se întâmplă după ce este scrisă dictarea? Cum sunt verificate lucrările? Când vom afla cine sunt câștigătorii și cum sunt câștigătorii? Sunt premiați oare până la urmă?
2: Într-adevăr, da, sunt premiați cu premii foarte bune, apropo. La 9 începe evenimentul, dar dictarea va începe la 9:30, va începe să fie scrisă dictarea propriu-zisă. Textul va fi citit cu voce tare, pas cu pas, iar participanții trebuie să scrie cu atenție, să respecte regulile limbii române, de la ortografie la punctuație. După încheierea dictării, lucrările vor fi colectate și transmise spre verificare. Acestea vor fi evaluate de profesori de limba română, iar rezultatele vor fi anunțate în septembrie, dar peste câteva săptămâni, pentru că au nevoie să fie verificate. Să vă întreb pe voi, de fapt, atunci când auziți limba română sau auziți de limba română, ce înseamnă pentru voi? Dar până atunci, până vă gândiți la răspuns, vreau să vă spun că am și eu emoții, pentru că voi fi și eu printre participanți. Pentru a doua oară deja voi scrie Marea Dictare și este o onoare pentru mine să fiu alături de toată lumea din țară. Sper să scriu bine și să iau nota maximă, rămâne să vedem. Noi ne dorim tuturor mult succes, dar până atunci, iată, să-mi răspundi la întrebarea, ce înseamnă pentru voi limba română? Pentru mine limba română înseamnă identitate, rădăcini, emoții. Iar faptul că suntem azi aici atât de mulți oameni pentru a o scrie împreună, face acest moment cu totul special.
0: Apropo, felicit...
2: Pentru că ce înseamnă limba română?
0: Imediat, vreau să-ți urez mai întâi succes, Natalia. Înainte de toate, succes tuturor și succes ție să scrii bine această dictare și să ne împărtășești după ce notă ai luat și ce premiu. Sunt sigură că vei lua neapărat un premiu. Iar ca să-ți răspund la întrebare, pentru mine limba română înseamnă acasă. Deci eu când spun limba română, eu văd Republica Moldova acasă, văd un răsărit frumos, văd mămăliga pe masă, deci asta ar însemna.
1: Pentru mine este un sentiment extraordinar de mândrie, pentru că este o limbă specială și mai ales atunci când mai aud și străini care vorbesc în limba spaniolă, italiană, franceză și așa mai departe, eu simt că limba română mă ajută foarte mult să înțeleg ceea ce se discută și chiar mă simt special și chiar cu un sentiment extraordinar de mândrie.
0: Natalia, îți mulțumim mult că te-ai conectat cu noi.
2: Auziți pe fundal cum cântă Ion Eminescu, într-adevăr aici este o atmosferă emoționantă, oamenii se adună. Eu rămân aici să scriu și să fac un reportaj care va fi difuzat astăzi în cadrul emisiunii Zi de Zi de la Radio Moldova.
0: Așteptăm.
2: Mulțumim mult. Cu ocazia de limbi române și trebuie să spunem că limba română te iubim. Te iubim până la infinit.
1: Foarte frumos. Mulțumim, Natalia.
0: Mersi mult. Mult succes tuturor celor care participă la Marea Dictare Națională. Fie să scrieți bine și după să împărtășiți cu noi rezultatele. Noi acum însă continuăm cu muzică și revenim cu alte subiecte.

aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria

0: Timpuș.
1: Iurie Sadovnic și În limba ta am ascultat aici pe frecvențele Radio Moldova și noi ne bucurăm de limba pe care o discutăm. Astăzi este totuși o sărbătoare. Pe lângă faptul că este ultima zi de vară pe care o petrecem frumos, este ziua limbii române și așa ușor ne pregătim și de toamnă.
0: Da, dacă tot are loc în acest moment sau ne pregătim pentru Marea Dictare Națională, haideți să aflăm care sunt și cele mai frecvente greșeli pe care le comitem atunci când vorbim sau scriem în limba română.
1: Sau atunci când ajungem la școală, da? Ionela Condra vine în ajutor celor care participă la dictare, care pentru că unele formulări sunt repetate atât de des, încât au ajuns să ni se pară deja corecte. Care sunt acestea și cum ar trebui să ne exprimăm, aflăm din materialul realizat de colega noastră.
2: Limba română este o limbă bogată prin care ne exprimăm gândurile și emoțiile. Și totuși, întâlnim uneori greșeli pe care le comitem fără să ne dăm seama, deoarece anumite forme sunt folosite atât de des încât ajung să pară corecte. Profesoara de limba română și poeta Maria Butuc Brigai ne spune că unele dintre cele mai frecvente greșeli apar din influența altor limbi sau din dorința de a ne exprima cât mai corect.
3: Dați în faptul că ne aflăm la sfârșitul lunii august și iată vine toamna, una dintre greșelile frecvente este 1 septembrie, ceea ce nu este recomandat atunci când vorbim de prima zi a lunii. Trebuie să optăm doar pentru forma corectă, unică, 1 septembrie și nu vom scrie și nici nu vom spune 1 septembrie. Iarăși, dacă vorbim de faptul că sărbătorim limba română, una dintre greșelile frecvente este sau constă în formularea unei felicitări scurte, dar care este plină de erori. Și aici, bună oară, să zicem greșit felicitări cu limba română sau felicitări cu sărbătoarea. În primul rând, este o calchiere din limba rusă. Vom spune neapărat într-o structură românească felicitări cu prilejul sărbătorii, felicitări cu ocazia sărbătorii și vom evita să spunem felicitări cu sărbătoarea sau unii, din potrivă, spun doar cu sărbătoarea. Deci, iarăși, vorbim despre o calchiere a unei structuri rusești care nu este valabilă pentru limba română.
2: Fondatoare a unei comunități online intitulată Picătura de limbă, doamna Maria Brigai afirmă că printre greșelile pe care oamenii le comit cel mai des în mediul online se numără cele de ordin morfologic, în special formarea greșită a pluralului.
3: Pe rețelele de socializare sau rețelele sociale sunt o duzină de sau o sumedenie de greșeli de tot felul. Acum să mă gândesc, mă duce la acest cuvânt care ține de confuzia paronimică, dedicare și dedicație, ce de multe ori este folosit necorespunzător. Se oferă, de exemplu, o diplomă cuiva și zic pentru dedicație. Dedicația nu înseamnă dedicare. Dacă vrem să folosim sensul de consacrare totală în numele unei activități, vom folosi forma de dedicare și nu dedicație. Forma verbală, de exemplu, vroiam, des o văd scrisă și spusă. Nu avem forma de vroiam, pentru că aici este, de fapt, o combinație dintre verbul a vrea și a voi, respectiv vom spune fie voiam sau vream, iarăși verbele reflexive folosite pe post de reflexive, dar ele de fapt nu sunt reflexive, m-am râs, de exemplu, ceea ce este greșit, am râs, sau se merită să te duci să cumperi de acolo ceva. Nu vom spune se merită, pentru că verbul nu este reflexiv, ci vom spune merită să, sau mă greșesc, mult spun, te-ai greșit, iarăși este o greșeală, vom spune ai greșit, nu tu pe tine te-ai greșit. Și multe alte forme de plural de multe ori sunt greșite. De exemplu, corect este doar hoteluri și nu hotele. Corect este chibrituri și nu chibrite, stomacuri și nu stomace. Și tot așa mai departe, sunt foarte multe greșeli.
2: Deși limba română este o limbă bogată și expresivă, o păstrăm vie nu doar prin declarații, ci mai ales prin felul în care o vorbim și o scriem în fiecare zi. Această limbă simbolizează dragostea de țară, respectul față de rădăcinile noastre și legătura dintre generații. Potrivit cercetărilor efectuate de Biroul Național de Statistică, doar 8,8% dintre persoanele cu vârstă de peste 15 ani din țara noastră au dedicat timp lecturii în cursul unei zile.

0: Este ora 8:38 de minute și e timpul să ne bucurăm de încă o picătură europeană, să vedem ce se întâmplă și dincolo de hotarele țării noastre.
1: Astăzi ne uităm spre Islanda, unde cetățenii au decis prin referendum să nu reia negocierile de aderare la Uniunea Europeană, 52,8% dintre alegători respingând această idee. Deși Islanda aplică deja mare parte din legislația europeană prin apartenență la spațiul economic european, țara preferă să rămână în afara UE.
0: Dar cu mai multe detalii vine chiar acum colegul nostru, Dan Alexe, să ascultăm.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Spaima de regulamentele și birocrația de la Bruxelles s-a dovedit mai puternică. Sigur, n-a putut fi un lucru determinant ăsta, dar să dăm un singur exemplu. Islanda este, alături de Norvegia și Japonia, una din puținele țări de pe planetă care pescuiesc sau ucid mai degrabă balene, a căror carne e consumată, ceea ce e strict interzis în Europa. Dar lucrurile merg mult mai departe de atât. Atitudinea islandezilor față de Uniunea Europeană rămâne cel puțin ambiguă, iar poziția lor în general e oarecum stranie, pentru că Islanda este un membru plin în NATO fără a avea o armată. Face parte în același timp din dispozitivul strategic american, însă guvernul și partizanii aderării la Europa au fost îngrijorați de amenințările lui Donald Trump, verbale cel puțin, de a ocupa Groenlanda vecină. Totuși, în ciuda amenințărilor lui Trump la adresa vecinului groenlandez și a îndoielilor cu privire la viitorul Alianței Atlantice NATO, Islanda, care nu are o armată, cum am spus, continuă să se bazeze pe relația sa cu Statele Unite. Insula cu 400.000 de locuitori fără armată e unul din membrii fondatori ai NATO și asta constituie unul din cei doi piloni ai politicii sale de securitate. Celălalt pilon este acordul bilateral de apărare semnat cu Washingtonul în 1951, care a permis armatei americane să stabilească o bază militară chiar lângă capitală Reykjavik până în 2006. În aceste condiții, Europa pare desigur departe, iar pe deasupra, Trump nici nu-i cere Islandei să aloce 5% din PIB armatei, dat fiind că insula nu are o armată. Asta nu înseamnă că islandezii s-ar simți chiar cu totul apărați de Trump. În insulă, nimeni nu uită discursul lui Trump din ianuarie la Forumul Economic Mondial de la Davos, când președintele american, de 4 ori la rând, s-a referit în mod eronat la Islanda în loc de Groenlanda, descriind-o drept o bucată de pământ rece și prost situată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Randy și ochii ăia verzi a fost aici la Radio Moldova și noi continuăm să ne informăm de ce se întâmplă în lumea înconjurătoare și presa internațională este dominată de noi demersuri pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, dar și de semnalele privind dificultățile tot mai mari ale Rusiei și dependența sa de China.
1: Mai multe publicații relatează despre escaladarea confruntării dintre Statele Unite și Iran, precum și despre decizia Islandei de a respinge reluarea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. Cu detalii vine Vitale Enache în minutele ce urmează, să ascultăm.
2: Revista presei internaționale. În încercarea de a pune capăt războiului ruso-ucrainean, directorul CIA John Ratcliffe a propus în timpul recentei sale vizite secrete la Moscova organizarea unei întâlniri trilaterale între Donald Trump, Vladimir Zelensky și Vladimir Putin, scrie Axios. Sursele publicației dezvăluie că Ratcliffe s-a întâlnit cu șeful serviciilor de informații militare Sergei Narishkin și cu directorul FSB Alexander Bortnikov pentru a evalua dacă aceștia ar putea contribui la reluarea negocierilor de pace dintre Moscova și Kiev. Potrivit Axios, oficialii americani au informat vineri pe reprezentanții președintelui ucrainean despre discuțiile de la Moscova și despre propunerea unui summit trilateral. În al cincelea an al războiului pe scară largă, Rusia întâmpină dificultăți tot mai mari. Avansul trupelor sale pe front încetinește, cheltuielile militare cresc, iar atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune ajung tot mai des pe teritoriul rus, scrie New York Times. Ziarul remarcă însă că, în pofida acestor probleme, președintele rus Vladimir Putin nu dă semne că a renunțat la război și continuă să creadă că armata sa poate obține victoria și că Ucraina s-ar afla într-o situație mult mai dificilă. New York Times subliniază că Rusia a ocupat din iunie mai puțin de 180 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean. În plus, ea se confruntă cu probleme pe piața carburanților, presiuni economice și schimbarea atitudinii populației și a elitelor față de război. În pofida acestor semnale, Kremlinul nu anunță reluarea negocierilor de pace, iar Putin continuă să prezinte războiul drept o confruntare în care rezultatul depinde de rezistența și unitatea Rusiei, conchide New York Times. Relațiile dintre președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping se schimbă tot mai evident în avantajul celui din urmă, în condițiile în care Rusia e afectată de loviturile ucrainene asupra sectorului energetic și devine tot mai dependentă economic de Beijing, scrie Wall Street Journal. Publicația notează că această schimbare de poziție va fi vizibilă și la întâlnirea celor doi lideri, care va avea loc azi în Kârgâzstan, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, unde ambele state își reafirmă opoziția față de politica Statelor Unite. Wall Street Journal subliniază că Beijingul a beneficiat economic de pe urma războiului, obținând petrolul rusesc mai ieftin și acces la piața rusă, în timp ce Moscova a devenit tot mai dependentă de importurile și componentele chinezești. Analiștii citați de publicație consideră că Putin are puține alternative în relația cu Beijingul și va continua să-l trateze pe Xi drept partener strategic, chiar dacă între cele două capitale persistă tensiuni privind amploarea sprijinului chinez pentru Rusia. Noaptea trecută, Iranul a lansat un atac cu rachete asupra bazelor americane din Iordania, ca răspuns la loviturile Statelor Unite asupra insulei iraniene Larak, transmite BBC. Potrivit serviciului britanic de presă, Iordania a confirmat interceptarea a 8 rachete în spațiul său aerian, în timp ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a susținut că atacul a provocat pagube importante infrastructurii tehnice și pozițiilor aviației militare americane. BBC notează că loviturile asupra insulei Larak au fost primele atacuri americane asupra Iranului de la sfârșitul lunii iulie, iar Washingtonul a justificat operațiunea prin faptul că forțele iraniene se pregăteau să lanseze rachete și mine maritime în strâmtoarea Ormuz. Tensiunile dintre Washington și Teheran se amplifică pe fondul noilor sancțiuni americane și al disputelor privind traficul maritim în regiune, remarcă BBC. În fine, Islanda a respins prin referendum propunerea de reluare a negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, relatează Telegraph. Publicația detaliază că la scrutinul de ieri, sub 53% din alegători au votat împotriva integrării, Reykjavik fiind singura regiune a țării în care majoritatea s-a pronunțat pentru reluarea negocierilor, iar prezența la urne a depășit 80%. Telegraph subliniază că rezultatul suspendă cel puțin până în 2028 orice eventuale negocieri de aderare în pofida disponibilității Bruxellesului de a face compromisuri în chestiuni controversate. Premierul Islandei a declarat că guvernul său nu va relua negocierile în actualul mandat, dar va continua să consolideze relațiile țării cu spațiul economic european, consemnează publicația. Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Ne pregătim de școală împreună cu concursul ca la școală și astăzi avem o ediție dedicată limbii române. O întrebare de istorie și cultură generală care ne aduce cu mai bine de 500 de ani în urmă. Oleg, care este întrebarea?
2: În anul 1521, un locuitor din Câmpul Lung îi trimitea o scrisoare lui Johannes Bentner, judele Brașovului. Dar nu era o scrisoare obișnuită, autorul îl avertiza despre mișcările trupelor otomane și despre ceea ce se întâmpla la sud de Dunăre. Documentul este deosebit de important pentru noi, pentru că este considerat cel mai vechi text datat, păstrat până astăzi, redactat în limba română. Întrebarea este, cum se numește documentul?
1: Cred că este una ușoară, așa că așteptăm răspunsurile la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp. Noi continuăm cu muzică, avem o pauză muzicală, ca de obicei, la concursul ca la școală. Deci, cum se numește documentul în care este redactat pentru prima dată în limba română?
2: Da.
1: La 069-117575 mergem în pauză.

0: Am revenit cu răspunsul la întrebare, dar și cu anunțul câștigătorului. Înainte de asta, Oleg, te rog să ne spui care este răspunsul, ce document era redactat în limba română pentru prima dată.
1: Am crezut că era o întrebare mai dificilă, dar totuși ascultătorii noștri știau că este vorba despre scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung, redactată în anul 1521 și este considerată cel mai vechi document original cunoscut, păstrat până astăzi, redactat în limba română. Un document care, apropo, deja are 505 ani. Uite, acum se fac 505 ani și deja, chiar dacă a fost descoperit în 1894, mă bucur foarte mult că l-aveam și în ziua de astăzi și mă bucur că aveam răspunsuri corecte de la ascultători.
0: Da. Apropo de răspunsuri corecte, primul a venit din partea doamnei Veronica din Peresecina. Felicitări! Aplauzele sunt pentru dumneavoastră! Cartea de astăzi o să ajungă și sperăm să vă bucurați de ea cât mai aveți timp, poate într-o seară mai liniștită de toamnă, de ce nu?
1: Da. Noi însă mergem mai departe și vine buletinul de știri de la ora 9, iar dimineața cu Radio Moldova va continua imediat după. Până atunci ne mai trezim cu muzică de calitate aici la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur, atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu. La această oră începe Marea Dictare Națională organizată cu ocazia Zilei Limbii Române. Pe lângă evenimentul organizat în centrul Chișinăului, Marea Dictare Națională se desfășoară și în mai multe locații din țară. Colegul nostru, Alexandru Statni, se află la Liceul Teoretic Ion Vatamanu din Strășeni și ne spune cum a fost pregătit evenimentul acolo. Alexandru, bună dimineața, te ascultăm!
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit de la Strășeni, unde zeci de participanți s-au adunat pentru Marea Dictare Națională organizată de Ziua Limbii Române. Evenimentul ajunge la cea de-a patra ediție, iar la nivel național sunt așteptați circa 3500 de participanți. Aproximativ 1000 scriu dictarea în centrele raionale, inclusiv aici la Strășeni. Alături de mine se află specialistul principal al Direcției Generale Educației Strășeni, domnul Ion Condrea. Bună dimineața! Ne spuneți în acest an care sunt așteptările de la Marea Dictare Națională.
3: Întâi de toate, felicitări tuturor cu ocazia Zilei Limbii Române și vreau să menționez că raionul Strășeni a fost unul dintre primele raioane care au preluat această frumoasă inițiativă a Ministerului Educației și au transpus-o, transferat-o, teleportat-o în raionul Strășeni și anume în Liceul Teoretic Ion Vatamanu, care deja a patra ediție ne găzduiește. Vreau să zic că pe parcursul acestor ediții ne-am convins că limba română, întâi de toate, este patria noastră a tuturora, este numitorul comun care ne oferă, întâi de toate, încrederea în ziua de mâine.
2: Stimați radioascultători, deocamdată acestea sunt informațiile de aici, de la Strășeni, de la Liceul Teoretic Ion Vătămanu, unde se desfășoară Marea Dictare Națională. Cu noi detalii vom reveni în următoarele buletine de știri.
1: Alexandru, îți mulțumim! Marea Dictare Națională va fi scrisă și de locuitorii satului Bulboaca din Anenii Noi. Evenimentul are loc în gimnaziul din localitate. Colega noastră, Cornelia Cornea, se află acolo și ne spune câți participanți s-au înscris să susțină dictarea. Cornelia, bună dimineața, te ascultăm!
4: Bună dimineața, Anastasia! Bună dimineața, dragi radioascultători! Ne aflăm în satul Bulboaca din raionul Anenii Noi, unde din clipă în clipă urmează să înceapă Marea Dictare Națională. Aici evenimentul se desfășoară în gimnaziul din localitate, unde au fost pregătite două săli de clase pentru participanți. În aceste momente avem deja peste 20 de participanți care urmează să ia parte la dictare. Țin să menționez că în acest an evenimentul se află la cea de-a patra ediție și este organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției Republicii Moldova și are drept scop promovarea limbii române și valorilor naționale.
1: Cornelia, îți mulțumim! Ajunsă la cea de-a patra ediție, Marea Dictare Națională este organizată în contextul Zilei Limbii Române și al marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Republica Moldova își extinde rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, iar până în 2027 urmează să fie instalate 10 stații automate noi. Acestea vor completa infrastructura existentă și vor permite autorităților să obțină date mai precise despre nivelul poluării în diferite regiuni ale țării. Noile stații vor fi amplasate în municipiul Bălți și în localitățile Edineț, Cahul, Varnița și Ghidighici, completând stațiile deja funcționale din Chișinău, Mateuț și Leova. Extinderea rețelei de monitorizare va permite autorităților să evalueze mai exact nivelul poluării, să identifice sursele de emisii și să adopte măsuri bazate pe date pentru îmbunătățirea calității aerului. Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că escaladarea din partea Rusiei avansează și că următoarele 6 luni vor fi decisive, după o discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Premierul polonez a adăugat că următoarele 6 luni vor fi decisive și că nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO, informează caleaeuropeană.ro. În ultimele luni, Polonia și statele baltice au avertizat în repetate rânduri asupra posibilității unor acțiuni rusești menite să testeze răspunsul NATO. Reuters relata la începutul lui august că serviciile de informații lituaniene consideră că Rusia ar putea lua în calcul folosirea unor drone ucrainene capturate pentru a organiza provocări în regiunea baltică. Liderii Poloniei, Lituaniei, Letoniei și Estoniei au avertizat de asemenea asupra riscului unor atacuri sau operațiuni de sabotaj. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Bună dimineața și celor care s-au conectat acum la Radio Moldova. Noi suntem Vlada și Oleg și vom fi alături până la ora 10 cu subiecte interesante și actuale.
2: În această oră vă propunem un interviu la o cafea despre evoluția și locul limbii române în cultura europeană.
1: Tot acum vorbim despre concursul pentru cel mai bun viticultor din Republica Moldova, dar venim și cu sport și revista presei interbelice.
2: Muzica își face și ea loc în program, iar următoarea piesă vine chiar de la Liviu Teodorescu și Mira, care ne urează tuturor bună dimineața!

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: La Academia de Științe a Moldovei are loc ședința festivă consacrată Zilei Limbii Române, urmată de deschiderea acelei de-a 15-a ediții a Congresului Mondial al Eminiscologilor.
2: Printre temele abordate se numără locul limbii române în cultura europeană, evoluția ei, dar și relația dintre limba română și noile tehnologii.
1: Despre aceste evenimente, dar și despre felul în care era sărbătorită limba română în primii ani după proclamarea independenței, discutăm cu colega noastră din redacția Cultură, jurnalista Emilia Ghețu, care a relatat de-a lungul anilor despre aceste momente. Bună dimineața, Emilia!
3: Bună dimineața tuturor, la mulți ani de Ziua Limbii Române!
1: Mulțumim și la mulți ani, într-adevăr, noi ne bucurăm să te avem în această dimineață alături de noi. Hai să vedem ce se întâmplă astăzi la Academia de Științe a Moldovei și care este importanța evenimentului pentru Ziua Limbii Române.
3: Da, de la ora 11 la Academia de Științe a Moldovei începe tradiționala ediția lecturilor academice consacrate Zilei Limbii Române, după care, așa cum ați relatat și voi, va fi deschis Congresul Eminiscologilor cu participare internațională. Este prima ediție organizată de Consiliul Academic Român, o ședință comună, așa cum a avut loc și în anii precedenți, doar că acum se desfășoară în format fizic, adică persoanele invitate vor fi chiar în sală de ședințe a Academiei de Științe a Moldovei. Evenimentul face parte dintr-un program mai amplu, anual, de acțiuni comune pe care le desfășoară cele două academii de la București și de la Chișinău. Să spunem ascultătorilor noștri că vor putea urmări cei care nu pot să ajungă la sediul Academiei, la Bulevard Ștefan cel Mare, numărul 1, vor putea urmări online, pentru că Institutul pentru Dezvoltarea Societății Internaționale Informaționale este deja pregătit pentru această transmisiune. De asemenea, poate fi urmărită și pe privesc.eu. Cine sunt personalitățile prezente în aceste zile la Chișinău? Vorbim despre academicianul Marius Andruh, care este președintele ales recent al Academiei Române, de asemenea Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, vor lansa mesaje de deschidere. Sunt așteptați la această ședință ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, de asemenea ministrul Culturii Dan Surluceanu. Este prezent Mircea Beuran, așa ca de fiecare dată. Mircea Beuran este profesor, doctor, președintele Academiei de Științe Medicale a României. Comunicări vor fi în plen. Ioan Aurel Pop, președintele Consiliului Academic Român, va vorbi despre limba română ca liant al națiunii, iar Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei Române, a ales să vorbească despre rolul limbii naționale în spațiul cultural european. Îl revedem în aceste zile printre noi pe doctor profesor Ioan Cristescu, care este directorul general al Muzeului Literaturii Române de la București. El a ales o temă de actualitate, am putea să spunem, limba română și inteligența artificială. De asemenea, o vedem alături de noi pe Rodica Zafiu, cunoscut lingvist, profesor universitar, vorbește despre spontaneitatea uzului și autoritatea culturală. Pe Rodica Zafiu o cunoaștem bine, cei care urmărim de 10 de ani revista România Literară, unde ea are un ghid de exprimare corectă. Institutul pentru Dezvoltare

0: soții curioși din Franța, vedem ce ne așteaptă, ca de fiecare dată niște surprize în mod sigur.
1: Cu siguranță urmează un eveniment frumos, important, cu personalități notorii, dar noi știm că ai relatat despre evenimentele dedicate limbii române în primii ani după proclamarea independenței. Cum erau acele manifestări și ce atmosferă exista atunci în jurul limbii române?
0: Eu cred că fac parte dintr-o generație norocoasă care a avut prilejul să trăiesc pe viu această istorie recentă a noastră. Într-adevăr, în anii 80-90 eram angajat în redacția Actualități și am să vă relatez o amintire pregnantă despre 31 august 1990, era prima ediție a sărbătorii în limba noastră, cea română, și eram împreună cu regretatul nostru coleg Ion Ienache. Am relatat atunci despre repunerea la locul cuvenit inițial a monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului. Poate unii dintre ascultătorii noștri cunosc odiseea acestui monument care a fost inaugurat în 1928, la 10 ani de la proclamarea unirii Basarabiei cu patria mamă. Apoi, în timpul războiului, acest monument a avut de pătimit, am putea să spunem, a ajuns la Vaslui, apoi la Craiova, după aceea a fost returnat Chișinăului. Deja se întâmpla în anii postbelici. Acest monument întotdeauna a stârnit multe discuții, pentru că era pe aceeași axă cu monumentul lui Vladimir Ilici Lenin și aceasta deranja autoritățile. În 1964, studenți de la Politehnică și de la Universitate au organizat un meeting, un manifest în care cereau ca monumentul să nu fie scos din centrul Chișinăului pentru că se intenționa acest lucru. Ei, în fruntea acestor studenți se afla Mihai Moroșanu, student la Politehnică, care a avut de pătimit, a făcut 3 ani de închisoare. Acum ar fi incredibil să spui despre acest lucru, că datorită unui protest sau din cauza unui protest el a ajuns la închisoare. Au fost și alți studenți în rândul lui. S-a repetat acest lucru în 1972. Iată, monumentul a fost strămutat din locul în care îl vedem acum cu 18 metri mai în adâncul grădinii publice Ștefan cel Mare. În 1990, Ion Ungureanu și echipa sa de la minister au reușit să-l aducă în locul în care îl vedem noi și să refacă inscripțiile care au fost pe acel monument, inscripțiile inițiale pe care le vedem noi acum. Amintesc aici că inițiativa a aparținut criticului și istoricului de artă Tudor Braga, care la vremea respectivă era consilier al Ministrului Culturii și Cultelor din Republica Moldova. Eram așadar cu Ion Ienache și am trăit aceste momente emoționante de la acea transmisiune de pomină.
2: Emilia, se vede că îți place să ne relateze și din istorie și despre toată complexitatea culturii pe care o avem în Republica Moldova, dar eu aș vrea să mai facem o paralelă cu prezentul. Dacă s-a schimbat ce s-a schimbat cel mai mult în felul în care societatea vorbește despre limba română și cât de mult am reușit să transformăm această sărbătoare într-una tuturor la acest moment?
0: Cred că niciunul dintre colegii mei nu va contesta faptul că limba română a evoluat, a evoluat foarte mult și noi cei care realizăm emisiuni suntem în continuare reporteri, corespondenți, comentatori, observăm lesne acest lucru, interlocutorii noștri pe care îi avem la microfon din oricare domeniu ar fi ei, vorbesc fluent limba română. Bine, poate cu excepția oamenilor politici care folosesc în continuare limba de lemn și vocabularul lor rămâne același dacă observăm an de an, ei parcă nu evoluează. Limba este un fenomen mereu în schimbare. Observăm că și anglicismele au intrat în uzul nostru lingvistic, sunt atestate de dicționare.

0: Că vorbim perfect limba română, nimeni nu poate spune, cred că, acest lucru. Dar încercăm să facem eforturi ca să ne menținem totuși în arealul românesc într-o formă foarte bună și acceptabilă, să zic așa.
1: Da, și uite, pe final știm că ești realizatoarea emisiunii Viața Cărților. Citești foarte mult. Cât de mult ne ajută lectura să ne îmbucățim vocabularul și mai ales să vorbim și să scriem corect în limba română?
0: Da, e adevărat, realizez această emisiune, cred că de vreo un sfert de veac. Lecturile sunt fundamentale, dar și comunicarea și lucrul individual. Nimeni nu va nega faptul că ne vine totul foarte ușor. Avem la dispoziție acum tot ce vrei, dicționare de tot felul. Putem consulta diverse surse. Așa că totul e în mâinile noastre, am putea să spunem.
2: Cu așa un
0: nu vreau să dau sfaturi pentru generația tânără, pentru că ei sunt superiori nouă prin multe, multe lucruri.
2: Mulțumim, Emilia, și pentru relatare, și pentru îndemnurile, dar și pentru că ne-ai așa transportat în istorie un pic. Noi îți mulțumim pentru că ai fost în dimineața asta cu noi și felicitări încă o dată cu prilejul Zilei Limbii Române.
0: Și eu vă mulțumesc și rămân la convingerea că cel mai potrivit omagiu adus limbii române este să o vorbim și să o scriem corect.
1: Așa este, cu siguranță. Acesta este îndemnul pe care îl avem și noi în această zi importantă pentru Republica Moldova. Dar de ce nu să și ascultăm piese frumoase scrise în limba română și să auzim cum este cântată în limba română, pentru că chiar acum vine Radu Dolcan cu Întoarce-te la Chișinău.

0: Odată cu venirea toamnei, gospodarii încep să se bucure și laude, de ce nu, cu roada pe care au avut-o sau o au. Și în special acum, cu roada din, de viță de vie, de struguri, de poamă. Așa de aceea, în Republica Moldova, fiind o țară vitivinicolă, se caută cel mai bun viticultor al anului. Dar cum? Sau cum stabilim? Cine stabilește? Hai... E o întrebare interesantă,
1: da, aflăm astăzi de la colega noastră, Ionela Condrea, pe care o salutăm chiar acum. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi!
1: Hai să vedem despre ce concurs este vorba și cine poate participa.
2: Vorbim despre concursul cu același nume, cel mai bun viticultor al anului, lansat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Pot participa specialiștii din sectorul viticol, care se ocupă de producerea strugurilor pentru vin, așadar nu este o competiție între vinării sau între anumite soiuri de vin, ci una dedicată oamenilor care lucrează în plantații și care contribuie zilnic și direct la obținerea unei recolte de calitate.
0: Și ce trebuie să demonstreze un viticultor pentru a obține acest nume?
2: Se ține cont de pregătirea profesională a candidatului, de experiența sa în producerea strugurilor pentru vin, de locul în care lucrează și de numărul de ani petrecuți în domeniu. Contează și felul în care specialistul folosește tehnologiile moderne, aplică bunele practici viticole și contribuie la instruirea altor oameni care lucrează în acest sector. Cu alte cuvinte, este evaluată întreaga activitate a candidatului, nu doar rezultatul unui singur sezon.
1: Deci nu câștigă automat cel care are cea mai mare vie, dar pot și eu să particip cu un singur butuc, probabil.
2: Suprafața plantației este luată în calcul, dar reprezintă doar unul dintre criterii. La fel de importante sunt starea fitosanitară și cea agrotehnică a plantației. Spus mai simplu, se urmărește dacă vița de vie este sănătoasă, dacă lucrurile sunt făcute la timp și dacă plantația este îngrijită corespunzător. Se analizează și productivitatea din ultimii 3 ani, astfel putem observa dacă specialistul a obținut rezultate bune în mod constant sau doar dacă a avut un sezon mai favorabil. Un alt criteriu este și modul în care plantația este adaptată la schimbările climatice și dacă sunt folosite practicile noi viticole care sunt durabile.
0: Iar pentru cei care sunt interesați să se înscrie, unde pot să o facă și ce documente trebuie să prezinte?
2: Pe lângă formularul publicat de Ministerul Agriculturii, pe care candidații trebuie să-l completeze, aceștia trebuie să-și mai prezinte documente care confirmă informațiile și performanțele pe care le-au indicat. Dosarul este trimis prin e-mail la adresa publicată pe site-ul Ministerului, iar termenul limită este vineri 4 septembrie, așa că specialiști care ne ascultă și sunt interesați, mai aveți doar câteva zile pentru a vă pregăti actele.
1: Și când vom afla cine este câștigătorul din acest an?
2: Numele câștigătorului va fi anunțat în cadrul Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale, ca în fiecare an. Până atunci rămâne să vedem cine va demonstra că experiența, rezultatele și felul în care își îngrijește plantațiile îl recomandă pentru titlul de cel mai bun viticultor al anului.
0: Așadar, încurajăm persoanele care se ocupă cu acest domeniu să aplice, de ce nu, să-și pregătească dosarul până pe 4 septembrie și să aibă mult succes în această competiție, care de altfel este una interesantă. Eu chiar sunt curioasă. Uite, scoate în prim plan gospodarii noștri din Republica Moldova.
1: Îți mulțumim, Ionela, pentru această informație chiar curioasă în această zi și te felicităm cu prilejul Zilei Limbii Române, pe care cu toții o celebrăm astăzi și îți urăm o zi frumoasă în continuare.
2: Și eu vă mulțumesc, colegi, felicitări și vouă și le dorim viticultorilor o recoltă bună și mult succes celor care vor intra în concurs.
1: Mulțumim și noi continuăm. Ne trezim în continuare aici pe frecvențele Radio Moldova, pentru că vine Juno cu Nimeni nu ne poate despărți.

0: revenim acum și la întrebarea dimineții. Ce fraze sau expresii nu ar putea fi traduse în altă limbă? Pentru că doar în română au sens și doar noi le putem înțelege cu adevărat. Să vedem ce răspunsuri am primit.
1: Da, Maria din Chișinău ne spune bună dimineața și interesant este să explici cuvântul gospodar la străini.
0: Așa.
1: Omul care poate face de toate.
0: Da, dar apropo de gospodarii care se pot înscrie la concursul pentru cel mai bun viticultor.
1: Apropo, da.
0: Într-adevăr, uite, a gospodăria, face ceva prin gospodărie, chiar nu poate fi tradus.
1: E prea specific. Galina din Orhei ne scrie un mesaj mai lung, mi-a zice, mie dor, mă topez de dor. Apropo, uite, o frază, apropo, care poate fi complicat de tradus sau de explicat, zice, când mă prinde dorul, caut alinare, ceea ce este încă un cuvânt care este greu de explicat. Alinare, dragoste, sunt nostalgică după de plaiul meu, drag, limba strămoșilor și familia mea, nu-i traiul plin de dor, de dragoste și speranțe, suntem români și punctul.
0: Iată așa, mesaj frumos de la doamna Galina din Orhei. Domnul Vasile ne spune, hai noroc! Da. Și hai noroc această frază, cred că mai greu o traducem.
1: Da, da, e prea specifică, doar noi vom înțelege. Și mai sunt cuvinte, noi am vrea să avem mai mult timp în această dimineață, chiar sunt curios să știu cum am explicat noi străinilor cuvântul horboțica, știi?
0: Da, cred că doar dacă le arătăm.
1: Da, și atunci vor avea un alt cuvânt în minte, nu ne vor înțelege așa, exact așa.
0: Sau, uite, mai e și această frază cu aș lua inima în dinți, da. Știi? Când vrei să prinzi curaj pentru a face ceva, spune ceva, pentru ceva dificil pentru tine, iată, poți folosi fraza aceasta, ce poate alții în altă țară nu cred că ar folosi o, ar înțelege-o neapărat.
1: S-ar gândi la ceva de mâncat, cu siguranță atunci, dar noi avem foarte multe din cuvinte și expresii care sunt chiar specifice limbii române, le mai așteptăm, nu avem foarte mult timp să le citim în direct, dar le vom citi noi și ne vom inspira în minutele ce urmează, așa că la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp discutăm în această dimineață, dar până atunci ce mai facem? Avem muzică, nu?
0: Da, regia este... chiar acum, Lupi Lurca Lancea și Ștefan Vodă cu Bordeiaș, să ascultăm!

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Lovitură grea pentru CFR Cluj-Napoca. Clubul din cartierul Gruia al urbei ardelene a intrat oficial în insolvență, chiar dacă a învins marea rivală FC București în campionat. Clubul ardelean este totuși pe malul prăpastiei.
2: Detalii are Corina Gămurar în tradiționala pastilă sportivă de astăzi. Ascultăm!
3: Lovitură grea pentru CFR 1907 Cluj-Napoca, clubul din cartierul Gruia al urbei ardelene, a intrat oficial în insolvență. Tribunalul Cluj a admis joia trecută solicitarea depusă de gruparea din Gruia și a decis deschiderea procedurii. Instanța a stabilit și administratorul judiciar provizoriu. Decizia Tribunalului Cluj marchează începutul unei perioade complicate pentru formația ardeleană, care trebuie să gestioneze atât problemele financiare, cât și implicațiile sportive ale procedurii. Insolvența vine cu o misă majoră pentru viitorul clubului. CFR Cluj trebuie să obțină confirmarea planului de organizare din partea judecătorului sindic până pe 31 decembrie 2026. Termenul este esențial în perspectiva sezonului fotbalistic următor. Regulamentul de licențiere impune îndeplinirea anumitor condiții financiare pentru ca echipa să poată continua în prima ligă. În cazul în care planul de reorganizare nu va fi confirmat până la data stabilită, CFR Cluj riscă să nu primească licența pentru participarea în Superliga Românească de Fotbal. Astfel, conducerea clubului are la dispoziție doar câteva luni pentru a pune la punct strategia de reorganizare și pentru a îndeplini criteriile necesare obținute licenței. Intrarea în insolvență reprezintă, prin urmare, nu doar o măsură financiară, ci și un moment decisiv pentru viitorul fotbalistic al echipei din Gruia.

0: 9 și 44 de minute. Carlos Dreams și Loredana au fost cu lumea ta, iar lumea noastră e acolo unde ne simțim bine și pentru asta trebuie uneori să mai trecem și prin lumea istoriei.
1: Exact, aflăm ce evenimente se întâmplau în lumea noastră acum 100 de ani, de la Dan Melnic, în minutele ce urmează să ascultăm.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața, de ziua limbii române, mergem acum 100 de ani la limba păstrată chiar în numele apelor Basarabiei. Ziarul România Nouă publica acum 100 de ani în urmă un articol despre toponomia Basarabiei, unde cerceta originea numelor de râuri și lacuri. Cele mai vechi nume folosite de locuitori erau Nistrul, Prutul și Dunărea. Autorul amintea că Nistrul apare în izvoare sub numeroase forme: Dinastris, Dinaistru, Dăneastru, Dniestr, Nistru, și purtase în antichitate și numele Tiras, de unde provine și Tiraspol. Prutul, în schimb, și-ar fi păstrat mult mai constant numele, fiind amintit încă de Herodot sub forma Parata. Foarte interesantă era și observația despre Dunăre. Terminația românească Re diferă de Donau, Dunav, Dunai. Era considerată de unii cercetători o posibilă moștenire dacă. Harta Basarabiei păstra apoi straturi succesive de limbă, nume sclave, turcotătare, dar și românești precum Sărata, Sărățica, Lunga, Schinoasa, Seaca, Balta Florii și Balta Vacii. Iar pentru Răut, Ichel, Bâc, Călmățui, Ciuluc, Ialpug, Cahul sau Cogâlnic, originea era încă discutată. Așadar, de ziua limbii române, iată o imagine frumoasă de acum un secol. Istoria limbii din Basarabia putea fi identificată și urmărind numele apelor de pe hartă. Ziarul România Nouă ne mai oferea un articol care se potrivește semnificației zilei de astăzi, dedicată limbii române. Era publicat textul Sinfonia Sufletelor Simple, semnat de Irene Fleury, o adevărată declarație de dragoste pentru codru și natură. Autoarea își imaginează că se pierde în pădure, culege fragi și flori, se oglindește într-un izvor, ascultă păsările și visează să învețe graiul vântului și glasul pământului, limba florilor și a izvoarelor. Din freamătul frunzelor și șopotul apelor, autoarea spune că ar crea o simfonie măreață și sfântă, Sinfonia Sufletelor Simple. Iată o mostră de limbă română de acum 100 de ani în care codrul și izvoarele noastre la fel vorbesc. Noutatea zilei de 31 august 1926 venea din Germania, unde fusese introdus telefonul de tren pe ruta Berlin-Hamburg. Printr-un sistem de telefonie fără fir, călătorul putea cere centrala trenului, iar telefonistul îl conecta prin posturile speciale de pe traseu cu numărul dorit din oraș. Antena avea 20-30 de metri și era întinsă pe două vagoane, iar sistemul urma să fie adaptat și pentru ruta Viena-München. Ziarul observa și un avantaj pentru siguranța feroviară. Personalul trenului putea rămâne în legătură cu stațiile chiar în timpul mersului. Tot în ziarul dimineața era anunțat primul concurs de rezistență turistică organizat pe traseul din Porumbacu de Sus spre Muntele Negoiu. Bărbații de peste 20 de ani porneau de la Piatra Dr. Carol Wolf și trebuiau să ajungă până pe vârful Negoiu. Pentru dame și băieții de sub 20 de ani, traseul se încheia la Casa de Adăpost a Societății Carpatine Transilvanene. Regulile erau savuroase. Era strict interzis să alergi sau să iei scurtături, nu se purta povară, iar la cabană exista un repaus obligatoriu de 15 minute. Pe traseu erau prevăzute puncte de control și ambulanță alpină. Concurenții veneau cu trenul până la Porumbacu de Jos, apoi erau duși cu căruțele până la poalele muntelui. Turismul acum 100 de ani, tren, căruță și apoi pe propriile picioare până la 2536 de metri pe Negoiu. Ziarul Politica se întreba dacă Vasile Goldiș, ministrul cultelor și artelor, va semna concordatul României cu Vaticanul. Ziarul descrie cum, la un banchet de la Sibiu, Goldiș era surprins alături de patru țărani din satul său, prieteni din copilărie, pe care, la plecare, i-a îmbrățișat și sărutat pe obraj. Articolul îi amintea activitatea de profesor la liceul Andrei Șaguna din Brașov, unde l-a avut elev pe Octavian Goga, dar și conducerea Astrei, a cărei activitate o extinsese din Ardeal în Basarabia, Bucovina și Vechiul Regat. Articolul lăuda portretul politic al lui Vasile Goldiș. Fiul de țăran a ajuns ministru, dar a rămas apropiat de lumea din care plecase. Din ziarul Opinia aflăm cum se anunța venirea toamnei în 1926. Nu cu prognoze meteo, ci privind la păsări, copaci și chiar la urși. Din Ucraina se relata că rândunelele se strângeau în stoluri, cocorii în cârduri mari, iar gâștele sălbatice se pregăteau de plecare din cauza vremii reci. Curios însă, în același timp, salcâmii înfloreau din nou. Din nordul Rusiei veneau deja vestitorii iernii, urșii. În județul Danilovsk, gubernia Iaroslav, coborâseră un număr mare spre sate, iar la Vurligin ar fi luat 16 vaci de la păstori și ajunseseră să apară nestingheriți pe câmp. Așa arăta acum 100 de ani o știre despre schimbarea anotimpului. Sunt Dan Melnic, mulțumesc pentru atenție, schimbăm anotimpul chiar mâine în calendar.

0: 9:50 și uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Am început bine această săptămână și ultima zi din vara 2026 cu un eveniment național unic, Ziua Limbii Române.
1: Cu această ocazie felicităm toți cetățenii Republicii Moldova și vă îndemnăm să onorați limba română prin a o vorbi și scrie corect nu doar astăzi, ci în fiecare zi. Doar așa vom reuși să conservăm tezaurul național, cultura și istoria care ne definește ca popor.
0: Alături de dumneavoastră au fost Oleg Tomșa și Vlada Severoveanu, Ana Bragar din regie și producătoarea Viorica Rustica.
1: Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri, după vin știrile în limba rusă și emisiunea Spațiul Public.
0: Noi revenim mâine de la ora 7:05. Să aveți o zi de luni ușoară și o săptămână productivă. Pe curând!

0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Floare micșunea, graiul meu cel rupt din soare, care mângâi inima, floare. Dulce pentru vorba zisă, graiul meu înfloritor. Dulce pentru vorba scrisă, graiul meu nemuritor.
2: Grigore Vieru, poetul iubirii, al mamei, al limbii române. În literatura română contemporană, puține nume au devenit atât de apropiate sufletului oamenilor, precum cel al lui Grigore Vieru. Poet al iubirii, al mamei, al copilăriei și al neamului, el a transformat cuvântul într-o rugăciune. Acesta este universul poetic al lui Grigore Vieru, simbolurile permanente pe care se axează întreaga sa creație.
3: În limba ta, în aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin, și prânzul e mai prânz, și doar în limba ta poți râde singur, și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta.
2: Grigore Vieru și-a dedicat întreaga viață slujirii limbii române și culturii naționale. În perioada renașterii naționale, de la sfârșitul anilor 80, poetul a devenit una dintre cele mai respectate conștiințe ale Basarabiei. A susținut cu fermitate revenirea la alfabetul latin, afirmarea limbii române și redescoperirea valorilor identitare. Versurile sale, simple doar în aparență, ascund o profunzime rar întâlnită. Răsai, limba română, trei culori, Eminescu, pentru ea, reaprindeți candela, legământ, făptura mamei, devenite cântece, rămân în patrimoniul spiritual al românilor de pretutindeni.

0: Grigore Veieru a fost nu doar un poet remarcabil, ci și un model de modestie, verticalitate și iubire de țară. Discursurile sale, bine argumentate, profunde și emoționante, au încurajat mii de oameni care îl ascultau. 27 august 1989, Marea Adunare Națională, preambul al revenirii la limba română, la alfabetul latin.
1: Iubiți compatrioți, a bătut ceasul nostru de aur, a răsărit raza de aur pe care o așteptăm de o vecie, a răsărit din jertfa de sine, din lupta și suferința plugarului și muncitorului, scriitorului și ziaristului, studentului și savantului, parlamentului și guvernului nostru. Proverbul zice: prea tare nu te ridica, te vor spânzura. Prea tare nu te apleca, te vor călca. Ne-am tot aplecat în fața negurosului timp, crezând că nu ne va călca, și am fost călcați barbar în picioare. Ne-am ridicat azi în aproape toată statura noastră și iată că nu ne-a spânzurat, pentru că este cu neputință să spânzuri un popor întreg și atâtea alte popoare.
0: Grigore Veieru rămâne un simbol al sensibilității românești, una dintre figurile emblematice ale renașterii naționale din Republica Moldova, poetul iubirii, al mamei, al limbii române.
2: Pentru mine am scris următorul lucru: sunt iarbă, mai simplu nu pot fi.

0: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în această zi de luni, 31 august, de Ziua Limbii Române. O zi care ne invită să vorbim despre limbă nu doar ca despre un set de reguli de gramatică, ci despre ceea ce înseamnă ea pentru fiecare dintre noi. Pentru unii limba română este limba în care au crescut. Pentru alții este o limbă învățată mai târziu, uneori cu efort, alteori din necesitatea de a se integra și de a comunica. Pentru unii a fost de-a lungul timpului și un act de asumare identitară. Iar astăzi, chiar de Ziua Limbii Române, mii de oameni au fost provocați să demonstreze cât de bine știu să scrie în limba română. Marea dictare națională din Piața Marii Adunări Naționale este în desfășurare. Lucrările urmează să fie evaluate, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiați în cadrul unei ceremonii publice organizate ulterior. Dar, dincolo de note și premii, rămâne întrebarea: ce spune felul în care vorbim și scriem despre felul în care ne raportăm la limba română? Și, poate mai important, cât de bine știm să folosim limba română în viața de zi cu zi? Despre toate acestea discutăm astăzi în cadrul emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova. Eu sunt Cristina Benchici, gazda emisiunii, și vă invit să rămâneți aproape până la ora 11:00. Iar pentru această discuție am invitat 4 oameni care privesc limba română din perspective foarte și foarte diferite. Este alături de noi domnul Ion Iovcev, fost director al liceului Lucian Blaga din Tiraspol, omul care timp de aproape 3 decenii a condus școala cu predare în limba română de la Tiraspol și care a vorbit în repetate rânduri despre apărarea identității și a educației în limba română. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
2: Bună dimineața și bine v-am găsit! Pentru mine această zi, ziua de 31 august, este o mare sărbătoare. Este, de fapt, esența vieții mele, fiindcă pentru aceasta am depus totul, că acolo, în Tiraspol, să fie o școală românească, să vorbim românește.
1: Desigur, imediat discutăm și în detaliu, să ne povestiți cum a fost cu timp în urmă, timp de 3 decenii, dar alături de noi este și domnul Alexei Axan, filolog, profesor de limba și literatura română, cadru didactic la Casa Limbii Române Nichita Stănescu și autor de manuale și lucrări de specialitate. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova.
3: Da, bine v-am regăsit. Limba română pentru mine este sufletul națiunii, dar și instrumentul de lucru, pentru că predau mai mult alogenilor în ultimul timp, dar a lor noștri cândva.
1: O avem în studio și pe doamna Lucia Cucu, directoarea Asociației Naționale a Trainerilor Europeni din Moldova, ANTEM, prescurtat, abreviat, organizație care de ani de zile lucrează cu persoane care vor să învețe limba română. Bună dimineața și bine ați venit în cadrul emisiunii!
4: Bună dimineața și bine v-am găsit și vreau să spun aici, pentru ANTEM, limba română este limba care ne unește, care ne ajută să construim împreună un viitor frumos.
1: Și în ultimul rând, o salut cu drag și pe doamna Tatiana Soroc, fotografă originară din Ucraina, stabilită de aproximativ 20 de ani în Republica Moldova și care a învățat limba română. Bună dimineața și bine ați venit!
5: Bună dimineața! Mulțumesc mult pentru invitație!
1: Cu mare drag! Așadar, haideți să începem discuția în cadrul emisiunii Spațiul

0: Fiecare zi, eu m-am născut cu această limbă, limba română, și pentru mine, cum spunea marele scritor român, limba română este patria mea. Pentru mine e limba, pentru noi, cei din stânga Nistrului, limba română este totul, fiindcă pe parcurs a 30 de ani am depus totul ca să apărăm această limbă, fiindcă, într-adevăr, îți dai seama că pierzi foarte mult dacă nu vorbești, dacă nu îți permite, dacă tu n-ai dreptul să vorbești în limba maternă. Oamenii nu-și dau seama, mulți nu-și dau seama ce înseamnă aceasta, când mii de copii la 1 septembrie nu puteau să intre în școală și erau alungați din școală. Școala era ocupată, era înconjurată de milițieni, dar copiii noștri vorbeau în românește, cântau în limba română. Vă închipuiți, în fiecare an, la 31 august, noi sărbătoream această sărbătoare acolo, în centrul Tiraspolului, și cântam cântece patriotice pentru limba noastră. La 1 septembrie 2004, când școala a fost ocupată, când a fost distrusă clădirea, când am fost alungați în drum, vă închipuiți, sute de copii, sute de părinți, profesori, eram alungați în drum și noi am sărbătorit ziua limbii române, acolo în Tiraspol, cântau cântece patriotice, patrioticii au intonat limba de stat, imnul de stat a Republicii Moldova, limba română. Limba română este totul pentru mine, este esența vieții mele și pentru noi toți, toate cadrele didactice, fiindcă în limba română vorbesc, în limba română cânt, în limba română râd, în limba română chiar cântac, tot în limba română o fac. Și mi-aduc aminte când am lansat cartea mea O static în proprie țară, uitați-o, am aici și ediția a doua acestei cărți, O static în proprie țară, cartea vieții mele, în Muzeul Țăranului Român, un bun prieten de-a meu, jurnalist Dan Gheorghe, jurnalist de la România Liberă din București, a scris aici, este un citat de-a lui, că dacă ar fi fost acolo la lansarea acestei cărți, primul care s-ar fi sculat în picioare și ar fi aplaudat ar fi fost Nichita Stănescu, deoarece profesorul Iovcev a vorbit că limba română este patria mea.
1: Domnule Axan, revenim puțin la momentul din 1989. La 31 august 1989 au fost adoptate legile care au consfințit limba română ca limbă de stat și revenirea la grafia latină. Ce a însemnat, din punct de vedere lingvistic și cultural, acel moment pentru societatea de atunci? Și cât de mult din acea schimbare se simte și astăzi?
2: Începem cu sfârșitul. Sigur că mult înseamnă, nu mai sunt perioadele când nu puteai vorbi limba română. Eu mi-amintesc de anul 1991, eram deja la Universitatea de Stat și după o lecție le-am propus studenților și studentelor de la limbi străine, acolo aveam ore, să mergem într-o excursie cu troleibuzul pe ruta numărul 16. Ei nu înțelegeau ce înseamnă o excursie cu troleibuzul, dar prima dată, în 91, noi am auzit în troleibuz anunțându-se stațiile în limba română.
1: Era mereu.
2: Când le-am spus despre lucrul respectiv, că noi, de fapt, numai în rus auzeam asta nu ca Takaya și așa mai departe. Dacă revin la 1989, vreau să vă spun că de acolo mi se trage predarea alugenilor. Primele două grupe, în 89, au fost la Centrul Național de Diagnosticare Medicală. Câteva etape, doar să mai spun, Universitatea de Stat și alugenilor, dar și vorbitorul de limba română, Ulim, împreună cu colega Lucian Cucu. O etapă interesantă pentru mine a fost perioada 2005 2005-2014, când am

0: predat limba română ambasadorilor de la delegația Uniunii Europene și diplomaților. Mă întreabă de ce după 2014 nu mai l-am mai predat. Pentru că ambasadorii veneau cu lecția învățată, adică după Pirca Tapiola nu am mai avut alt ambasador la delegația Uniunii Europene, pentru că ceilalți au venit cu limba învățată. O etapă la fel de interesantă, școala moldo-germană, dar nu știu dacă este atât interesant pentru radioascultătorii dumneavoastră.
1: Așa, deci mult se simte acea schimbare și astăzi, considerați dumneavoastră?
0: Da, exact. Eu pornesc de la copii. Dumneavoastră, cred că auziți cum vorbesc copiii. Picii, am în vedere, nepoții noștri, elevii la școală, adică și grădinițele, și școlile noastre lucrează în direcția ca să fie și în spațiul nostru limba română exemplară vorbită. Da, sigur că sunt și unele greșeli, dar eu privesc cu optimism pentru că unii vorbesc mai bine și cât mine, chiar dacă eu sunt cadru didactic și profesor de română.
1: Doamnă Lucia Cucu, pentru cineva care nu a trăit acea perioadă, poate fi greu să înțeleagă de ce limba a avut o asemenea încărcătură. Când vorbiți astăzi cu oameni care învață limba română, ce observați? Ei învață doar o limbă sau descoperă în același timp și societatea în care trăiesc?
2: Vreau să spun că lucrurile s-au schimbat și ne bucură foarte mult. Mă bucur de faptul că astăzi tendința de a cunoaște limba este una în creștere. Chiar noi am ajuns în programul național că, practic, în fiecare an sunt câte 10.000 de persoane care învață limba română. Și mă bucură faptul că astăzi, noi, în Republica Moldova, oferim, sau Guvernul Republicii Moldova oferă programe de învățare a limbii române pentru cei din Găgăuzia, pentru cei din regiunea Transnistreană, pentru cei din diasporă, pentru cei care sunt departe de casă. Și vreau să spun că Antemul a elaborat mai multe programe de învățare a limbii române, programul de învățare a limbii române pentru copii. Astăzi, practic, toate grădinițele din Găgăuzia, din regiunea de nord, au în programul lor un curs de limbă română, începând de la copiii de 3 ani. Mă bucur faptul că astăzi, împreună cu organizațiile internaționale, Antemul a elaborat program pentru centrele educaționale din diasporă și împreună cu Biroul Relații cu Diaspora, cu Cancelarea de Stat. Astăzi se oferă manuale pentru cei care trăiesc departe de casă, dar vor ca limba română să fie limba mamei, limba bunicii, să nu fie uitată. Și eu mă bucur foarte mult că noi astăzi am conștientizat faptul că nu este suficient să cunoști doar limba maternă, da? Dar trăind în Republica Moldova, tu trebuie să cunoști și limba oficială a statului, limba română, dar nici nu atât trebuie, cât faptul că noi astăzi nu mai trăim momentul când spunem că, uite, trebuie să cunoști, da? Noi astăzi trăim momentul când încercăm să căutăm posibilități pentru a răspunde tuturor necesităților. Și de fiecare dată îți zic, la 31 august, Antemul face o retrospectivă. Ce s-a reușit? Ce avem noi astăzi în limba română și care sunt rezultatele după un an, de exemplu, de muncă, da? Pentru că pentru noi limba română asta este în fiecare zi. Este sărbătoarea pe care o avem zi de zi, este practic o muncă de zi cu zi. Și atunci când ajungem la 31 august, noi facem analiză. Ce am reușit? De ce este nevoie mai departe încă să mai facem? Și mă bucur că un găgăuz care anterior se făcea că nu înțelege, că nu aude sau chiar nu înțelegea. Da? Astăzi vin și spun: Lucia, eu vreau să vorbesc, vreau să știu bine, nu pur și simplu, dar vreau să știu bine limba română. Eu vreau să comunic. Noi avem parteneriate cu organizații diferite din nordul, din centru, din România, din alte țări, și atunci noi avem nevoie de acest lucru. Și lucrurile chiar sunt bune și mă bucur că totuși limba română e un simbol a identității noastre. Și dacă acest element nu este simțit de către fiecare, că ești găgăuz, că ești rus, că ești ucrainean, atunci lucrurile nu este bine. Dar mă bucur că lucrurile sunt bune și că mulți se... când el spune găgăuz, dar el spune că eu sunt cetățean al Republicii Moldova. Asta este important.
1: Doamna Tatiana Sorocean, dumneavoastră aveți o experiență foarte personală, ați venit din Ucraina, locuiți în Republica Moldova de aproximativ 20 de ani și ați învățat limba română.
3: Corect.
1: Care a fost momentul în care ați simțit că româna nu mai este pentru dumneavoastră o limbă pe care o învățați, ci o limbă pe care o puteți numi deja a mea?
3: Traseul meu era lung și dificil. Și...
1: Dar din ce an a început, dacă să ne povestiți un pic?
3: Da. Dacă pe scurt, m-am născut în Ucraina, pe malul Mării Negre. Am terminat o școală, am învățat în limba ucraineană. Dar în țara mea n-am avut succes să fiu admisă la nicio universitate. Așa s-a întâmplat la universitatea din Izmail, s-a stricat mașina în ziua examenului și în Odessa n-am răspuns la nicio întrebare la examen de admitere. Erau 50 de întrebări, dar n-am răspuns la una. Așa s-a întâmplat. Erau mulți elevi, 8 persoane pe un loc.
1: Așa, în ce an s-a întâmplat acest lucru?
3: 2006.
1: În 2006? Și atunci, da. Ce a urmat?
3: Și atunci mi s-a propus să învăț la Chișinău și n-am gândit deloc. Am plecat. Pentru că toți colegii mei au fost admiși la universitate, la colegiu.
1: Așa,
3: și eu n-am fost și am avut o depresie mare și am plecat. Din cauza ce am plecat.
1: La ce universitate ați plecat aici?
3: Am terminat 11 clase, dar la Chișinău 12 clase.
1: Deci și la liceu ați venit?
3: Da, am venit la liceu, în centrul orașului am învățat și am terminat 12 clasa și am primit diplomă de bacalaureat și pe baza căruia am învățat la Universitatea de Stat.
1: În calitate de?
3: În calitate de chimist.
1: Așa, deci specialitatea chimist.
3: Tehnologie produse cosmetice și medicinale.
1: Așa, și când ați încercat să legați două cuvinte, cum a fost prima perioadă? Asta este cel mai interesant.
3: Da, am început să învăț la liceu. Trebuia să obțin diplomă de bacalaureat. Și acolo era limba română, dar n-am știut niciun cuvânt. Și pe parcursul a 5 luni am învățat limba română și am luat nota 6 la BAC.
1: Așa, deci timp de 5 luni dumneavoastră ați studiat limba română de la zero
3: de
1: și
3: la
1: ați observat, ați obținut o notă satisfăcătoare de a trece. Adică
3: da.
1: Nu era atât de mare, dar pentru a...
3: Corect, da.
1: Este foarte important BAC-ul să iei pe 6 un alolimb care nu cunoaște totalmente.
3: Dar problema mea era, am putut să scriu, dar n-am putut să vorbesc.
1: Așa, și aici cea mai mare greutate vine, da?
3: Da, și la universitate am învățat 5 ani, 3 ani în limba rusă și 3 ani în limba română, în grupa română. În grupa română. Mi-am notat în caiet în limba română, dar totuși n-am putut să vorbesc.
1: Așa.
3: Și după universitate am fost în concediu, eram în concediu de maternitate și am decis că trebuie să înveți limba română trebuie să vorbesc, în primul rând. Eu știu cuvintele, eu înțeleg, dar nu pot să vorbesc.
1: Așa, și vedem că astăzi puteți să vorbiți deja.
3: Și sunt, pot să spun că sunt norocoasă, că am participat la cursuri de limba română și am început, încet, încet, am început să vorbesc.
1: Și când a devenit limba română a mea, așa cum spuneți dumneavoastră, că o vorbiți,
3: cred că
1: stăpâniți?
3: Astăzi pot să spun așa.
1: Așa, începând de ceva timp în urmă, deja cam cât timp vorbiți
3: un an,
1: fluent?
3: Un an.
1: Un an. Un an de zile, limba română este a mea.
3: Da, da, da. Așa,
1: ce frumos.
3: Așa.
1: Deci dumneavoastră sunteți practic un exemplu pentru foarte multă lume care locuiesc aici până în ziua de astăzi. Nu pot să formeze o propoziție sau să ceară pâine la magazin. Ce le spuneți acelor oameni?
3: Trebuie să învățăm, nu stăm pe loc și mergem mai departe.
1: Și aici aș vrea să vă provoc pe fiecare, pe fiecare dintre dumneavoastră, să ne explicați un pic pe scurt. Ce este limba pentru dumneavoastră? Poate identitate, poate memorie, poate instrument de comunicare, cum este în cazul doamnei Tatiana Sorocean, poate apartenență sau toate acestea împreună, sau poate total altceva. Domnule Iovciu.
4: Eu parțial am spus și pentru mine limba română. Limba română, într-adevăr, este totul și nu pot să înțeleg oamenii care vorbeau că, dacă vă aduceți aminte, în perioada aceea spunea nu e principalul ce iese din gură, de principalul ce punem în gură. Nu. Încă o dată accentuez că limba română este un instrument. Limba română este ceea ce ne leagă pe toți. Limba română este cartea de vizită a unui popor. Fiindcă la început a fost cuvântul și cuvântul a fost însăși Dumnezeu. Mă miră faptul că înțeles, o ascultam pe tânăra aceasta venită din Ucraina și care vorbește destul de frumos și bine în limba română. Același lucru eu am observat și în Tiraspol. În liceul Lucian Blaga din Tiraspol, afară de românii din Transnistria care dau copii în această școală, vin foarte mulți copii de etnie rusă, ucraineană și de alte etnii. Și ce e interesant, că luni de la zero, am luat chiar așa elevi care veneau în clasa a 9 și a 10 și aproape de fel nu cunoștea limba română. Dar la sfârșitul examenilor de BAC, susținea BAC-ul ori pe 8, 9 și 10. Vorbeau într-o perfectă limbă românească, vorbeau literar. La noi acolo, în Transnistria, este o problemă, știți, cu rusisme și limba română în școlile moldovenești care lucrează până azi în grafia chirilică este foarte, foarte are foarte multe cuvinte străine și s-a ascuns câteodată. Sunt tocmai, cum spunea un român când m-am întâlnit într-un oraș, ne-a spus, zic, domnule, vorbea cineva din Transnistria, parcă vorbea românește, dar nu înțelegeam ce spune. Dar pentru noi, limba română este totul. Eu vă spun lucrul acesta nu din auzite. Mă gândeam, zic, de ce atâta ură asupra limbii române în stânga Nistrului? A fost așa un caz, într-o școală cu predarea în limba română în anii 92, a intrat un cazac și în clasă unde erau elevi, am pușcat toate literele, începând de la litera A până la Z, în fiecare literă a fost împușcată. Vă închipuiți? Și atunci m-am gândit, zic, înseamnă că limba română este ceva care ne determină pe noi ca popor. Cineva a vrut să ne distrugă. Ca să distrugem popor, trebuie să iei ce mai scump. Ce poți să iei? Limba, obiceiurile, valorile noastre naționale, deci totul se începe de la limbă. Și cred că nu e întâmplător că imnul Republicii Moldova, mai trag o dată atenție, este imnul limbii române. Limba română pe care a cântat-o atât de frumos, a cântat-o Alexei Matiev și fiind fiind învățând în școală rusă. Apropo, liceul Lucian Blaga. Lucian Blaga este ardelean. Până în clasa 4-a, Lucian Blaga a învățat în limba germană. Lucian Blaga, de ce am ales această denumire? Această denumire, fiindcă Lucian Blaga a trecut prin asta și noi tot același lucru l-am observat acolo, în Tiraspol. Un lucru interesant și n-am spus niciodată, când în cabinetul meu, în biroul meu, a venit senatorul, regretatul senator român, poetul ardelean Ioan Alexandru. El venise din Statele Unitele Americii, de la întâlnire cu Clinton și închipuiți-vă o scenă. El în birou icoană să pleacă, să așează în genunchi, să rută pământul și zice că domnule, dumneavoastră nu știți ce faceți. Voi sunteți martirii neamului. Deci pentru limbă noi ne-am jertfit. Limba este pentru noi totul. Limba, da, e o limbă extraordinar de frumoasă. Limba noastră, numai că e a noastră, dar limba română e una dintre cele mai frumoase limbi din latin, din grupul latin. Fiindcă și aceste limbi îi stă frumos anume în straile ei. În straile ei, literele latine. Eu țin minte, fiind profesor de fizică și matematică, lucram la direcția de învățământ Slobozia Inspector și deoarece începuse mișcarea de liberal național 88-89, acolo toți fugeau, nu vreau să apropie de ceea ce se întâmpla și m-a însărcinat pe mine să fiu responsabil și de limba română. Limba română, am deschis cursuri de studiere a limbii române acolo în Slobozia. Era toate școlile din raionul Slobozia, unde eram inspector, școlile rusești, toate școlile erau cabinete îmbrăcate cu un stil de casă mare. La repaus se vorbea de acum numai în limba română. Se cântau și eu am fost unul din primii care am vorbit la adunarea directorilor în limba română. Și țin minte că șeful direcției de învățământ a spus: dragii mei, de azi înainte fiți buni și învățați limba română. Și chiar începuse foarte bine. Din 89 până în 90-91 a început limba română să fie studiată foarte, foarte mențios. Acolo în stânga Nistru, chiar în școlile rusești, erau deschise cercuri, în toate magazinele de cărți, în chioscuri, erau ziare, literatura și arta, făceam întâlniri cu poeți, scriitori din Chișinău și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, războiul din 1992. Și dacă spuneți dumneavoastră de studierea limbii români, acei care în 1994, în 2004, 2014, ne-a distrus școlile, astăzi, cum a spus dumneavoastră, s-au deschis cercuri de studiere a limbii române și copiii celor care au distrus școala vin, de acum maturi, vin și studiază seara limba română în incinta liceului Lucian Blaga din Tiraspol.
1: Domnule Axan, dumneavoastră, cum vedeți limba? Ce semnifică pentru dumneavoastră ca identitate, ca memorie, ca instrument de comunicare? Asta o cunoaștem și ca predare la dumneavoastră, cum ar fi bagheta magică, sunteți pentru limba română.
0: Mai personalizat, limba română,
1: da,
0: este
1: personal,
0: mama,
1: pentru dumneavoastră, exact.
0: Ochii mamei, mama care a fost bibliotecară. De aici am devenit filolog pentru că am citit mult. Un copil de bibliotecară nu are drept să nu citească.
1: Dar nu mai poate, ales nu că, poate
0: da,
1: să nu
0: mai
1: citească.
0: Ales că 4 ani de zile biblioteca din sat a fost în casa noastră, în casa cea mare. Nu era alt local. Părinții, limba română mai înseamnă sătenii mei din Buciumeni și Florești și pe această cale îi îndemn să vorbească exemplar limba română, pentru că suntem la 7 km de Prut și putem asculta o limbă literară și la Radio Chișinău, Radio Moldova, dar și la Radio București, Limba română este instituția unde activez în prezent, Casa Limbii Române, care astăzi împlinește 28 de ani de la fondare. Limba română sunt studenții mei inteligenți și studentele mele inteligente. Ați ascultat?
1: Da, să menționăm că doamna Tatiana Sărăcean este studenta dumneavoastră.
0: Da, este meritul dumneaei în primul rând. Vreau să vă spun și mă adresez și doamnei Cucu, cât nu știu imperfectul, studenții noștri folosesc corect perfectul compus. Am fost, am văzut, am învățat. Vine lecția a doua de la a doi, se îndrăgostesc de imperfect și dacă ieri am fost la centrul Eminescu, ieri eram de vine. Nu, când eram la centrul Eminescu, m-am întâlnit cu doamna prezentatoare de la radio. Despre Tatiana, puțin să o laud, să vor confirma și colegele, este o studentă aparte. Când a venit la prima lecție, mi-a spus durerile dumneaei. Am venit să învăț să vorbesc corect, iar pentru aceasta am nevoie de gramatică. Aici, în contextul, mă adresez doamnei Cucu, în contextul divergențelor dintre noi, profesorii, profesoarele de limba română, e necesară, nu e necesară, gramatica, bine, comunicare, dar comunicare fără a cunoaște gramatică nu e posibil. Și când a formulat câteva întrebări care țineau în linii mari de utilizare corectă a substantivului, Tatiana, am spus, Tatiana vei fi specialista noastră în domeniul substantivelor și la fiecare lecție. Este adevărat că lecțiile mele încep, Tatiana poate să confirme, întrebări pentru clarificare. Am o întrebare pentru clarificare, spune Tatiana și întreabă. Felicități, Tatiana.
1: Mulțumesc mult. Domnule Axan, dacă să facem un mic test pentru cei care ne urmăresc, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le întâlniți astăzi în vorbirea și scrierea în limba română? Și nu mă refer doar la greșelile elevilor, pentru că le facem cu toții, clar lucru de zi cu zi. Astăzi scriem foarte mult pe telefon, pe rețele sociale, în mesaje scurte. Iată, telefonul și comunicarea online ne fac să scriem mai repede sau ne fac în timp să scriem mai prost?
0: Cu referire la telefon, eu cred că vorbiți de niște mesaje private. Rețelele de socializare, aceasta este marea problemă a greșelilor. Din păcate, vedem scris cu litere rusești, adică în limba noastră, cum ar fi, dar eu așa spun, este limba moldovenească de cândva, pentru că definiția, dacă să definim ce este limba moldovenească, este limba română care se scrie cu litere rusești. Aici noi specialiști mai spunem chirilice, dar e litere rusești, pentru că în perioada sovietică se scria cu litere rusești, nu erau numai niște litere din ruse. Apropo, un test pe care îl fac la începutul lecției, apoi revin. Scriu pe tablă cuvântul românesc mama și întreb ce am scris pe tablă.
4: Tata.
0: Doi din 10 citesc tata. Zic de la zero, tot de la alfabet începem. Dacă eu scriu mama iar dumneavoastră citiți tata, am uitat întrebarea.
1: Întrebarea era care sunt greșelile elevilor cele mai frecvente.
0: Astăzi, sincer, vă spun, nu aș vrea să vorbesc mult despre greșeli, pentru că este o sărbătoare. Deranjează foarte mult ceea ce spunea și domnul Iovcev, rusismele.
1: Dar englezismele, bine, să le lăsăm într-o parte.
0: Nu, nu, ajungem acum, și la... Dar vă spun, cu referire, aceasta e problema. Englezismele e o problemă globală, să spunem. Dacă îi luăm limbajul vorbit la București și la Chișinău, englezime mai puține la noi sunt.
1: Sunt mai multe rusisme.
0: Problema mare este, eu și studenților le spun, dacă veți auzi zăvodește motocicla și paiehăle, să știți că nu este limba română. Nu ați venit la mine ca să învățați un astfel de limbaj. Mi-am amintit și de un student, încă l-am întrebat cât timp vei frecventa cursurile. Voi frecventa cursurile până voi vorbi ca Mihai Eminescu. Nu știu de unde știe cum vorbea Mihai Eminescu. Eu vreau să vorbesc astăzi despre unele aspecte, nu le spun greșeli, abateri care unii le recunosc. Iată, de exemplu, spuneți-mi, vă rog, spuneți-mi să zic, sau spuneți-mi, aduceți-vă aminte de copilărie, sau aduceți-vă aminte de copilărie. Scrieți-ne la redacție, v-a plăcut emisiunea de azi? Nu mai dau varianta paralelă, pentru că cred că vreo 20 de ani sunt când l-am auzit pe un domn în etate spunându-le unor studenți, să zic așa, duceți-vă la părinți atâta timp cât sunt în viață. Eu nu eram atent la aspectul respectiv, pentru că noi suntem obișnuiți cu duceți-vă, da. A se duce și alte verbe de conjugare a treia își mențin accentul. De aceea, spuneți-mi sau, nu mai zic sau, pentru că spuneți-mi, v-a plăcut emisiunea de azi?
1: Sperăm că v-a plăcut.
0: Sigur că
1: nu. Pentru că încă nu s-a finalizat, dar, domnule Axan, care este o regulă de limba română pe care oamenii o complică inutil, deși este, de fapt, foarte simplă? Poate scrierea prin cratemă și, iată, se inhibează.
0: Nu știu, că aici deschideți deja alt paranteză. Matematica e dificilă. Da, e dificilă. Scrierea cu cratemă e dificilă. Da, e dificilă, dar trebuie să cunoaștem. Trebuie să spun, noi filologii mai vorbim, sunt niște greșeli pe care, scuzați, sunt niște aspecte pe care le acceptă ultimul dicționar. Mâncăm căpșuni sau căpșune? Deja s-a inclus și putem spune și mergem la furat cireși. Nu vreau mult să discut la tema respectivă. E dificil, ca orice disciplină, sunt mici dificultăți, dar trecem peste aceasta. Și limba română, dacă ne amintim de la Druță, vine e povară sau tezaur sfânt, e tezaur sfânt pe care trebuie să-l păstrăm, pentru că altă bogăție în ceea ce privește limba nu avem, dar nici nu vrem să avem altă limbă ca bogăția noastră. Ne este suficientă limba română.
1: Doamna Lucia Cucu, când predai o limbă unui adult, una dintre cele mai mari probleme poate fi frica de a greși. Și aici vă întreb, cât de mult îi împiedică pe oameni să vorbească românește, iată, teama că o vor face acea greșeală și vor fi văzuți un pic mai prost, mai într-o lumină proastă, cu te nu cunoaște, nu știe.
2: Este adevărat, aceasta este o barieră care o simt mulți dintre cursanții din cadrul Programului Național de Învățare a Limbii Române, dar în timp, zic, când vin la lecție, când deja comunic între ei, lucrurile se schimbă. Trebuie să spun că noi de fiecare dată spunem, nu aveți teamă atât timp cât dumneavoastră învățați, trebuie și să o practicați. Dacă nu ieși în stradă, când te duci la magazin sau la farmacie, tu nu începi discuția în limba română, atunci în zadar tu înveți. Și ei menționează acest lucru, că da, eu cunosc gramatica, eu cunosc vocabularul, dar mi este dificil să vorbesc. Și atunci noi am introdus diferite tehnici, diferite metode, folosim și rețelele de socializare, folosim și telefonul pentru ca ei să se înregistreze și eu de fiecare dată le spun. La fiecare lecție noi avem rubrica Ce fac azi, în care ei fac un video și spun că este în magazin, că este în stradă sau că este unde este, el transmite această informație în limba română. Și atunci bariera începe să o depășească. Este foarte important acest lucru. Și de fiecare dată zic, vorbim să fie și cu greșeli, dar să vorbim în limba română. Pentru că până nu vorbești, nu simți greșeala. Când începi să vorbești, deja lucrurile se schimbă.
1: Doamna Sorocean, ați avut momente în care v-a fost rușine să vorbiți românește pentru că v-ați temut că, iată, veți greși și veți fi așa văzut într-o lumină mai proastă, că, uite, nu cunoaște?
3: Da, simțeam așa. Am avut dificultăți când trebuia să vorbesc, dar n-am putut.
1: Dar cum ați trecut această etapă, iată, frica aceasta, cum ați depășit-o?
3: La curs. Această frică a trecut la curs.
1: Dar la curs acest lucru se întâmplă, depășirea unei frici de asemenea învergură probabil este destul de mare, sau în societate este mai ușor, sau acolo deja nu contează dacă greșești.
3: Am înțeles că pot să vorbesc. Toți vorbesc și eu pot.
1: Așa, adică dacă facem... Punem umărul, da?
3: Da, da.
1: Am înțeles. Așa. Domnule Iovcev, în experiența dumneavoastră de la Tiraspol, cât de important a fost ca elevii să nu aibă posibilitatea de a studia în limba română, ci să poată folosi limba în mod firesc în afara școlii? Și aici mă refer la lucru că erau comunități unde ei, de exemplu, se plecau acasă și chiar și în prezent se întâmplă acest lucru. Și ei vorbesc mai departe nu în limba română. Cât de greu este să vii la școală, să înveți, ulterior să nu mai folosești limba română în afara timpului școlii? Da.
4: Este foarte greu, fiindcă lucrul acesta se explică foarte simplu. În Tiraspol mediul este rusesc, cu toate că în Tiraspol era peste 17% de români, basarabeni, moldoveni, nu era nicio școală, nicio grădiniță, nicio clasă, niciun elev nu a învățat până în 1991 în limba română. Deci mediul era complet, 100% rusesc. Și în grădinițe, și în școli, și în magazine, și în stradă, și acasă, în bucătărie, și așa mai departe. Deci, problema era la noi în liceu și în celelalte 8 școli, 7 școli din stânga Nistrului și orașul Bender, fiindcă le spuneam elevilor, vorbiți la voi, este mediul ăsta românesc numai la noi, în școala dată. Fiindcă cum se urcă în troleibuze, cum se mișcă prin oraș, vorbesc numai în limba rusă. Eu țin minte că la început le era foarte greu, cum ieșau din curtea școlii, imediat treceau la limba rusă, ori în transport, fiindcă aveau probleme. Deodată se uitau nu numai urât, puteai să ai și probleme cu mult mai complicate. Dar i-am educat, totuși i-am educat copiii în așa fel, că acum chiar îi auzi în troleibuz, vorbesc între dânși în limba română. Vă spun că mergeam odată cu troleibuzul numărul 19 din Tighina la Tiraspol, mergeam cu profesoara de limbă și literatură română, doamna Andreeș, director adjunct, și vorbeam între noi în limba română. Treceam prin satul Parcani și erau și niște elevi, că noi vorbeam deschis și destul de tare. Și se apropie o femeie în etate și zice că, dar de unde sunteți? Dar noi spunem, sunteți din România? Zicem, da, din România. Dar din ce oraș sunteți? Din Tiraspol. Toată lumea a rămas foarte mirată. E foarte complicat, e foarte greu, fiindcă numai cele 4-5 de minute care sunt în școală este puțin. De atâta copii au, avem o bibliotecă destul de bună la școală și rugam, chiar vorbeam cu părinții, vorbiți acasă în limba română. Vorbiți în limba română fiindcă e puțin numai ceea ce se dă în școală. Dar totuși, marea majoritate a elevilor noștri care vin în școală și acei mai ales de etnia rusă vorbesc o limbă română mai literară decât moldoveni, copiii moldovenilor din satele din vecinătate. Asupra lor a influențat foarte tare limba rusă. Și folosindu-mă de ocazie, vreau să spun că pentru limba română nu trebuie să ne întâlnim numai la 31 august, trebuie să vorbim pentru românești în fiecare zi și sunt probleme mari, nu numai în stânga Nistrului. Eu am ascultat-o și pe doamna Cucu, da? Așa? Și pe dumneavoastră și ne bucurăm că copiii noștri, elevii, nepoții vorbesc într-o perfectă limbă românească, cu accent românesc, dar cu păreri de rău în Chișinău încă foarte mulți auzi limba rusă peste tot locul, în magazine. Eu bunoar intră într-un magazin și vorbesc în limba română și zic că găvăriți, îți răspunde numai în limba rusă, aici în Chișinău. Și nu înțeleg pentru cine atâtea școli în limba rusă noi avem în Republica Moldova și în Chișinău. Noi pregătim specialiști pentru care țară? Pentru țara noastră, Republica Moldova? Deci ar trebui, nu sunt potriva limbii ruse. Da, limba rusă e o limbă frumoasă. Vă spun, pentru limba română noi eram gata să ne sacrificăm. Țin minte că am fost chemat de fapt la așa numit ședința guvernului condusă de însăși Smirnov, Igor Nicolaevich, dacă vă aduceți aminte, acel prim președinte a autoproclamatei Remeniev.
1: Așa zisul.
4: Da, și m-a chemat ca să închidă școala și închipuiți acolo erau toți miniștrii lor, așa numiți miniștri. Era Antiofiei, Șefțov, căgăbistul principal. Și eu m-am sculat și zic că Igor Nicolae, se permite să-mi ia să vorbesc în limba română, cu atât mai mult că regiunea pe care o conduci dumneavoastră este Republica Moldovenească Nistreană, dar în vorbirea orală, grafia nu joacă rol. Dar permit să vorbesc în limba mea natală. Zice, nu știu ce, găvări la своем родном языке. Eu am început să vorbesc în română și zic, pădăjdi, așteptați, dar nu avem traducător, nu avem translator. Cine e translator? Caraman. Și atunci eu m-am uitat drept în ochii lor și am făcut o deducție. Știți, dacă ai demnitate, dacă ai verticalitate, apoi atunci însăși dușmanul începe să te estimeze. Și mă uit așa atent la tânsul, eu m-am uitat așa și îți uită, zice, crutoi parini. Mie îmi spune, adică mișto băia, mișto sunteți. Și se scoală unul și zice, Igor Nicolaevich, on издевается над нами, знає, що ніхто не знає румынский язык, он здесь говорит на румынском языке. Да, трябва да говорим лимба румына. Și principalul este și greșeala noastră. Sunteți de acord cu mine, fiindcă e destul să fie unul să înceapă în limba rusă, noi, perfect, toți trecem în limba rusă. Ar trebui să le creăm condiții, trebuie să vorbim la noi acasă, în limba noastră românească. Domnul Dar dacă Iorce, străini poftim, trecem și în altă limbă.
1: Suntem pe final de emisiune și aș vrea să transmiteți un mesaj. În această zi deosebită, 31 august, și poate cu ce cuvânt asociați, dacă ați alege un cuvânt din limba română, cu ce asociați limba română?
4: În primul fac o adresare către toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de etnie, moldoveni, cum români, de fapt, toți suntem găgăuși, bulgari, de toate etniile. Limba este un instrument foarte important și limba trebuie studiată. Este imposibil să trăiești într-o țară și să nu cunoști limba țării date. Fiindcă însă, în primul rând, tu suferi dacă nu cunoști limba țării în care tu trăiești și activezi. Iar pentru mine, limba română, după cum a spus Nikita Stănescu și o spun și acum, limba română este patria mea.
1: Eu, pe această notă pozitivă, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru cele discutate în cadrul ediției de astăzi. Cu noi a fost domnul Ion Iovcev, domnul Alexei Axan, doamna Lucia Cucu și doamna Tatiana Sorocean. Eu sunt Cristina Benche și vă mulțumesc că ne urmăriți. Rămâniți cu Radio Moldova, urmează știrile de la oră fixă și, ulterior, exact în această zi frumoasă, alte mesaje și alte emisiuni cu această tematică de Ziua Limbii Române, 31 august. La mulți ani, limba română! La mulți ani, Republica Moldova!
5: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Astăzi, la cei 37 de ani de la proclamarea limbii române ca limbă oficială și trecerea la grafia latină, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare. Potrivit șefei statului, limba română este parte din ființa noastră pe care bunicii și părinții au continuat să o vorbească în cele mai vitrege vremuri, în ciuda interdicțiilor și umilințelor. Datorită lor, limba română a dăinuit pe această bucată de pământ, a mai spus președinta, precizând că dragostea pentru limba română trebuie transmisă generațiilor viitoare. Marea dictare națională s-a desfășurat astăzi în Piața Marii Adunări Naționale. Ajunsă la cea de-a patra ediție, evenimentul a avut loc în mai multe raioane ale Republicii. În acest an, participanții au avut de transcris un fragment din creația regretatului Gheorghe Urschi, îndrăgitul actor, regizor, dramaturg și umorist, supranumit Regele Umorului din Republica Moldova. Marea dictare națională nu este despre cine pune cratimele, dar este despre implicarea și interesul a mii de oameni de a scrie în limba lor, a declarat premierul Vasile Tofan la deschiderea evenimentului. Potrivit oficialului, acum 37 de ani, oamenii au venit în Piața Marii Adunări Naționale pentru a lupta pentru limba în care astăzi putem vorbi liber.
7: Suntem un popor deschis și primitor. Respectăm limbile vorbite de oameni care trăiesc aici și nimeni nu trebuie să renunțe la limba sa maternă. Dar ne respectăm și propria limbă și ne dorim ca oamenii care aleg să trăiască în Republica Moldova să învețe și să vorbească română. Este un semn de respect față de țara în care trăiești și în același timp limba română ne permite tuturor, indiferent de limba vorbită acasă, să ne înțelegem între noi. Româna este extraordinar de bogată, iar ca să o iubești nu trebuie obligatoriu să vorbești cu accent de București. Româna sună la fel de frumos și în dulcele nostru grai moldovenesc.
6: Marea dictare națională nu este doar un exercițiu de ortografie, dar și un exercițiu de memorie, de apartenență și un gest de recunoștință pentru cei care au luptat pentru limba română, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.
8: Astăzi, când celebrăm limba română, îi celebrăm în primul rând pe toți cei care au crezut în acest ideal și au avut curajul și determinarea să lupte pentru el. Îi celebrăm pe elevii care au scris lozinci pe ziduri, pe țăranii care s-au ascuns în păduri, pe femeile care au adus hrană celor urmăriți știind ce risc își asumă, pe învățătorii care au construit organizații clandestine, pe oamenii care au păstrat tricolorul ascuns, pe cei care au cerut alfabet într-o perioadă în care chiar și aceste două cuvinte, alfabetul latin, puteau atrage o condamnare.
6: Precizăm că Marea Dictare Națională este organizată cu prilejul Zilei Limbii Române și are drept scop promovarea limbii române și încurajarea utilizării corecte a acesteia. Și ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorco, a adresat un mesaj de felicitare în care se precizează că limba maternă înseamnă familie și rădăcini, identitate și emoție. Este una dintre legăturile care ne apropie de cei dragi, de generațiile care ne-au precedat și de cei care vin după noi. De asemenea, ambasadoarea a recitat pentru prima dată o poezie în limba română, Mama, scrisă de fiica sa. Ziua Limbii Române este sărbătorită pentru prima dată în același timp în România, Republica Moldova și Ucraina, a precizat președintele Nicușor Dan, care a transmis astăzi un mesaj în care a subliniat importanța limbii române ca element de legătură între românii de pretutindeni. Liderul de la Cotroceni a afirmat că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe. Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul, a mai transmis șeful statului român. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13 alături de Mariana Langa. Bună, Mariana! Cum încheiem vara și cu ce ne surprinzi în ediția de astăzi?
9: Salutare, Anastasia, bun găsit, prieteni! Păi cum să lăsăm vara să plece fără să-i spunem un frumos rămas bun? O petrecem împreună cu muzică și întâlniri interesante, îi spunem la mulți ani poetei și textierei Radmila Popovici, stăm de vorbă cu Damian Spinei despre cântecul popular și folclor și astăzi, de Ziua Limbii Române, mergem și la Academia de Științe a Moldovei, de unde colega noastră Emilia Ghețu va veni cu detalii despre evenimentul dedicat acestei zile și despre deschiderea Congresului Mondial al eminescologilor. Pentru început, ascultăm Pentru ea de Ion Alda Teodorovici.
5: De la 11 la 13, cu

În această zi de 31 august, când sărbătorim limba română, limba în care ne spunem dorul, ne păstrăm amintirile și ne simțim acasă, am început emisiunea cu piesa Pentru ea de Ion Alda Teodorovici pe versurile lui Grigore Vieru. Dragilor, nu uitați că ne puteți asculta oriunde v-ați afla, fie pe frecvențele FM, fie online pe radiomoldova.md. Alegeți modul care vă place mai mult și rămâneți alături de noi. Vă așteaptă și astăzi calendarul zilei și agenda culturală în care vă informăm despre evenimente pe care nu trebuie să le ratați, iar ceva mai târziu de la specialiști aflăm cum se schimbă identitatea unei femei după nașterea unui copil și de ce uneori maternitatea vine și cu sentimentul că nu mai știu cine sunt. Așadar, avem multe de povestit astăzi, le luăm pe rând, dar mai întâi ascultăm două melodii, Anastasia Lazariuc, Vântul și Pașa Parfenii și Dara, Fetele.

0: L-am ascultat pe Pașa Parfenii și Dara cu melodia Fetele și pentru că fiecare zi are povestea ei, acum e momentul să descoperim ce evenimente importante s-au întâmplat de-a lungul timpului pe 31 august. Urmează calendarul zilei pregătit de colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Thomas Edison a obținut un patent pentru inventarea kinetoscopului, un strămoș al proiectului cinematografic, în 1897. În 1907, Anglia, Rusia și Franța formează tripla înțelegere. În 1939, Germania nazistă montează un atac organizat de postul de radio Gleiwitz, creând o scuză pentru a ataca Polonia în ziua următoare, astfel începând al doilea război mondial în Europa. Trupele sovietice au intrat în București în 1944. În 1963 se inaugurează telefonul roșu, care duce la legătura telefonică directă dintre președinții american și sovietic. În regiunea Franța s-a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,95 grade pe scara Richter în 1986.

În 1989 are loc consfințirea prin lege a statalității limbii române pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea ei la grafia latină. Sărbătoarea începe să fie celebrată în 1990, la un an de la acest eveniment istoric, sub numele de Limba noastră cea română.

0: 1994, Guvernul Agrarian a decis schimbarea denumirii inițiale în limba noastră, modificare determinată de prevederile articolului 13 din Constituția Moldovei. Din 2006, de 31 august, este organizat și la București concertul limbii române.
1: Te cânta, scrisule venind din stele.
0: În anul 1991, Kârgâzstan și Uzbekistan își declară independența față de URSS, retragerea trupelor rusești din Germania se produce în 1994 și în 1997. În urma unui accident de mașină, moare prințesa de Wales, Diana, și prietenul ei, Dodi Fayed. Tot astăzi se sărbătorește Ziua Mondială a Vlogului, instituită în anul 2005. Cei de la Live Journal au observat. Cuvântul blog formează cifrele 3108 și au hotărât că această zi să fie marcată, anume în ultima zi de vară.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Prieteni sunt artiști care își descoperă drumul în muzică mai târziu și sunt alții pentru care întâlnirea cu scena se produce atât de devreme, încât privind în urmă pare că muzica însăși i-a ales. Este și cazul lui Adrian Ursu, care s-a născut la 31 august 1983, cumva simbolic pentru un artist care și-a construit parcursul prin muzică și prin cuvânt. Adrian Ursu a descoperit scena încă din copilărie, a studiat muzica, a participat la concursuri și pas cu pas a transformat această pasiune într-o profesie. De-a lungul anilor, artistul a trecut prin mai multe genuri muzicale și proiecte, încercând să-și găsească propria voce și propriul mod de a comunica cu publicul. A cântat muzică etno, muzică ușoară, a lansat piese și albume și a devenit în timp o prezență bine cunoscută pe scena din Republica Moldova. Dar dincolo de premii și apariții, poate cel mai important este faptul că muzica a rămas firul care leagă toate etapele vieții sale. De la copilul care urca pentru prima dată pe scenă până la artistul pe care îl cunoaștem astăzi, drumul lui Adrian Ursu vorbește despre pasiunea de a rămâne aproape de cântec. La mulți ani, Adrian Ursu, să ai parte de sănătate, inspirație și cât mai multe cântece care să ajungă la inimile oamenilor.

0: cu noi întâlniri cu teatrul și muzica, iar dacă vreți să vă planificați din timp seriile frumoase, iată câteva idei.
1: Agenda culturală.
0: La Teatrul Geneza Art, publicul este invitat la comedia Zax în regia Danielei Burlaca, un spectacol care promite situații neașteptate, personaje pline de culoare și mult umor. Este una dintre acele comedii în care, printre replici întâmplări aparent amuzante, putem recunoaște și câte ceva din propriile noastre relații și din micile complicații ale vieții de zi cu zi. La Teatrul Național Mihai Eminescu, începutul de septembrie aduce o serie de spectacole care ne poartă prin lumi și destine foarte diferite. Frunze de dor, după Ion Druț, în regia lui Alexandru Cozub, este o poveste care ne întoarce în lumea satului basarabean și vorbește despre iubire, despărțire, dor și despre oamenii ale căror destine se schimbă odată cu vremurile. Pentru cei care preferă un spectacol inspirat din literatura basarabeană, repertoriul continuă cu Cântec de leagăn după Dumitru Matkovski, tot în regia lui Alexandru Cozub. Și pentru iubitorii de operă avem o propunere specială. La Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu va fi prezentată opera Lucia de la Meamor de Gaetano Donizetti. Una dintre marele creații al belcantului italian, opera urmărește destinul tragic al Luciei, prinsă între iubire și obligațiile familiei. Acestea sunt câteva dintre ofertele culturale ale zilelor următoare. Poate găsiți o poveste care vă atrage, un spectacol pe care ați vrut de mult să-l vedeți sau pur și simplu un motiv frumos de a ieși din casă. Prieteni, rămâneți alături de Radio Moldova. Urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a o asculta pe Andra și Carbon. Niciodată să nu spui niciodată!

0: cum v-am promis, intrăm în universul psihologiei. Nu mai știu cine sunt. Este una dintre cele mai frecvente mărturisiri pe care psihologii le aud din partea femeilor după nașterea unui copil. Deși maternitatea este adesea prezentată drept cea mai frumoasă experiență din viața unei femei, ea prezintă și una dintre cele mai profunde transformări psihologice. Nu se schimbă doar programul, prioritățile sau corpul. Se schimbă însăși identitatea. Mai multe la acest subiect aflăm de la Corina Boache.
1: Psihologia modernă vorbește despre conceptul de matrescență, procesul de transformare prin care trece o femeie atunci când devine mamă. Așa cum adolescența presupune schimbări biologice, emoționale și sociale, matrescența reprezintă o perioadă de reorganizare profundă a identității. Interlocutoarea mea este Lia Savciuc, psiholog clinician.
2: Faptul că acum se vorbește despre multe provocările maternității arată mamele de acum într-o lumină așa foarte vulnerabilă și foarte pretențioasă cu o doamnă, că mi-e greu. Da, e foarte greu să crești un copil, mai ales dacă tu dorești să plantezi în copilul acela un set de valori, dar nu o să-i pui chei lângâți, să-l lași dimineața afară, toată ziua aleargă prin curte, după care seara vine acasă, nu știu dacă amează a mâncat sau nu, poate să duc undeva pe la vecini și seara mâncăm împreună, după care îi dau 5 sau 10 lei să meargă la școală și gata. Dacă nu e în considerare maternitatea, așa e, într-adevăr, e provocatoare. În același timp, eu nu vreau să demonizez maternitatea, pentru că a te pierde pe tine în maternitate nu înseamnă, de fapt, să se nască un monstru care tare vrea să anuleze tot ceea ce ești tu și care, nu știu cu ce intenții demonice, încearcă să te anuleze ca persoană. Ceea ce se întâmplă, de fapt, în maternitate, și aici este partea frumoasă în spatele crizelor de vârstă, spre exemplu, sau tranziționale, sau aceeași maternitate, care tot poate fi considerat o perioadă destul de intensă, e că în momentele noastre dificile noi avem tot mai puțină și mai puțină energie să ținem măștile pe noi, inclusiv de fata drăguță. N-am dormit 3 nopți. Am apucat să mănânc așa pe fugărite, nici nu țin minte dacă am reușit să iau toate mesele. La liceu am fost numai când mi s-a dat voie. Baie am făcut în 2 minute. Nu mai am energie pur și simplu să țin aceste măști. Și pe mame le sperie că această oboseală le schimbă. Deși aceste crize sunt foarte strigătoare, anume în maniera a identifica nevoile mele. Dacă tu nu ești obișnuită să accepti orice deviere de la imaginea pe care ai creat-o despre tine, că e o fată drăguță, că e educată, că e bravo, că e pieptănată, aranjată, cu fustița călcată și așa mai departe, și în maternitate tu fizic nu poți să fii, evident că asta te sperie. Evident că ți-e pare că în genere toată treaba asta de maternitate te șterge, te anulează, te distruge, te face în bucăți și, bineînțeles, dacă nu mai ai nici suport, da, măcar un soț înțelegător care știe să-ți pună umărul pe care să plângi, bineînțeles că asta e foarte dureros. Dar aici e fain să accesezi partea frumoasă. Oamenii ajung la terapeut și în sfârșit se apropie de nevoile lor autentice și își dau dreptul să le simt așa cum sunt ele și să le trăiască așa cum vor.
1: Așadar, maternitatea nu ar trebui să însemne dispariția femeii, ci transformarea ei. Copiii au nevoie de mame prezente, iubitoare și echilibrate, nu de femei care s-au anulat complet pe sine. În unele situații, dacă sentimentul de pierdere persistă, dacă apar tristețe profunde, anxietate sau lipsa plăcerii pentru activitățile zilnice, sprijinul unui psiholog poate fi extrem de valoros.

0: 12 la 13.
1: Astăzi, la ora 11, la Academia de Științe a Moldovei a început ședința festivă comună organizată împreună cu Academia Română, dedicată Zilei Limbii Române. În cadrul aceluiași eveniment va fi deschisă oficial și cea de-a 15-a ediție a Congresului Mondial al Eminescologilor. Cu detalii de la această reuniune academică vine în direct colega noastră, Emilia Ghețu. Emilia, vă ascultăm. Care este atmosfera acolo?
2: La mulți ani limbii române, să spunem, de aici, în forul științific principal al Republicii Moldova, ca o noutate vreau să le spunem ascultătorilor noștri că au revenit pe agenda lecturile academice consacrate Zilei Limbii Române. Din 2011, Ziua Limbii Române este sărbătorită și în România, iar în acest an, 2026, limba română va fi sărbătorită și în Ucraina, la Cernăuți. Să precizăm aici că organizatorii acestei ședințe festive sunt Academia de Științe a Moldovei și Academia Română. Această ședință are loc sub auspiciile Consiliului Academic Român, constituit în anul 2025, la inițiativa președintelui Academiei Române pe atunci, Ioan Aurel Pop, care este prezent acum printre noi, de altfel se află la tribuna acestor lecturi academice, vorbește despre istoria limbii române în spațiul cultural, despre latinitatea limbii române și despre alte influențe pe care noi încercăm să le cunoaștem, cercetările în domeniul limbii continuă. Acest eveniment face parte dintr-o suită mai amplă de acțiuni comune ale celor două academii de la București și Chișinău. Să spunem aici că mesajul de salut a fost rostit de președintele actual al Academiei Române, ales recent în această vară, academicianul Mario Sandru. De asemenea, s-a alăturat Ion Tizineanu, Dan Terciun, este și el în mijlocul nostru, Dan Terciun, ministrul Educației și Cercetării, a vorbit despre limba care ne unește oriunde ne-am aflat și pentru generația lui tânără, limba română înseamnă un semn al identității, dar și al libertății. Dan Suruceanu l-a urmat mai apoi, vorbind despre rolul limbii române în cultura noastră. De asemenea, s-a alăturat acestei ședințe festive și Mircea Deuran, președintele Academiei de Științe Medicale, spunând că limba română are multe cuvinte tămăduitoare. Din partea ICR-ului a venit un mesaj care ne-a asigurat că în mijlocul nostru, la Congresul Eminescologilor din acest an, la ediția 15, va fi prezent Cristian Schenk, un traducător din limba română în limba germană și din germană în limba română. Așteptăm și alte comunicări, desigur, este așteptat să vină în sală și Rodica Zafiu de la Academia Română, care va vorbi despre spontaneitatea uzului și autoritatea culturală, să vorbim despre prezența în această sală a membrilor Academiei Române, academicienilor de la Academia de Științe a Moldovei, oameni de cultură, scriitori, profesori de limba română și așteptăm deja după pauza care va interveni în curând și deschiderea Congresului Eminescologilor. Vreau să subliniez un moment foarte important care este trecut cu vederea în fiecare an unde eu asist de ceva vreme aici la Academia de Științe. Nu știu de ce, din ce motive sunt uitați cei care au pornit mișcarea de renaștere națională aici, chiar la Academia de Științe a Moldovei. De aici a pornit și scrisoarea celor 66 de personalități care a fost semnată în 1988, când abia vorbeam despre limba română. A fost semnată de lingviști, iar lingviștii de mare prestigiu, Silviu Berejan, Ion Dumeniuc, Nicolae Matcaș, Vasile Bahnaru, Constantin Tănase, Ion Mimiciu, Anatol Ieremia, Maria Cosnicianu, Valentin Mundecanu, Vlad Cohilă au pornit această mișcare pentru legalizarea alfabetului, a grafiei latine aici la noi în Republica Moldova și ei trebuie amintit de altfel în 1989, înainte de a fi declarată limba română de limbă de stat, drept limbă de stat, la Chișinău a apărut revista Glasul, o revistă care a fost publicată în țările baltice, mai întâi în Letonia, apoi în Lituania, desigur a fost adusă clandestin aici la noi în Moldova, iar Vlad Cohil împreună cu Vitalie Pavlicenko au elaborat un prim ghid să vorbim și să scriem cu litere române. Să nu uităm așadar că locurile în care a prins viață mișcare de renaștere națională pentru istorie, limbă, alfabet a pornit de aici, de la Uniunea Scriitorilor, de pe Aleea Clasicilor și de la Academia de Științe a Moldovei. Cam atât de aici.
1: Emilia, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Să avem o zi frumoasă în care să ne bucurăm și mai mult de limba română și de valorile culturii noastre.

Prieteni, iată că am ajuns la finalul primei ore. Ne reauzim imediat după buletinul de știri de la ora 12 cu muzică bună și multe surprize plăcute. Rămâneți cu noi!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ziua limbii române este marcată astăzi la București și Chișinău printr-o festivitate care are loc simultan la Academia Română și la Academia de Știință a Moldovei. Programul cuprinde prelegeri ale specialiștilor din cele două țări, care vor acoperi teme esențiale referitoare la limba română și evoluția ei. Anul acesta, Ziua limbii române este marcată și în Ucraina, la Cernăuți, după un decret semnat în martie de președintele Volodymyr Zelensky. Ziua limbii române este celebrată în fiecare an pe 31 august, dată la care, în 1989, Parlamentul de la Chișinău a votat legea care prevedea revenirea la limba română și la grafia latină. Tragedie în raionul Criuleni. Un bărbat de 47 de ani și soția sa de 42 de ani au fost găsiți morți. Poliția a fost sesizată de fiica celor doi în vârstă de 15 ani. Examinarea preliminară a medicului legist a arătat că amândoi prezentau plăgi prin împușcare. Potrivit informațiilor preliminare, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis. Arma utilizată, deținută ilegal și care ar fi fost confecționată artizanal, a fost depistată la fața locului și urmează a fi supusă expertizării. Un incendiu a izbucnit astăzi la piața centrală din Chișinău. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:07, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins fațada și mansarda unei clădiri cu trei nivele. La fața locului au fost îndreptate forțe și mijloace conform nivelului sporit de intervenție. La această oră se formează trei sectoare de luptă pentru localizarea și lichidarea arderii. Noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher Smith, și-a preluat astăzi mandatul, inclusiv un rol de mediator al OSCE în procesul de reglementare transnistreană. Christopher Smith a menționat că pentru a sprijini un dialog constructiv și a avansa eforturile către o soluționare pașnică a conflictului transnistrean, așteaptă cu interes să colaboreze îndeaproape cu Chișinăul și Tiraspolul, precum și cu ceilalți participanți în formatul 5+2, se arată într-un comunicat al misiunii OSCE în Moldova. Precizăm că formatul 5+2 a fost înghețat de facto din octombrie 2019, când a avut loc ultima reuniune la Bratislava, și a fost complet blocat din februarie 2022, odată cu invazia Rusiei în Ucraina. Christopher Smith este diplomat de carieră și membru al Serviciului Diplomatic Superior al Statelor Unite, cu titlul de ministru consilier. Acesta a avut misiuni în Georgia, Turcia, Afganistan și Cipru. A deținut funcția de adjunct al șefului misiunii în Armenia, iar la Washington a deținut funcții de conducere la Departamentul de Stat și la Consiliul Național de Securitate. Mandatul misiunii OSCE în Republica Moldova este susținut și reînnoit de toate cele 57 de state participante la OSCE, inclusiv de Republica Moldova. Președintele american Donald Trump a anunțat că rezerva strategică de petrol a Statelor Unite va fi completată cu țiței din Venezuela, după ce a anunțat o inițiativă americană fără precedent de a prelua controlul asupra unei cincimi din vastele rezerve de petrol ale țării din America Latină, informează Reuters. Într-o postare pe platforma sa socială, Trump a precizat că procesul de completare a stocurilor va începe în scurt timp. Agenția Spațială Americană NASA a lansat cu succes un nou telescop destinat să realizeze o cartografiere fără precedent a Universului. Nancy Grace Roman este un aparat de ultimă generație dezvoltat în ultimii 10 ani, cu un buget de peste 4 miliarde de dolari. Noul telescop va călători în spațiu, ghidat de pe Terra în următoarele 100 de zile. Va face apoi cercetări în tandem cu un alt telescop spațial James Webb, care este mai mare, mai puternic și mai precis, dar cu un câmp vizual mai îngust. Nancy Grace Roman este conceput pentru a descoperi mii de planete și zeci de mii de supernove, stele aflate spre sfârșitul vieții. Va realiza astfel, scriu agențiile de presă, cel mai mare catalog de obiecte astronomice de până acum, permițând să se afle cât de frecvent apar sistemele solare similare cu cel în care se află și Pământul. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. De zi, ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13, cu Mariana Langa.

Apa trece, o piesă ce poartă în ea multă emoție în interpretarea Anișoarei Puică, a deschis cea de-a doua ora emisiunii de la 11 la 13. Și astăzi, 31 august, rubrica Cântecele Independenței readuce în emisie melodiile care au clădit punți între inimi și au definit o epocă. Ne amintim despre acele creații nemuritoare care cântă limba, pământul și libertatea acestui neam. Doamna Eugenia Marin, mama doinei Alda Teodorovici, ne vorbește cum a apărut piesa Lăsați-ne în legea noastră, interpretată de Ion Alda Teodorovici.

0: Cântecele Independenței.
1: Lăsați-ne în legea noastră, a fost scris când s-a început conflictul în Transnistria. Dumneavoastră, înțelegi ce forță și ce chemare nemaipomenită. Lăsați-ne odată în pace. Și cum îl cânta Ion cu accentul acesta și cu vocea aceasta bărbătească. Și am avut o fetiță din Căușani, 10 ani, care a cântat Lăsați-ne în pace. Toată s-a ridicat în picioare. O voce, știți, gravă fetița ce e. Și cu atâtea expresivitate a cântat-o, că a simțit-o. E fiică de preot și îmi pare rău. El a spus, se pierde un talent mare, fetiță, nu vreți să o dați la școala muzicală. Dar vreau să vă spun că o generație întreagă crește și activează pe baza muzicii lui Ion Alde Teodorovici, a versului lui Matkovski, Vieru, Simeon Dimpu, Adrian Păunescu, Hadârcă, scriitori și oameni ai acestui pământ, care, într-adevăr, cu sufletul și cu inima își iubesc acest pământ. Dar nu depinde de ce naționalitate sunt. Dacă ai crescut pe pământul acesta, de acum ești, trebuie să fii stăpân pe pământul acesta. Să respecti datina și obiceiul acestui pământ. Nu depinde de naționalitate.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Prieten, invitata emisiunii noastre este poeta și textiera Radmila Popovici, care de altfel este și omagiată. O doamnă de o eleganță aparte, profund îndrăgostită de poezie și muzică, Radmila Popovici impresionează prin simplitatea și modestia sa. Vă propunem un fragment dintr-un interviu realizat de Filip Rudenco, în care vom vorbi despre secretele din spatele textelor pentru cântece, dar și despre colaborările de suflet cu compozitori și interpreții noștri. Până atunci însă ascultăm piesa Te-am lăsat să pleci, interpretată de formația provincialei pe un text de Radmila Popovici.

0: Radmila Popovici a semnat mai multe texte pentru piesele interpreților noștri, continuă să colaboreze cu mulți compozitori, cântăreți. Ce v-a făcut să fiți mereu în căutare unor metafore atât de frumoase pentru cântecele interpreților noștri?
1: Deci nu știu dacă le caut. Eu zic că nici nu ne aparține ce...
0: Vine de undeva din altă parte.
1: Categoric. Noi suntem acele canale prin care se transmite informația, clar că Duhul cel care ne dictează ține cont de capacitățile noastre, pentru că noi trebuie să le înțelegem lucrurile pe care le spunem, dar nu întotdeauna ne dăm seama că de fapt asta a ieșit de sub mâna noastră, pentru că starea asta de transă e specială, nu o poți explica oricui. Eu zic mulțumesc cu Dumnezeu că este alături de mine în clipele când vreau să spun ceva mai special, mai sincer, mai din inimă, și de multe ori am aflat și vă simt că ajunge la destinație.
0: Și totuși, când vă telefonează cineva, Radmila, te rog să-mi scrii un text pentru un cântec. Ce faceți? Cât de des vine muza?
1: Se întâmplă că nu vrea să vină muza, pentru că dacă nu simt eu că e mesajul despre care vreau să spun și eu ceva, adică dacă e mesajul care coincide cu firea mea...
0: Cu starea în care sunteți?
1: Poate și cu starea, dar mai mult cu firea, că stările eu mi le controlez, eu nu am voie să fiu mofturoasă. Deci dacă omul se adresează și dacă pretind că mai scriu și texte la comandă, atunci trebuie să mă mobilizez și să-mi controlez stările. Dar se întâmplă că nu coincid gândurile și dorința de a apărea cu un mesaj, pentru că interpretul urmărește un lucru, eu urmăresc tot alt lucru și atunci ori ajungem la compromis, pentru că nu-mi place să refuz. Știu că se întâmplă de multe ori că în două zile îmi trebuie, nimeni altcineva nu o să-mi facă. Și atunci chiar să, așa că am prins în colț și mă gândesc ce-i mai bine. Să-i fac bucurie omului ăstuia. Dar cum? Trecând peste mine și încerc cumva să-l satisfac, dar prin punerea personalității mele acolo. Uneori îmi reușește, alteori nu. Mă rog, e foarte greu. Cine lucrează în domeniul ăsta știe că eu am vorbit și cu textierul Ianuș Țurcanu și zice, vai de mine, câteodată așa de obosit mă simt de interpreții ăștia.
0: Câteodată stau la un vers mai mult.
1: Dar câteodată mi-e drag că vine în 5 minute. Păi asta e.
0: Există vreo deosebire între text pentru cântec și poezie?
1: Categoric. Poezii cântate sunt nu atât de multe. Mă rog, versul clasic, ăla a fost mai cântat pentru că el, mă rog, prin structura sa este cantabil, conține rimele, dar poezia de acum, poezia modernă, postmodernistă, nu prea poate fi cântată toată și atunci clar că textele devin altele, se deosebesc de poezia despre care spuneam, de versul alb, că e mai greu să cânți un vers alb și încerci să revii la poezia clasică, dar adaptând-o la cerințele unui cântec. Cântecul de obicei are structură clară, fixă, strofe, refren și atunci trebuie să cauți care să fie strofa, refrenul, unde să fie culminația, ce trebuie să spună acest cântec în afară de faptul că trebuie să sune bine.
0: V-aș ruga să vă amintiți de prima poezie și de primul text pentru cântec.
1: Primele mele poezii, mai toate au fost cantabile și de multe ori am revenit la ele, le-am transformat și s-au făcut texte pentru cântece. Pentru că așa se începe scrierea poeziei cu frunză, floare, soare.
0: Da, da, da.
1: Și astea sunt cuvintele cele mai cantabile. Dar primul cântec a fost foarte curios. I-am dat poeziile mele lui Marian Stârcea ca peste un timp să vină să mă invite la lansarea primului cântec și se numea Visul. Și cânta o oarecare Maria în română, îmi pare că l-am tradus și... Da. Ceva a fost foarte interesant pentru că interpreta era rusoaică. Și acest cântec chiar a oglindit o stare nu anterioară, dar de momentul scrierii. Deci eu când l-am ascultat, chiar era o stare prin care treceam și mi-a fost interesant să văd cum vine răspunsul, bumerangul cel. Clar că ăsta a fost primul meu pas în lumea muzicii prin text cu Marian Stârcea în 96.
0: Sunt anișor.
1: Și slavă Domnului, până azi colaborez cu maestru Stârcea. Cu ajutorul lui am ajuns să fiu cunoscută de interpreți, de alți compozitori. Mă rog, acum mă simt mai pe cont propriu, nu mai depind de nimeni, sunt eu cea care face text. texte pentru cei care mi se adresează, le fac pe muzică gata, dar se întâmplă că fac întâi textul și pe urmă muzica apare, deci diverse...
0: E totuși mai ușor să faci pe muzică?
1: Nu știu, nu pot spune. Depinde de muzică. Uneori muzica îți dictează acel ritm și foarte bine să...
0: Găsești cheia imediat.
1: Da, dar pe de altă parte ea poate să te strâmtoreze. Nu spui atâta cât ai vrea să spui sau nu ai acea libertate, da, acea libertate de a duce mesajul la capăt și atunci trebuie foarte mult să-ți încordezi creierii și să chemi metaforele în ajutor.

0: De 12 ani, Leonid Moșanu a pășit în eternitate. Astăzi ne va aminti de artist și viața lui scenică, Veta Ghimpu Munteanu.
1: Evocării.
2: Leonid Moșanu a fost unul din cei mai fideli artiști instrumentiști ai orchestrei folclor. Renumitul flautist și fluierist s-a născut la 15 august 1938 în satul Bocșa, raionul Fălești. A absolvit școala medie din Risipeni, școala de muzică Ștefan Neaga, apoi Institutul de Arte Gavril Muzicescu. Pe când era încă elev la Ștefan Neaga, a fost angajat pe post de fluierist în orchestra simfonică a televiziunii. Apoi, din 1971, trece în orchestra de muzică populară folclor a radio-televiziunii, unde a activat până la sfârșitul vieții. La 76 de ani, ce artist de instrumente aerofone s-ar fi mai lăudat cu un asemenea potențial și ritm de realizare artistică? Leonid Moșanu era unicul instrumentist de la noi care mai cânta la fluierul fără dop. Ultima ieșire în scenă a fost pe 28 mai 2014 în cadrul spectacolului Noi suntem de la Fălești, de la Palatul Național. După un virtuos moment solistic, după culise, a fost prins în brațe de nepot și fiică. Era grav bolnav, dar a ținut cu tot din adinsul să fie parte componentă din acest spectacol. În 50 de ani dăruiți scenii, nu și-a trădat dragostea de muzică, de folclor, de public. Repertoriul său conține 100 de lucrări interpretate la fluier, caval, ocarină, flaut. Are câteva filme la televiziune și telefilm Chișinău, cum ar fi Cântă Leonid Moșanu, La scrânciobul din vale și altele. A slujit cu devotament arta și a fost cel care a contribuit enorm la formarea și perpetuarea în timp a orchestrei folclor, care era unică prin faptul că propaga și înregistra lucrări autentice de certă valoare. Pe parcursul anilor a cântat în aceeași scenă și a acompaniat nume sonore ale cântecului autohton, precum Leonid Bocsan, Valentina Savitsky, Elena Afteni, Maria Iurceac, Dumitru Blajinu, Veronica Mihai, Teodor Negar, Angela Păduraru, Nina Iermurache, Anatol Golomoz, Sergiu Crețu, Sergiu Cuciuc, Vasile Iovu, Petre Vieru, David Fiodov, Alexandru Vasechkin, Șico Aranov, Constantin Baranovski, Ion Bas, Ignat Bratu, Petre Neamțu, Ion Dascăl, Valentina Cojocaru, Nicolae Glib, Mihai Bătrânu, Mihai Ciobanu și mulți, mulți alții. Leonid Moșanu a fost laureat al Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților, primind medalia de argint pentru interpretare la fluier la Viena 1959. S-a învrednicit de titlurile de artist emerit și artist a poporului. Cu adevărat artist al poporului, Leonid Moșanu ne-a lăsat o deosebită moștenire spirituală.

0: prieteni, astăzi vorbim la telefon cu Damian Spinei, interpret de muzică folclorică, un artist pentru care cântecul popular nu înseamnă doar scenă și spectacol, ci și cercetare, tradiție și dorința de a păstra vie memoria satului. Damian, mă bucur să fii alături de noi astăzi și îți mulțumesc că ai acceptat invitația.
1: Vă salut și eu cu mare, mare drag, vă mulțumesc din suflet pentru această surpriză minunată, pentru invitație, să știți că am o mare onoare și o mare bucurie să fiu alături de dragii noștri radioascultători al Radio Moldova.
0: Damian, tu ai început să studiezi muzica încă din copilărie, ai trecut apoi prin Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefaneaga, iar mai târziu ai ajuns la Cluj-Napoca. Privind acum în urmă, care a fost momentul în care ai înțeles că muzica populară nu va rămâne doar o pasiune din copilărie, ci va deveni drumul tău profesional?
1: Să știți că nu m-am gândit niciodată că voi cânta și voi alege acest drum astfel încât să-mi formez o carieră. După finalizarea studiilor gimnaziale, mă gândeam oare să dau admiterea, să țin admiterea mai departe la medicină sau la muzică și totuși am făcut după ceea ce am simțit în adâncul sufletului, fiindcă îmi plăcea foarte mult să cânt, am venit la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefaneaga, pe atunci se numea Colegiul de Muzică Ștefaneaga, și am fost admis la specializarea canto popular. Și de acolo mai departe, cumva, m-am încetățenit cu cântecul popular, am învățat mai mult despre tradițiile, despre obiceiurile noastre moldovenești, am obținut experiență, fiindcă am făcut parte și dintr-un band, abordam și alt gen de muzică și după finalizarea acestei instituții de învățământ, am decis să-mi definitivez studiile muzicale și am continuat în Cluj. După a urmat licență, masterat și acum tocmai sunt la doctorat în anul 2 la Universitatea de Vest din Timișoara și mă bucur foarte mult că, iată, am îmbrățișat și o meserie nobilă, cea de profesor, că începând cu 1 septembrie din anul acesta voi preda la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice în calitate de asistent universitar la Catedra Management Artistic și Industrii Culturale.
0: Felicitări pentru această reușită și cred că aici apare un lucru foarte interesant în povestea ta. Tu nu te-ai limitat niciodată la interpretare, ai cântat, după cum ai spus, în formații vocale, ai studiat mai multe instrumente, ai urcat pe scene importante, ai făcut cercetare și chiar ai cochetat cu actoria și arta vorbirii. Ce te-a făcut să cauți atât de multe forme de expresie și cât de mult te ajută astăzi toate aceste experiențe atunci când urci pe scenă?
1: Mă ajută foarte mult, fiindcă sunt de părere că un interpret trebuie să știe și actorie, și muzică, să-și dezvolte tehnica vocală, să cunoască și din istoria noastră a basarabenilor, să cunoască etnomuzicologie, ceea ce fac, cercetez, cântecele folclorice, tradițiile noastre, fiindcă este de responsabilitatea mai ales a tinerilor să ducem mai departe și transmitem noilor generații ceea ce am moștenit de la strămoși, fiindcă folclorul reprezintă ca și un buletin de identitate prin care noi ne reprezentăm așa ca națiune în întreg mapamondul lumii. Și totodată firea mea perseverentă și foarte, foarte curioasă, cred că m-a impulsionat să învăț mai multe domenii pe lângă muzică. Am absolvit și a doua facultate de administrație publică, acum sunt și la un al doilea masterat cooperare transfrontalieră și management cultural, nu cultural, management proiectelor în general. Și am lucrat și logistic manager, deci consider că piața forței de muncă acum cere o multidisciplinaritate, adică să cunoști de mai multe domenii și să fii format și destul de flexibil. Și mă ajută și îmi cântat foarte mult.
0: Iar pentru că recent ai trăit emoțiile unei zile speciale pentru tine, vreau să-ți spunem din partea noastră și ascultătorilor Radio Moldova la mulți ani. Ieri ți-ai sărbătorit ziua de naștere și mă gândeam să te întreb, după toți acești ani în care ai adunat experiențe, întâlniri, cântece și proiecte, ce-ți dorești cel mai mult de la această nouă etapă din viața ta ca artist, dar și ca om?
1: Sigur că îmi doresc să am multă sănătate, Dumnezeu să-mi călăuzească drumul, să fiu alături de publicul meu minunat pe care îl iubesc și îl prețuiesc nespus de mult, să existe cât mai multe oportunități frumoase, întâlniri cu oameni deosebiți și totodată concerte și sigur că mulțumesc neapărat familiei mele care m-a susținut parcursul acesta și tuturor prietenilor, rudelor, profesorilor, oamenilor care îmi sunt dragi. Și într-adevăr eu chiar de ziua mea de naștere am cântat la un eveniment organizat în Chișinău și m-am bucurat că iată pot să dăruiesc mai departe din energia mea și celorlalți, să le aduc măcar câte un zâmbet așa pe buze.
0: Tu vorbeai despre cântecul popular ca despre ceva mai mult decât un repertoriu de scenă. Da. Tu ai mers și în teren, ai cules cântece și ai cercetat tradițiile din Zăluceni, iar lucrarea ta de licență și nu doar sunt legate tocmai de această zonă. Ce ai descoperit în timpul acestor cercetări care ți-au schimbat, poate felul în care privești un cântec pe care înainte îl interpretai pur și simplu?
1: Da, sigur că mare parte din cântecele de repertoriul meu actual sunt de muzică populară. Există o diferență dintre cântecele folclorice și acestea de muzică populară. Spre exemplu, cântecul folcloric nu are autor, autorul este anonim și totodată au un text mult mai profund și urmează, lucrez la un proiect în care am să înregistrez anume 20 de cântece folclorice înregistrate și culese de mine personal din cadrul expedițiilor din teren, cum ați menționat și anterior, și totodată o parte am preluat-o din arhivă. Am descoperit foarte mult profunzime, cum am spus anterior, acestor cântece. Am descoperit linia melodică care este una specifică și are particularitățile sale, spre exemplu cântecele din zona de nord, de centru și de sud. Totodată sunt foarte, foarte dragi și există o mare varietate de specii, de genuri muzicale și cred că ele trebuie scoase din ladă de zestre, transmise mai departe și valorificate, fiindcă, într-adevăr, sunt niște creații care au profunzimea lor ceva deosebit și păstrează o adevărată istorie.
0: Damian, pe lângă muzică și scenă, te-ai implicat în tot felul de proiecte și activități. Cât de important este, în opinia ta, ca un tânăr artist să fie activ și să-și construiască singur drumul în această profesie?
1: Este foarte important ca și în orice alt domeniu să fii perseverent, să stabilești niște obiective și să muncești zilnic ca să le atingi, fiindcă doar așa vei avea rezultate. Fără muncă, practic, nu poți reuși, mai ales în muzică, care necesită exercițiu constant, așa cum este un sportiv. Exersează zilnic, așa și noi cântăreții trebuie să exersăm zilnic, să cântăm, să fim prezenți, să mergem la diferite evenimente, să formăm noi conexiuni și să ne implicăm în cât mai multe evenimente frumoase, astfel încât să prezentăm publicul ceea ce facem cu mare, mare drag pentru ei, în primul rând.
0: Damian, aș vrea să încheiem discuția noastră într-o notă mai personală. Când te gândești la următorii ani, între scenă, cercetare, pedagogie și toate proiectele pe care le ai, ce simți că mai ai neapărat de făcut pentru a spune că ai lăsat și tu o urmă în muzica și cultura noastră?
1: Am să pot spune că am lăsat o urmă în cultura noastră atunci când am să-mi formez un repertoriu vast, un repertoriu și mai valoros decât este și am să cânt cât la mai multe concerte și evenimente frumoase în România, în Republica Moldova, dar și în străinătate și sigur că fericirea vine din lucrurile mici și cred că este important să ne bucurăm de fiecare zi pe care o trăim și de fiecare experiență și pe care o avem în viața noastră.
0: Damian, îți mulțumim pentru această discuție și încă o dată la mulți ani să ai parte de sănătate, inspirație și cât mai multe întâlniri frumoase cu publicul. Îți dorim să-ți vezi împlinite proiectele și să continui să duci mai departe cântecul nostru cu aceeași pasiune. O zi reușită să ai!
1: O zi reușită! Vă mulțumesc din tot sufletul, sărut mâna și vă doresc tot ce este mai bun!

0: și pământul. Ușurel ca dragostea să se aprindă pajiștea. Hopa și numai așa.
1: Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Sunt Mariana Langa și alături de producătorul Filip Rudenco și regizoarea Silvia Larionov, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează Radio Jurnalul Amiezii, după care colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Iar până data viitoare, să păstrăm aproape de suflet limba română, limba în care ne spunem poveștile, ne cântăm dorul și ne recunoaștem rădăcinile. Vă dorim o zi frumoasă, la revedere!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova marchează astăzi cea de-a 37-a aniversare de la proclamarea limbii române ca limbă oficială și trecerea la grafia latină. Peste 2500 de persoane s-au reunit în centrul capitalei la cea de-a 4-a ediție a Marii Dictări Naționale.
4: Eu sunt profesoară de limbă și literatură română, cred că nu mi-a trebuit pregătire. Particip al doilea an, am fost plecată vreo 3 ani și sunt foarte mândră de poporul nostru, de țara mea.
3: Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 32 de grade. Detalii în jurnal. Republica Moldova marchează astăzi cea de-a 37-a aniversare de la proclamarea limbii române ca limbă oficială și trecerea la grafia latină. Limba română este parte din ființa noastră, pe care părinții și bunicii au continuat să o vorbească și în cele mai vitrege vremuri, în ciuda interdicțiilor și umilințelor. Datorită lor, limba română a dăinuit pe această bucată de pământ, a transmis președinta Maia Sandu, precizând că dragostea pentru limba română trebuie transmisă generațiilor viitoare. Limbii române i s-a făcut dreptate și astăzi este consfințită în Constituție ca limbă de stat. Să fim mândri de limba noastră și, cel mai important, să o prețuim zi de zi, a notat șeful legislativului Igor Grosu. Președintele României Nicușor Dan a subliniat importanța limbii române ca element de legătură între românii de pretutindeni și a subliniat că protejarea drepturilor românilor și promovarea limbii și culturii rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe. Suntem uniți pe de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul, a mai transmis șeful statului român, precizând că în premieră Ziua Limbii Române este sărbătorită concomitent nu doar în România și Republica Moldova, ci și în Ucraina. Piața Marii Adunări Naționale s-a transformat astăzi într-o adevărată sală de clasă în aer liber. Peste 2500 de persoane s-au reunit în centrul capitalei la cea de-a 4-a ediție a Marii Dictări Naționale, organizată de Ziua Limbii Române. Alte peste 1000 de persoane au scris dictarea în 16 raioane ale țării. În acest an, participanții au fost invitați să redescopere opera lui Gheorghe Urski, textul dictării fiind un fragment din piesa Testamentul. Cu detalii, Olga Mânzat.
5: Evenimentul a început cu intonarea imnului Republicii Moldova și cu un moment artistic susținut de corala Vocile Primăverii a Liceului Teoretic Ion Creangă din Chișinău.

0: 8.000 de persoane au venit în centrul capitalei din toate regiunile țării pentru a celebra limba română.
1: Veronica Sarabaș, din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cacul. Eu sunt profesoară de limbă și literatură română. Cred că nu mi-a trebuit pregătire. Particip al doilea an. Am fost plecată vreo 3 ani și sunt foarte mândră de poporul nostru, de țara mea.
2: Între mine, limba română este o limbă foarte, foarte respectată și vorbită de două țări care trăiesc în pace și respect una față de alta.
3: Sunt Ecaterina Godoroja, sunt din Chișinău. În acest an sunt pentru a doua oară la Marea Dictare Națională, iar de această dată nu am venit singură și am venit la dictare pentru că iubesc până la lacrimi țara mea și limba română.
0: Marea Dictare Națională nu este doar un exercițiu de ortografie, dar și unul de memorie, de apartenență și un gest de recunoaștere pentru cei care au luptat pentru limba română, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun.
4: Când celebrăm limba română, îi celebrăm în primul rând pe toți cei care au crezut în acest ideal și au avut curajul și determinarea să lupte pentru el. Îi celebrăm pe elevii care au scris lozinci pe ziduri, pe țăranii care s-au ascuns în păduri, pe femeile care au adus hrană celor urmăriți știind ce risc își asumă, pe învățătorii care au construit organizații clandestine, pe oamenii care au păstrat tricolorul ascuns, pe cei care au cerut alfabet într-o perioadă în care chiar și aceste două cuvinte, alfabetul latin, puteau atrage o condamnare.
0: Despre importanța limbii române și despre lupta pentru revenirea la alfabetul latin a vorbit și premierul Vasile Tofan.
5: Acum 37 de ani, oamenii veneau în această piață pentru a cere dreptul de a reveni la alfabetul latin și a-și vorbi limba cu demnitate. Astăzi venim aici să o scriem corect, să o citim și să sărbătorim liber. Limba pentru care atunci s-a luptat este astăzi limba în care putem trăi liberi. Limba noastră ne-a trecut prin vremuri mult mai grele decât cele de astăzi. Ne-a păstrat identitatea când alții au încercat să ne-o schimbe. Ne-a ajutat să ne recâștigăm demnitatea. Ne-a ajutat și astăzi ne însoțește în drumul nostru înainte, ca o țară liberă și europeană.
0: Și Raionul Strășeni a găzduit pentru al patrulea an consecutiv Marea Dictare Națională, eveniment care a fost organizat la Liceul Teoretic Ion Vatamanu. Strășenul s-a numărat printre primele raioane care au preluat inițiativa Ministerului Educației și a organizat evenimentul la nivel local, susține specialistul principal al Direcției Generale Educație Strășeni, Ion Condrea.
6: În fiecare an am avut circa 100 de participanți. În fiecare an ne-au bucurat succesele lor și să vedeți ce de interesant se întâmplă. Elevii care obțin premii la dictarea națională sunt și cei care obțin rezultate frumoase la examenele de capacitate, la examenele de bacalaureat.
0: O componentă aparte a ediției din acest an a fost participarea unui grup de tineri cu deficiențe de vedere. Aceștia au venit nu doar pentru a scrie dictarea, ci și pentru a contribui la o inițiativă de colectare de fonduri destinată procurării a 5 perechi de ochelari specializați. Potrivit organizatorilor, pentru acești copii și tineri, dispozitivele în cauză reprezintă mai mult decât un sprijin pentru vedere. Le pot facilita lectura și scrisul, le pot spori independența și participarea la viața școlii și a comunității. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, notele de 9 și 10 obținute la Marea Dictare Națională vor fi răsplătite cu premii. Participanții cu cele mai bune rezultate vor primi cadouri oferite de sponsorii evenimentului, de la cărți și vouchere până la abonamente la săli de sport și bilete la teatru. Lucrările participanților vor fi evaluate de o comisie specializată, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiați la o ceremonie publică care urmează să fie organizată în luna septembrie.
7: Ziua limbii române rămâne un pilon fundamental al identității naționale și o dovadă a parcursului democratic și cultural al Republicii Moldova. Limba română nu este doar un instrument de comunicare, ci un adevărat simbol al unității și rezistenței prin cultură, susțin filologii. Detalii ne oferă Diana Nacu.
8: Ziua de 31 august marchează un moment istoric suprem, dar și un simbol al luptei continue pentru identitate și educație, a declarat fostul director al Liceului Teoretic Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, limba română reprezintă însăși esența existenței și scutul de apărare al demnității în cele mai grele încercări.
9: Pentru noi, cei din stânga Nistrului, limba română este totul, că pe parcurs a 30 30 de ani am depus totul ca să apărăm această limbă. Mii de copii la 1 septembrie nu puteau să intre în școală, era înconjurată de milițieni, dar copiii noștri vorbeau în românești. În fiecare an, la 31 august, noi sărbătoream această sărbătoare acolo, în centrul Tiraspolului, și cântam cântece patriotice.
8: Adoptarea legilor din 31 august 1989 privind trecerea la grafia latină și declararea limbii române ca limbă de stat a reconfigurat societatea din punct de vedere lingvistic și cultural, a declarat filologul Alexei Axan. El a menționat că aceste decizii istorice au pus bazele predării limbii române pentru alogeni, iar roadele se văd astăzi prin tinerii care o vorbesc tot mai fluent.
10: Eu mi-amintesc de anul 1991, eram deja la Universitatea de Stat și le-am propus studenților să mergem într-o excursie cu troleibuzul pe ruta numărul 16. Prima dată, în 91, noi am auzit în troleibuz anunțându-se stațiile în limba română.
8: Cunoașterea limbii române a devenit o necesitate tot mai conștientizată de reprezentanții tuturor minorităților etnice și de cetățenii din regiunile autonome sau diaspora, susține directoarea Asociației Naționale a Trainerilor Europeni din Moldova, Lucia Cucu. Aceasta menționează că eforturile de integrare prin educație dau rezultate remarcabile de la an la an.
11: Mă bucură faptul că astăzi Guvernul Republicii Moldova oferă programe de învățare a limbii române pentru cei din Găgăuzia, pentru cei din regiunea Transnistreană, pentru cei din diaspora. Toate grădinițele din Găgăuzia, din regiunea de Nord, au în programul lor un curs de limbă română, începând de la copiii de 3 ani.
8: Precizăm că în regiunea Transnistreană funcționează 8 școli și licee cu predare în limba română, care se află în subordinea Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Potrivit Biroului Național de Statistică, pentru prima dată în ultimii 15 ani, numărul copiilor care își fac studiile în cele 8 școli cu predare în limba română din regiunea Transnistreană a depășit 2000 de elevi.
7: 10 echipaje cu 40 de pompieri au fost implicate astăzi la stingerea incendiului de la Piața Centrală din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul a distrus o suprafață de circa 35 de metri pătrați din fațada blocului administrativ al întreprinderii municipale Piața Centrală. Datorită intervenției operative, flăcările nu au obținut răspândire, fiind salvată o suprafață de peste 250 de metri pătrați. Victime nu au fost raportate. Salvatorii efectuează lucrări de spălare și demontare pentru lichidarea completă a incendiului, iar laboratorul experimentar antiincendiar al IGSU își desfășoară activitatea pentru stabilirea cauzei și tuturor circumstanțelor. Noul ministru al apărării al Ucrainei, Evgeni Hmara, a anunțat că va prezenta partenerilor Kievului o viziune clară asupra planurilor de război cu Rusia în încercarea de a debloca o parte din fondurile promise de Uniunea Europeană pentru a acoperi deficitul de 23 de miliarde de euro al bugetului apărării. Potrivit Reuters, Hmara a spus că va solicita anticiparea unei părți din împrumutul de 45 de miliarde de euro planificat pentru anul viitor, tranșă din pachetul de peste 90 de miliarde până în 2027. Concomitent va face lobby pe lângă aliați pentru contribuții mai mari și va încerca să atragă statele care nu au donat până acum. Presiunea financiară vine după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a recunoscut săptămâna trecută că Kievul a cheltuit în prima jumătate a anului mai mult decât era prevăzut. Israel și Grecia au semnat un acord de apărare de 3 miliarde de euro, în baza căruia Israelul va construi un sistem de apărare cu mai multe straturi pentru Grecia. Potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al Ministerului Israelian al Apărării, citat de Reuters, oficialul a spus că un acord suplimentar în valoare de 26 de milioane de euro va prevedea vânzarea către Grecia a unor sisteme Drone-Dome. În ultimele 24 de ore, nivelul Dunării a înregistrat o nouă creștere în cea mai mare parte a sectorului bulgăresc al fluviului. Cea mai mare creștere a fost la stația hidrometrică Ruse, de 7 cm. La Șviștov, creșterea este de 6 cm, iar la Oriahovo, Nicopol și Lom, de 4 cm. Condițiile de navigație se mențin dificile. Potrivit Direcției pentru Supravegherea Navigației, în ultimele 24 de ore, nu au fost raportate nave eșuate nici în afara, nici în interiorul șenalului navigabil. Acum urmează știrile din sport.
12: Infosport. prezintă Efim Ignat.
13: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Situația neschimbată în fruntea clasamentului după etapa a 10 din campionatul Republicii Moldova la fotbal. Petru Cup s-a impus cu un scor de neprezentare în fața lui CSF Bălți 3-0 și și-a păstrat poziția a treia. Lei din Hâncești rămân la 3 puncte de ocupant al locului secund. Zimbru Chișinău, victorioasă în această etapă în derbiul cu Șerif, galben-verzii s-au apropiat la un singur punct de Vespere Negre, care au rămas și după această rundă în fruntea clasamentului cu 21 de puncte. Dacia Buicane pe 4 după remiza de pe 3 în propriu 0-0 cu Milsami Orhei. Următoarea etapă este programată pe 5 și 6 septembrie. Mijlocașul Victor Stână a adus victoria noii sale echipei FCK Paz în fața formației Turan-Tovuz. Din etapa a doua campionatului azer la fotbal, Stână a marcat singurul gol al meciului în debutul reprizei secunde, stabilind totodată și scorul final. Acesta este primul gol al lui Victor Stână în cele două partide în care a evoluat pentru FCK Paz. Amintim că fotbalistul de 28 de ani s-a transferat în această vară în campionatul Azerbaijanului de la echipa Zimbru Chișinău. Internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu putea aduce o înfrângere pentru echipa sa FC Botoșani în partida de pe terenul formației Farul Constanța, într-un meci din etapa cu numărul 7 din Superliga României. În urma unui contact în careul de pedeapsa dintre Bodișteanu și Țicu, centralul întâlnirii a dictat un penalte la poarta lui FC Botoșani. Denis Alibec și-a asumat execuția, însă Anestis a ghicit colțul și a respins balonul. În partea a doua meciului, la fel nu s-a mai înscris și cele două echipe s-au despărțit nedecis, scor 0-0. La sfârșitul meciului, Alibec a recunoscut că a făcut un meci slab, iar antrenorul marinarilor, Ovidiu Sabo, a anunțat că se va despărți de mai mulți jucători, inclusiv Alibec.
14: Am făcut un meci foarte slab, îmi pare rău. Dacă marcam, eu câștigam 100%, așa că cred că este vina mea că nu am reușit să câștigăm acest meci.
13: A fost Denis Alibec. După acest rezultat, Farul a obținut cu FC Botoșani a treia remiză consecutivă în Superliga și se clasează pe locul 7 cu 10 puncte, în timp ce echipa lui Bădișteanu rămâne pe locul 13 cu doar 7 puncte la activ. Într-o altă partidă din Superliga, FCSB a fost învinsă pe teren propriu de UTA Arad cu scorul de 3-1. Cu această ocazie, ardelenii au obținut prima victorie în acest sezon. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
7: Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela, ce subiect ai pregătit pentru radioascultătorii noștri în ediția de astăzi?
15: Salutare, Anastasia, bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre începutul noului an școlar. Avem sfaturi pentru o tranziție mai ușoară de la un program lejer în timpul verii pentru elevi la unul mai strict începând de mâine. Aflăm cât de pregătite sunt școlile din municipiul Chișinău pentru 1 septembrie și tot în ediția de astăzi vom celebra Ziua Limbii Române. Detalii pe parcurs până la ora 15. Audiție plăcută!
12: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Mai este o zi doar până la începutul noului an de studii, iar în școlile și grădinițele din municipiul Chișinău se lucrează practic pe ultima sută de metri pentru ca elevii și copiii să găsească instituțiile pregătite. Reparații, dotări, organizarea procesului educațional, dar și alimentația copiilor sunt printre prioritățile administrației municipale. Despre cât s-a intervenit în pregătirea instituțiilor de învățământ, câte lucrări au fost finisate și ce mai rămâne de făcut, discutăm la această oră cu Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Domnule Pavaloi, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Pavaloi, vă mulțumim și noi pentru receptivitate. Începem dialogul cu cifrele. Dacă vorbim despre banii alocați în acest an de Primăria Municipiului Chișinău pentru reparația, pregătirea școlilor și grădinițelor pentru noul an de studii, câți au fost alocați și pentru ce lucrări au fost direcționate cele mai mari sume?
1: Dacă vorbim despre planificarea pentru reparațiile din acest an, pentru toate categoriile de instituții pe care le avem în subordine, primăria a planificat peste 146 de milioane de lei, în mare parte, sau cele mai multe sume sunt destinate învățământului liceal și învățământului timpuriu, grădinițelor, dar ținând cont și de faptul că, de fapt, numărul acestora este cel mai mare, iar necesitatea de intervenție este cea mai importantă. Dacă vorbim despre categoriile de lucrări care au fost pentru acest an, în 51 de instituții din cele 146 au fost executate lucrări de categorie generală, asta ar însemna săli de sport, săli de studii, etc. Reparația blocurilor alimentare în 14 instituții, acoperișuri în 54 de instituții, a fost o necesitate stringentă în acest sens, ținând cont și de condițiile climaterice din iarna anului curent, când am avut o perioadă de îngheț-dezgheț, iar acoperișurile au avut de suferit în acest sens destul de mult. În 19 instituții avem reparația blocurilor sanitare, 12 instituții și-au planificat reparația sistemelor inginerești, în 11 instituții au fost lucrări de amenajare a terenurilor sportive și de joacă, sau în 8 instituții am avut lucrări de amenajare a teritoriului. La ziua de astăzi, în proporție de peste 85%, lucrările deja au fost finalizate. Mai rămân proiectele mari, respectiv care nu au fost posibil, practic, în 2-3 luni să fie executate. Vorbim despre proiecte și multianuale, cum ar fi, de exemplu, la Liceul Berezovski, sau lucrări complexe, cum ar fi blocuri alimentare sau reparația capitală a acoperișurilor. Cu toate acestea, lucrările care sunt încă în proces nu vor tergiversa începerea anului școlar pentru instituțiile educaționale. Ele vor fi în paralel cu procesul educațional și nu vor

0: vor da bătăi de cap administrației sau directorilor, administrației sau profesorilor care își fac munca în aceste instituții.
1: Suntem pe 31 august. Pentru părinți în special contează foarte mult condițiile pe care le găsesc copiilor în prima zi de școală. Putem spune deci că instituțiile sunt pregătite să-și înceapă activitatea în condiții normale.
0: Cu siguranță, cu atât mai mult că în perioada 18-21 august am avut verificarea tuturor instituțiilor educaționale privind nivelul de pregătire. Pentru noul an școlar, în componența respectivelor comisii, au fost în afara reprezentanților primăriei municipiului Chișinău, au fost și reprezentanții ai Direcției Situații Excepționale, Centrul de Sănătate Publică, subdiviziunea teritorială a ANSA pentru municipiul Chișinău, ori sunt structuri care nemijlocit monitorizează buna desfășurare a activităților în cadrul instituțiilor și a proceselor din instituțiile educaționale, respectiv urmarea acestor verificări, care de altfel le facem în fiecare început de an școlar, au constatat colegii că instituțiile sunt pregătite pentru a primi copiii către 1 septembrie, atât pentru instituțiile școlare, cât și pentru instituțiile preșcolare, ținând cont de faptul că începând cu 1 septembrie, numărul copiilor prezenți în grădinițe crește de regulă de la 30% frecvența la 80-85%.
1: Un alt subiect important este alimentația copiilor. Domnule Pavaloi, ce se schimbă în acest an în ceea ce privește mesele oferite elevilor? Dacă au fost luate măsuri preventiv sau vor fi luate măsuri așa încât produsele să fie de calitate, meniurile echilibrate, iar părinții să aibă încredere în ceea ce ajunge în farfurie copiilor lor?
0: Alimentația este unul dintre subiectele importante pe care le avem în supraveghere permanentă, nu doar odată cu începutul anului școlar. În acest sens am emis un ordin care, urmează să înceapă procesul de alimentație a copiilor în toate categoriile de instituții. Am reamintit în acel ordin despre tuturor managerilor școlari despre necesitatea supravegherii stricte a produselor care sunt recepționate de către instituții, dar și a produsului finit dacă vorbim despre instituțiile școlare. La fel, în perioada imediat următoare, după începerea anului școlar, urmează să facem mai multe vizite în cadrul instituțiilor pentru a ne convinge de faptul că procesul de alimentație este unul absolut bun pentru toate categoriile de beneficiari pe care avem în sistemul educațional.
1: Și pentru că mâine începe școala, care este astăzi principala dumneavoastră preocupare? Ce trebuie să fie pus la punct neapărat până mâine dimineață, dacă sunt asemenea aspecte?
0: Cu siguranță, pentru noi cel mai important până mâine dimineață, toți elevii am vrea să aibă o dispoziție bună ca mâine când merg la primul sunet să-și revadă colegii, cadrele didactice, sălile lor de clasă care pe locuri au avut schimbări spre bine, să fie cu dispoziție bună, să fie pregătiți pentru nou an școlar, iar odată cu începutul acestui an școlar le urăm succes atât elevilor cât și cadrelor didactice, părinților le urăm un an cu mult spor, cu multe rezultate frumoase pentru copiii lor, fiindcă acest lucru este foarte important pentru noi toți. Un an cu spor să avem.
1: Mulțumim, domnule Pavaloi, pentru aceste detalii și explicații. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
0: La revedere, zi bună!
1: Stimați ascultători, despre începutul noului an de studii în școlile din municipiul Chișinău am discutat în direct cu Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Mâine în școlile din toată țara se va auzi primul sunet de clopoțel din acest nou an de învățământ. Avem sfaturi la zi de zi cât privește acest eveniment, cum să fie marcat festiv, dar și prietenos cu mediul înconjurător. Pentru că în unele cazuri se optează încă pentru baloane cu heliu, așa încât sărbătoarea să fie mai colorată. Ce alternative sunt propuse? Aflați în scurt timp.

0: Mâine începe școala cu o zi cu emoții, flori, zâmbete, fotografii. În ultimii ani, la festivitățile de 1 septembrie, au devenit nelipsite și baloanele cu heliu. Sunt frumoase, colorate și creează atmosferă, dar odată eliberate în aer, ele nu dispar. Ajung mai devreme sau mai târziu în natură și pot deveni un pericol pentru păsări și alte animale care le pot confunda cu hrana. Despre riscurile invizibile la prima vedere a baloanelor colorate și alternative sigure și sustenabile, discutăm la această oră subiectul cu secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Grigore Stratulat. Domnule secretar de stat Stratulat, bună ziua!
1: Mulțumesc foarte mult de invitație!
0: Și noi vă mulțumim pentru receptivitate. Domnule secretar de stat, Ministerul Mediului a lansat un apel prin care îndeamnă pe elevi, părinți, profesori să renunțe la utilizarea baloanelor cu heliu și să aleagă alte moduri de a sărbători începutul noului an școlar. De ce sunt periculoase pentru mediu aceste baloane colorate? Ce se întâmplă cu ele după ce sunt lansate în aer și de ce pot deveni o sursă de poluare?
1: Deci, majoritatea acestor baloane sunt din materiale plastice, din latex. Chiar dacă ele sunt, în unele cazuri, prezentate drept biodegradabile, totuși biodegradarea în mediul natural, în natură, este destul de înceată. Și mai sunt și alte tipuri de baloane. De exemplu, nu toate sunt din latex. Sunt baloane care au și folie metalizată, așa zisele baloane Millar. Și ele conțin și folie metalizată, și plastic, și respectiv atunci când ajung în natură, se descompun foarte greu și se descompun în microplastice, în nanoplastice, ajung în sol, ajung în râuri. Deci ele nu doar că poluează apa, dar sunt prezintă un pericol și pentru animale. Deci în cazul când aceste baloane sunt eliberate intenționat, deci ele pot fi transportate de vânt și pot ajunge la distanțe considerabile, în păduri, în ape, ele pot fi, fragmentele acestor baloane pot fi ingerate de păsări, animale, alte animale, iar pagnicile, șnururile care sunt atașate la aceste baloane chiar pot provoca rănire sau moarte, pot însemna moarte pentru aceste animale. Deci ele poluează și apele și ecosistemele atunci când sunt eliberate în aer.
0: Totuși, pentru a păstra atmosfera de sărbătoare, în cazul evenimentelor festive, precum cele de început de nou an școlar, cu ce pot fi înlocuite baloanele colorate? Care sunt alternativele recomandate?
1: Bun, haideți să începem de la ceea că baloanele, dacă le gestionăm, dacă nu le eliberăm în aer, ele pot fi folosite la aceste evenimente ca să dăm solemnitate, să zic eu, sau bucurie pentru copii. Deci, important ca aceste baloane cu heliu să nu fie eliberate în aer. Atunci când, după festivitate, le-am colectat, le-am desuflat și le-am dus la gunoi, deci ele pot fi gestionate mai corect și mai bine.
0: Domnule secretar de stat, Ministerul Mediului, așa cum ziceam, lansează repetat apeluri ca baloanele cu heliu să nu fie lansate la festivitățile din 1 septembrie, însă această practică încă există. Considerați că este suficientă informarea și sensibilizarea publicului sau poate ar fi nevoie și de măsuri mai ferme, inclusiv de natură legislativă, să ia în calcul în viitor intervenirea pe acest aspect?
1: Se va interveni, deci noi urmărim atent aceste, să zic eu, evenimente sau situații, activități și acolo unde, deci, desigur, venim să informăm prin intermediul canalelor de comunicare care le avem la dispoziție, pagina de Facebook a Ministerului, pagina web a Ministerului. Chiar și acum, astăzi, în discuția cu dumneavoastră, noi vorbim despre acest fenomen și încercăm să informăm populația ce nu trebuie să facă. Pe viitor, noi vom veni și cu modificări la legislație, pentru, deci în special pentru produsele de plastic cu unică folosință. Unele dintre ele vor fi interzise, pentru altele va exista o taxă ca să putem finanța o colectare și o gestionare mai bună a acestor deșeuri. Deci vom veni și cu comunicarea, dar și cu instrumente legislative pentru a diminua din aceste practici.
0: Domnule Stratulat, responsabilitatea față de mediu ne aparține tuturor, iar un rol important în soluționarea problemelor de mediu îi revine și sistemului educațional. Având în vedere crizele ecologice, problemele de mediu, aș vrea să vă întreb cât de important este ca educația ecologică să devină o disciplină obligatorie integrată în curriculum național și nu doar o activitate ocazională sau opțională, așa cum este în prezent.
1: Eu cred că activitatea ecologică sau activitatea de mediu deja este inclusă în curricula școlară. Dacă e cazul să avem un subiect doar mediu, putem discuta cu colegii noștri de la Ministerul de Resort. Totuși, trebuie să includem cunoștințele de mediu pe orizontală, de la mic la mare, nu doar în, să zic eu, într-un obiect studiat la școală. Trebuie să vorbim și cu copiii, și cu părinții, și cu studenții, să reușim să pătrundem toate păturile, toate vârstele sociale, pentru a aduce informația cât mai aproape de cetățean, de consumatorul acestor produse. Dar, într-adevăr, copiii sunt să zic eu, la ei ajunge cel mai ușor, pentru că ei, ca sugativa, învață și prind lucrurile noi și lucrurile bune, și prin intermediul copiilor, când ei ajung acasă, educăm și părinții, pentru că părinții de la copii la fel învață foarte multe lucruri bune pe care le aduc de la școală. Deci este important să discutăm cu toate generațiile de vârstă și să avem mesaje targetate pentru fiecare din ei.
0: Domnule Stratulat, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste mesaje și pentru aceste explicații. Mult succes și o zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: Vă mulțumesc foarte mult, o zi bună!
0: Stimați ascultători, despre pericolele baloanelor cu heliu folosite la evenimentele festive, în special de început, de nou an școlar, dar și despre grija față de mediu, de natură, am discutat cu secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Grigore Stratulat. Noul an de învățământ începe și cu un regim mai strict față de cel din vacanță. Cum facem tranziția mai ușoară? În acest caz avem sfaturile psihologului. Revenim cu detalii.

0: 10.000.
1: Începutul școlii vine cu emoții diferite pentru fiecare copil. Unii abia așteaptă să-și revadă colegii și profesorii, alții sunt mai anxioși, iar pentru cei care pășesc pentru prima dată într-o sală de clasă, schimbarea poate fi și mai mare. Cum îi ajutăm pe cei mici să treacă mai ușor de la vacanță la rutina de școală? Despre adaptarea copiilor la noul an școlar discutăm în direct cu psihologul Lilia Dubița. Doamna Dubița, bună ziua!
2: Bună ziua, bucuroasă să fiu aici cu voi, cu așa temă foarte actuală.
1: Da, deși vara încă este după geam, pregătirile pentru 1 septembrie și emoțiile pentru noul an școlar deja se simt. Din punct de vedere psihologic, doamna Dubița, cum ar trebui să se întâmple tranziția de la programul relaxat din vacanță la rutina școlară? Trezitul de vreme, orele fixe, teme, responsabilități, așa încât copilul să nu resimtă poate prea mult această schimbare ca pe un șoc.
2: Da, aici aveți dreptate, pentru că cel mai mare stres este cel de adaptare fizică, cel care ține de faptul că până sau în timpul vacanței copilul dormea sau stătea până târziu, de exemplu, trezitul era după 9 sau chiar după ora 10 și acum urmează cu tot o altă oră disconfort pentru trezire. Așa că era bine dacă cu 2 săptămâni înainte de începutul școlii copilul deja să aibă acest regim fizic, pentru că el ajută 40% mai ușor la adaptarea copiilor, anume procesul de reglare a trezitului cu 2 săptămâni înainte de sistemul școlar. Dar așa înțeleg că mulți din părinți o să o facă abia de mâine sau următoarea săptămână, așa că aici ofer părinților sfatul ăsta să nu se enerveze, să irite, să zică hai mai repede, hai mai repede, da? Să înțeleagă că prima săptămână o să fie destul de complicată dacă deja de mâine o să înceapă abia.
1: Somnul este un aspect important pentru starea de bine a copilului. Doamna Dubița, dar e normal ca un copil să aibă emoții, știm, teamă înainte de începerea școlii. Cum facem diferența între o reacție firească la schimbare și o anxietate care ar trebui să ne determine să cerem ajutorul unui specialist?
2: În general, emoțiile sunt absolut sănătoase, mai ales în prima o lună jumătate, mai ales pentru cei care sunt în clasele primare sau cât de strani ar fi pentru cei care sunt anul întâi la universitate, cei care au un nou ciclu de învățare, cei care sunt din a patra, în clasa a cincea, da, acum sunt. Deci acolo sunt emoții de adaptare. Și noi cei maturi care mergem la un job nou și nu avem cunoscut toate detaliile, nu cunoaștem colegii, nu cunoaștem cum funcționează tot acum la etapa asta, tot avem emoții de adaptare. Și de cele mai deseori emoțiile de adaptare țin mai degrabă de faptul că copilul este mai obosit, după ce vine după ore vrea să doarmă sau spune că nu știe ce să facă. Deci cumva este elementul ăsta de un pic parcă înceață. Acest lucru este absolut normal pentru emoțiile de adaptare. Dar dacă copilul are agitații, dă din picior, totdeauna parcă respiră greu, parcă spune că nu vreau să fac temele sau nu vrea să se ducă la școală. Deja lucrurile sunt alarmante și atunci, în cazul acesta, este bine să fie luat o consultație cu un specialist sau să fie o discuție cu profesorii ca această adaptare să fie mai ușoară.
1: Ce se ascunde, de fapt, în spatele unui copil care spune nu vreau să merg la școală? Pentru că mâine în mai multe case se va auzi această propoziție. Un sfat pentru părinți, cum să le răspundă, ce să le spună? Spuneați mai devreme despre faptul că trebuie să fie calm în primul rând.
2: Da, reacția părinților foarte mult influențează felul cum o să reacționeze copiii în genere la etapa asta de studii. Cred că avem nevoie să oferim un alt fel de publicitate școlii, hai să-i spun așa. Recomand părinților să nu povestească, uite, școala e despre trebuie, n-ai încotro, te-am învățat, sau școala te face om mare. Obiectivii pe termen lung nu sunt pe înțelesul copiilor. De aceea avem nevoie de obiectivii pe termen scurt. De aceea părinților celor care au copii în clasele primare, recomand să facă publicitate și marketing școlii despre acum te duci să faci abilitatea de a comunica cu colegii. Uite, în fiecare zi oferiți copilului vostru un obiectiv. Încearcă astăzi să comunici cu un copil nou. Sau, uite, ar fi bine întrebarea asta să o formulez prietenii tale. Și seara când veniți, întrebați, uite, încercați să întrebi prietena ta care este filmul îi preferat, ce-o privit vara. Copilul vostru să aibă un obiectiv pentru ziua de astăzi care are legătură de comunicare, pentru că în prima perioadă este nevoie pur și simplu să existe momentul ăsta de integrare, comunicare. Și noi suntem părinții care putem să punem accent nu pe fii atent, nu te mișca din bancă, scrii tot ce zice profesorul, dar pe integrarea asta de oameni reali, copii, colegi sau profesori.
1: Și tot despre relația părinții-copii, aș vrea să discutăm, doamna Dubița, cum ar trebui să arate rolul părintelui în primele săptămâni de școală? Cât control, câtă disciplină și câtă autonomie îi oferim copilului?
2: Inițial este nevoie să introducem regimul ca să fie momentul ăsta de automatizare sau automatism, ca să fie plus minus trezitul ăsta, pentru că și părinții sunt agitați când permanent ne sculăm pe ultima sută de metri, ne îmbrăcăm în ultimele 10 minute și ne grăbim totdeauna. Noi, ca părinți, avem nevoie să înțelegem că noi deja formulăm paternurile pe toată viața copiilor. El așa o să fac și la job și în zonele responsabile. Așa că noi, ca părinți, tot trebuie să fim un pic responsabili, să ne organizăm, să ne oferim mai mult timp de dimineață ca să avem spațiul ăsta de, dacă apare ceva, emoții normale de adaptare a copiilor. Așa că primul lucru este adaptabilitatea fără agitații de dimineață a copiilor noștri. Și alt lucru, recomand să existe neapărat suportul ăsta a făcut temele. Nu trebuie să le facem perfect sau ideal sau părinții n-au nevoie să spun uite, mai scrii încă o dată propoziția asta sau uite, rupim foaia, scrii din nou, dar pur și simplu să facem toate temele pe care le-a oferit profesorul, crescând prin asta autoritatea profesorului și responsabilitatea cu care le ducem până la capăt. Pentru că tot în procesul ăsta un părinte poate fi cel care creează procrastinarea viitorului matur sau pur și simplu să învățăm toate lucrurile să ducem până la capăt, în special cu temele pentru acasă.
1: Copilul face ceea ce vede, în primul rând, iar părinții sunt exemplul cel mai bun în acest sens.
2: Da.
1: Doamna Dubița, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste sfaturi și exemple oferite la zi de zi. Mult succes și o zi bună în continuare, vă doresc. La revedere!
2: Cu mare drag! Mulțumesc! La revedere!
1: Stimați ascultători, despre adaptarea copiilor la noul an școlar am discutat în direct cu psihologul Lilia Dubița.

0: 13:52, vacanța mare e pe sfârșit, noul an școlar bate la ușă și, pe lângă haine, încălțăminte, rechizite, o achiziție importantă este ghiozdanul. Dacă pentru părinți alegerea este simplă, prioritare fiind calitatea și confortul, copiii caută modele cât mai colorate și atractive vizual. Dar cum alegem ghiozdanul perfect pentru copii? La ce detalii dăm atenție? În interviul realizat de Svetlana Bogatu, medicul Svetlana Viteborskaya ne oferă sfaturi și recomandări utile pe marginea subiectului.
1: De ce ar trebui să țină cont un părinte atunci când face o astfel de achiziție, atunci când merge la piață sau într-un magazin și cumpără un ghiozdan?
2: Deci nu ar trebui să se uite să fie branduri sau să fie personaje colorate, frumoase, trebuie să uite să fie ergonomic. În primul rând, un ghiozdan trebuie să aibă o greutate echilibrată, deci să nu depășească greutatea corpului de 10-15% mai greu ca corpul trebuie. În al doilea rând, trebuie să aibă un sistem de susținere ergonomic, adică bretelele să fie late, astfel încât baza acestui ghiozdan să fie la nivelul coloanei lombare, deci când reglează bretelele, deci fie late și reglabile, ca baza ghiozdanului să fie reglată la nivelul coloanei lombare și nu mai jos, ca greutatea ghiozdanului să repartizeze și la membrele superioare și la membrele inferioare. Deci, în plus, spatele trebuie să fie rigid și aerisit. În spate ar fi binevenit să fie prevăzute o suprafață moale, buretată, care ar scoate greutatea de pe coloană vertebrală. Dimensiunile potrivite, baza ghiozdanului trebuie să fie la nivelul bazinului, adică la nivelul coloanei lombare, nu mai jos. Trebuie să fie compartimentat. Deci greutatea trebuie să fie compartimentată uniform. Cărțile mai mari și mai grele trebuie să fie mai aproape de spate, cele mai mici fie mai îndepărtate.
1: Ce deficiențe, probleme de sănătate pot să apară dacă nu acordăm atenție acestor aspecte?
2: În primul rând ar putea să apară niște dureri de spate și niște dureri de umeri, care pot deveni cronice dacă greutatea este excesivă sau distribuția este neproporțională sau inegală în ghiozdan. Pot să apară niște deformări a coloanei vertebrale, ca cifoza sau lordoza, o curbură excesivă a coloanei lombare, în cazuri severe. Oboseală, dureri de cap pot să apară când greutatea pe umeri afectează circulația și postura. Disconfort emoțional, adică copilul din cauza durerilor care pot să apară din cauza ghiozdanului greu, poate să spună că nu vrea să meargă la școală.
1: Și fiindcă am vorbit despre purtarea ghiozdanului, care este poziția corectă? Mulți îl poartă pe umăr, cât de mult îi poate afecta acest obicei?
2: Bretelele trebuie purtate pe ambii umeri, trebuie să fie ajustate, încât ghiozdanul să stea strâns pe spate, fără ca să atârne și să fie până la nivelul vaginului. Înălțimea, parte de sus a ghiozdanului, să nu depășească linia umerilor, iar bază să fie deasupra vaginului. Mai sunt ghiozdane care au centură abdominală. Deci dacă există această centură abdominală, ea ar trebui să fie ajustată, să fie folosită pentru a transfera greutate de pe shoulder, nu doar pe spate.
1: Poate că sunt părinți care nu-și permit să cumpere copilului un ghiozdan mai scump, conform standardelor. Ce pot face în aceste situații? Cum aleg un ghiozdan mai ieftin, dar în același timp potrivit pentru viitorul școlar?
2: Deci, în primul rând, când merg la cumpărarea ghiozdanului, ar trebui copilul să fie în prezență, să-l măsoare pe copil. Deci, să pună ghiozdanul în spate și să vadă cum arată. Ele cam aproximativ toate ghiozdanele au reglare la bretelele de pe umeri. Trebuie să determine ca ghiozdanul să fie prea mare, chiar dacă nu este dintre cele scumpe, chiar dacă nu este cu un spate moale, măcar să fie ergonomic pentru copil, să nu fie mai mare sau să fie prea mic. Și deja să ajusteze ca să fie și când o să pună cărțile în ghiozdan, trebuie să aibă grijă greutatea să fie dispersată pe tot ghiozdanul. Să fie un material ușor, deci să nu fie ceva greu și să instruiască copilul cum să poarte corect ghiozdanul.
0: Medicul Svetlana Viteborskaya de la Institutul Mamei și Copilului ne-a oferit sfaturi importante pentru alegerea corectă a unui ghiozdan, ce materiale sunt recomandate și care este greutatea potrivită. Un ghiozdan prea încărcat, ne avertizează ortopezii, poate afecta postura copilului și sănătatea spatelui, iar în timp pot favoriza apariția unor probleme ale coloanei vertebrale. 13 și 57 de minute. Bucurați-vă, dragi copii, încă de vacanță. De mâine începe o altă etapă frumoasă, la școală, alături de colegi și profesori. Emisiunea Zi de Zi continuă, iar după știrile orei 14, vă așteptăm să celebrăm împreună Ziua Limbii Române.

0: vremea cea sornicarului, petrecem vara frumos, sărbătorind limba română, care este mai mult decât un mijloc de comunicare. Este legată de identitate, de memorie, de emoții și de primele noastre experiențe din copilărie. Cum percepe și procesează creierul limba maternă? De ce cuvintele, expresiile, cântecele și poeziile învățate în copilărie rămân atât de profund întipărite în memorie și ce legătură există între limbaj, emoții și funcționarea creierului? Aflăm răspunsul la acestea și alte întrebări în interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul neurolog, doctor în științe medicale, Elena Costru-Tașnic.
1: Doamna doctor, din punct de vedere neurologic, ce se întâmplă în creierul nostru atunci când auzim sau rostim limba maternă? Există diferență față de o limbă străină pe care o învățăm mai târziu?
2: Limbajul probabil este una din cele mai fascinante funcții ale creierului nostru și în formarea cuvintelor, exprimarea acestora, sunt implicate numeroase structuri ale creierului. Avem zone ale creierului implicate strict în producerea cuvintelor, așa zisă arie broca a creierului nostru. Sunt arii care răspund de înțelegerea cuvintelor, aria vernică. Aceste arii sunt situate în emisfera dominantă, care la majoritatea persoanelor este cea stângă. Dar pe lângă aceste două zone principiale importante de producerea cuvintelor, de înțelegerea acestora, multiple alte structuri recreate

0: Este o situație un pic mai dificilă și depinde la ce vârstă se învață, cât de mult se practică acea limbă, pentru că cere la început cel puțin un efort suplimentar de execuție și de conectare a zonelor, pentru că trebuie să inhibe anumite zone, să le pornească pe altele, creierul trebuie să se gândească ce va spune. Când vorbim limba maternă, nu ne gândim ce sens are cuvântul, de exemplu. Și ce se întâmplă când vorbim de fapt, auzim cuvintele, creierul nostru le percepe drept sunet, și ulterior în limbaj, apoi le dă un sens. Aceasta se face foarte repede. Într-o pronunțare a cuvintelor, alte zone se conectează deja de producerea cuvintelor, formarea propozițiilor și foarte rapid se conectează și mușchii implicați în articulare. Mușchii limbii, mușchii buzelor, a laringelor. Este o muncă colosală făcută foarte rapid de creierul nostru.
1: Doamna doctor, de ce anumite cuvinte sau rugăciuni din copilărie pot avea o încărcătură emoțională atât de puternică și pot rămâne foarte bine întipărite în memorie?
0: Este un context în care l-am învățat și de micuți când se spune cuvântul mama, tata, te iubesc, dar și nu e voie, este într-un anumit context, o anumită expresie a persoanelor care au spus-o, o anumită tonalitate. Toate aceste informații sunt procesate și iarăși zonele de vorbire sunt foarte interconectate cu zonele de memorie, cu hipocampul, cu amigdala care răspunde de componenta emoțională. Iată de ce ceea ce ni s-a spus în copilărie are o puternică încărcătură emoțională. Și, din potrivă, ceea ce învățăm mai târziu într-o limbă străină rămâne puțin mai indiferent pentru noi, pentru că este mai controlat, nu este legat atât de mult cu emoția și cu memoria.
1: Cât de important este modul în care medicul comunică cu pacientul? Poate o comunicare să reducă anxietatea?
0: Felul cum se vorbește, tonalitatea, privirea, tot contează extrem de mult. O atitudine calmă, echilibrată, explicită poate ajuta foarte mult pacientul, pentru că deseori este nevoie să repetăm, se pierde capacitatea de a înțelege și această grad de anxietate care se reapare la acești pacienți este foarte mare și, respectiv, modul nostru de a comunica este extrem de important.
1: Ce mesaj le-ați transmite oamenilor pentru a-și păstra cât mai mult timp posibil sănătatea creierului, capacitatea de a comunica și, bineînțeles, independența?
0: Ne gândim la sănătatea creierului și pe ansamblu, în principiu, nu când e bine, dar când e rău. Așa că mesajul ar fi să fim un pic mai vigilenți la corpul și creierul nostru, să avem grijă de el de mai din timp și, iarăși, limbajul este o funcție care ne face pe noi oameni. Capacitatea noastră de a comunica, de a vorbi, gândurile, emoțiile noastre sunt de neprețuit și pentru aceasta trebuie să avem grijă de sănătatea creierului prin toate măsurile care le-am menționat anterior, așa că aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi în fiecare zi.
2: Limba noastră e limbă sfântă este un vers scris de părintele Alexei Mateievici, care acum mai bine de un secol și devenit între timp partea imnului de stat. Totuși apare întrebarea, dacă încercăm să evoluăm și să vorbim corect limba română, cum se vorbește în stradă, la școală, în transportul public, acasă? Revenim în câteva minute cu un reportaj despre corectitudinea exprimării.

0: Deși limba română este una dintre cele mai melodioase limbi și unică prin varietatea sa de cuvinte, aceasta nu este întotdeauna vorbită corect, iar greșelile de exprimare persistă chiar și în mediul academic. Despre cunoașterea și vorbirea corectă a limbii române și modul în care profesorii pot contribui la cultivarea unui limbaj corect, astfel încât copiii să deprindă încă de mici corectitudinea exprimării în limba maternă, aflăm detalii în materialul realizat de Cristina Prisacari.
1: Învățarea limbii române, chiar și peste trei decenii de la intrarea sa în drepturi depline, rămâne în continuare o provocare pentru întreaga populație. Greșelile de vorbire se strecoară totuși în viața de zi cu zi, fie că suntem în transport public sau în magazin, spune profesoara Rodica Gavrilița. Potrivit acesteia, avem obiceiul de a prelua tot mai multe englezisme și de a le folosi în vorbirea curentă, fapt care afectează expresivitatea și corectitudinea limbii române.
2: Se folosesc încă foarte multe calculi sub influența limbii ruse, de genul necătând la a retrăi, a se îndrăgosti în, a se mândri de. Poate să întrebe cineva cu ce te pot mulțumi? Am o întrebare de rezolvat. De fapt, este o influență masivă. Care sunt căile de rezolvare? Este foarte frumos, Tudor Gheorghe, am venit la noi în oraș și interpreta un cântec, de fapt, și vorbea despre aceea că englezismele deja abundă. Adică oamenii au ajuns să folosească doar prepozițiile și conjuncțiile în limba română și acesta nu este un pericol mai mic decât calculele din limba rusă, deoarece atunci când noi la fiecare pas folosim cuvinte dintr-o altă limbă, care nu sunt neapărat firești pe straiul limbii noastre, eu zic că atunci când avem un echivalent în limba română, trebuie să-l folosim în limba română. Chiar și același sfârșit de săptămână, nu neapărat să zicem weekend. Sunt foarte, foarte mulți termeni care au variante frumoase românești și cred că trebuie să mizăm pe aceasta dacă vrem să păstrăm nepătat acest strai.
1: Pentru a-i motiva pe elevi să-și îmbunătățească exprimarea și să utilizeze corect cuvintele din vocabularul vast al limbii române, sunt necesare la început de lecție momentele de cultivare a limbii vorbite, o practică pe care o implementează cu regularitate și Rodica Gavrilița. Profesoara consideră că misiunea celor care lucrează în mediul academic este de a învăța pe elevi să observe greșelile de exprimare și să fie atenți la felul cum vorbesc și cum scriu.
2: Dacă e vorba de școală, lansez diverse provocări. Facem proiecte unde elevii urmăresc greșelile pe rețelele de socializare. Acolo abundă de greșeli. De asemenea, aduc o expresie și elevii văd de unde este acest calc. Poate este și sub influența limbii engleze, deoarece am auzit expresii de genul aruncă-mi un fișier, care vine din expresia to drop, sau alista, sau deja avem o influență și din partea limbii engleze. Nu mai zic de faptul că foarte multă lume, lume bună, lume nouă, din mediul academic folosește foarte multe barbarisme, adică englezisme. Ceea ce m-a marcat foarte, foarte mult a fost când o elevă m-a întâlnit peste ani și a zis: doamnă profesoară, ceea ce m-ați învățat în primul rând este să observ greșelile de peste tot. Eu cred că misiunea noastră, a profesorilor, a oamenilor care lucrează în mediul academic, este să învățăm pe elevi să observe greșeli și să fie atenți la felul cum vorbesc și cum scriu. Trăiască limba română!
1: Limba română este una dintre cele mai vechi limbi romanice, deși are origini latine, aproximativ 60% din vocabular provine din latină, limba română s-a dezvoltat într-un spațiu influențat de limbile slave, turce, grecești, maghiare și albaneze. De aceea este singura limbă romanică din Europa de Est vorbită la ora actuală de peste 28 de milioane de oameni din întreaga lume. Limba română are 5 vocale cu diacritice, ceea ce o face distinctă în familia limbilor romanice. Sunetul Î este considerat printre cele mai greu de pronunțat de către străini. Cuvintele precum dor, doină sau colindă nu au traducere exactă în alte limbi. Ele exprimă stări și tradiții unice poporului român. Specialiștii lingviști spun că limba română are o poziție unică. Deși este latină prin esență, structura și vocabularul îi dau o aromă balcanică, transformând-o într-o limbă de frontieră între două lumi culturale.
0: mult e dulce și frumoasă limba ce o vorbim, dar întrebarea este cât de corect ne exprimăm și câte cuvinte străine se strecoară în limbajul nostru zilnic. Astăzi, la cea de-a 37-a aniversare de la proclamarea limbii române ca limbă oficială, colega noastră, Svetlana Bogatu, i-a întrebat pe cetățeni cât de corect cred ei că vorbesc și scriu în română și dacă sunt atenți la greșelile de exprimare. Să ascultăm câteva opinii.
3: Cred că noi putem să tindem spre mai bine să vorbim. Eu cred că sunt calchieri din diferite limbi și atunci noi trebuie să tindem să vorbim limba română curată. Știu că se spune la mine, cu toate că nu e corect românește, să zici la mine, de exemplu, și să povestești. Să citim, să promovăm mai corect în școlile cu predare în limbile minorităților naționale și să vorbim corect și în public.
4: Cât de corect vorbim limba română astăzi? Ce s-a mai schimbat între timp?
5: S-a schimbat tot! Și mie îmi pare bine că dacă bunicii nu vorbit o limbă corectă, măcar nepoții să o vorbească. Și îmi pare bine când mă duc și eu de la liceu și copiii vorbesc atât de corect, atât de frumos, îmi crește inima. Noi eram rusificați, mai ales noi, promoția noastră, da. Când am venit aici, știam pe rusești mălăco și hleb, că am învățat în școală. Dar aici și politinformația și toate le-am zubrit pe rusești și am fost nevoieți. Și când colo vine limba noastră, cea maternă.
4: Cât de bine vorbesc tinerii astăzi limba română?
6: Greșesc, mai fac să vorbești cu rusismi, mai rar vezi tineri să vorbească chiar corect gramatical. Eu cred că mai am mult de lucru, mama mea vorbește cu o dicție foarte bună, am de la cine învăța, numai că mi-e greu câteodată că colegii mei vorbesc într-un anumit fel. De exemplu, pot spun și în loc de și. Eu cred că îi cunosc un nivel destul de decent, dar tot trebuie să lucrez, să mă întâlnesc dicția în primul rând, să articulez mai corect cuvintele, să mă exprim mai frumos. Noi consumăm foarte mult content în engleză în zilele astea, tinerii anii ăștia, nu știu, timp. Și de-aia și unii se exprimă mai ușor și mai pun și un englezism în propoziția lor.
5: Puțin citim și vorbim incorrect.
4: Ce greșeli se strecoară în vorbirea noastră, chiar și zilnică?
5: Rusismi folosim.
4: Dumneavoastră cum vă evaluați? Cât de corect vorbiți?
7: Ne străduim. Clar, suntem generația puțin, aș zice, medie.
8: Eu citesc. Limba română nu-i curată. E amestecată cu și rusă, că am fost sub guvernarea rușilor atâția ani de zile și ne străduim să ne corectăm limbajul ca să vorbim frumos ca frații de pește prut.
9: Este mai bine decât anul trecut și sper că anul ăsta o să fie mai rău decât anul viitor. O vorbim mai corect, că copiii ne cresc, că uneori chiar ei ne corectează când greșim în limbajul de zi cu zi. Cred că mergem spre mai bine. Englezismele, da, sunt la generația mai tânără, rusismele, noi cei din generația a trecut, le excludem încet, încet.
0: Din voxul pe care l-am ascultat, înțelegem că oamenii sunt conștienți că în limba română s-au strecurat de-a lungul timpului cuvinte rusești care au influențat vocabularul folosit în fiecare zi. Situația se schimbă de la an la an, iar noua generație vorbește tot mai frumos și corect decât cei care au învățat în trecut în limba rusă. Cât de bine stăpânesc limba română au avut ocazia să demonstreze astăzi doritorii care au participat la Marea Dictare Națională. Un exercițiu care le-a pus la încercare atenția, vocabularul și cunoștințele de gramatică. Revenim cu emoții din Piața Marii Adunări Naționale. Până atunci, Răsai, o piesă din repertoriul Doinei Alde Teodorovici.

0: În jur de 2500 de persoane s-au adunat astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, uniți de aceeași pasiune pentru limba română și dornici să-și testeze cunoștințele la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale. Participanții au scris un fragment adaptat din piesa Testamentul, semnată de regizorul Gheorghe Urschi, regretatul actor, regizor, scenarist și scriitor, una dintre personalitățile marcante ale culturii din Republica Moldova. Ediția din acest an a avut și o importantă componentă de incluziune. Pentru prima dată la Marea Dictare Națională au participat și persoane cu deficiențe de vedere. Lucrările participanților urmează să fie verificate de o comisie specială, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi invitați la un eveniment festiv unde vor fi premiați. Despre atmosfera de la Marea Dictare Națională aflăm din reportajul realizat de Natalia Mogâldea.
1: De la primele ore ale dimineții, Piața Marii Adunări Naționale s-a umplut de oameni veniți să-și testeze cunoștințele de limba română. Copii, părinți, familii întregi, dar și oameni de vârsta a treia au luat parte la Marea Dictare Națională. Cu emoții, foi și pixuri pregătite, participanții au acceptat provocarea de a scrie corect și de a demonstra cât de bine cunosc limba română.
2: Cu ce gând ați venit azi de ziua limbii române și cum vi s-a părut dictarea?
3: Din Chișinău, Vera Sale. Nu pot să lipsesc eu de la așa eveniment. Nu am voie nici să mor. Noi trebuie să ne sărbătorim limba în fiecare zi. Limba română ne aparține. Gândim, trăim, visăm în această limbă. Ne ducem în alte dimensiuni, tot în tradițiile noastre. Eu sunt mândră că am avut posibilitatea să particip și astăzi a patra oară la acest minunat eveniment.
2: Veți lua o notă bună?
3: Eu am avut și nota 9 la alte ediții. Important e să participăm, să ne răscolim memoria. Mi-aduc aminte că eram prima în școală. Mă bucură că a fost atâta lume, peste 2500 de persoane. Plauzibil.
4: Eu mă numesc Preguza Octavian. Sunt în clasa a patra de la liceul Gheorghe Asachi. Eu am mers astăzi la Dictarea Națională cu fratele meu și cu mama mea. Foarte mult am vrut să merg ca în celelalte două ediții la care am fost, pentru că îmi onorez limba. Am absolvit clasa a patra pe note bune la examen și sper că poate voi lua și o notă bună. Nu este nota pentru premii, dar este pur și simplu că ai scris bine.
2: Cum ți-a părut dictarea? A fost grea pentru elevi de clasa a patra?
4: Din fericire, recent am făcut adăugător cu profesoara mea de clasa a patra. Ne-am antrenat cu ortogramele. Da, eu am observat multe ortograme. Am scris bine, dar în același timp am avut și tăieturi.
2: Ești mândru că ai venit pentru a treia oară la acest eveniment?
4: Absolut. Da, eu sunt foarte mândru. E un eveniment interesant. Mie îmi pare eventual o idee foarte bună să-ți onorez așa limba. Eu vreau la cât de multe ediții pot, la atât de multe eu să pot să particip.
2: De ce ați ținut să fiți prezente azi aici în piață de ziua limbii române?
5: Sunt Gabriela, a fost și anul trecut și mi-a plăcut experiența. Activitate foarte frumoasă prin care se venerează limba română.
6: Eu sunt Adelia, a devenit o tradiție pe care vrem să o respectăm de acum încolo.
2: Textul mi s-a părut complicat, ați reușit să scrieți?
5: Textul mi s-a părut accesibil, având în vedere că am auzit inițial Gheorghe Urschi și dramaturgie, am fost un pic panicată. Mi-a plăcut ca și capacitate, pare mi se un pic mai scurt decât cel de anul trecut, dar a fost frumos. L-am savurat.
6: Nu neapărat mă aștept la nota maximă, deoarece știu cât de complicată e uneori limba română sau cât de profundă e, chiar și în regulile de ortografie și punctuație mai ales.
2: Cum vi s-a părut această experiență?
7: Eu mă numesc Nela.
6: Bogdana Maria.
7: Noi venim din Copcine, raionul Iedineț. Ne trezăm la ora 3:15 ca să reușim la timp.
2: La ce oră ați luat autobusul?
7: La 4.
2: Ați ajuns aici cu bună dispoziție?
7: Să fii partea ceva așa frumos.
2: Ați luat și fica cu dumneavoastră? De ce ți-ai dorit să vii?
6: Chiar am vrut să vin, îmi place și cred că este important să avem așa evenimente pentru ca mai mulți oameni să învețe limba română și să aibă inițiativă în a vorbi română.
2: Cum ți-a părut dictarea textul? A fost greu?
6: Multe lucruri din care erau ca să te prind într-o capcană, le-am învățat chiar la școală, treacă în clasa nouă anul acesta și multe lucruri deja le știu de la școală. Și dacă înveți, nu e prea complicat.
1: I-am întrebat pe participanți și ce înseamnă pentru ei limba română.
4: Pentru mine, limba română este ceva foarte, foarte important. Pentru că mulți oameni s-au luptat pentru tricolor și de asta pentru mine limba română este ceva sfânt pe care vreau să-l păstrez mai departe.
5: Limba română e limba în care ai rostit de la primul cuvânt până la sentimente exprimate.
6: Pentru mine, limba română înseamnă apartenență la un neam, pentru că acum studiez în România și am înțeles că, de fapt, limba română niciodată
8: n-a rămas acasă aici în Moldova, ci înseamnă de fapt identitatea noastră mult mai largă și înseamnă istorie, în primul rând. Până să vorbim noi astăzi limba română fără frică, au trecut ani, decenii, care au fost încărcați de multă, multă durere pe alocuri.
7: Este limba mamei mele, o durere a poporului.
1: Ce înseamnă pentru tânăra generație limba română?
6: Pentru mine limba română este tradiție, este moștenire. Îmi place cultura moldovenească, românească, îmi plac tradițiile. Este ceva legat de casă. Nu știu unde voi trăi peste 10-15 ani, dar mereu voi ține limba și cultura mea în suflet.
1: Rezultatele vor fi anunțate peste 2 săptămâni, atunci când vom afla și cine sunt câștigătorii mari dictări naționale. Până atunci, rămâne bucuria de a fi participat și de a fi celebrat împreună limba română.

0: Ziua Limbii Române este celebrată astăzi prin diferite evenimente culturale, inclusiv la Casa Muzeu Alexei Mateievici, autorul celebrului poem Limba Noastră, devenit imn național. Casa în care a copilărit Alexei Mateievici este transformată în muzeu, unde sunt păstrate diferite obiecte ce au aparținut familiei. Muzeul a fost inaugurat în anul 1988, cu ocazia celor 100 de ani de la nașterea poetului, părintele limbii române, la inițiativa profesorului și scriitorului Ioan Găină. Vă invităm în cele ce urmează să ne urmați radiofonic în Casa Limbii Române din satul Zaim, raionul Căușeni, la Casa Muzeu a preotului poet Alexei Mateievici. Casa de la Zaim este spațiul în care a copilărit Alexei Mateievici și a deprins valorile moral-spirituale. Ne întâmpină muzeograful Ioan Găină.
1: Aici, în sala cu bust, chipul lui Alexei Mateievici, fiind realizat de sculptorul Ion Ciobu, și primele patru drapiere tricolor cu care zaimenii, consătenii lui Mateievici, au fost la prima mare adunare națională. În vitrine vedem imagini de la Bruxelles, din Parlamentul European, în ianuarie 2011. Instituția noastră a prezentat o expoziție despre Mateievici în Parlamentul European. Deci suntem prima instituție muzeală în Republica Moldova care am avut expoziția acolo.
0: Următoarea sală este Camera Părinților. Aici sunt păstrate obiecte unicat ce au aparținut familiei Mateievici, dar și obiecte reprezentative perioadei în care a crescut și a creat părintele limbii române.
1: Sfânta icoană originală din acea perioadă și aici un instrument muzical, deci tot o piesă de unicat. E vorba de un armonium la care a exersat bunelul lui Mateievici, făcând repetiții cu membrii corului Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din Căușeni. Deci este un instrument la care exersa și Alexei și Victor Mateievici, fiind în ospeție la bunelul lor, părintele Ioan Neaga din Căușeni.
0: Un alt obiect deosebit este o icoană mică de bronz.
1: Astfel de iconițe purtau ofițerii și preoții militari în timpul Primului Război Mondial, având ea o cheutoare aici, în spatele hainei. Și vreau să vă spun că astfel de iconițe au scăpat viața foarte multor ostași, multor ofițeri, multor preoți, pentru că ghiulelele se opreau în bronzul din icoană și ricoșau. Noi de atâta și o prezentăm aici pentru că astfel de icoană a purtat și părintele Alexei Mateievici. Vă invit în biblioteca familiei Mateievici. Ne întâmplă icoana Sfântului Ierarh Nicolae și respectiv două dulapuri în pereți care sunt doldura de cărți. Sunt ediții originale din care a studiat Mateievici și la Seminarul Teologic din Chișinău și la Academia Teologică din Kiev. Iată acolo teza de licență a lui Mateievici, jumătate scrisă de mâna lui, jumătate scrisă de mâna viitoarei lui soții, Teodosia Mateievici, pe care o cunoștea deja.
0: Ghidați și mai departe de muzeograful Ioan Găină, ajungem în sala intitulată Eu Cânt, o cameră cât o întreagă istorie a unei generații.
1: Iată, asta, de fapt, sala Eu Cânt a fost și o daie pregătită special pentru cele două copilițe mici, surorile lui Mateievici, Nina și Eugenie. Vreau să vă spun de destinul acestei săli. Timp de 30 de ani, aici în satul Zaim, a fost maternitatea satului Zaim. Sala în care ne aflăm acum așa astăzi se numește Eu Cânt, a fost sală de nașteri. Aici s-au născut oamenii satului Zaim 30 de ani și vreau să vă spun, nu se cunoaște niciun caz de deces în 30 de ani, să fi fost vreun caz de deces la nașteri, să fi murit vreun copil sau vreo mamă. Deci nu se cunoaște caz de deces în această casă. Deci vă dați seama, e un loc sfânt și vorbește despre sfințenia oamenilor care au trăit aici.
0: Următoarea sală din muzeu este una specială prin faptul că aici sunt păstrate în mici cutii țărână de la locul de veci a mai multor scriitori de-ai noștri. Memorie vie pentru cei care au scris în limba română.
1: Iată aici țărână de la mormântul lui Alexei Mateievici, țărână de la mormântul lui Mihai Eminescu, Veronica Emicle, Alexandru Plămădeală, Grigore Vieru, Leonida Lare și de la Ion Ungureanu, Petru Cărare, dar și de la lui Nicolae Dabija.
0: Astfel, Muzeul Limbii Române de la Zaim, casa în care a copilărit Alexei Mateievici, astăzi este un adevărat sălaș al culturii noastre naționale.
1: Cele șase săli ale Casa Muzeu Alexei Mateievici din Zaim păstrează cu fidelitate urmele lui Mateievici, memoria sa, tot ce este legat de familia Mateievici, dar adună cumva aici, în spațiul Casei Muzeu Alexei Mateievici și multe alte personalități și alte evenimente istorice.
0: Muzeul a fost deschis la inițiativa profesorului și scriitorului Ioan Găină, care este și muzeograf și un adevărat promotor și valorificator al limbii române și al averii spirituale moștenită de la înaintașul nostru, preotul poet Alexei Mateievici.
2: E toată piatra mugur să-i deschide

0: noastră cum răsună pe limba unu.
1: De la casa în care a copilărit Alexei Mateevici și de la versurile sale dedicate limbii române, mergem mai departe, peste generații, către un alt nume al literaturii române din spațiul nostru. Un poet care a făcut din cuvânt, din limba română și din identitate adevărate repere ale creației sale. La Radio Moldova urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Astăzi ne amintim de poetul Grigore Vieru. 14:52, noi ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Mulțumim pentru atenție, semnează cu drag producătoarea Viorica Rosica, din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. Vă dorim un sfârșit de vară frumos. Ne reauzim la toamnă. La revedere!

0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Floare micșunea, graiul meu cel rupt din soare, care mângâi inima, floare, dulce pentru vorba zisă, graiul meu înfloritor, dulce pentru vorba scrisă, graiul meu nemuritor.
2: Grigore Vieru, poetul iubirii, al mamei, al limbii române. În literatura română contemporană, puține nume au devenit atât de apropiate sufletului oamenilor, precum cel al lui Grigore Vieru. Poet al iubirii, al mamei, al copilăriei și al neamului, el a transformat cuvântul într-o rugăciune. Acesta este universul poetic al lui Grigore Vieru, simbolurile permanente pe care se axează întreaga sa creație.
3: În limba ta, în aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucurie să o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta.
2: Grigore Vieru și-a dedicat întreaga viață slujirii limbii române și culturii naționale. În perioada renașterii naționale, de la sfârșitul anilor 80, poetul a devenit una dintre cele mai respectate conștiințe ale Basarabiei. A susținut cu fermitate revenirea la alfabetul latin, afirmarea limbii române și redescoperirea valorilor identitare. Versurile sale, simple doar în aparență, ascund o profunzime rar întâlnită. Răsai, limba română, trei culori, Eminescu, pentru ea, reaprinde-ți candela, legământ, făptura mamei, devenite cântece, rămân în patrimoniul spiritual al românilor de pretutindeni.

0: Grigore Veiero a fost nu doar un poet remarcabil, ci și un model de modestie, verticalitate și iubire de țară. Discursurile sale, bine argumentate, profunde și emoționante, au încurajat mii de oameni care îl ascultau. 27 august 1989, Mare Adunare Națională, preambul al revenirii la limba română, la alfabetul latin.
1: Iubiți compatrioți, a bătut ceasul nostru de aur, a răsărit raza de aur pe care o așteptăm de o vecie, a răsărit din jertfa de sine, din lupta și suferința plugarului și muncitorului, scriitorului și ziaristului, studentului și savantului, parlamentului și guvernului nostru. Proverbul zice: prea tare nu te ridica, te vor spânzura. Prea tare nu te apleca, te vor călca. Ne-am tot aplecat în fața negurosului timp, crezând că nu ne va călca, și am fost călcați barbar în picioare. Ne-am ridicat azi în aproape toată statura noastră și iată că nu ne-a spânzurat, pentru că este cu neputință să spânzuri un popor întreg și atâtea alte popoare.
0: Grigore Veiero rămâne un simbol al sensibilității românești, una dintre figurile emblematice ale renașterii naționale din Republica Moldova, poetul iubirii, al mamei, al limbii române.
2: Pentru mine am scris următorul lucru: sunt iarbă, mai simplu nu pot fi.

0: ci 5 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Aproximativ 3500 de persoane au participat astăzi de Ziua Limbii Române la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurată la Chișinău și în cel puțin 16 raioane. Evenimentul a reunit elevi, profesori, părinți, bunici și oameni de diferite vârste, venind să celebreze limba română și să-și verifice cunoștințele. Noutatea ediției din acest an a fost caracterul mai inclusiv. Pentru prima dată au participat și elevi cu deficiențe de vedere. Participanții au scris un fragment din testamentul de Gheorghe Urschie. Lucrările vor fi verificate de o comisie a ministerului, iar cei cu rezultate excelente vor fi invitați la o festivitate de premiere, susținută de sponsorii evenimentului. Precizăm că Marea Dictare Națională a fost lansată în anul 2023 de Ministerul Educației și Cercetării sub egida președinției, ca parte a eforturilor de promovare a limbii române și de încurajare a utilizării corecte a acesteia. Astăzi, când Europa traversează una din cele mai complicate perioade din ultimele decenii, diplomația română are o relevanță aparte pentru întreaga regiune. România a demonstrat că poate fi un factor de stabilitate, de echilibru, de speranță și că poate transforma solidaritatea într-o politică externă concretă și eficientă. A subliniat viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, în mesajul său pentru reuniunea anuală a diplomației române.
2: Astăzi, România și Republica Moldova aleg în fiecare zi să construiască împreună un viitor comun. Ne despart doar apele Prutului. Ne unesc însă limba, memoria, tradițiile și convingerea că locul nostru este într-o Europa liberă, democratică și prosperă. În ultimii ani, această legătură s-a transformat în fapte, în poduri construite și modernizate, în drumuri care apropie comunități, în liniile electrice care întăresc securitatea energetică, în investiții, școli și grădinițe renovate, burse oferite tinerilor și oportunități create pentru generațiile viitoare. Atunci când Republica Moldova a traversat momente dificile, România ne-a fost mereu alături.
1: Ambasadorii României sunt și ai Republicii Moldova pentru că ei promovează nu doar interesele României, ci și ferma convingere că succesul Republicii Moldova înseamnă mai multă securitate și prosperitate pentru întreaga Europa, a mai afirmat Popșoi. Potrivit acestuia, Republica Moldova este mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană, inclusiv datorită României. Avem o responsabilitate comună să construim pentru generațiile care vin o Europa mai unită, mai sigură și mai prosperă, a punctat șeful diplomației de la Chișinău. România a reușit să răspundă asertiv, nu doar defensiv, în fața provocărilor de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat în deschiderea reuniunii anuale a diplomației române Oana Țoiu. România avansează proiectele de conectivitate energetică cu Republica Moldova și Ucraina și a preluat președinția în două formate regionale pentru a sprijini procesul de aderare la Uniunea Europeană a țărilor vecine, inclusiv a Republicii Moldova, a subliniat oficiala.
3: Lucrul cel mai important pe care vreau să-l spun despre ultimul an și despre anii care urmează este că această instabilitate în relațiile internaționale, nu a României, dar în jurul nostru și cu efecte directe și asupra noastră, nu este temporar. Și lecția pe care noi am învățat-o în ultimul an, o lecție care se reflectă în munca și în rezultatele dumneavoastră și ale noastre în comun, o lecție care va ghida procesul strategic în discuțiile acestor zile, este că în fața acestor furtuni, miza nu este să ne adăpostim, ci să înaintăm. Pentru că România, în fața celor mai mari provocări la care a făcut față de la Revoluție încoace, a reușit să răspundă nu doar defensiv, ci asertiv, asigurându-se că agenda proprie este prezentată, tratată și negociată ca prioritate în toate formatele în care facem parte.
1: Precizăm că reuniunea anuală a diplomației române va continua și mâine, cu o serie de evenimente la Palatul Cotroceni, urmat de reuniuni la guvern. Atacurile rusești cu drone asupra capitalei ucrainene Kiev și a împrejurimilor continuă astăzi pentru a cincea zi consecutiv, relatează Reuters, care notează că alarmele antiaeriene zilnic perturbă viețile a milioane de locuitori. Astăzi dimineața, loviturile lansate de Rusia au rănit 4 oameni și au produs daune la mai multe depozite, la un bloc de apartamente și la un magazin din regiunea Kiev, a anunțat pe Telegram guvernatorul unității administrative respective, Timur Tkachenko. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat și se vor înregistra pe parcursul zilei între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 2 septembrie, în nordul țării, se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
4: Bună, Alter Clasa își face simțită prezența atât la Radio Moldova Tineret, cât și la Radio Moldova. Începem cu dreptul această ediție. E 31 august în calendar, e ziua limbii române și e ultima zi de vară. Iar noi am ales să vorbim despre istoria graiului nostru și să înțelegem prin ce e diferită limba română. Mai multe detalii, sugestii și îndrumări îți voi oferi eu, Valeria Suhar. Bineînțeles, vorbim despre Marea Dictare Națională, pentru că astăzi Piața Marii Adunări Naționale s-a transformat într-o adevărată sală de clasă în aer liber. Tot aici vorbim și cu o profesoară de limba și literatura română. Vom afla ce înseamnă pentru ea meseria de dascăl și cât de important e să vorbim cu tinerii despre frumusețea graiului nostru. Ne așteaptă o ediție specială, iar muzica ne oferă mai multă atmosferă. Să fie în difuzare How Did You Get Her de la Celine Dion.

Împreună am ascultat piesa How Did You Get Here de la Celine Dion, lansată tocmai în anul 2019. E 15:10, iar până la această oră s-au întâmplat multe lucruri importante. Piața Marii Adunări Naționale s-a transformat astăzi, 31 august, într-o adevărată sală de clasă în aer liber. Peste 2500 de persoane s-au reunit la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale. În acest an, participanții au fost invitați să redescoperă opera lui Gheorghe Urski, textul dictării fiind un fragment din piesa Testamentul. Evenimentul a început cu intonarea imnului Republicii Moldova și un moment artistic susținut de corala Vocile Primăverii al liceului teoretic Ion Crangă din Chișinău. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a subliniat că drepturile lingvistice și revenirea la alfabetul latin nu au fost obținute de la sine, ci au fost rezultatul unei lupte de decenii. În discursul său, ministrul a evocat rezistența celor care în perioada sovietică au militat pentru identitate, limbă și libertate. În acest an, Marea Dictare Națională este organizată într-un format mai larg. Dacă la prima ediție au participat aproximativ 500 de persoane, iar ulterior numărul a crescut la 1500 și apoi la 2000, în 2026, doar în Piața Marii Adunări Naționale s-au reunit circa 2500 de persoane. Evenimente similare au fost organizate și în raioanele țării, iar la dictare au putut participa și moldovenii din diaspora. O componentă aparte a ediției din acest an a fost participarea unui grup de tineri cu deficiențe de vedere. Aceștia au venit nu doar pentru a scrie dictarea, ci pentru a contribui la o inițiativă de colectare de fonduri destinată procurării a 5 perechi de ochelari specializați. Potrivit MEC, notele de 9 și 10 obținute la Marea Dictare Națională vor fi răsplătite cu premii. Participanții cu cele mai bune rezultate vor primi cadouri oferite de sponsorii evenimentului, de la cărți și vouchere până la abonamente la sală de sport și bilete la teatru. La Marea Dictare Națională vom reveni și luna septembrie, când vor fi anunțate rezultatele. Dar până atunci cochetăm cu muzica și ascultăm Am să plec în codru verde de la Iurie Sadovnic, aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: Cireșe. Cireșe. Am să plec.
1: Am să plec în codru verde de la Iurie Sadovnic, ai ascultat în aceste clipe, aici la Alter Clasa. Ușile emisiunii noastre mereu sunt deschise pentru cei mai buni și bravi tineri din țara noastră, iar în continuare discutăm despre frumusețea limbii române alături de Victoria Rățoi, olimpică la limba și literatura română. Această discuție se completează perfect cu simbolistica datei de 31 august. În cadrul interviului acordat colegii noastre Nicoleta Pojoca, Victoria a vorbit atât despre promovarea limbii române în rândul tinerilor, cât și despre cele mai frecvente greșeli. Mai multe detalii aflăm imediat.
2: Care ar fi opera literară care ai spune că, uite, într-adevăr m-a marcat și că poți desprinde din ea cele mai multe lecții de viață?
3: Este o întrebare complicată. Eu citesc din domenii foarte variate. În limba engleză, fantasy, romance, dar probabil cele care sunt cele mai memorabile sunt anume cele în limba română, care trebuie să le citești la școală. Da, lumea nu le iubește, da, dar eu cred că trebuie să ne învățăm să vedem frumusețea în ele. Anul trecut am citit Cel mai iubit dintre pământeni, de Marin Preda. O carte atât de vastă, atât de mare, era parcă un titan care eu niciodată nu o să-l pot cuceri. Dar l-am cucerit. Acum, gândindu-mă înapoi, găsesc întotdeauna acest nou lucru care poate nu l-am observat prima oară. Adică eu am cartea online și deschid, de exemplu, la orice pagină și văd stilul lui Marin Preda atât de inconfundabil de scris și observ un nou cuvânt, o nouă concepție filozofică. Deși asta pe mine mă atrage din nou și eu mă gândesc cât de bună este această carte, cât de minunat el scrie, mai ales că știu că este și ultima lui carte. Pentru fiecare om, cărțile preferate sunt unice și aceasta este unică pentru mine.
2: Care crezi că sunt cele mai mari provocări ale limbii române în prezent, în era digitală și în era globalizată?

0: Dar ce avem și rusa, da, care tot
1: e prezentă.
0: Da, este prezentă. Limba română nu poate concura cu aceste două mari limbi care au tot mai multă influență, de fapt, în zilele noastre. Dar tinerii în ziua de azi, cred că ei nu au dorința, probabil că inițial, ea trebuie cultivată de profesori, de limba română, de istorie, să le explice cum a apărut, pentru că este atât de frumoasă istoria limbii române, lucru pe care multă lume probabil nu-l recunoaște, nu-l cunoaște probabil, și să fie prezente campanii, să fie încurajată însăși vorbirea corectă a limbii române în timpul lecțiilor, deoarece nu tot timpul este corectat acea mică greșeală aparent gramaticală, dar ea este utilizată din nou și din nou și din nou și apar calchierile, care noi de

0: să piardă din teren în celorlalte limbi. Și este important ca tinerii să cunoască însăși importanța limbii române în comunicare și în gândire, să simtă limba română.
1: A fost Nicoleta Pojoca într-o discuție cu Victoria Rățoi, olimpică la limba și literatura română. Cu mâna pe inimă putem spune că tânăra generație e preocupată de soarta limbii noastre și încearcă să o vorbească corect. Iar în continuare, Alter Clasa ne răsună și merge în continuare cu muzica cot la cot, pentru că răsună Stronger Than Me de la Amy Winehouse.

0: internaționale.
1: Zilele în care le ascultăm pe Bruno Mars devin automat mult mai romantice și mai speciale. Iar eu ți-am pregătit melodia Risk It All, o piesă proaspăt lansată ce se pliază perfect cu stilul său, unul mai nostalgic și mai profund. Risk It All a debutat pe locul 4 în topul american Billboard Hot 100. Se pare că această melodie ne va cuceri și pe noi. De asta, dă volumul mai tare și ascultă această piesă aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tinerate.

0: Basketball de la Bruno Mars a răsunat aici la Alter Clasa. E o plăcere aparte să descoperim pas cu pas frumusețea muzicii, însă astăzi e despre limba mamei. Cu siguranță dragostea pentru limba română se manifestă atunci când plecăm la școală, iar un aport semnificativ îl are și profesoara de limba și literatura română. Desigur, noi ne-am propus să discutăm cu o profesoară dedicată și dornică de a transmite cunoștințele sale mai departe. Zic despre Corina Cucu, ea activează în cadrul liceului teoretic Gheorghe Asache din municipiul Chișinău. Însă, mai multe detalii vei afla imediat.
1: Ce ți amintești din prima ta lecție la școală?
2: Prima mea lecție predată la liceu a fost foarte interesantă. În primul rând, eu eram pe atunci studentă și a fost în cadrul practicii mele pedagogice, pentru că, ca toți studenții, avem o anumită practică, trebuie să mergem, să predăm ore la liceu, iar profesoara care trebuia să-mi fie mentor a fost și absentă în acea zi, iar eu am fost înlocuitoarea dumneaei. Am venit la liceu foarte bine pregătită, doar că colac peste pupăză mi-a căzut și o temă foarte interesantă, dar destul de complicată. Este vorba de Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu, o novelă fantastică, filozofică, chiar abstractă. Și am venit în fața elevilor, mi-am arătat autoritatea, mi-am pus regulile clase. Iată, dragi elevi, vom studia astăzi această temă, vreau ca să fiți atenți, să vă strângeți telefoanele. Și cam s-au supărat, că au crezut că o să vin eu acuș, tânără, nu o să facem nimic, o să ne distrăm. Și nu prea le-a plăcut lor ideea asta de a munci intens la această lecție. În timpul orei propuneam sarcini, iar ei parcă ezitau să răspundă. Iar pe cei care îi întrebam intenționat, ca să revoluționeze, să riposteze împotriva mea, îi întrebam și rugam să-mi dea și numele lor, pentru că să știu cum să mă adresez. Ei spuneau numele altui coleg. Am observat asta o dată, două oară, prin faptul că în clasă mișunau așa niște zâmbete, dar eu înțeleg foarte bine atitudinea lor. De atunci, eu mi-am schimbat un pic atitudinea, am devenit mai binevoitoare și lecția până la urmă s-a soldat cu succes, pentru că noi am reușit să parcurgem și textul, să facem și sarcini și până în prezent sunt profesoara acestei clase minunate și suntem împreună într-o colaborare foarte frumoasă.
0: Corina, evident aș vrea să discutăm și despre orientarea profesională. Tu ai finalizat studiile la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea de Litere.
2: Exact.
0: Cum ai sesizat că meseria de profesor ți se potrivește în totalitate?
2: De fiecare dată zic că aceasta mi-a fost vocația. Și lumea zice, cum adică aceasta ți-a fost vocația? Ce înseamnă a fi vocație? Uite, eu când încă eram în gimnaziu, în liceu, îmi plăcea foarte mult să învăț, să explorez lucruri noi și să le explic colegilor. Și colegilor mai mari, și colegilor mai mici, să-i învăț cum se comentează corect o figură de stil, cum să vedem acolo niște elemente nesăbuite ale textului, cum să parcurgem corect o poezie pentru ca să o înțelegem. Văzând că îmi place acest lucru, am decis să merg la filologie. Dar eram încă puțin sceptică. O să devin profesoară? Nu o să devin, pentru că este totuși o profesie complicată. Însă practica pedagogică a fost cea care mi-a desăvârșit parcursul meu profesional, pentru că mi-a plăcut foarte mult, m-am simțit foarte bine în rândul elevilor și am înțeles că această profesie este pentru mine.
0: Dar cum crezi, vocația este mai mult un set de capacități, abilități sau totuși e un dar născut? Și poți fi un profesionist bun fără a avea vocație?
2: Totuși cred că vocația ține de o chemare interioară, de o dorință aprigă, lăuntrică. Este ca un fel de foc, așa, o pasiune care îți arde acolo în suflet și simte că eu vreau asta să fac. Dar ca să poți să faci ceva și ca să faci foarte bine, este neapărat să muncești, să depui efort, să înveți, să studiezi, să explorezi.
0: Discutasem despre studii. Cu siguranță este importantă partea asta teoretică. Însă, mai multe aspecte cheie noi le cunoaștem, bineînțeles, din practică. Ai simțit oare o discrepanță între ceea ce ai studiat și situația propriu-zisă de la școală?
2: Vreau să menționez că Facultatea de Litere pentru mine a fost leagănul înțelepciunii totale. Acolo chiar m-am distins, acolo am învățat lucruri foarte multe și chiar tot ceea ce am învățat la facultate mi-a fost util pentru activitatea mea pedagogică, dar nimeni nu o să te învețe cum să fii profesor. O să te învețe materia, o să te învețe, dacă vorbim despre ceea ce eu predau, limba română, da, sintaxă, morfologie, literatură, dar nimeni nu o să spună cum să vii în fața elevilor, dar cum să pui mâinile, dar cum să te așezi, dar cum să vorbești. Adică lucrurile acestea le înțelegi tu atunci când vii în fața elevilor și când îți simți clasa, pentru că de la o clasă la alta, eu am un ton al vocii diferit, am un comportament diferit, pentru că am clase unii copii sunt foarte liniștiți, am clase unii copii poate sunt mai năstrușnici. Lucrurile acestea se învață prin practică.
1: Evident, chiar dacă profesorul își cunoaște foarte bine materia, a structura o lecție de 45 de minute înseamnă a fi foarte concentrat și necesită o pregătire în plus. Cât timp tu acorzi pentru a-ți structura acea lecție?
2: Sincer să fiu, îmi ia foarte mult timp, pentru că eu predau atât la clase de gimnaziu, cât și la clase de liceu. Și pentru clasele de gimnaziu, deși cunosc materialul foarte bine, dar îmi ia mult timp pentru a crea diferite activități digitale, pentru că pe ea asta impresionează, diferite quiz-uri, joculețe. Când este vorba de clasele mai mari, îmi solicită și mai mult timp. De ce? Pentru că acolo este vorba despre lecturi serioase. Și eu nu pot să vin în fața elevilor cu o lectură a cărții din facultate sau din liceu. Eu țin mereu la faptul să-mi actualizez, să-mi prospătez lectura. Practic, după ce finalizez lecțiile, încep să mă pregătesc până seara târziu, până dimineața, când și cum.
1: Dar aș vrea să discutăm, evident, și despre reușitele elevilor. Este o convingere în societatea noastră că elevul în totalitate este responsabil pentru reușita sa și profesorul nu-l poate motiva dacă nu vede un răspuns invers. Este oare această convingere veridică sau sunt acolo mai multe lucruri nuanțate?
2: Un profesor cu siguranță poate motiva elevii, dar un profesor nu poate încerca la infinit și la în gol a motiva unii elevi care pur și simplu nu-și doresc. Aici este vorba despre o implicare nu doar a profesorului, dar și a părintelui, a administrației, dacă sunt astfel de cazuri. Dar eu cred că un profesor care știe bine clasa și știe bine elevii, știe cum să vorbească cu fiecare în parte și știe cum să propună individual sarcini poate mai ușoare sau mai diversificate, mai diferite, astfel încât să integreze toți elevii, de fapt, în procesul pedagogic, chiar și cei care nu vor să se implice.
1: Din perspectiva ta, cum sunt tinerii din țara noastră? Căci în timpul lecțiilor, cu siguranță, ai reușit să-i cunoști îndeaproape și pe cei mai mici și pe cei mai mari, pe toți.
2: Tinerii noștri sunt foarte frumoși, pentru că și nu mă refer aici neapărat că sunt chipeși.
1: La chip și suflet.
2: Da, dar mă refer anume la suflet, pentru că observ o educație frumoasă la tinerii din Republica Moldova. Chiar în timpul pauzelor observ așa un comportament frumos în raport cu maturii. Ei știu să se adreseze frumos, știu să mă întrebe cum mă simt, dar să-mi facă un compliment, adică sunt educați și asta se datorează părinților. Ei vorbesc o română mai frumoasă și mai corectă decât poate generațiile anterior nouă, pentru că ceilalți au fost influențați de limba rusă și altele, și asta mă bucură, mai ales și la școală, o perfecționează. Eu îi văd așa entuziasmați de a-și crea un viitor. Atâta timp cât predau la liceu, eu observ în ei dorința de a alege o profesie cât mai bună, o profesie mai nobilă, de a se realiza, de a-și atinge scopurile. Doar că ei mai văd și uneori pasivi. Și nu-mi place această pasivitate, pentru că ei sunt la vârsta cea mai frumoasă, cea mai energică, cea mai colerică, când ei trebuie să dea tot ce e mai bun. Și ei sunt așa, dar când este vorba mai mult de interesele lor personale. Deci mi-aș dori ca ei să fie mai deschiși pentru societatea în care trăim și pentru timpurile de astăzi, nu doar pentru ei înșiși. Pentru că ei au potențial, doar că trebuie să-și dorească mai mult și să fie așa mai deschiși, mai receptivi noutăților, activităților ce se propun.
1: Am avut plăcerea să discut cu Corina Cucu, profesoară de limbă și literatura română la Liceul Teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Vis-a-vis de frumusețea limbii române, am discutat despre experiența profesională, orientarea în carieră și modalitatea de a transmite eficient informațiile. Corina Cucu dintotdeauna se vedea făcând pedagogie, iar această determinare este extrem de valoroasă în societatea noastră. Iar după ce ne-am însușit bine lecția, e cazul să ascultăm și mai multă muzică. De această dată, răsună Typical Me de la Ella Eyre.

la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Împreună am ascultat piesa Typical Me de la Ella R. Timpul practic se evaporă atunci când ascultăm muzică, cel puțin asta e percepția mea. Dar apropo de timp, e ultima zi de vară, iar noul an de studii ne bate la ușă. În acest context, Ministerul Mediului a îndemnat elevii, părinții și profesorii să sărbătorească începutul noului an școlar fără a lansa în cer baloane cu heliu. Instituția precizează că baloanele nu dispar după ce sunt eliberate, dar ajung ulterior în natură, unde pot deveni periculoase pentru păsări și animale. În locul baloanelor, autoritățile recomandă folosirea unor alternative precum flori, steculețe, pancartă, muzică sau aplauze. Totuși, de ce nu trebuie să utilizăm baloanele e întrebarea firească. Ele pot fi înghițite de păsări și animale. Pangliciile acestora pot răni sau imobiliza animalele. Baloanele ajung în natură și se transformă în deșeuri care se descompun greu. În același timp, baloanele metalizate pot provoca scurt-circuită. Până la urmă, heliul este o resursă limitată. Iar în Republica Moldova, noul an școlar începe pe 1 septembrie, la acest capitol nimic nu se schimbă, iar în mai multe instituții de învățământ, această zi va fi marcată prin ceremonii festive. În continuare, aici, la Alter Clasa, alegem să fim eco-friendly și să transmitem emoțiile prin intermediul muzicii. De asta ascultăm Free and Easy de la Elton John.

0: hituri internaționale.
1: Rubrica Vest de la Vest deja se aude aici la Alter Clasa, iar în continuare eu te invit să descoperim frumusețea piesei Grateful, o producție de suflet semnată de cântăreața britanică Rita Ora. Pe lângă succesul din topurile muzicale, Rita Ora a interpretat Grateful la cea de-a 87-a ediție a premiilor Oscar din anul 2015. Se împlinesc 11 ani de la acest moment istoric, iar melodia Grateful în continuare ne bucură suflet.

În această amiază de luni împreună am ascultat piesa Grateful de la Rita Ora. E 15:48 de minute, iar pe final de oră îți propun să improvizăm o scurtă lecție de istorie. Iar subiectul principal rămâne a fi limba română. După anexarea Basarabiei din 1940, autoritățile sovietice au impus în spațiul dintre Prut și Nistru o politică de înstrăinare a populației băștinașe de propria cultură. Limba română a fost catalogată drept un grai străin și ostil, în timp ce regimul a forțat un nou proiect identitar menit să rupă definitiv legătura dintre moldoveni și români. După ce sute de mii de basarabeni au cerut în 1989 revenirea alfabetului latin acasă, limbii române i s-a făcut dreptate pe acest teritoriu abia în 2023. Prima tentativă de a aduce acasă limba română în limbajul ei firesc s-a testat în anii 50, prin ajustarea limbii moldovenești la standardele gramaticale românești. Atunci, în perioada 3-7 decembrie 1951, la Chișinău, avea loc o conferință comună a Institutului de Lingvistică al Academiei de Științe din URSS și a Institutului de Istorie, Limbă și Literatură din RSSM. Acolo erau prezenți inclusiv lingviști ruși. Aceștia au recunoscut originile romanice, nu slavone, așa cum insista nomenclatura de partid ale limbii moldovenești. A doua încercare a fost făcută în luna octombrie 1965 la Congresul al III-lea al Uniunii Scriitorilor. El a avut loc într-o perioadă de relativ dezgheț al post-stalinismului, dar sub supravegherea strictă a Partidului Comunist. La acel eveniment au fost prezenți nu doar militanți pentru limba română, ci și conducerea Republicii Moldova alături de intelectuali loiali regimului. Contrar tuturor normelor impuse, s-a vorbit în limba română. De asta noi, tânăra generație, trebuie să apreciem limba maternă și să încercăm să o vorbim corect. Iar aici, la Alter Clasa, ne place mult și muzica autohtonă, de asta ascultăm împreună ea de la Veriga.

la ceas se face ora 15:54, iar noi am ascultat piesa Ia de la Veriga. Alter Clasa, emisiunea noastră despre și pentru tineri, își desfășoară în continuare emisiunea principală, însă de la ora fixă pe frecvențele Radio Moldova urmează buletinul de știri. Apropo, de la microfon te aștept din nou eu, Valeria Suhar. Rămâi conectat și online, ne poți găsi pe radiomoldova.md. Acum te las cu muzica în difuzare, răsună Stone Cold de la Demi Lovato și Carry You Home de la Alex Warren. So

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Aproximativ 8.000 de copii din municipiul Chișinău vor primi câte 700 de lei pentru începutul noului an școlar. Banii sunt destinați procurărilor rechizitelor, ghiozdanelor și altor lucruri necesare pentru școală. Totodată, autoritățile municipale anunță că 85% dintre lucrările planificate în instituțiile de învățământ au fost finalizate, iar școlile și grădinițele sunt pregătite pentru revenirea copiilor. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a menționat că elevii claselor primare beneficiază de abonamente gratuite pentru transportul public. Acestea a cerut angajaților din transport să manifeste o atenție sporită față de copii și să nu admite situațiile în care elevii ar putea fi bruscați sau dați jos din transport pentru că nu pot prezenta abonamente sau carnetul de elev. În ceea ce privește pregătirea instituțiilor pentru noul an școlar, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, Andrei Pavaloi, a anunțat că au fost planificate lucrări în 146 de instituții cu un buget de peste 146 de milioane de lei. Festivitățile dedicate începerii noului an școlar vor începe în majoritatea școlii din capitală pe 1 septembrie la ora 8:30. Noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher W. Smith, și-a preluat mandatul inclusiv cu rol de mediator al OSCE în procesul de reglementare transnistreană. Christopher Smith a menționat că pentru a sprijini un dialog constructiv și avansa eforturile către o soluționare pașnică a conflictului transnistrean, așteaptă cu interes să colaboreze îndeaproape cu Chișinăul și Tiraspolul, precum și cu ceilalți participanți în formatul 5+2, se arată într-un comunicat al misiunii OSCE în Republica Moldova. Precizăm că formatul 5+2 a fost înghețat de facto din octombrie 2019, când a avut loc ultima reuniune la Bratislava și a fost complet blocat din februarie 2022, odată cu invazia Rusiei în Ucraina. Christopher Smith este diplomat de carieră și membru al Serviciului Diplomatic Superior al Statelor Unite cu titlul de ministru consilier. Acesta are misiuni în Georgia, Turcia, Afganistan și Cipru. A deținut funcție de adjunct al șefului misiunii din Armenia, iar la Washington a deținut funcții de conducere la Departamentul de Stat și la Consiliul Național de Securitate. Mandatul misiunii OSCE în Republica Moldova este susținut și reînnoit de toate cele 57 de state participante la OSCE, inclusiv Republica Moldova. Liderii chinezi Xi Jinping, iranian Masoud Pezeshkian și rus Vladimir Putin se reunesc astăzi în Kârgâzstan, Asia Centrală, pentru un summit al unui bloc regional care își propune să contrabalanceze influența occidentală, dar ale cărui state membre se confruntă cu crize majore, relatează France Press. Zeci de lideri urmează să participe astăzi și mâine la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, care se desfășoară anul acesta în capitala kârgâză Bishkek. Pe lângă sesiunea plenară este prevăzută o întâlnire bilaterală între Putin și Pezeshkian, într-un context de cooperare tot mai strânsă între Rusia și Iran. Liderul rus va avea de asemenea discuții separate cu liderii chinezi, indian și turc. Potrivit Kremlinului, această reuniune de vârf are loc în contextul în care mai multe state membre ale OCS sunt implicate în războaie deschise. Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a exclus orice responsabilitate a autorităților marocane în ceea ce privește afluxul brusc de imigranți care au ajuns luna trecută în enclava spaniolă Ceuta, dar a acuzat în schimb Rusia și Israelul că au difuzat și amplificat informații false prin intermediul rețelelor sociale. El a declarat că presupusa campanie de denigrare care, potrivit lui, a fost amplificată și de rețelele de extremă dreaptă, a fost determinată în parte de opoziția Madridului față de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, scrie news.ro. Sánchez a indicat drept factor declanșator al evenimentelor denaturarea și difuzarea pe rețelele sociale a știrii false privind hotărârea Curții Supreme Spaniole referitoare la traversarea în not a frontierei. Echipele de salvare din Nepal, ajutate de experți chinezi și indieni, și-au intensificat astăzi eforturile pentru a ajunge la sute de persoane despre care se crede că au rămas blocate în tunelurile proiectelor hidroenergetice din regiune, după viitura devastatoare din Himalaya de săptămâna trecută, relatează Reuters. Sute de cadavre, multe dintre ele neidentificate, au fost îngropate în morminte superficiale, deoarece începuseră să se descompună. Astăzi, autoritățile nepaleze au declarat că 903 persoane au murit, iar 4247 sunt date dispărute. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. La noapte vor fi între 13 și 18 grade, iar ziua 27-32. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 2 septembrie, în nordul țării se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.
6: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
7: Salutare și bun venit în clasa celor tineri și activi. Emisiunea Alter Clasa e la ea acasă. Ne auzim atât la Radio Moldova Tineret, cât și la Radio Moldova. Dis de dimineață, circa 3000 de oameni și-au testat cunoștințele și au participat la Marea Dictare Națională. În schimb, aici, la Alter Clasa, vom discuta despre scrisul de mână ordonat, în contextul în care am vorbit cu o tânără profesoară de caligrafie. În același timp, ajungem și la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, însă nu pentru a vedea un spectacol, ci pentru a descoperi oamenii de pe scenă. Valeria Suhar sunt eu, vocea de la microfon, și îți reamintesc că ne poți asculta și online pe radiomoldova.md. Acum lăsăm muzica să ne dicteze tonul acestei ore și ascultăm împreună Celebrate de la Empire.

Această oră a început cu melodia Celebrate la Empire of the Sun, însă va continua cu multă istorie și conștiință. Să știi că limba română își are originea în latina vulgară, care era vorbită în vulgus, adică în popor. Mai exact, româna s-a format pe teritoriul provinciei romane Dacia, acolo unde armata și administrația romană de după anul 106 după Hristos au impus folosirea latinei în viața publică a societății. Retragerea aureliană din anul 275 după Hristos nu a afectat atât de mult evoluția limbii române, care până în prezent păstrează structura gramaticală a limbii latine. Cea mai veche mostră de limbă română este consemnată prin anul 587 și aparține unui soldat bizantin. Primii care și-au lăsat urmele au fost slavii, cărora le datorăm mai multe cuvinte, cum ar fi pomelnic, sfânt, pomană, mucenic. Totodată, cuvintele din slavă le găsim și în vocabularul gospodăriilor, cum ar fi ogradă, sat, uliță, bivol, cocoș și așa mai departe. Mai târziu, dominația Imperiului Otoman a dus la apariția în limba română a influențelor turcice, care și-au făcut simțită prezența, mai ales în domeniul culinar și vestimentar. De aceea avem cuvinte precum baklava, cafea, catifea, geantă, musafir, ciorbă, salam și exemplele continuă. Prezența maghiarilor de după anul 1000 în Transilvania a dus la apariția unor cuvinte nelipsite din graiul ardelean. Limbile precum engleza, franceza, germana sau greaca, bulgara și ucraineana au și ele corespondentele lor în limba română. Deși limba română are o istorie îndelungată, noi suntem responsabili să păstrăm acest vocabular versatil, ba mai mult să-l îmbogățim cu diferite lexeme noi. Asta îți propun să facem chiar acum, în timp ce vom asculta piesa autohtonă Auzi de la Anastasia Organ.

0: În acest clip a răsunat și piesa Auzi de la Anastasie Organ. Muzica ne poartă de grijă și în această zi de sărbătoare, zi în care vorbim despre frumusețea limbii române. E important să o vorbim fluent și să o scriem corect. Iar la acest capitol am discutat cu profesoara de caligrafie, Nicoleta Bogan. De 5 ani încoace a îndrăgit acest domeniu și afirmă că scrisul ne definește personalitatea.
1: Caligrafia este arta scrierii frumoase, estetice și îngrijită de mână, bazată pe reguli clare de proporție, ritm și spațiere. Tânăra Nicoleta Bogan a făcut această artă accesibilă și pentru copii. De 5 ani este profesoară de caligrafie, iar zi de zi îi ajută pe cei mici să descopere frumusețea scrisului de mână și să-i redescopere farmecul.
2: Sincer, eu sunt de părere că profesia m-a ales pe mine, dar nu eu am ales profesia, pentru că nu am avut în plan să devin profesoară de caligrafie. S-a început totul cu o glumă, o prietenă se ocupa cu lecții de scris. Eu m-am alăturat, zic, de ce și nu, aș putea încerca. Mie mereu îmi plăcea la colegiu, la școală, îmi plăcea să scriu un jurnal. Mereu eram atrasă de a-mi expune gândurile pe hârtie sau de a-mi trăi emoțiile prin istoriile care le scriam. Cred că ca orice adolescent aveam jurnalul secret.
1: Scrisul ordonat oferă o gamă largă de beneficii, dincolo de aspectul estetic, spune tânăra.
2: Prin ce este deosebit? Prin faptul că copiii își schimbă starea emoțională. Fiind în era digitală, în care telefoanele, calculatoarele, laptopurile sunt pe prim plan la ei, ei devin foarte excitați, foarte nervoși, ei nu mai au răbdare, ei fac skip la fiecare 15 secunde. Iar anume scrisul, ei când vin la mine, zicem că începem o luptă. Că nu mai vreau, că nu mai pot, că nu am răbdare, cât mai avem. Zic, stai, hai mai întâi să începem cu răbdarea. Deci prima abilitate care vreau să le dau la copii este răbdarea.
1: O lecție de caligrafie presupune multă răbdare și concentrare, atât din partea elevului, cât și din partea profesorului.
2: Mereu mă strădui să le alcătuiesc activități noi. Da, noi îi învățăm prin jocuri. Pentru ei sunt jocuri. Pentru adulți eu le explic. Eu fac neurogimnastică, diferite jocuri, labirinturi. De exemplu, le dau să găsească ca obiecte, nu ca joc, dar ca scop ca ei să analizeze informația care eu le-o dau și să scoată ceea ce am eu nevoie. De exemplu, obiect, de exemplu, diferențe. Eu le dau, de exemplu, niște dictări grafice. Eu le dau cu scopul să văd că linia este dreaptă, că ei se orientează în spațiu, că ei se verifică pe ei, că ei sunt de sine stătători prin jocuri. Din partea profesorilor, succesul depinde de 30%. Din partea părintelui, la fel, 30%. Îl aduci la lecție, îi spui ce ai făcut tema, îl susții, te mai cerți că nu vreau să fac și tu îi spui că trebuie să faci, pentru că nu mereu în viața asta facem doar ce vrem, dar uneori și ce trebuie să facem. Și deja 40% depinde și de copil.
1: Am surprins-o pe Nicoleta chiar în timpul unei lecții de caligrafie, iar eleva sa are doar 5 ani.
3: Miroslava vine la mine de un an la sigur. Câți ani ai?
4: 5.
3: Vine de la 4. Dar e foarte deșteaptă. Dacă văd că copilul este capabil, nu îl opresc. Merg și chiar pot să-i dau mai mult.
0: Dar ce-ți place cel mai mult? Să faci liniuță, bastonașe, litere.
4: Litere.
1: Odată ce l-am dezvoltat propriul stil de scris, acesta poate spune multe despre personalitate.

0: scrisul de mână poate deveni o formă de răbdare, atenție și, de ce nu, o mică parte din personalitatea fiecăruia dintre noi.
1: Am avut plăcerea să discut cu Nicoleta Bogan, profesoară de caligrafie. În era digitalizării, poate e cazul să păstrăm tradiția de a scrie în carnet, căci, dincolo de un aspect ordonat, scrisul ne definește personalitatea, așa cum am spus anterior. Ba mai mult, există și o ramură a științei ce studiază acest domeniu. Despre această știință îți voi povesti cu altă ocazie. Acum însă, hai să ascultăm cât mai multă muzică și, în special, piesa One Night With You de la Rod Stewart.

0: hituri internaționale.
1: Ce facem în numele dragostei? Această întrebare definește melodia What I Did For Love a producătorului muzical francez David Guetta și a interpretei scoțiene Emily Sande. Iubirea de mult protește în aer pentru că această melodie a fost lansată tocmai în anul 2015. Acum What I Did For Love răsună aici, la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: Ceasul ne indică ora 16 și 27 de minute, iar eu îți reamintesc că aici, la Alter Clasa, de fiecare dată ai posibilitatea să descoperi o poveste de viață inedită. În continuare vom asculta un material semnat de colega noastră, Tatiana Trosinov. Ea a discutat cu Rusanda Radvan, profesoară de dicție și actriță la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Pentru Rusanda, cuvântul e cea mai bună armă, atât pe scenă cât și în viața de zi cu zi. Tocmai din acest motiv, e o promotoare aprigă a limbii române. Iar interviul propriu-zis îl ascultăm în următoarele clipe.
1: Uneori un actor nu caută doar roluri, ci caută răspunsuri despre oameni, despre viață și despre sine. Astăzi o avem alături pe Rusanda Radvan, actriță la Teatrul Național Mihai Eminescu, profesoară de dicție și doctorandă în teatru și artele spectacolului. Vom vorbi despre personajele care lasă urme și despre vocea pe care un artist trebuie să-și o găsească pentru a fi auzit. Rusanda, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit după o asemenea prezentare. Nu știu dacă pot să mai zic ceva sau mai am ceva de zis. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație.
1: Cu mare drag. Dacă ar fi să privești astăzi în urmă la fata din satul Roșcani, care visa la scenă, și la actrița care astăzi se joacă pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu, ce crezi că a rămas neschimbat în tine și ce s-a schimbat cel mai mult?
2: Iubirea față de teatru a rămas neschimbată. De cum am îndrăgostit de teatru a fost iremediabil, irevocabil. Nu a existat până acum nicio cale de întoarcere sau schimb de părere, de opinie sau de sentiment față de ceea ce înseamnă teatrul. Și a rămas acea inocență, puritate, iubire față de oameni, iubire față de meserie, iubire față de visurile mele, față de familia mea, față de prietenii mei. Probabil am rămas aceeași, doar că am evoluat pe plan profesional.
1: Ce frumos! În teatru se spune că un actor nu interpretează un personaj, ci îl înțelege. Care a fost personajul care te-a obligat să te înțelegi mai întâi pe tine?
2: Fiecare personaj mă obligă, într-un fel sau altul, să mă înțeleg pe mine, pentru că fiecare personaj e o nouă provocare și te face să cauți în adâncul tău, în sufletul tău, în trăirile tale, în experiența ta. Cu siguranță sunt personaje care nu au practic tangențe cu viața mea personală sau cu mine, personalitatea mea. În același timp, aici e cel mai interesant, tocmai că atunci când ai impresia că nu au nicio legătură cu tine, tocmai acolo găsești cele mai multe tangențe, cele mai multe asemănări, ba chiar și fiecare personaj m-a făcut să caut în mine, să sap în mine, să scot din mine ceea ce e mai bun pentru a oferi rolului tot de ce are nevoie un personaj.
1: Dar totuși, dacă analizăm un singur personaj, care îți vine primul în gând?
2: N-o să mint, e vorba de Rusanda, pentru că de acest personaj probabil toată lumea deja știe, mă leagă nu doar numele din viața reală, maica mea fiind însărcinată citea Frunze de Dor, wow, și mi-a pus numele în cinste acestui personaj și am ajuns să o joc pe Rusanda. Și da, mă leagă foarte multe de acest personaj, începând de la modul familiar în care crește, modul în care se dezvoltă, momentul în care ajunge să renunțe la anumite lucruri pentru a-și îndeplini un vis, cum evoluează, și probabil asta m-a legat de Rusanda și mi-a fost foarte greu. Au fost zile în care am plâns foarte mult, pentru că de foarte multe ori noi oamenii avem tendința să fugim de propriile noastre trăiri, să ne ascundem. Ori tocmai aici trebuie asta să fac, să scot tot din mine ceea ce sunt eu, cu toate durerile mele, vulnerabilitățile mele, că și actorii au probleme, dificultăți, au trăiri și uneori, tocmai că trăirile tale personale, încerci să le ascunzi ca să nu se vadă pe față o problema ta, o durerea ta, și aici asta trebuia să fac, să sap, să scot de acolo tot. A fost un parcurs frumos, un personaj căruia mă închin, să-i zic așa, e un rol care m-a marcat și probabil e unul din cele mai importante roluri pe care o să le am în toată viața mea, în toată cariera, cu siguranță voi avea roluri mari, frumoase, însă ăsta e unul din acelea care vor rămâne în pușculiță puse deoparte.
1: În ultimii ani ai trecut prin spectacole foarte diferite, de la Shakespeare la dramaturgie contemporană. Simți că publicul din Republica Moldova s-a schimbat și ce caută totuși astăzi spectatorul atunci când vine vorba de teatru?
2: E un fapt îmbucurător că acum 10 ani, 15 ani, când mergeam la teatru în calitate de spectator, sălile erau goale. Ori acum avem bucuria, mi se face și pielea de găină, când mă gândesc la cât e de plină sala mereu. Și ne gândeam când am jucat Frunze de Dor 4 ani consecutiv, am jucat cred că 3 ani sau 40 de reprezentații, 40 și ceva de reprezentații cu sala sold out. Și nu sunt puține locuri în sala de la Teatrul Național, în sala mare, și atunci ne întrebam de unde vine atâta lume, câtă lume e în Chișinău. Și bine, nu vin doar din Chișinău, că știm foarte clar că au venit oameni cu autocare, s-au organizat să vină la acest spectacol tocmai ca să vadă Frunze de Dor. Și nu doar. Un alt fenomen e Grădina de Sticlă sau Dosarele Siberiei, care umplu sala de fiecare dată și este îmbucurător. spectator. S-a schimbat publicul probabil prin modul în care teatrul le-a oferit o calitate a spectacolelor, un soi de spectacole intelectuale, spectacole care te cresc, spectacole care te fac să-ți pui întrebări, și atunci lumea a început să vină tot mai mult la teatru, tot mai des e prezentă în sala de teatru. Și asta bucură, și oamenii au început să perceapă și spectacolele contemporane, noi, mai diferite. Asta se observă și în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău, care are loc la Teatrul Național Mihai Eminescu în perioada de septembrie, în fiecare an. La acest festival vin spectacole din afară, spectacole cu tentă diferită, căutăm suflul nou, și îmbucurător faptul că oamenii la început poate erau mai reticenți, însă acum consumă asta din ce în ce mai mult și s-au obișnuit și s-au adaptat și cer mai mult nou, forme noi, expresii noi, spectacole noi, regizori noi, forme de manifestare, și atunci e îmbucurător pentru că și noi ca actori creștem odată cu publicul. În momentul în care publicul cere, trebuie să-i oferi și creștem în același timp echilibrat într-o parte și din alta.
1: Crezi că o să fie din ce în ce mai bine, din ce în ce mai mulți spectatori?
2: Bineînțeles, teatrul mereu a evoluat și evoluează, teatrul se schimbă în funcție de nevoile zilei. Consider eu, părerea mea strictă, că nu mai este un valabil un mod de spectacole de acum 20 de ani în prezent. Deși eu sunt genul de om care se uită seara la televizor, la Moldova 2, când se dau spectacolele vechi, și mă uit cu nostalgie, pentru că sunt spectacole pe care le-am văzut când aveam eu 10-12 ani și mă bucur foarte mult sau văd profesorii mei sau văd colegii mei cu care împart aceeași scenă acum și văd în tinerețe și mă bucură foarte tare, sunt spectacole foarte bune, însă teatrul se schimbă zilnic, în fiecare oră, în fiecare minut creștem, evoluăm, ne schimbăm, pentru că așa sunt și timpurile, mai ales că trăim într-o epocă a audiovizualului, unde spectatorul trebuie să fie captat din primele câteva minute, altfel îl pierzi și atunci totul se modifică. Sunt spectacole care îți impun un soi de rigurozitate, în sensul în care spectacolul nu te șochează prin formă, prin manifestare, prin artificii, prin ecranizări, ci tocmai prin text. Sunt spectacole diferite, prind și unele și altele, în funcție de publicul țintă, ce tip de public avem în sală. Ori publicul astăzi știe foarte bine să-și aleagă spectacole la care să meargă și să meargă după aia să plece acasă împlinit.
1: Un actor nu se măsoară doar prin rolurile pe care le joacă, ci prin adevărul pe care reușește să-l transmită. Astăzi am descoperit nu doar artista Rusanda Radvan, ci și omul din spatele personajelor, cu întrebări, căutări și dorința de a crește mereu. Îți mulțumim, Rusanda, pentru această conversație sinceră și pentru emoția pe care ai adus-o în studioul nostru. Îți dorim să continui să găsești povești care merită spuse și personaje care să te provoace.
2: Vă mulțumesc eu pentru invitație, pentru receptivitate, pentru această discuție plină de emoție. Vă mulțumesc tare mult și vă promit că ne mai revedem.
0: O discuție sinceră și multe idei frumoase despre literatură, teatru și parcurs profesional. Așa aș descrie eu interviul Tatianei Drosinov cu Rusanda Radvan, profesoară de dicție și actriță la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Parcursul Rusandei e unul inedit și frumos în lumea artei. Poate această discuție ne va motiva să plecăm la teatru, dar până atunci, hai să ascultăm împreună piesa L'Arcobaleno de la Adriano Celentano.

Împreună am fredonat melodia genială de la Adriano Celentano, L'Arcobaleno, lansată în anul 1999. E 31 august în calendar, iar eu mi-aduc aminte cu multă nostalgie de ultimul weekend din această vară. Ei bine, acum hai să vorbim mai mult despre istoria din spatele weekendului. Astăzi ni se pare firesc că săptămâna de lucru se va încheia vineri, iar sâmbătă și duminică sunt zilele libere. Dar această organizare este relativ recentă. Timp de secole, majoritatea oamenilor care munceau aveau o singură zi de repaus pe săptămână, iar în unele perioade nici aceea nu era garantată. Weekendul modern nu a fost o invenție a unei singure persoane, a apărut treptat din combinația dintre tradiția religioasă a zilei de odihnă, dorința muncitorilor și transformările produse de industrializare. Ziceam că nu e invenția unei singure persoane, dar totuși, în anii 1920, Henry Ford, fondatorul companiei Ford și unul dintre cei mai importanți industriași americani ai epocii, a contribuit decisiv la răspândirea săptămânii de 5 zile și a celor două zile libere consecutive. În secolul al XIX-lea, mișcările muncitorești au început să ceară reducerea timpului de lucru. În Marea Britanie, sâmbăta după amiază a devenit treptat o perioadă destinată timpului liber. Până spre sfârșitul secolului, această jumătate de zi liberă era deja o practică răspândită în anumite categorii de muncitori. Un rol important l-a avut și dezvoltarea divertismentului popular. Fotbalul, excursiile cu trenul și alte forme de agrement au contribuit la transformarea zilei de sâmbătă într-o perioadă asociată timpului liber. Există un motiv practic pentru care s-a impus combinația sâmbătă-duminică. O singură zi liberă nu are tare multe avantaje și nici nu e destulă pentru odihnă, familie și activități sociale. În același timp, două zile consecutive permiteau oamenilor să se odihnească fără să întrerupă prea mult ritmul de producție. Mai există și un avantaj social. Atunci când aproape toți oamenii aveau liber în aceleași zile, puteau participa împreună la activități sportive, religioase, culturale sau comerciale. Weekendul a devenit astfel mai mult decât o pauză de la muncă, a devenit un ritm comun al societății. În continuare îți propun să revenim și la ritmul alert al săptămânii de muncă, iar pentru a face această tranziție mult mai firească și mai lină, îți propun să ascultăm în continuare Bring Your Love de la Madonna și Sabrina Carpenter.

0: about. I got something I wanna talk about.
1: Best de la vest. Hituri internaționale.
2: Emisiunea noastră astăzi a îmbrăcat straie de sărbătoare, însă rubrica Vest de la Vest nu lipsește niciodată. Iar în continuare îți propun să ascultăm Sugar, o piesă înregistrată de trupa americană Maroon 5. De fapt, Sugar este o melodie disco, funk, pop și soul, care reprezintă o gamă largă de instrumente, inclusiv clape și chitară. Un alt detaliu important și atrăgător pentru noi e faptul că Sugar este cea de-a 68-a melodie din istorie, care a rămas cel puțin 20 de săptămâni în top 10 în Statele Unite ale Americii. Iar acum să răsune muzica Sugar de la Maroon 5 aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Este ora 16:48, iar noi suntem practic pe ultima 100 de metri a acestei ediții. Totuși, nu ne putem lua rămas bun atât de simplu, fără a trece în agenda noastră informativă câteva curiozități despre limba română. Conform celei mai recente ediții a Marelui Dicționar al Limbii Române, vocabularul graiului nostru cuprinde aproximativ 170.000 de cuvinte. Iar o boală pulmonară cauzată de inhalarea particulelor fine de siliciu vulcanic este cel mai lung cuvânt din română, conține 44 de litere. Eu nu îl voi pronunța, dar te provoc pe tine să faci asta. Poate nu știai, însă există două cuvinte sensul cărora nu poate fi tradus cu exactitate în alte limbi. Cuvintele acestea sunt doină și dor. Aceste două lexeme și cuvântul colind sunt înregistrate în Patrimoniul Cultural UNESCO. Ele trei ne reprezintă tradițiile și filosofia poporului. Sunt cuvinte de căpătâi ale limbii române. Totodată, limba română este una dintre cele 5 limbi în care se țin slujbe pe muntele Athos din Grecia. Pe Muntele Sfânt se aude graiul românesc, e o dovadă a faptului că limba română cinstește tradițiile ortodoxe și este limba importantă pentru ortodoxie. Iar aceste curiozități sunt extrem de importante și sunt curioase și pentru noi. Revenim la ele cu altă ocazie, dar până atunci, hai să ascultăm o altă piesă reprezentativă pentru noi, și anume Pentru Ea, de la Ion și Doina Aldea Teodorovici.

Această ediție a emisiunii Alter Clasa nu întâmplător se finalizează cu melodia Pentru Ea de la Ion și Doina Aldea Teodorovici. E un îndemn pentru noi toți să păstrăm ceea ce a fost cultivat de strămoșii noștri. Sper că ai petrecut frumos ziua limbii române alături de Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Vocea de la microfon sunt eu, Valeria Suhar. Trebuie să menționez că programul nostru continuă. La Radio Moldova urmează buletinul de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea. Îți doresc o zi frumoasă în continuare. Rămâi cu bine!

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în această zi de luni, 31 august, de Ziua Limbii Române. O zi care ne invită să vorbim despre limbă nu doar ca despre un set de reguli de gramatică, ci despre ceea ce înseamnă ea pentru fiecare dintre noi. Pentru unii limba română este limba în care au crescut, pentru alții este o limbă învățată mai târziu, uneori cu efort, alteori din necesitatea de a se integra și de a comunica. Pentru unii a fost de-a lungul timpului și un act de asumare identitară. Iar astăzi, chiar de Ziua Limbii Române, mii de oameni au fost provocați să demonstreze cât de bine știu să scrie în limba română. Marea dictare națională din Piața Marii Adunări Naționale este în desfășurare, lucrările urmează să fie evaluate, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiați în cadrul unei ceremonii publice organizate ulterior. Dar, dincolo de note și premii, rămâne întrebarea: ce spune felul în care vorbim și scriem despre felul în care ne raportăm la limba română? Și, poate mai important, cât de bine știm să folosim limba română în viața de zi cu zi? Despre toate acestea discutăm astăzi în cadrul emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova. Eu sunt Cristina Benchici, gazda emisiunii, și vă invit să rămâneți aproape până la ora 11:00. Iar pentru această discuție am invitat 4 oameni care privesc limba română din perspective foarte și foarte diferite. Este alături de noi domnul Ion Iovcev, fost director al liceului Lucian Blaga din Tiraspol, omul care timp de aproape 3 decenii a condus școala cu predare în limba română de la Tiraspol și care a vorbit în repetate rânduri despre apărarea identității și a educației în limba română. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
2: Bună dimineața și bine v-am găsit! Pentru mine această zi, ziua de 31 august, este o mare sărbătoare. Este, de fapt, esența vieții mele, fiindcă pentru aceasta am depus totul, că acolo, în Tiraspol, să fie o școală românească, să vorbim românește.
1: Desigur, imediat discutăm și în detaliu, o să ne povestiți cum a fost cu timp în urmă, timp de 3 decenii, dar alături de noi este și domnul Alexei Axan, filolog, profesor de limba și literatura română, cadru didactic la Casa Limbii Române Nichita Stănescu și autor de manuale și lucrări de specialitate. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
3: Bine v-am regăsit! Limba română pentru mine este sufletul națiunii, dar și instrumentul de lucru, pentru că predau mai mult alogenilor în ultimul timp, dar și alor noștri cândva.
1: O avem în studiu și pe doamna Lucia Cucu, directoarea Asociației Naționale a Trainerilor Europeni din Moldova, ANTEM, prescurtat, abreviat, organizație care de ani de zile lucrează cu persoane care vor să învețe limba română. Bună dimineața și bine ați venit în cadrul emisiunii!
4: Bună dimineața și bine v-am găsit și vreau să spun aici, pentru ANTEM, limba română este limba care ne unește, care ne ajută să construim împreună un viitor frumos.
1: Și nu în ultimul rând, o salut cu drag pe doamna Tatiana Sorocean, fotografă originară din Ucraina, stabilită de aproximativ 20 de ani în Republica Moldova și care a învățat limba română. Bună dimineața și bine ați venit!
5: Bună dimineața! Mulțumesc mult pentru invitație!
1: Cu mare drag! Așadar, haideți să începem discuția în cadrul emisiunii Spațiul Public prin a explica și a răspunde ce sărbătorim de fapt la 31 august. Și cel mai corect ar fi să începem discuția cu domnul Iovcev, cred eu. Dumneavoastră ați trăit o importantă parte din istoria recentă a limbii române de Republica Moldova și mai ales a luptii prin educație în limba română din regiunea transnistreană. Dacă ar fi să explicați astăzi, pe înțelesul tuturor, în câteva cuvinte, de ce 31 august este mai mult decât o simplă sărbătoare în calendar, ce ați spune?
2: 31 august este mult mai mult decât o simplă sărbătoare, fiindcă este ziua limbii, fiindcă limba este aceea pe care noi o folosim în fiecare zi. Eu m-am născut cu această limbă, limba română, și pentru mine, cum spunea marele scriitor român, limba română este patria mea. pentru mine limba, pentru noi, cei din stânga Nistrului, limba română este totul, fiindcă pe parcurs a 30 de ani am depus totul ca să apărăm această limbă, fiindcă, într-adevăr, îți dai seama că pierzi foarte mult dacă nu vorbești, dacă nu îți permite, dacă tu n-ai dreptul să vorbești în limba maternă. Oamenii nu-și dau seama, mulți nu-și dau seama ce înseamnă aceasta, când mii de copii la 1 septembrie nu puteau să intre în școală și erau alungați din școală. Școala era ocupată, era înconjurată de milițieni, dar copiii noștri vorbeau în românește, cântau în limba română. Vă închipuiți, în fiecare an, la 31 august, noi sărbătoream această sărbătoare acolo, în centrul Tiraspolului, și cântam cântece patriotice pentru limba noastră. La 1 septembrie 2004, când școala a fost ocupată, când a fost distrusă clădirea, când am fost alungați în drum, vă închipuiți, sute de copii, sute de părinți, profesori, eram alungați în drum și noi am sărbătorit ziua limbii române, acolo în Tiraspol, cântau cântece patriotice, patrioticii au intonat limba de stat, imnul de stat a Republicii Moldova, limba română. Limba română este totul pentru mine, este esența vieții mele și pentru noi toți, toate cadrele didactice, fiindcă în limba română vorbesc, în limba română cânt, în limba română râd, în limba română chiar cântac, tot în limba română o fac. Și mi-aduc aminte când am lansat cartea mea O statică în proprie țară, uitați-o, o am aici și ediția a doua acestei cărți, O statică în proprie țară, cartea vieții mele, în Muzeul Țăranului Român, un bun prieten de-a meu, jurnalist Dan Gheorghe, jurnalist de la România Liberă din București, a scris aici, este un citat de-a lui, că dacă ar fi fost acolo, la lansarea acestei cărți, primul care s-ar fi sculat în picioare și ar fi aplaudat, ar fi fost Nichita Sănescu, deoarece Iovcev, profesorul Iovcev, a vorbit că limba română este patria mea.
1: Domnule Axan, revenim puțin la momentul din 1989. La 31 august 1989 au fost adoptate legile care au consfințit limba română ca limbă de stat și revenirea la grafia latină. Ce a însemnat, din punct de vedere lingvistic și cultural, acel moment pentru societatea de atunci? Și cât de mult din acea schimbare se simte și astăzi?
3: Începem cu sfârșitul. Sigur că mult înseamnă, nu mai sunt perioadele când nu puteai vorbi limba română. Eu mi-amintesc de anul 1991, eram deja la Universitate de Stat și după o lecție le-am propus studenților și studentilor de la limbi străine, acolo aveam ore, să mergem într-o excursie cu troleibuzul pe ruta numărul 16. Ei nu înțelegeau ce înseamnă o excursie cu troleibuzul, dar prima dată, în 91, noi am auzit în troleibuz anunțându-se stațiile în limba română. Când le-am spus despre lucrul respectiv, că noi, de fapt, numai în rus auzeam asta nu ca Takaya și așa mai departe. Dacă revin la 1989, vreau să vă spun că de acolo mi se trage predarea alugenilor. Primele două grupe, în 89, au fost

0: legați Uniunii Europene, pentru că ceilalți au venit cu limba învățată. O etapă la fel de interesantă, școala moldo-germană, dar nu știu dacă este atât interesant pentru radioascultătorii dumneavoastră.
1: Așa, deci mult se simte acea schimbare și astăzi, considerați dumneavoastră?
0: Da, exact. Eu pornesc de la copii. Dumneavoastră, cred că auziți cum vorbesc copiii. Picii, am în vedere, nepoții noștri, elevii la școală, adică și grădinițele, și școlile noastre lucrează în direcția ca să fie și în spațiul nostru limba română exemplară vorbită. Da, sigur că sunt și unele greșeli, dar eu privesc cu optimism pentru că unii vorbesc mai bine și cât mine, chiar dacă eu sunt cadru didactic și profesor de română.
1: Doamnă Lucia Cucu, pentru cineva care nu a trăit acea perioadă, poate fi greu să înțeleagă de ce limba a avut o asemenea încărcătură. Când vorbiți astăzi cu oameni care învață limba română, ce observați? Ei învață doar o limbă sau descoperă în același timp și societatea în care trăiesc?
2: Vreau să spun că lucrurile s-au schimbat și ne bucură foarte mult. Mă bucur de faptul că astăzi tendința de a cunoaște limba este una în creștere. Chiar a noi am ajuns în programul național că, practic, în fiecare an sunt câte 10.000 de persoane care învață limba română. Și mă bucură faptul că astăzi, noi, în Republica Moldova, oferim, sau Guvernul Republicii Moldova oferă programe de învățare a limbii române pentru cei din Găgăuzia, pentru cei din regiunea Transnistreană, pentru cei din diasporă, pentru cei care sunt departe de casă. Și vreau să spun că Antemul a elaborat mai multe programe de învățare a limbii române, programul de învățare a limbii române pentru copii. Astăzi, practic, toate grădinițele din Găgăuzia, din regiunea de nord, au în programul lor un curs de limbă română, începând de la copiii de 3 ani. Mă bucur faptul că astăzi, împreună cu organizațiile internaționale, Antemo a elaborat program pentru centrele educaționale din diasporă și împreună cu Biroul Relații cu Diaspora, cu Cancelarea de Stat. Astăzi se oferă manuale pentru cei care trăiesc departe de casă, dar vor ca limba română să fie limba mamei, limba bunicii, să nu fie uitată. Și eu mă bucur foarte mult că noi astăzi am conștientizat faptul că nu este suficient să cunoști doar limba maternă, da? Dar trăind în Republica Moldova, tu trebuie să cunoști și limba oficială a statului, limba română, dar nici nu atât trebuie, cât faptul că noi astăzi nu mai trăim momentul când spunem că, uite, trebuie să cunoști, da? Noi astăzi trăim momentul când încercăm să căutăm posibilități pentru a răspunde tuturor necesităților. Și de fiecare dată îți zic, la 31 august, Antemul face o retrospectivă. Ce s-a reușit? Ce avem noi astăzi în limba română și care sunt rezultatele după un an, de exemplu, de muncă, da? Pentru că pentru noi limba română asta este în fiecare zi. Este sărbătoarea pe care o avem zi de zi, este practic o muncă de zi cu zi. Și atunci când ajungem la 31 august, noi facem analiză. Ce am reușit? De ce este nevoie mai departe încă să mai facem? Și mă bucur că găgăuz care anterior se făcea că nu înțelege, că nu aude sau chiar nu înțelegea da? Astăzi vin și spun, Lucia, eu vreau să vorbesc, vreau să știu bine, nu pur și simplu, dar vreau să știu bine limba română, eu vreau să comunic, noi avem parteneriate cu organizații diferite din nordul, din centru, din România, din alte

0: țări și atunci noi avem nevoie de acest lucru și lucrurile chiar sunt bune și mă bucur că totuși limba română e un simbol a identității noastre și dacă acest element nu este simțit de către fiecare că ești găgăuz, că ești rus, că ești ucrainean, atunci lucrurile nu este bine. Dar mă bucur că lucrurile sunt bune și că mulți se... Când el spune găgăuz, dar el spune că eu sunt cetățean al Republicii Moldova. Asta este important.
1: Doamna Tatiana Sorocean, dumneavoastră aveți o experiență foarte personală. Ați venit din Ucraina, locuiți în Republica Moldova de aproximativ 20 de ani și ați învățat limba română.
2: Corect.
1: Care a fost momentul în care ați simțit că româna nu mai este pentru dumneavoastră o limbă pe care o învățați, ci o limbă pe care o puteți numi deja a mea?
2: Traseul meu era lung și dificil. Și...
1: Dar din ce an a început, dacă să ne povestiți un pic?
2: Da. Dacă pe scurt, m-am născut în Ucraina, pe malul Mării Negre. Am terminat o școală, am învățat în limba ucraineană, dar în țara mea n-am avut succes să fiu admisă la nicio universitate. Așa s-a întâmplat la universitatea din Izmail, s-a stricat mașina în ziua examenului și în Odessa n-am răspuns la nicio întrebare la examen de admitere. Erau 50 de întrebări, dar n-am răspuns la una. Așa s-a întâmplat. Erau mulți elevi, 8 persoane pe un loc.
1: Așa în ce an s-a întâmplat acest lucru?
2: 2006.
1: 2006. Și atunci, da. Ce a urmat?
2: Și atunci mi s-a propus să învăț la Chișinău și n-am gândit deloc, am plecat. Pentru că toți colegii mei au fost admiși la universitate, la colegiu.
1: Așa,
2: și eu n-am fost și am avut o depresie mare și am plecat. Din cauza ce am plecat.
1: La ce universitate ați plecat aici?
2: Am terminat 11 clase, dar la Chișinău 12 clase.
1: Deci și la liceu ați venit?
2: Da, am venit la liceu, în centrul orașului am învățat și am terminat 12 clasa și am primit diplomă de bacalaureat și pe baza căruia am învățat la Universitatea de Stat.
1: În calitate de?
2: În calitate de chimist.
1: Așa, deci specialitatea chimist.
2: Tehnologie, produse cosmetice și medicinale.
1: Așa, și când ați încercat să legați două cuvinte, cum a fost prima perioadă? Asta este cel mai interesant.
2: Da, am început să învăț la liceu. Trebuia să obțin diploma de bacalaureat și acolo era limba română, dar n-am știut niciun cuvânt. Și pe parcursul a 5 luni am învățat limba română și am obținut am luat nota 6 la BAC.
1: Așa, deci timp de 5 luni dumneavoastră ați studiat limba română de la zero
2: de
1: și
2: la
1: ați
2: zero.
1: Observat, ați obținut o notă satisfăcătoare de a trece, adică
2: da.
1: Nu era atât de mare, dar pentru a...
2: Corect, da.
1: Este foarte important BAC-ul să iei pe 6 un alolimb care nu cunoaște totalmente.
2: Dar problema mea era am putut să scriu, dar n-am putut să vorbesc.
1: Așa. Și aici cea mai mare greutate vine, da?
2: Da. Și la universitate am învățat 5 ani, 3 ani în limba rusă și 3 ani în limba română, în grupa română. În grupa română. Mi-am notat în caiet în limba română, dar totuși n-am putut să vorbesc.
1: Așa.
2: Și după universitate am fost în concediu, eram în concediu de maternitate și am decis că trebuie să înveț limba română, trebuie să vorbesc în primul rând. Eu știu cuvintele, eu înțeleg, dar nu pot să vorbesc.
1: Așa, și vedem că astăzi puteți să vorbiți deja.
2: Și pot să spun că sunt o norocoasă, că am participat la cursuri de limba română și am început, încet, am început să vorbesc.
1: Și când a devenit limba română a mea, așa cum spuneți dumneavoastră, că o vorbiți,
2: cred că astăzi pot să spun așa.
1: Așa, începând da. De ceva timp în urmă, deja cam cât timp vorbiți fluent?
2: Un an.
1: Un an. Un an de zile, limba română este a mea.
2: Da,
1: așa. Ce frumos. Așa. Deci dumneavoastră sunteți practic un exemplu pentru foarte multă lume care locuiesc aici până în ziua de astăzi. Nu pot să formeze o propoziție sau să ceară pâine la magazin. Ce le spuneți acelor oameni?
2: Trebuie să învățăm, nu stăm pe loc și mergem mai departe.
1: Și aici aș vrea să vă provoc pe fiecare dintre dumneavoastră să ne explicați un pic pe scurt. Ce este limba pentru dumneavoastră? Poate identitate, poate memorie, poate instrument de comunicare, cum este în cazul doamnei Tatiana Sorocean, poate apartenență sau toate acestea împreună, sau poate total altceva, domnule Iovciu.
3: Eu parțial am spus și pentru mine limba română. Limba română, într-adevăr, este totul și nu pot să înțeleg oamenii care vorbeau că, dacă vă aduți aminte, în perioada aceea spunea nu-i principalul ce iese din gură, de principalul ce punem în gură. Nu. Încă o dată accentuez că limba română este un instrument. Limba română este ceea ce ne leagă pe toți. Limba română este cartea de vizită a unui popor, fiindcă la început a fost cuvântul și cuvântul a fost însăși Dumnezeu. Mă miră faptul că, înțeles, o ascultam pe tânăra aceasta venită din Ucraina și care vorbește destul de frumos și bine în limba română. Același lucru eu am observat și în Tiraspol. În liceul Lucian Blaga din Tiraspol, afară de românii din Transnistria care dau copii în această școală, vin foarte mulți copii de etnie rusă, ucraineană și de alte etnii. Și ce e interesant, că luând de la zero, am luat chiar așa elevi care veneau în clasa a 9 și a 10 și aproape de fel nu cunoștea limba română. Dar la sfârșitul examenilor de BAC, susținea BAC-ul ori pe 8, 9 și 10 vorbeau într-o perfectă limbă românească, vorbeau literar. La noi acolo în Transnistria este o problemă, știți, cu rusisme și limba română în școlile moldoveniești care lucrează până azi în grafia chirilică, are foarte multe cuvinte străine și să asculți câteodată. Sunt tocmai, cum spunea un român, când m-am întâlnit într-un oraș, ne-a spus zice că, domnule, vorbea cineva de în Transnistria, parcă vorbea românești, dar nu înțelegeam ce spune. Dar pentru noi, limba română este totul. Eu vă spun lucrul acesta nu din auzite. Mă gândeam, zic, de ce atâta ură asupra limbii române în stânga Nistrului? A fost așa un caz, într-o școală cu predarea în limba română în anii 92, a intrat un cazac și în clasă unde erau elevi, am pușcat toate literele, începând de la litera A până la Z, în fiecare literă a fost împușcată. Vă închipuiți? Și atunci m-am gândit că înseamnă că limba română este ceva care ne determină pe noi ca popor. Cineva a vrut să ne distrugă. Ca să distrugi un popor, trebuie să iei ce e mai scump. Ce poți să iei? Limba, obiceiurile, valorile noastre naționale, deci totul se începe de la limbă. Și cred că nu e întâmplător că imnul Republicii Moldova, mai trag o dată atenție, este imnul limbii române. Limba română pe care a cântat-o atât de frumos, a cântat-o Alexei Matiev, fiind învățând în școală rusă. Apropo, liceul Lucian Blaga este ardelean. Până în clasa a patra, Lucian Blaga a învățat în limba germană. Lucian Blaga, de ce am ales această denumire? Această denumire, fiindcă Lucian Blaga a trecut prin asta și noi tot același lucru l-am observat acolo, în Tiraspol. Un lucru interesant și n-am spus niciodată, când în cabinetul meu, în biroul meu, a venit senatorul, regretatul senator român, poetul ardelean Ioan Alexandru. El venise din Statele Unite ale Americii, de la întâlnire cu Clinton și închipuiți-vă o scenă. El în birou, icoana, să pleacă, să așează în genunchi, să rută pământul și zice că, domnule, dumneavoastră nu știți ce faceți. Voi sunteți martirii neamului. Deci pentru limbă noi ne-am jertfit. Limba este pentru noi totul. Dar e o limbă extraordinar de frumoasă. Limba noastră, numai că e a noastră, dar limba română e una dintre cele mai frumoase limbi din grupul latin. Fiindcă și aceste limbi îi stă frumos anume în straile ei. În straile ei, literele latine. Eu țin minte, fiind profesor de fizică și matematică, lucram la direcția de învățământ Slobozia, inspector, și deoarece începuse mișcarea de eliberare națională 88-89, acolo toți fugeau, nu vreau să apropie de ceea ce se întâmpla, și m-a însărcinat pe mine să fiu responsabil și de limba română. Limba română, am deschis cursuri de studiere a limbii române acolo în Slobozia. Era toate școlile din raionul Slobozia, unde eram inspector, școlile rusești, în toate școlile erau cabinete îmbrăcate cu un stil de casă mare. La repaus se vorbea de acum numai în limba română. Se cântau și eu am fost unul din primii care am vorbit la adunarea directorilor în limba română. Și țin minte că șeful direcției de învățământ a spus: dragii mei, de azi înainte fiți buni și învățați limba română. Și chiar începuse foarte bine. Din 89 până în 90-91 a început limba română să fie studiată foarte, foarte mențios acolo, în stânga Nistrului, chiar în școlile rusești, erau deschise cercuri, în toate magazinele de cărți, în chioscuri, erau ziare, literatura și arta, făceam întâlniri cu poeți, scriitori din Chișinău, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, războiul din 1992. Și dacă spuneți dumneavoastră de studierea limbii români, acei care în 1994, în 2004, 2014, ne-a distrus școlile, astăzi, cum a spus dumneavoastră, s-au deschis cercuri de studiere a limbii române și copiii celor care au distrus școala vin, de acum maturi, vin și studiază seara limba română în incinta liceului Lucian Blaga din Tiraspol.
1: Domnule Axan, dumneavoastră, cum vedeți limba? Ce semnifică pentru dumneavoastră ca identitate, ca memorie, ca instrument de comunicare? Asta o cunoaștem și ca predare la dumneavoastră, cum ar fi bagheta magică, sunteți pentru limba română.
4: Mai personalizat, limba română,
1: da, este personal, mama, pentru dumneavoastră, exact.
4: Ochii mamei. Mama care a fost bibliotecară. De aici am devenit filolog, pentru că am citit mult. Un copil de bibliotecară nu are drept să nu citească.
1: Dar nu mai poate, ales nu că, poate
4: da,
1: să nu
4: mai ales că 4 ani de zile biblioteca din sat a fost în casa noastră, în casa cea mare. Nu era alt local. Părinții, limba română mai înseamnă sătenii mei din Buciumeni și Florești, și pe această cale îi îndemn să vorbească exemplar limba română, pentru că suntem la 7 km de Prut și putem asculta o limbă literară și la Radio Chișinău, Radio Moldova, dar și la Radio București. Limba română este instituția unde activez în prezent, Casa Limbii Române, care astăzi împlinește 28 de ani de la fondare. Limba română sunt studenții mei inteligenți și studentele mele inteligente. Ați ascultat?
1: Da, să menționăm că doamna Tatiana Sărăceanu este, da, studenta dumneavoastră.
4: Da, este meritul dumneaei în primul rând. Vreau să vă spun și mă adresez doamnei Cucu, cât nu știu imperfectul, studenții noștri folosesc corect perfectul compus. Am fost, am văzut, am învățat. Vine lecția a doua de la a doi, se îndrăgostesc de imperfect, și dacă ieri am fost la centrul Eminescu, ieri eram de vine, nu? Când eram la centrul Eminescu, m-am întâlnit cu doamna prezentatoare de la radio. Despre Tatiana, puțin să o laud, să vor confirma și colegele, este o studentă aparte. Când a venit la prima lecție, mi-a spus durerile dumnea ei. Am venit să învăț să vorbesc corect, iar pentru aceasta am nevoie de gramatică. Aici, în contextul, mă adresez doamnei Cucu, în contextul divergențelor dintre noi profesorii, profesoarele de limba română, e necesară, nu e necesară gramatica, bine, comunicare, dar comunicare fără a cunoaște gramatică nu e posibil. Și când a formulat câteva întrebări care țineau în linii mari de utilizare corectă a substantivului, Tatiana, am spus, Tatiana vei fi specialista noastră în domeniul substantivelor și la fiecare lecție. Este adevărat că lecțiile mele încep, Tatiana poate să confirme, întrebări pentru clarificare. Am o întrebare pentru clarificare, spune Tatiana și întreabă. Felicități, Tatiana!
2: Mulțumesc mult!
1: Domnule Axan, dacă să facem un mic test pentru cei care ne urmăresc, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le întâlniți astăzi în vorbirea și scrierea în limba română? Și nu mă refer doar la greșelile elevilor, pentru că le facem cu toții, clar lucru de zi cu zi. Astăzi scriem foarte mult pe telefon, pe rețele sociale, în mesaje scurte. Iată, telefonul și comunicarea online ne fac să scriem mai repede sau ne fac în timp să scriem mai prost?
4: Cu referire la telefon, eu cred că vorbiți de niște mesaje private. Rețelele de socializare, aceasta este marea problemă a greșelilor. Din păcate, vedem scris cu litere rusești, adică în limba noastră, cum ar fi, dar eu așa spun, este limba moldovenească de cândva, pentru că definiția, dacă să definim ce este limba moldovenească, este limba română care se scria cu litere rusești. Aici noi specialiști mai spunem chirilice, dar e litere rusești, pentru că în perioada sovietică se scria cu litere rusești, nu erau numai niște litere din ruse. Apropo, un test pe care îl fac la începutul lecției, apoi revin. Scriu pe tablă cuvântul românesc mama. Și întreb, ce am scris pe tablă?
3: Tata.
4: 2 din 10 citesc tata. Zic, de la 0, tot de la alfabet începem. Dacă eu scriu mama, iar dumneavoastră citiți tata, am uitat întrebarea.
1: Întrebarea era care sunt greșelile elevilor cele mai frecvente.
4: Astăzi, sincer vă spun, nu aș vrea să vorbesc mult despre greșeli, pentru că este o sărbătoare. Deranjează foarte mult ceea ce spunea și domnul Iovcev, rusismele.
1: Dar englezismele, bine, să le lăsăm într-o parte.
4: Nu, ajungem acum, și la... Dar vă spun, cu referire, aceasta e problema. Englezismele e o problemă globală, să spunem. Dacă îi luăm limbajul vorbit la București și la Chișinău, englezime mai puține la noi sunt.
1: Sunt mai multe rusisme.
4: Problema mare este, eu și studenților le spun, dacă veți auzi zăvodește motocicla și paiehăle, să știți că nu este limba română. Nu ați venit la mine ca să învățați un astfel de limbaj. Mi-am amintit și de un student, încă l-am întrebat cât timp vei frecventa cursurile. Voi frecventa cursurile până voi vorbi ca Mihai Eminescu. Nu știu de unde știe cum a vorbea Mihai Eminescu. Eu vreau să vorbesc astăzi despre unele aspecte, nu le spun greșeli, abateri care unii le recunosc. Iată, de exemplu, spuneți-mi, vă rog, spuneți-mi să zic, sau spuneți-mi, aduceți-vă aminte, de copilărie sau aduce ceva aminte de copilărie, scrieți-ne la redacție, v-a plăcut emisiunea de azi? Nu mai dau varianta paralelă, pentru că cred că vreo 20 de ani sunt când l-am auzit pe un domn în etate spunându-le unor studenți, să zic așa, duceți-vă la părinți atâta timp cât sunt în viață. Eu nu eram atent la aspectul respectiv, pentru că noi suntem obișnuiți cu duceți-vă, da. A se duce și alte verbe de conjugare a treia își mențin accentul. De aceea, spuneți-mi sau, nu mai zic sau, pentru că spuneți-mi, v-a plăcut emisiunea de azi?
1: Sperăm că v-a plăcut.
4: Sigur că
1: nu. Pentru că încă nu s-a finalizat, dar, domnule Axan, care este o regulă de limba română pe care oamenii o complică inutil, deși este, de fapt, foarte simplă? Poate scrierea prin cratemă și, iată, se inhibează.
4: Nu știu, că aici deschideți deja alt paranteză. Matematica e dificilă. Da, e dificilă. Scrierea cu cratemă e dificilă. Da, e dificilă, dar trebuie să cunoaștem. Trebuie să spun, noi filologii mai vorbim, sunt niște greșeli pe care, scuzați, sunt niște aspecte pe care le acceptă ultimul dicționar. Mâncăm căpșuni sau căpșune? Deja s-a inclus și, putem spune, și mergem la furat cireși. Nu vreau mult să discut la tema respectivă. E dificil. Ca orice disciplină, sunt mici dificultăți. Dar trecem peste aceasta și limba română, dacă ne amintim de la Druță, vine epovară sau tezaur sfânt, e tezaur sfânt pe care trebuie să-l păstrăm, pentru că altă bogăție în ceea ce privește limba nu avem, dar nici nu vrem să avem altă limbă ca bogăția noastră. Nu este suficientă limba română.
1: Doamna Lucia Cucu, când predai o limbă unui adult, una dintre cele mai mari probleme poate fi frica de a greși. Și aici vă întreb, cât de mult îi împiedică pe oameni să vorbească românește, iată, teama că o vor face acea greșeală și vor fi văzuți un pic mai prost, mai într-o lumină proastă, cu te nu cunoaște, nu știe.
0: Este adevărat, aceasta este o barieră care o simt mulți dintre cursanții din cadrul Programului Național de Învățare a Limbii Române, dar în timp, zic, când vin la lecție, când deja comunic între ei, lucrurile se schimbă. Trebuie să spun că noi de fiecare dată spunem, nu aveți teamă atât timp cât dumneavoastră învățați, trebuie și să o practicați. Dacă nu ieși în stradă, când te duci la magazin sau la farmacie, tu nu începi discuția în limba română, atunci în zadar tu înveți. Și ei menționează acest lucru, că da, eu cunosc gramatică, eu cunosc vocabularul, dar mi este dificil să vorbesc. Și atunci noi am introdus diferite tehnici, diferite metode. Folosim și rețelele de socializare, folosim și telefonul pentru ca ei să se înregistreze și eu de fiecare dată le spun. La fiecare lecție noi avem rubrica Ce fac azi, în care ei fac un video și spun că este în magazin, că este în stradă sau că este unde este, el transmite această informație în limba română. Și atunci bariera începe să o depășească. Este foarte important acest lucru. Și de fiecare dată zic, vorbim să fie și cu greșeli, dar să vorbim în limba română. Pentru că până nu vorbești, nu simți greșeala. Când începi să vorbești, deja lucrurile se schimbă.
1: Doamna Sorocean, ați avut momente în care v-a fost rușine să vorbiți românește pentru că v-ați temut că, iată, veți greși și veți fi așa văzut într-o lumină mai proastă, că uite, nu cunoaște.
2: Da, simțeam așa. Am avut dificultăți când trebuia să vorbesc, dar n-am putut.
1: Dar și cum ați trecut această etapă, iată frica aceasta, cum ați depășit-o?
2: La curs. Această frică a trecut la curs.
1: Dar la curs acest lucru se întâmplă, depășirea unei frici de asemenea învergură probabil este destul de mare, sau în societate este mai ușor, sau acolo deja nu contează dacă greșești.
2: Am înțeles că pot să vorbesc. Toți vorbesc și eu pot.
1: Așa, adică dacă facem, punem umărul, da?
2: Da, da.
1: Am înțeles. Așa. Domnule Iovcev, în experiența dumneavoastră de la Tiraspol, cât de important a fost ca elevii să nu aibă posibilitatea de a studia în limba română, ci să poată folosi limba în mod firesc în afara școlii. Și aici mă refer la lucru că erau comunități unde ei, de exemplu, se plecau acasă și chiar și în prezent se întâmplă acest lucru. Și ei vorbesc mai departe nu în limba română. Cât de greu este să vii la școală, să înveți, ulterior să nu mai folosești limba română în afara timpului școlii.
3: Da. Este foarte greu, fiindcă lucrul acesta se explică foarte simplu. În Tiraspol mediul este rusesc, cu toate că în Tiraspol era peste 17% de români, basarabeni, moldoveni, nu era nicio școală, nicio grădiniță, nicio clasă, niciun elev nu a învățat până în 1991 în limba română. Deci mediul era complet, 100% rusesc. Și în grădinițe, și în școli, și în magazine, și în stradă, și acasă, în bucătărie, și așa mai departe. Deci, problema era la noi în liceu și în celelalte 8 școli, 7 școli din stânga Nistrului și orașul Bender, fiindcă le spuneam elevilor, vorbiți la voi, este mediul ăsta românesc numai la noi, în școala dată. Fiindcă cum se urcă în troleibuze, cum se mișcă prin oraș, vorbesc numai în limba rusă. Eu țin minte că la început le era foarte greu, cum ieșau din curtea școlii, imediat treceau la limba rusă, ori în transport, fiindcă aveau probleme. Deodată se uitau nu numai urât, puteai să ai și probleme cu mult mai complicate. Dar i-am educat, totuși i-am educat copiii în așa fel, că acum chiar îi auzi în troleibuz, vorbesc între dânși în limba română. Vă spun că mergeam odată cu troleibuzul numărul 19 din Tighina la Tiraspol, mergeam cu profesoara de limbă și literatură română, doamna Andreeș, director adjunct, și vorbeam între noi în limba română. Treceam prin satul Parcani și erau și niște elevi, că noi vorbeam deschis și destul de tare. Și se apropie o femeie în etate și zice că, dar de unde sunteți? Dar noi spunem, sunteți din România? Zicem, da, din România. Dar din ce oraș sunteți? Din Tiraspol. Toată lumea a rămas foarte mirată. E foarte complicat, e foarte greu, fiindcă numai cele 4-5 de minute care sunt în școală este puțin. De atâta copii avem o bibliotecă destul de bună la școală și rugam, chiar vorbeam cu părinții, vorbiți acasă în limba română. Vorbiți în limba română fiindcă e puțin numai ceea ce se dă în școală. Dar totuși, marea majoritate a elevilor noștri care vin în școală și acei mai ales de etnia rusă vorbesc o limbă română mai literară decât moldoveni, copiii moldovenilor din satele din vecinătate. Asupra lor a influențat foarte tare limba rusă. Și folosindu-mă de ocazie, vreau să spun că pentru limba română nu trebuie să ne întâlnim numai la 31 august, trebuie să vorbim pentru românești în fiecare zi și sunt probleme mari, nu numai în stânga Nistrului. Eu am ascultat-o și pe doamna Cucu, da? așa? Și pe dumneavoastră și ne bucurăm că copiii noștri, elevii, nepoții vorbesc într-o perfectă limbă românească, cu accent românesc, dar cu păreri de rău în Chișinău încă foarte mulți auzi limba rusă peste tot locul, în magazine. Eu bunoară intră într-un magazin și vorbesc în limba română și zic că găvăriți, îți răspunde numai în limba rusă, aici în Chișinău. Și nu înțeleg pentru cine atâtea școli în limba rusă noi avem în Republica Moldova și în Chișinău. Noi pregătim specialiști pentru care țară? Pentru țara noastră, Republica Moldova? Deci ar trebui, nu sunt potriva limbii ruse. Da, limba rusă e o limbă frumoasă. Vă spun, pentru limba română noi eram gata să ne sacrificăm. Țin minte că am fost chemat de fapt la așa numit ședința a guvernului condus de însăși Smirnov, Igor Nicolaevici, dacă vă aduceți aminte, acel prim președinte a autoproclamatei Remeniev.
1: Așa zisul.
3: Da, și m-a chemat ca să închidă școală și închipuiți-vă, acolo erau toți miniștrii lor, așa numiți miniștri. Era Antiufei, Șefțov, KGB-istul principal. Și eu m-am sculat și zic că Igor Nicolae, permiteți-mi ia să vorbesc în limba română, cu atât mai mult că regiunea pe care o conduci dumneavoastră este Republica Moldovenească-Nistreană, dar în vorbire orală grafia nu joacă rol. Dar permit să vorbesc în limba mea natală. Și nu știu ce, găvări la своем родном языке. Eu am început să vorbesc în română și zic, pădăjdi, așteptați, dar nu avem traducător, nu avem translator. Cine e translator? Caraman. Și atunci eu m-am uitat drept în ochii lor și am făcut o deducție. Știți, dacă ai demnitate, dacă ai verticalitate, apoi atunci însăși dușmanul începe să te estimeze. Și mă uit așa atent la tânsul, el m-a uitat așa și îți uită, zic, crutoi parini. Mie îmi spune, adică, mișto băia, mișto sunteți. Și se scoală unul și zice, Igor Nicolaevich, он издевается над нами, знаешь, что никто не знает румынский язык, он здесь говорит на румынском языке. Да, trebuie să vorbim în limba română. Și principalul este și greșeala noastră. Sunteți de acord cu mine, fiindcă e destul să fie unul să înceapă în limba rusă, noi toți trecem în limba rusă. Ar trebui să le creăm condiții, trebuie să vorbim la noi acasă, în limba noastră românească. Dar dacă străini poftim, trecem și în altă limbă.
1: Suntem pe final de emisiune și aș vrea să transmiteți un mesaj. În această zi deosebită, 31 august, și poate cu ce cuvânt asociați, dacă ați alege un cuvânt din limba română, cu ce asociați limba română?
3: Fac o adresare către toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de etnie, moldoveni, cum români, de fapt, toți suntem găgăuși, bulgari, de toate etniile. Limba este un instrument foarte important și limba trebuie studiată. Este imposibil să trăiești într-o țară și să nu cunoști limba țării date. Fiindcă însă, în primul rând, tu suferi dacă nu cunoști limba țării în care tu trăiești și activezi. Iar pentru mine, limba română, după cum am spus, cum a spus Nikita Stănescu și o spun și acum, limba română este patria mea.
1: Eu, pe această notă pozitivă, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru cele discutate în cadrul ediției de astăzi. Cu noi a fost domnul Ion Iovcev, domnul Alexei Axan, doamna Lucia Cucu și doamna Tatiana Sorocean. Eu sunt Cristina Benchici și vă mulțumesc că ne urmăriți. Rămâniți cu Radio Moldova, urmează știrile de la oră fixă și, ulterior, exact în această zi frumoasă, alte mesaje și alte emisiuni cu această tematică de Ziua Limbii Române, 31 august. La mulți ani, limba română. La mulți ani, Republica Moldova.
5: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Aproximativ 3500 de persoane au participat astăzi de Ziua Limbii Române la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale.
2: Dezvoltă gândirea elevilor, dezvoltă capacitățile lor cognitive, dar cumva ne face și mai patrioți, mai naționaliști.
3: Deci, față de anii trecuți, am avut nevoie de mai multă concentrare.
1: Interesul pentru educația și în limba română este în creștere la Comrat. Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice. În prima zi de toamnă, vremea va fi caldă și fără precipitații, maxima termică va atinge 32 de grade. Detaliile urmează. Aproximativ 3500 de persoane au participat astăzi de Ziua Limbii Române la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, organizată la Chișinău și în cel puțin 16 raioane ale țării. Participanții au încercat să reproducă cât mai caligrafic și corect din punct de vedere gramatical un fragment din lucrarea Testamentul, semnată de Gheorghe Urschie. Oamenii spun că nu au venit pentru note de 9 și 10, ci pentru bucuria de a scrie în limba lor maternă, cea română. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: În premieră la Mare Dictare Națională au fost create condiții speciale pentru 3 persoane cu deficiențe de vedere. Anastasia Slusov a participat pentru prima dată la dictare și apreciază eforturile depuse pentru a-i oferi un mediu cât mai confortabil și accesibil. Tânăra a semnalat însă și câteva dificultăți, sperând că acestea vor fi remediate până la ediția de anul viitor.
5: Am văzut în timp real cum a funcționat. Noi deodată am spus că asta este un experiment pentru noi. Ce experiment a fost? Am observat, de exemplu, că a fost dictat rapid, soarele ne-a mai bătut așa în ecrane, dar cred că la anul viitor putem să excelăm mai mult și sper că la anul viitor vom fi și mai mulți copii cu dizabilități în bănci.
4: Deși Marea Dictare Națională a fost organizată și în mai multe raioane ale țării, numeroși participanți au ales să vină la Chișinău pentru a lua parte la eveniment. Drept exemplu este Rufim Zamfir, care a venit de la București pentru a participa la Marea Dictare Națională. Pentru el, acest eveniment simbolizează legătura dintre cele două țări, unite prin aceeași limbă și prin bucuria de a o celebra.
6: E o bucurie pentru noi să fim aici, să vedem toată mulțimea asta de tineri, de bătrâni, de oameni care vin din pături sociale diferite, în mod evident, cu toții uniți de sărbătoarea asta a limbii. Ei, eu mi-aș da mie nota 10, dar eu aș da nota 10 tuturor de aici, pentru că, așa cum am spus, important este ca noi să ne unim cu toții în siajul limbii.
4: Peste 100 de persoane au participat la dictare și la strășeni în curtea liceului teoretic Ion Vatamanu. Nu doar adolescenți, dar și cei maturi și-au încercat capacitățile gramaticale.
2: Este o experiență extraordinară, în special pentru că atât cumva dezvoltă gândirea elevilor, dezvoltă capacitățile lor cognitive, dar cumva ne face și mai patrioți, mai naționaliști.
3: Deci, față de anii trecuți, am avut nevoie de mai multă concentrare când participam la dictare, pentru că și textele erau mai serioase și, într-adevăr, mai complicate. Anul acesta, fiind un text din gen dramatic și aparținând lui Gheorghe Urschie, a fost cu o notă mai amuzantă și chiar pe alocuri am și zâmbit în momentul în care scriam dictarea.
7: Particip pentru a doua oară, am participat și anul trecut. A fost interesant să scrii, pentru că, pe lângă faptul că scrii și ești concentrat asupra textului, te poți și amuza de însuși acțiunea.
4: În satul Bulboaca, raionul Anenii Noi, Marea Dictare Națională a fost organizată în premieră. Printre participanți s-a numărat și Ana Gâncu, în vârstă de 68 de ani, care a absolvit școala în urmă cu mai bine de 5 decenii. Deși a învățat alfabetul chirilic, ea spune că este greu să scrie cu litere latine, însă a venit să-și încerce puterile și să demonstreze că dragostea pentru limba română nu are vârstă.
8: Am participat cu mari plăceri de prima dată. Mi-a să dau și ochelari, emoții foarte mari, îmi tremura mâna. Poate univa am scris și o literă de chiriliță. Ușor, pentru mine ușor, dar nu putem literele, fiindcă eu am învățat doar numai chirilița. Și din și ea și de la franceză, așa, cuvintele, îmi aducem aminte, dar am scris tot și mă mândresc.
4: Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, notele de 9 și 10 obținute la Marea Dictare Națională vor fi răsplătite cu premii. Participanții cu cele mai bune rezultate vor primi cadouri oferite de sponsorii evenimentului, de la cărți și vouchere până la abonamente la săli de sport și bilete la teatru. Lucrările participanților vor fi evaluate de o comisie specializată, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiați la o ceremonie publică care urmează să fie organizată în luna septembrie.
1: Interesul pentru educație în limba română este în creștere la Comrat. Liceul Mihai Eminescu va deschide două clase de întâi, însă numărul acestora ar putea fi mai mare dacă ar exista suficient spațiu. Majoritatea copiilor provin din familii vorbitoare de limbă rusă, iar liceul a obținut anul acesta cele mai bune rezultate la bacalaureat din Găgăuzia. Adaptarea la studiul în limba română rămâne însă o provocare, mai ales pentru cei mici. În grădinițele din Comrat nu există deocamdată grupe în care copiii să fie pregătiți pentru școală în limba română, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
9: Liceul Mihai Eminescu este singura instituție de învățământ din Comrat cu predare în limba română. În întreaga Găgăuzie sunt doar două astfel de școli. Acum 20 de ani, la liceul din Comrat se forma cu greu câte o clasă, iar instituția ducea lipsă de profesori și mobilier. Astăzi, aici învață aproximativ 650 de elevi în condiții mai bune decât anterior, a declarat directoarea instituției Svetlana Stoinov. Aceasta a mai spus că un pas important în dezvoltarea liceului a fost deschiderea unui nou bloc de studii construit cu sprijinul financiar al guvernului României.
10: Totul este făcut într-un proiect prin ajutorul Ministerului Educației, că copiii l-au scris și au primit manuale, cărți, literatură și aceste scaune. Este un loc unde copiii vin și învățătorii la o odihnă și la o relaxare și citire pentru a își îmbogăți limba română.
9: Majoritatea elevilor liceului Mihai Eminescu provin din familii în care acasă se vorbește doar în limba rusă. Cu toate acestea, instituția a obținut anul acesta cea mai mare medie la bacalaureat din Găgăuzia, susține profesoara Caterina Gradinant.
11: Elevii care vin la noi în liceu nu contează că el acasă nu comunică în limba română, că așa e situația. Dar dacă el iubește limba, el o însușește. Eu cred că în mare parte răspundem de la dragoste față de o limbă. Nu contează care este ea, că e română, că e engleză, germană, nu contează că e rusă. Trebuie să o pornim de la dragoste.
9: Interacțiunea cu limba română începe din prima zi de școală, iar un rol esențial îl au învățătorii. Aliona Stoleru, care activează în liceu de la fondarea acestuia, va avea în acest an o clasă de 28 de elevi, dintre care doar 6 provin din familii în care se vorbește română.
12: Avem foarte multe proiecte educaționale în parteneriat cu școli din România, cu școli din Chișinău, cu liceul Prometeu, cu liceul Gheorghe Asache, în care elevii, chiar dacă sunt vorbitori de limba rusă, ei au putut să colaboreze frumos în limba română.
9: Din acest an, pentru prima dată, într-o grădiniță din Comrat, va fi deschisă o grupă cu predare în limba română. O altă măsură analizată de autorități este extinderea numărului de discipline predate în română în școlile cu predare în limba rusă.
1: Tradițiile moldovenești sunt promovate și în Elveția. Aproximativ 170 de persoane au participat la festivalul Graiul Neamului din Zurich, organizat la inițiativa școlii Guguță. Evenimentul a ajuns în acest an la cea de-a patra ediție, a reunit cetățeni moldoveni și români și a avut scopul de a promova limba română, cultura și valorile naționale în rândul tinerii generații. Cu detalii, Lucia Vulpe.
13: Conceput ca un festival dedicat limbii și culturii române, Graiul Neamului a reunit muzica, arta, portul tradițional, gastronomia și meșteșugurile. Programul a inclus și un târg de artizanat, ateliere de creație pentru copii și activități pentru întreaga familie.
14: Ar fi tragic dacă am fi venit cu copiii acasă și mama n-ar putea să vorbească cu ei în limba maternă.
15: Fiind aici deja de peste 10 ani, auzind limba română, zic cum să creșteți de noștri.
16: Încercăm la maxim ca să menținem identitatea și cultura noastră aici, să transmitem copiilor noștri prin limba română.
13: Profesorii români din Elveția au fost apreciați pentru contribuția lor la păstrarea și transmiterea limbii române următoarelor generații. Aceștia au primit diplome de apreciere din partea organizatorilor.
17: Eu sunt Sam Callen, au limba franceză, au limba engleză, foarte puțin limba română pe strană. Deci este pentru mine este o reconectare cu problemele rădăcini. Eu însă am bunici și străbunici în România.
13: Ambasadorul Republicii Moldova în Elveția, Vladimir Cuc, a declarat că diaspora moldovenă românească din regiune este în creștere și devine tot mai unită.
18: Nu auzi poate așa de des cum ar fi în alte capitale, pentru că diaspora în Elveția poate nu este atât de numeroasă, dar ea crește și asta se vede după comunitățile din diferite zone lingvistice din Elveția francofonă, din Elveția germanofonă, se creează comunități.
13: Ediția a patra a festivalului Graiul Neamului a marcat și inaugurarea oficială a filialei școlii Guguțe din San Galen. Astfel, școala este prezentă în trei regiuni ale Elveției, inclusiv la Zurich și Basel, a declarat organizatoarea evenimentului Mariana Gratii.
19: Rolul școlii Guguțe este să transmitem cultura, limba maternă din diaspora și îndemnul nostru este către părinți să ne vorbească în limba română și tuturor comunităților din diaspora să deschidă calea în limba română, pentru că
13: precizăm că activitatea școlii Guguțe din Elveția este susținută de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Festivalul Graiul Neamului este organizat cu sprijinul Biroului Relații cu Diaspora.
9: La această oră, la postul Vamal Giurgiulești-Galați, se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport pe sensul de intrare în Republica Moldova. Echipele serviciului Vamal și ale Poliției de Frontier aplică măsurile necesare pentru fluidizarea traficului. Pentru reducerea timpilor de așteptare, participanților la traficul transfrontalier li se recomandă să opteze pentru posturile vamale Leova Bumbăta și Cahul Oancea. Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice, la aproximativ 30 de kilometri de coasta Poloniei, acesta fiind cel mai recent incident dintr-o serie de întâlniri similare în care au fost implicate avioane militare rusești, relatează TVP World. Avionul Il-20 nu a încălcat spațiul aerian polonez, a precizat ministrul apărării Vladislav Kosiniak-Kamysz într-o postare pe X. El a afirmat că Rusia testează din nou sistemele de descurajare și de apărare aeriană ale Poloniei. Pe 3 august, avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice, iar un incident similar s-a petrecut și a doua zi. Iar în iulie, Polonia a fost nevoită să mobilizeze avioane pentru a intercepta 2 avioane de vânătoare rusești care au decolat din regiunea Kaliningrad. Și acum datele meteo. Mâine, în prima zi de toamnă, cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat, se vor înregistra la noapte între 13 și 18 grade, iar ziua vor fi 27-32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 2 septembrie, în nordul țării, se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum, în capitală, sunt 31 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii cu Elena Chirilov, urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
20: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Chiar dacă s-a impus cu 3-0 în fața lui CSF Bălți, antrenorului Pietru Cupcănciș, Șota Maharadze a recunoscut că a avut o discuție aprinsă în vestiar la pauza meciului. Urmează mesajul tradus.
21: A
20: fost foarte nemulțumit de jocul din prima repriză. Am avut o discuție foarte neplăcută cu jucătorii și le-am spus că Pietru Cup se îndepărtează de acea calitate a jocului pe care mi-o doresc. Când este calitate, viteză și dorință de a învinge, atunci vin și rezultatele. Dar cu vorbe goale, acest lucru nu se va întâmpla, a spus Șota Maharadze. După meciul cu CSF Bălți, Petru Cuba a anunțat că s-a despărțit de Sergiu și Mihai Plătică, dar și de Dumitru Demian. Frații Plătică s-au alăturat formației din Hâncești din anul 2020. În schimb, trupa lui Șota Maharadze a anunțat că s-a întărit cu mijlocașul Serafim Cojocaru, care a evoluat până acum la rivala Zimbru Chișinău. În etapa următoare, Petru Cuba se va deplasa la Tiraspol pentru duelul cu Șerif. Internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu putea aduce o înfrângere pentru echipa sa FC Botoșani în partida de pe terenul formației Farul Constanța într-o meci din etapa cu numărul 7 din Superliga României. În urma unui contact în careul de pedeapsa dintre Bodișteanu și Țicu, centralul întâlnirii a dictat un penalte la poarta lui FC Botoșani. Denis Alibec și-a asumat execuția, însă Anestis a ghicit colțul și a respins balonul. În partea a doua meciului, la fel nu s-a mai înscris și cele două echipe s-au despărțit nedecis, scor 0-0. La finalul meciului, Alibec a recunoscut că a făcut un meci slab, iar antrenorul marinarilor Ovidiu Sabo a anunțat că va renunța la mai mulți jucători, inclusiv Alibec.
22: Denis Alibec, fața primului gol în actuala stagiune. Denis Alibec ratează! Denis Alibec!
23: Am făcut un meci foarte slab, îmi pare rău. Dacă marcam, eu câștigam 100%, așa că cred că este vina mea că nu am reușit să câștigăm acest meci.
20: După acest rezultat, Farul a obținut cu FC Botoșani a treia remiză consecutivă în Superliga și se situează pe locul 7 cu 10 puncte, în timp ce echipa lui Bodișteanu, FC Botoșani, rămâne pe 13 cu doar 7 puncte. Sârbul Novak Djokovic, fostul lider mondial, a fost eliminat încă în primul tur al US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului în circuitul profesionist de tenis, fiind învins în 5 seturi, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-2 de argentinianul Mariano Narvone. Djokovic, actualul număr 5 ATP, nu a mai pierdut în primul tur la un turneu major de la ediția din 2006 a Open-ului Australiei, când avea atunci 20 de ani, iar la US Open sârbul nu pierduse niciodată în primul tur în 19 apariții la această competiție. Această eliminare prematură diminuează și mai mult perspectiva ca la cei 39 de ani să mai poată câștiga un al 25-lea titlu de mare șlem, ceea ce ar reprezenta un record atât din sport. O seară plăcută să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB. Publicitate la Radio Moldova. În comunitate. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
2: Bun găsit în comunitate, ultima ediție din această vară. Sunt Svetlana Bogatu și ca de fiecare dată, la început de săptămână, vă aduc noutăți și istorii din comunitățile din țară. În ediția de astăzi vorbim despre investițiile în școli și grădinițe, pentru că educația este o componentă importantă a vieții unei comunități. Condițiile în care învață și cresc copiii reprezintă, de fapt, o investiție în viitorul localităților și al întregii țări. Astăzi ajungem și în raionul Orhei, unde atenția noastră se îndreaptă spre problemele transportului public din satul Zahoreni, dar și spre posibila majorare a tarifului pentru călătoriile cu transportul public din orașul Orhei. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le-am pregătit pentru ediția de astăzi și pe care vă invit să le urmăriți împreună cu noi.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
2: Ferestre noi, termoizolarea clădirii și un sistem individual de canalizare schimbă condițiile în care învață elevii din satul Ciuciulea, raionul Glodeni. Investiția de peste 7 milioane de lei face parte dintr-un șir de proiecte derulate în ultimii 4 ani și care modernizează instituția de învățământ. Cum sunt văzute aceste schimbări și ce înseamnă ele pentru viitorul școlii, aflăm în continuare. În ultimii ani, ferestrele vechi nu mai ofereau confortul necesar copiilor și profesorilor de la gimnaziul din Ciuciulea. În zilele mai calde, trebuiau deschise pentru a răcori și aeresi sălile, dar erau greu de manevrat, iar iarna prin ele pătrundea frigul și vântul, fiind mai nevoios de păstrat căldura în clase, menționează profesoara Olga Calistru.
5: Noi când începeam anul de studii la 1 septembrie, în ultima perioadă, toamnele la noi sunt destul de calde, și geamurile la noi nu se deschideau. În clase cu 20 ceva de elevi până la 30 ne sufocam. Nici acel ventilator nu era de ajutor, fiindcă ieșeam cu toții transpirați și era sufocant pentru toată lumea. Este un plus foarte mare și este binevenit. În ceea ce privește termoizolarea instituției, a fost în a doua jumătate a anului, s-a început lucrările și nu am simțit, dar dacă anul acesta deja vom simți, cred că o menținere a temperaturii în clase mai bună iarna, cum și geamurile au fost schimbate și la fel nu o să fim nevoiți să încleiem geamurile cu lipici și vată, cum o făceam de obicei când se începea sezonul rece, și cu stația de epurare nu va fi o risipă de apă.
2: Pe lângă schimbarea geamurilor și termoizolare, gimnaziul va avea și un sistem de canalizare propriu. După modernizarea cantinei, acum 2 ani, era necesară și o soluție pentru gestionarea apelor uzate, subliniază directoarea adjunctă pe educație, Rodica Coruliuc.
6: Localitatea nu dispune de o canalizare centralizată, deoarece a fost pusă în funcțiune și cantina școlară și a fost nevoie de o stație de epurare. Și prin intermediul acestui proiect am
3: folosit oportunitatea, va fi o salvare pentru instituție. Și economii, și protecția mediului va fi, deci, un plus. Referitor la geamuri, era o problemă. Geamurile erau din 2004, erau învechite, nu aveam căldură, nu le puteam deschide, nu puteam face aerisire.
2: Primarul satului Ilie Calistru vorbește despre necesitatea modernizării unei clădiri care are deja o istorie de câteva decenii. Construcția gimnaziului a început acum 40 de ani, iar instituția a fost dată parțial în exploatare în 2004. De atunci, nevoile școlii și ale comunității s-au schimbat, iar lucrările de renovare au devenit necesare pentru a aduce în instituții condiții mai bune pentru elevi și profesori.
7: Satul European 1 a fost accesat finalizarea cantinii și s-a creat un confort pentru și o bună activitate pentru elevi ca să ia masa aici în gimnaziu, în blocul B. Apoi a urmat repararea și finalizarea blocurilor sanitare și acum merge această reparație cu termoizolarea, ar însemna o finalizare care trebuia să fie finalizată încă început construcția din 1986, cumva dată în exploatare parțial în 2004. Cred că în 2004 trebuia să aveam toate condițiile astea pentru elevi și profesori.
2: La gimnaziul din satul Ciuciulea învață peste 200 de elevi, comunitatea locală numărând circa 2000 de persoane. Satul are o activitate economică dinamică, dar și o viață culturală bogată. De mai bine de un deceniu aici este organizat festivalul Zestrea Răzeșilor, iar în parcul local se păstrează în aer liber.

0: susține directoarea grădiniței Aluna Năstas.
1: Este un sprijin important pentru grădinița noastră, un proiect care înseamnă mult pentru crearea unor condiții adecvate pentru dezvoltarea copiilor din oraș. Ne dorim să le oferim copiilor un mediu plăcut și sigur, dar și condiții sanitaro-igienice corespunzătoare. În grădiniță avem 120 de copii. Pe lângă părinții bucuroși de aceste schimbări, apreciază condițiile mai bune pentru activitatea de zi cu zi și educatorii noștri.
0: Pe lângă părinții care se bucură de condițiile moderne care se creează și educatorii văd în aceste lucrări un pas important pentru îmbunătățirea condițiilor în care își desfășoară activitatea și în care sunt îngrijiți copiii.
2: Focenco Olga, sunt educator în grădinița 5, Bucuria, în orașul Rezina. Este o facilitate pe cât pentru copii, atât și pentru educatori, pentru că ceea ce vorbim noi cu dânsii despre sănătatea lor, despre igiena lor personală, ne ajută să le arătăm, să implementăm cele vorbite. Este mai ușor și pentru copii, pentru că ei vizualizează și de sine stătător au posibilitatea să meargă la baie, să-și realizeze toate necesitățile sale în conformitate cu vârsta lor, cu particularitățile lor.
3: Sunt și un părinte, dar și activez în instituția asta ca logoped. Fiecare copil care vine de vârsta de 2 anișori este binevenit când este baia la îndemână copilului și când este un spațiu curat și amenajat și evident le place și copilul.
0: Acest proiect face parte dintr-un pachet de 30 de inițiative de dezvoltare locală din zona de securitate, finanțate de stat prin programul de reintegrare. Suma din partea guvernului este de jumătate de milion de lei, la care s-a adăugat și contribuția administrației locale, precizează viceprimarul orașului Rezina, Gheorghe Gâncu.
4: Contribuția primăriei 670.000, 680 de lei și 500.000 de la guvern. Noi renovăm toate grădinițele, nu numai grădinița numărul 5, la noi se face la ziua de azi, în trei grădinițe merg lucrări de construcție, de renovare. Grădinița numărul 2 se face pavările pe exterior, se face lucrări la renovarea punctului medical, la 6 se face renovarea pe interior a sălii de festivități, coridoarele acolo se renovează.
0: O altă investiție importantă pentru grădinița numărul 5 din Rezina a fost realizată în anul 2018, când clădirea instituției a fost termoizolată, iar ferestrele au fost schimbate. Lucrările au contribuit la reducerea pierderilor de căldură, dar și la economisirea resurselor pentru încălzirea clădirii.
1: Schimbăm destinația în acest moment și accentele tematice în satul Zahoreni, raionul Orhei. Anularea unei curse de transport a devenit un motiv de nemulțumire pentru localnici. Este vorba despre cursa de dimineață de la ora 8, care le era convenabilă și le permitea să ajungă la timp în centrul raional. Oamenii au sesizat autoritățile locale în speranța că problema va fi soluționată. Pentru restabilirea cursei este nevoie însă de intervenția Consiliului Raional, de la care sătenii așteaptă acum un răspuns. Toate detaliile le aflăm de la Natalia Mogâldea.
5: Oamenii din Zahoreni spun că pentru ei cursa de la ora 8 dimineața este cea mai importantă. Mai există câteva microbuse cu care se pot deplasa, însă acestea sunt prea matinale și nu reușesc să-și facă treburile prin gospodărie, iar apoi să meargă la Orhei. De mai bine de o lună, oamenii trebuie să-și reorganizeze programul sau să găsească alternative pentru a ajunge în raion.
6: La ora 8 era că se duce spre Orhei, adică el este comună la două sate, Zahoreni și Podgoreni. Și adică ea se ducea dimineața la ora 8, la Orhei, lucrătorii, studenții, la ora 10 se întorcea înapoi în sat, vineau cei bătrâni la o cumpărătură, au venit acasă la ora 10, iarăși la ora 1 se duc studenții iar la școală, care la Cămin, care la Chișinău. Ei sunt lucrători care vin seara la ora 5 și n-au cu ce vine acasă, îi trebuie să stăie până la ora 8 seara.
7: De piață îți colpără, ești, te duci la Orhei, da, dobri ești la 8, te duci la ora 10, te întorci înapoi, da, nu-i... E greu și te duci o lecuță la spital, n-ai cu și te duci. Când vii înapoi, te duci în cioare, băbuță, lișet, mai este tineret, au mușat pe scaune, nu scoală să dai loc la o bătrânică. Dar nu, nu-i.
8: Că nu poți să scoli cu noaptea în cap, unul are nevoie la 8 ori, la 10 să te întorci, tu trebuie să-l spală la 12, la 11:35, 11. Așa ne-am dorit. De rutieră cum a fost, când ne-am obișnuit comoditate, vrem comoditate.
5: Sătenii din Zahoreni spun că au mers și la autoritățile locale cu această problemă. Până la găsirea unei soluții, oamenii sunt nevoiți să se înghesuie în microbusele care trec prin localitate, dar care sunt deja arhipline cu pasageri din

0: la alte sate de pe traseu.
1: Era foarte binevenit când erau mai multe rute și lumea era satisfăcută, pentru că un orar este flexibil, adică trebuie să fie flexibil pentru toți locuitorii, copiii mai ales care vor să deplaseze, se deplaseau la ora 8, care veneau la școală. Omul dovedea să-și porăie acasă prin ocoale și apoi să plece cu treburile celelalte. Nu știu care este motivul anume, dar este mai complicat acum, în comparație cu ce a fost. Rarul, noi care eram deprinși noi locuitori, spre exemplu, și uneori scam aglomerate rutile. Au fost cazuri când putea să rămână pasagerii când nu încăpeau în rută.
0: Primara satului Zahoreni, Lubovi Lupașcu, spune că problema a ajuns și pe masa administrației locale. Mai mulți săteni au semnat o sesizare prin care cer restabilirea cursei de la ora 8. Potrivit primarei, ruta a fost sistată după expirarea licenței acordate temporar. Acum solicitarea localnicilor a fost transmisă Consiliului Raional Orhei, care urmează să decidă dacă cursa va fi reluată și în ce condiții.
2: Avem o lună și ceva, mai mult de o lună și ceva, că ruta e închisă și eu cred că trebuie să anunț concurs pentru a fi deschisă, că noi nu știm, dar chiar și dacă ați fi deschisă, nu știm că ați fi cei care au fost deservit cursa sau ați fi alții. Pentru noi nu contează cine ați fi, la noi să fie deschisă. Având plângeri din partea cetățenilor și cereri că să fie redeschisă, totuși am avut pe data de 21 august în primăria Zahoreni s-a înregistrat o cerere din partea unui număr mare de cetățeni care doresc să fie redeschis cursa de la ora 8. Și noi am înaintat în baza cererii oamenilor unde am mers către autoritățile raionale și vedeam cum a să se rezolve.
0: Satul Zahoreni din raionul Orhei are peste 1300 de locuitori.
3: După situația din satul Zahoreni prezentată mai sus, aflăm că la Orhei zilele trecute s-a discutat despre posibilitatea majorării tarifului pentru o călătorie cu transportul public. Părerile sunt împărțite, mai ales că tariful urmează să fie dublat, ajungând la 6 lei. Cetățenii, reprezentanții întreprinderii municipale de transport și administrația locală s-au întâlnit în cadrul unei dezbateri publice pentru a discuta despre această propunere și necesitatea ajustării prețului. Mai multe ne spune Daniela German.
4: Tariful solicitat de întreprinderea municipală Orhei Transport este de 6 lei pentru o călătorie, ceea ce înseamnă o dublare față de tariful actual. Directorul interimar al întreprinderii, Igor Panfil, susține că instituția se confruntă cu probleme financiare serioase încă de anul trecut, acumulând datorii de peste 750.000 de lei pentru motorină și alte servicii. Potrivit acestuia, în cazul în care tariful nu va fi majorat, întreprinderea riscă să ajungă într-un impas financiar.
5: Întreprinderea a propus un tarif de 6 lei, dar chiar și merge poziția de 7 lei, deoarece anul viitor va fi creștere salariu minim pe țară și vom fi nevoiți să achităm orele la șoferi mai mult și astfel vom avea iarăși cheltuielile adăugătoare. Noi avem pierderi, variază de la 450 de mii la 500, 600 în dependență, așa un mediu, 500 și ceva de mii de lei.
4: Noul tarif propus pentru transportul public provoacă reacții diferite în rândul locuitorilor orașului. Unii cetățeni înțeleg necesitatea modernizării și menținerea serviciului public, în timp ce alții consideră că majorarea este prea apăsătoare pentru oamenii cu bugete mici.
6: Probabil cei mai mulți cetățeni a orașului au unele dubii, au unele pretenții, dar dacă să vorbim de dezvoltare și amenajare comodă și urbanistică, sigur că este necesar, pentru că nu e posibil la circumstanțele care se întâmplă și la noi în țară și pe plan internațional, nu e posibil ca să întreții un transport public calitativ și de ajuns de dezvoltat cu tariful care îl avem, cel mai probabil că ar fi o decizie corectă. Sigur că pentru cetățeni probabil că ar fi un pic neplăcut. Transportul la orele de vârf gratuit, eu consider că într-adevăr trebuie să scos, pentru că chiar acolo particip toți cetățenii, adică nu călătoresc doar persoane cu, de exemplu, cu grad dizabilitate sau cu anumite probleme.
7: Nu mai sunt nimic de acord. Deci că lumea nu are așa bani. Nu ne să iei 6 lei.
8: Cu pensie de 3.000 trebuie să trăim și să plătim și la transport.
9: Dar la noi pentru 2-3 km să ajung la 6 lei este foarte majorabil. Pentru un pensionar, pentru o persoană vulnerabilă, nu face să ridici prețurile așa de mari să fie. Ar fi mai bine să continue tot așa cum a fost. Adică să fie tot așa 3 lei și tot așa gratuit. Tot ce a fi mai în plus, să achete primăria. Ne gândim că iată vine 1 septembrie, copiii încep să se ducă să vie la școală. Este foarte greu. Tot și la copii se majorează totul.
4: Propunerile și obiecțiile au fost discutate la o rundă de consultări publice, la care a asistat și primarul orașului Orhei, Ramiz Ansarov. Acesta susține că pe lângă modificarea tarifului care a variat în cadrul discuțiilor, ar putea fi eliminată și gratuitatea călătorilor cu transportul public.
10: Cetățeanul nostru să expună personal care poziția lor. Și 7, 6, 4, mai multe propuneri erau înaintate, însă eu doresc, și asta e să fie poziția mea permanent, înainte de a primi oricare decizie care este importantă pentru locuitorii noștri, trebuie să fie consultată cu populația după ce a primit decizia. A fost așa una din idei că din cauza orelor gratuite, din bugetul municipal sunt alocate anual în jur de 10 milioane de lei. Asta pentru bugetul nostru e foarte mult. Decizia o să aparțină cetățenilor noștri și Consiliul Municipal. După ce vedem.
4: O decizie finală privind costul unei călătorii cu transportul public urmează să fie luată de către Consiliul Municipal Orhei. În prezent, o călătorie cu microbuzul costă 3 lei, iar copiii cu vârste între 7 și 10 ani achită jumătate din tarif. Prețul actual a fost stabilit printr-o decizie a Consiliului Municipal Orhei din martie 2024.
3: Ultima destinație a programului nostru de astăzi este satul Mihăilei din raionul Râșcani, care se alătură localităților unde se creează o comunitate energetică din surse regenerabile. Inițiativa face parte din proiectul Comunității Reziliente prin abilitarea femeilor, implementat de PNUD cu sprijinul Suediei și Norvegiei. Primarul localității, Valerian Cecan, ne va spune în continuare la ce etapă este proiectul și cine va face parte din comunitate.
11: Eu aș începe întâi de la de unde a venit ideea și cum. Noi suntem parte a proiectului finanțat de Suedia și Norvegia prin intermediul Programului Națiunilor Unite din Moldova. Și în cadrul acestui proiect cu consultanții am elaborat un plan de adaptare la schimbările climatice, unde sunt prevăzute unele măsuri și una din aceste măsuri este extinderea utilizării energiei regenerabile. Inițial plănuiam ca să facem un parc fotovoltaic cu stocare. Pe parcurs a apărut și ideea că ar fi bine ca să facem o comunitate energetică și vă dau un exemplu simplu. Noi avem în comunitate trei parcuri fotovoltaice. Unul la un agent economic, unul la centru multifuncțional și unul la întreprinderea municipală pentru fântânile arteziene. Dacă la centru multifuncțional merge cât dau în rețea, atâta folosesc, la întreprinderea municipală se primește așa că dau în rețea, adică vând începând cu 1,90 lei până la 2,20 lei, dar procură 5,60 lei, asta pe anul trecut, cu 4,80 lei ultima. Și în total parcul fotovoltaic de 30 de kW au produs 35.000 de kW, dar întreprinderea municipală pe anul la 25 a consumat 60.000. A cheltuit 314.000, dar s-au întors numai 76, adică de 4 ori și ceva au pierdut. Dacă mergem ca proconsumatori, se primește că ei ne procură cu preț ieftin și procurăm înapoi cu preț dublu. Și aceasta ne-a împins la ideea aceasta de a face o comunitate energetică ca toată energia să o folosim la moment. Iluminatul stradal se află la primărie și practic din tot consumul care îl face primăria, să spunem așa, undeva 50.000 de kW pe an, iluminatul stradal e 24, adică 50%, și în perioada de noapte, și asta nu e pe toată noapte. Ne-am împins ca să facem și stocarea, adică producerea energiei cu stocare, pentru ca o parte din energie să folosim perioada de noapte pentru iluminatul stradal.
12: De la idee, la proiect, la ce etapă sunteți acum și ce pași acum, au rămas de făcut?
11: Am făcut lista preliminară a membrilor potențiale comunității energetice, am văzut care este consumul de energie. Noi avem, de fapt, un aviz pentru primărie, pentru 82 kW, dar în cazul de față cu întreprinderile sau cu agenții economici care este, se mărește atât puterea cât și consumul. Adică noi, dacă aveam puterea de 145 kW pe primărie, acum se ridică la 554 kW. Și adică aveam posibilitatea ca să facem un parc fotovoltaic în jur de 286 kW. Dar noi n-am să putem merge la suma aceasta, dar cu timpul o să ajungem la dânsă. Noi mizăm la 60-70% din cheltuielile care sunt acum să micșorez la energie electrică din contul producerii energiei vers, plus la aceasta în comunitate, pe urmă noi o să lărgim, vrem cu timpul ca să luăm și instituțiile solare, pentru ca să micșoreze consumul de energie, fiindcă e foarte mare și la dumnealor. Nouă ne este convenabil prin intermediul comunității energetice să repartizăm între membrii comunității și dacă va fi ceva surplus, acela putem, adică să-l dăm în rețea, să-l vindem.
3: Primarul satului Mihăileni din raionul Râșcani, Valerian Cecan, ne-a comunicat că proiectul privind crearea unei comunități energetice din surse regenerabile se află în etapa de discuții și constituire. În prezent se discută cu reprezentanții unei afaceri locale specializate în procesarea cerealelor, ai unei întreprinderi care produce brichete, precum și ai întreprinderii municipale care gestionează serviciile locale și care dispune deja de o instalație fotovoltaică. Comunități energetice similare urmează să devină funcționale și în satele Cociulie din raionul Cantemir și Logănești din raionul Hâncești, precum și în municipiul Chișinău.
13: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
3: Acestea au fost subiectele de astăzi din comunitate, prezentate de Svetlana Bogato în regia Auricăi Varzari. Lunea viitoare, la aceeași oră, 18:20, revenim cu noi teme și voci pe care vă invităm să le ascultați. Vă dorim o săptămână reușită în continuare alături de Radio Moldova.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Consiliul Național al Tineretului din Moldova cere Universității de Stat și Ministerului Educației să găsească urgent soluții temporare de cazare pentru studenții anunțați cu doar câteva zile înainte de începerea anului universitar, că nu au deocamdată loc în cămin. Organizația solicită revizuirea mecanismului și calendarului de repartizare a locurilor și informarea indirectă a fiecărui solicitant despre acceptarea sau respingerea cererii de cazare. Dacă universitățile vor să admită mai mulți studenți, extinderea trebuie însoțită de o planificare reală a capacității de cazare și de o prognoză anuală a locurilor în cămine, se arată în apelul public al organizației. Solicitările acesteia vin după ce mai mulți studenți și viitori studenți ai Universității de Stat din Moldova s-au plâns că au fost anunțați abia pe 28 august că nu au primit un loc în cămin, iar unii susțin că problema se repete de ani de zile. Ministerul Educației și Universitatea de Stat din Moldova nu au reacționat deocamdată. Potrivit calendarului universității, procesul de repartizare este încă în desfășurare, iar a doua etapă va începe pe 3 septembrie. Cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor va avea loc în perioada 4-6 septembrie în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei. În premieră, evenimentul se va desfășura timp de 3 zile și va reuni 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale Republicii. Ediția din acest an va include sesiuni de prezentare și masterclass-uri de degustare susținute de somelieri, experiențe interactive cu vinificatorii, precum și un program de muzică live. Vinul de autor este produs în mare parte de vinării independente care dețin până la 20 de hectare de viță de vie și produc anual cel mult 100 de mii de litri de vin. În multe cazuri sunt afaceri de familie. Festivalul este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova, care reunește 65 de vinificatori, afaceri de familie și vinării independente. Președintele rus Vladimir Putin ar fi decis să escaladeze războiul din Ucraina după săptămâni de analiză de teama de că o înfrângere i-ar putea costa viața, scrie The Economist. Potrivit publicației, în societatea rusă persistă o acceptare tacită a războiului, în timp ce în rândul elitelor crește nemulțumirea față de conflictul care durează de ani de zile. Un factor cheie ar fi frica lui Putin de eșec. Dacă războiul s-ar încheia fără obiectivele anunțate de Kremlin, inclusiv controlul asupra Donbasului, poziția lui Putin ar putea deveni extrem de vulnerabilă. Publicația britanică mai notează că Rusia ar putea recruta între 300 și 400 de mii de oameni în armată, fără o nouă mobilizare anunțată oficial. În paralel, Ucraina și-a intensificat atacurile în profunzimea teritoriului rus, vizând rafinării, centre logistice și alte obiective strategice. Aproximativ 80 de nave așteaptă să intre pe Dunăre cu destinația porturile fluviale din Ucraina, deși numărul navelor autorizate să tranziteze ruta crește treptat, a declarat un operator de transport. Atacurile rusești au blocat principalele porturi ucrainene de la Marea Neagră, care gestionau anterior 90% din exporturile de cereale, forțând Kievul să redirecționeze mărfurile prin porturile de pe Dunăre, cu o capacitate mult mai mică. Agențiile de transport au semnalat săptămâna trecută o acumulare tot mai mare de nave la intrare pe canalul Sulina. Întârzierile au loc din cauza deficitului de piloți și a necesității de a acorda prioritate anumitor tipuri de mărfuri, inclusiv transportatorilor de combustibil. Creșterea traficului de intrare ar putea crea blocaje la plecări, deoarece mai multe nave vor trebui să iasă prin canal și să treacă prin inspecțiile obligatorii, în timp ce numărul inspectorilor rămâne limitat. Islanda trebuie să găsească noi modalități de a-și consolida securitatea după ce alegătorii au respins reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat pentru Reuters ministra de externe a țării, Þorgerður Gunnarsdóttir, menționând inclusiv cooperarea bilaterală și aprofundarea relațiilor cu blocul comunitar. Declarațiile au fost făcute după ce islandezii au respins sâmbătă prin referendum inițiativa guvernului de a relua negocierile pentru aderare la Uniunea Europeană, relatează Reuters. Președintele american Donald Trump, care a afirmat în repetate rânduri că dorește să achiziționeze Groenlanda și a pus sub semnul întrebării angajamentul Washingtonului față de NATO, a intensificat în ultimele luni dezbaterea privind securitatea în Islanda. La referendumul de sâmbătă, 52,8% dintre voturile exprimate au fost împotriva propunerii guvernului privind reluarea negocierilor de aderare la blocul comunitar. Și datele meteo, pe 1 septembrie cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat. Se vor înregistra la noapte între 13 și 18 grade. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit Autorității de Meteo și Monitoring de Mediu, pe 2 septembrie, în nordul țării se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 30 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: E folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Și bune să ne fie intențiile oriunde ne mișcă pasul și gândul și indiferent de ceea ce ni se întâmplă. Ne trăim reîntâlnirea cu muzicienii și cu cei care ne ascultă în cel mai frumos mod, prin bucurie și bătăi de inimă. Nu contează care și pe unde se află, important e că ne unește cântecul și ne oferă șansa a câtă oară să fim împreună. Mai sunt multe de spus, multe de ascultat, de asta vorbim, iar atunci când nici nouă nu ne ajung cuvinte, lăsăm cântecul să spună și el ce știe. S-ar putea să aibă mai multă înțelepciune decât noi.

seama nu odată că prea mult poate vorbi un cântec așa încât să-l ascultăm doar pentru muzică. E nevoie să-l înțelegem și să-i percepem valoarea adevărată, căutând prin spațiile lui profunde. Și noi am căutat. Deasădată ne-a dus gândul la Moldova noastră și la felul în care o putem cunoaște din melodiile populare. Dăm timpul înapoi și revenim la anul 1975 și la piesa Angelei Păduraru, Dor moldovenesc.

0: istorie se ascunde în dorul moldovenesc al Angelei Păduraru și cât de mult melodia vorbește despre Moldova anilor 1975, ne spune istoricul Alexandru Ghețan. Alexandru, ce spune melodia asta despre Moldova, ținând cont că avem ca reper și anul 1975, când a apărut cântecul?
1: În piesa Angelei Păduraru noi avem foarte multe elemente care sunt de factor basarabean, hai să zic așa, din Moldova, dintre Prut și Nistru. Aici noi avem codru, un element distinct pentru noi și un simbol de mândrie națională, codru și lungile. De asemenea, ca element distinct avem viile și grădinile. Avem struguri plini.
2: Și-n codru și pe lungi, să ne-l cânte tot mai mulți, despre vii, despre grădini mai, despre struguri ce plini mai.
1: Și apar încă anumite elemente foarte importante de egalare dintre dorul moldovenesc cu dorul prietenesc și dragoste de pace. De fapt, s-ar putea ca la mijloc, acum iarăși nu putem spune cu certitudine, dar piesa seamănă foarte mult cu spiritul sovietic care era în acea perioadă. De ce? Pentru că Uniunea Sovietică și, în general, întreaga propagandă care era în acea perioadă promova prietenia, înfrățirea dintre națiuni, totodată pacea dintre națiuni. Ori dacă noi privim asupra piesei date, noi exact regăsim aceste elemente. Îndrăgostit de pace, dorul moldovenesc, dor prietenesc.

0: la toate. În acea perioadă, Moldova, sau cum se numea pe atunci, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în Uniunea Sovietică avea faima de a fi un plai în care cresc foarte mulți struguri și vinul se produce. Respectiv, noi elementele astea le găsim exact în piesă. Adică este parte dintr-o structură mult mai amplă.
1: Denumirea e doar moldovenesc și nu doar românesc. E și aici un adevăr sau poate acest titlu să vorbească despre felul în care se percepea identitatea noastră în anul 1975?
0: Noi iarăși trebuie să privim piesele date prin prisma realităților care existau atunci pe moment. Ori în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească s-a încercat, și noi știm care au fost efectele, s-a încercat de a fi construită o nouă identitate, o identitate diferită de ceea ce este în Moldova, spre exemplu, dintre Prut și până la Carpați. Adică nu există aici identitate românească, ci s-a încercat să fie construită alta, moldovenească. Noi cunoaștem despre faptul că în acea perioadă inclusiv se încerca să creeze o cultură moldovenească aici. Limba moldovenească, între ghilimele fie spus, s-a încercat să fie construită inclusiv pe bază de grafie chirilică. Inclusiv o oaste întreagă de oameni de știință încercau să demonstreze diferența dintre români și ceea ce numeau ei pe atunci identitate moldovenească. De ce e doar moldovenesc? Este o piesă care are elemente de propagandă, nu neapărat de a separa, pentru că nu spune românul mi-e dușman sau chestii din astea, dar adică încearcă cumva să separe și să creeze anume contextul de formare a identității astea moldovenești, care este în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească de atunci.

noastră, trecem la o altă Moldovă, considerată de multă lume tot a noastră și cântată de Anton Achiței în două variante diferite. Prima a apărut cam tot în perioada în care își alina dorul moldovenesc Angela Păduraru și aici găsim o parte de istorie, sau cel puțin melodia ne permite să identificăm clar spațiul românesc.

0: Alexandru, întâi de toate vreau să punctăm un lucru, că în acest cântec s-are în vedere nu Moldova ca și spațiu basarabean, ci regiunea Moldovei de peste Prut. Până trecem la ceea ce ne spune melodia, te rog să ne zici cum o bucată din teritoriul României a rămas cu denumirea de Moldova, la fel ca și țara în care trăim.
1: În această piesă, noi de fapt nu avem prea multe elemente distincte care să ne ducă cu gândul că este vorba despre Moldova de dincolo de Prut, adică Moldova din dreapta Prutului, respectiv din România de astăzi. Totuși există anumite elemente în piesă care ne duc cu gândul la faptul că este totuși Moldova istorică și nu este Moldova pe care noi o cunoaștem după anul 1940, atunci când o parte din teritoriul României de atunci, Basarabia istorică, a fost anexată de către Uniunea Sovietică și deja ulterior, după războiul doi mondial, noi am devenit parte componentă a Uniunii Sovietice sub denumire de Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, care a încercat să-și construiască, de fapt, liderii de atunci au încercat să construiască o nouă identitate care să fie total diferit de ceea ce înseamnă identitatea românească care exista în Basarabia. Ce înseamnă acest lucru și cum definim noi piesa? Spunem mai întâi despre piesa lui Anton Achiței, piesa Moldova, Moldovera mea, și de ce ne trimite cu gândul anume la spațiul istoric Moldova de dincolo de Prut sau Moldova istorică. În piesă există un fragment în care vorbește despre peste munți și văi, auzi chiuet de flăcăi.
2: Peste munți

0: Moldova, Moldova, gara
1: mea. În Republica Moldova de astăzi noi nu avem munți. În Moldova istorică, în același timp, noi avem munții, pentru că carpații sunt acolo. Asta, de fapt, denotă un lucru că, într-adevăr, este vorba exact despre Moldova istorică pe care noi o cunoaștem. Cel de-al doilea element, care ne trimite la gândul că este anume vorba de Moldova de dincolo și anume provincia Moldova, este că în piesă se vorbește în felul următor: Moldova, Moldova, vara mea, ești precum o mândră primăvară, așa cum este azi în întreaga țară.
0: Ești o mândră primăvară, cum e azi întreaga țară, Moldova, Moldova, mea.
1: Ceea ce înseamnă că Moldova este definită ca parte dintr-o țară mult mai mare. Adică, exact așa cum există Transilvania, țara românească, țara Moldovei, parte componentă din România, exact asta se are în vedere în piesă.

0: și la a doua melodie, cântată de Anton Achiței, versiunea cărei a apărut în 2019. Cu toate astea, aici sunt mai multe elemente istorice. Apare Ștefan, cetatea, dușmanul, ceea ce înseamnă că autorul vrea să se întoarcă și mai mult în trecut. Te rog să analizezi aici partea istorică și perioada la care s-ar referi cântărețul.
1: N-am putea spune cu certitudine care este perioada la care el se referă. Apar anumite elemente, într-adevăr, care fac trimitere la Evul Mediu, doar că

0: mea.
1: Plus la toate, scoate paloșul din teacă, pe aici dușmanii să nu treacă. E un fel de glorificare, hai să spunem așa, un fel de glorificare a epocii lui Ștefan cel Mare, în care se încerca cât de puțin de fapt să reușească să fie stăpâniți anumiți dușmani, pentru că Moldova, și aici vorbesc despre Moldova istorică per ansamblu, adică inclusiv Basarabia, de la Carpați până la Nistru, a fost pradă și a fost ținta unor invazii nenumărate. Fie că este vorba despre tătari, fie că este vorba despre turci, fie că este vorba de anumiți polonezi care veneau de la nord, de unguri care veneau de la vest. Perioada de glorie, într-adevăr, este în timpul lui Ștefan, paloșul fiind, de fapt, o sabie cu două tăișuri și este cea care chipurile ne apără de acești dușmani. După care te așteptăm la cetate pentru ca tu să împarți la răzești dreptate. Respectiv, cetatea. Cetatea este, de fapt, scaunul domnesc. În acea perioadă, în perioada lui Ștefan, era Suceava și cetatea avea sensul de scaun domnesc. Adică te așteptăm să vii în cetate pentru ca rezeșii să aibă dreptate.

0: în perioada medievală deosebim câteva categorii sociale, inclusiv în spațiul românesc, iar răzeșii erau țărani liberi care aveau dreptul la proprietate și aveau pământ. Așa că sunt anumite elemente distincte care trimit la epoca medievală.
1: Într-un moment, interpretul face apel direct la Ștefan cel Mare, ca și cum ar mai exista, menționând că e și așteptat pentru a face dreptate. E posibil să se vorbească despre durerile, nedreptățile românului din trecut, care persistă și astăzi.
0: Bineînțeles că poate fi vorba despre un asemenea element, mai ales dacă ținem cont că în aceeași apropiere ritmică de text apare inclusiv dușmanul, care n-ar trebui să treacă, și doi apar răzeșii, cei care așteaptă dreptatea. Respectiv, oamenii locului, țăranii liberi, așteaptă dreptatea și în același timp ca dușmanii să nu vină pe aici, să nu treacă pe aici. Iar Ștefan apare drept un legiuitor, apărător mai cu seamă oamenilor locului, împotriva unei invazii străine.
2: Scoate paloșul din teacă, pe aici dușman să nu treacă, Moldova, moldoveara mea.
1: Și repetiția asta, moldovioara mea, își cere oarecum dreptul la replică. S-ar putea să se accentueze în mod subtil faptul că spațiul ăsta a fost cândva un teritoriu pierdut?
0: Cred că mai degrabă este vorba despre moldovioara mea în sensul de nu spațiu pierdut neapărat în favoarea cuiva sau în defavoarea cuiva, ci mai cu seamă este vorba despre moldovioara mea ca spațiu lăuntric pierdut. Această persoană fiind în străinătate, el vorbind că este frate mie, este acum străinul, dulceața este acum pelinul și am să mă întorc iar înapoi și am să alerg prin dealuri și văi. Eu sunt undeva departe și am să mă întorc înapoi, respectiv moldovioara rămâne undeva în suflet. Adică încercarea de a dezmierda este exact încercarea de a dezmierda casa, locurile, un fel de nostalgie pentru locurile în care tu ai trăit și tu vrei să te întorci înapoi. Aceasta ar fi una dintre explicații pentru piesă.
1: Am discutat cu istoricul Alexandru Ghețan despre Moldova și despre cum se poate identifica o țară ascultând un cântec popular.

petrece astăzi împreună cu muzicienii și cu cântecul și cu emoția. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Numai bine și numai cântec!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

Radio Moldova Promo. Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert.

Bună seara, puișor. Astăzi am să-ți povestesc o istorioară din viața lui Guguță. Încă pe când nu umbla la școală, Guguță îl ruga mai în fiecare zi pe taică său să-i construiască o bancă ca acelea în care stau elevii. Și iată că într-o zi, lângă casa lor, se opri un camion, din care taică său, împreună cu șoferul, coborâre o frumusețe de bancă. Când venea pe la ei bunelul, făcea ce făcea și se așeza în bancă. Într-o seară, întorcându-se de la grădiniță și găsându-l pe bunic în banca sa, Guguț îl întrebă: "Ma ta, ai învățat cu Ion creangă, bunele?" "Nu, nepoțele, el era mai mare de an ca mine și lucra învățător pe când învățam eu. Hăt încoace s-a întâmplat un școlar de-al lui creangă de prin părțile noastre. El ne-a povestit cum a învățat abuchisi. Să vezi, măi, Guguță, ci că Ion creangă venea la școală cu o cutie de carton sub țoară. La lecție, unde nu scotea din cutie niște litere de prăjitură unse cu zahăr topit, una câte una prindea literele pe tablă și alcătuia astfel cuvinte. Apoi chema un elev și îl întreba: "Spune tare ce scrie pe tablă." Dacă elevul deslușea cuvântul, Ion creangă îi dădea voie să mănânce litera pe care și-o alegea. Când băiatul din clasa întâia își lingea buzele, Ion creangă îi zicea: "Ei, acum să citești ce e pe tablă. Cred că ții minte litera pe care ai mâncat-o." "Tare aș mai mânca și eu o literă de ce e," zise Guguță. Bunelul a încrețit fruntea. "Apoi să cauți în casa cea mare. Îmi pare că pe undeva trebuie să fie un covrig de la Ion creangă." Guguță s-a uitat pe după fotografii, pe sub păretare, a scos busuiocul de după grindă, nici urmă de covrig. Uitase de acum de covrigul lui Ion creangă, când iată că vine într-o zi bunelul: "L-ai găsit, Guguță? Ei, ai șuguit, bunele." Bunelul îl ia de mână, îl duce în casa cea mare, își arată o carte. "Iaca, aici, măi, Guguță, sunt toți covrigii din cuptorul lui Ion creangă. Și-s cu poșghiță de zahăr. Ia gustă-i." Guguță învăța de acum la școală și putea citi: "Treies, cucuieți, mamii ușa, descuieți." "Ei, cred că știi mai departe despre ce-i vorba. Ți-o fi spus și ție, bunelul, povestea capra cu treies. Acum culcă-te-n pătuc și dorm, că e târziu. Iar când vei îmbla la școală, vei gusta și tu din literele lui Ion creangă. Noapte bună!"

0: Investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Podul de la Bulevardul Renașterii Naționale din zona Circului din capitală va intra în reparație începând cu mijlocul lunii septembrie, a anunțat primarul general de Chișinău Ion Ceban la ședința primăriei de astăzi. Edilul a precizat că lucrările fac parte dintr-un pachet mai amplu de investiții în infrastructura rutieră a orașului, planificate pentru lunile următoare. Primarul a mai spus că primăria este practic pe final cu ajustarea documentației de proiect pentru reabilitarea podului din strada Ismail. Potrivit acestui, atât reabilitarea acestui pod, cât și construcția unui nou nod rutier se află în discuții permanente cu parteneri din străinătate, primăria sperând să obțină un aviz pozitiv. Ceban a anunțat că pe 10 septembrie va începe mobilizarea masivă a tehnicii și lucrărilor pe șantierul de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, pe care l-a descris drept unicul și singurul proiect de acest tip de la Independență încoace, prin care orașul urmează să fie extins cu infrastructura necesară. Noul bulevard va fi construit cu toate rețelele edilitare necesare, conexiuni pentru linia de troleibuz, alei, spații verzi, zone pietonale și piste pentru bicicliști. Edilul a mai anunțat că până la finele anului primăria urmează să finalizeze toate procesele necesare și să lanseze licitația pentru reabilitarea unei alte artere importante care va conecta zona Albișoara cu șoseaua Balcani, urmând ca detalii despre acest proiect să fie prezentate separat. Potrivit bugetului municipal pentru anul curent, pentru construcția și reparația capitală a străzilor din Chișinău, au fost prevăzute aproximativ 536 de milioane de lei. Circulația rutieră continuă să fie suspendată astăzi până la ora 22:30 în centrul capitalei, în contextul evenimentelor cultural-artistice dedicate Zilei Limbii Române. Mai multe rute de troleibuz și autobuz circulă pe străzi adiacente, astfel traficul rutier este sistat pentru încă o oră și jumătate pe strada Alexandru cel Bun, pe tronsonul cuprins între străzile Alexandru Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație. Capitanul feribotului care s-a scufundat ieri în largul Republicii Turce a Ciprului de Nord, naufragiu care s-a soldat cu 8 morți și 20 de dispăruți, a fost plasat astăzi în arest preventiv, în timp ce căutările continuă în ape adânci, relatează France Press. Autoritățile care au decretat 3 zile de doliu național au revizuit în creștere numărul dispăruților de la 18 la 20. Potrivit agenției turce de știri Anadolu, capitanul a arestat împreună cu alte 16 persoane, între care membri ai echipajului, a declarat că prova navei s-a rupt sub efectul valurilor la puțin timp după plecarea sa din Chirenia, pe coasta nordică a Republicii Turce a Ciprului de Nord. Un număr total de 267 de persoane se aflau la bordul Filojet, 239 dintre ele au putut fi salvate înainte ca feribotul să se scufunde la peste 500 de metri adâncime. Unele persoane decedate sau dispărute erau originare din Turcia. O explozie la o fabrică de artificii din India a dus la moartea cel puțin 11 persoane. Explozia a provocat prăbușirea mai multor case învecinate unde locuiau majoritatea victimelor. Explozia a avut loc în nordul Indiei. Acesta a provocat prăbușirea mai multor case, notează France Press. Copiii care au murit aveau vârste cuprinse între 4 și 13 ani. Un ofițer de poliție a confirmat numărul morților. La momentul actual nu se cunoaște cauza incidentului. Accidentele industriale sunt frecvente în India. Ele au loc adesea din cauza nerespectării reglementărilor de siguranță. În martie, 17 persoane au fost ucise într-un incendiu la o fabrică de artificii. În aprilie, 8 persoane au murit când un depozit de artificii a luat foc. Yair Netanyahu, fiul prim-ministrului israelian, a fost evacuat de urgență din reședința sa din apropierea orașului Miami din Statele Unite, potrivit informațiilor postului de televiziune israelian Canal 12, relatează Le Figaro. Acest comunicat vine la câteva zile după ce presa americană și israeliană a dezvăluit existența unui plan de asasinat care îl viza pe unul dintre fiii prim-ministrului israelian. Chiar Benjamin Netanyahu a confirmat această informație la începutul săptămânii, fără a preciza care dintre fiii săi era vizat. Yair Netanyahu, în vârstă de 35 de ani, a părăsit locul în grabă, lăsându-și în urmă obiectele personale. În luna iulie anului trecut, Shin Bet a prelungit protecția personală acordată soției prim-ministrului, precum și fiilor săi, pentru încă 5 ani. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat, se vor înregistra la noapte între 13 și 18 grade, iar mâine ziua vor fi 27-32. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 2 septembrie în nordul țării se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Scena Teatrului Liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă invit să descoperim una din creațiile reprezentative ale muzicii naționale, opera Decebal de Teodor Zgureanu, pe libretul poetului Victor Teleucă, o operă despre destinul și memoria unui neam. Teodor Zgureanu s-a afirmat în special ca dirijor și compozitor de muzică corală, creația sa cuprinzând însă și numeroase lucrări vocal-simfonice și instrumentale, iar printre lucrările cu tematică istorică se numără oratoriul Ștefan cel Mare și Sfânt și poemul simfonic Burebista. Opera Decebal reprezintă cea mai amplă și mai ambițioasă abordare de către compozitor a tematicii istorice. Muzica de început introduce ascultătorul într-o lume dominată de imaginea Daciei, de forța naturii și de spiritul eroic al unui popor aflat în fața unei încercări istorice.

Ați audiat un fragment din uvertura operei. Libretul semnat de Victor Teleucă nu este o simplă reconstituire documentară a războaielor dacoromane. Poetul construiește o dramă în care istoria devine meditație asupra libertății, demnității și sacrificiului. În centrul acțiunii se află Decebal, conducătorul Daciei, confruntat cu amenințarea romană. În jurul său se dezvoltă două planuri, unul eroic și istoric, reprezentat de confruntarea cu Roma, și unul liric, legat de dragostea dintre Ninvana și Armin. Această dublă perspectivă conferă operei un contrast puternic între lumea eroică și cea sentimentală. Actul întâi conturează figura conducătorului și lumea Daciei. Decebal este prezentat ca rege și apărător al țării, iar momentele corale și ritualice amplifică dimensiunea colectivă a dramei. Din actul întâi, audiem jurământul ostașilor.

Corul are în opera Decebal un rol special. Nu este doar un comentator al acțiunii, ci devine vocea poporului, a comunității și, în momentele culminante, vocea istoriei. Contribuind la caracterul particular al operei, situat uneori la limita dintre operă și oratoriu. În actul al doilea, tensiunea istorică este temporar înlocuită de un univers mai luminos și mai intim. Aici se desfășoară povestea de iubire dintre Armin și Ninvana. Cântecul lui Armin și aria Ninvanei aduc în muzică o altă imagine a lumii dacice, sensibilă, pastorală și lirică. Din actul 2 vom audia duetul Armin-Ninvana.

Iubirea celor doi nu este doar o poveste sentimentală. În contextul întregii opere, ea reprezintă imaginea vieții care trebuie apărată, a unui viitor amenințat de război. Atmosfera pastorală a actului al doilea este treptat tulburată de presimțirea tragediei. Muzica pregătește astfel revenirea la conflictul istoric și la destinul lui Decebal. În ultimul act, drama se concentrează asupra regelui, Decebal. Decebal înțelege că lupta nu mai este doar o confruntare militară, ci una pentru demnitate și libertate. Unul din cele mai impresionante momente ale operei este aria lui Decebal, O, țară străbună. Este un moment de profundă emoție în care eroul privește Dacia nu doar ca pe un teritoriu, ci ca pe o patrie iubită, cu munții, văile și liniștea ei. Sună aria lui Decebal din actul 3, O,

Urmează confruntarea cu Traian și deznodământul tragic. Pentru Decebal, capitularea și captivitatea nu reprezintă o alternativă acceptabilă. Moartea devine ultimul act al libertății sale. Dar opera nu se încheie odată cu moartea eroului. Aceasta este una din ideile cele mai importante ale creației. Destinul lui Decebal este transformat

Decebal de Teodor Zgureanu este mai mult decât o operă istorică. Este o operă despre patrie, libertate, iubire, sacrificiu și memorie. O frescă muzicală în care vocea eroului se contopește treptat cu vocea poporului. Și poate tocmai aici se află una din marile valori ale

acestei creații. Într-o epocă în care istoria este adesea privită prin statistici și date, muzica lui Teodor Zgureanu ne invită să o ascultăm ca pe o memorie vie. Sunt Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric vă aștept peste o săptămână. Toate bune!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Artegiando. Din arta componistică națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi, difuzată în această seară de 31 august, stă sub semnul Zilei Limbii Române. O zi în care celebrăm un spațiu viu al memoriei, identității și culturii noastre naționale.

Muzica și cuvântul se întâlnesc pentru a vorbi despre frumusețea limbii române, despre felul în care ea ne apropie, ne păstrează rădăcinile și ne însoțește oriunde ne-ar purta pașii. Vom asculta cântece care îmbină armonios cuvintele și sunetele și vom redescoperi câteva dintre vocile autorilor care au dat limbii române strălucire și profunzime.

Grigore Vieru mărturisea cu sensibilitatea care l-a caracterizat: în aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ. Și poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase adevăruri despre limbă. Ea nu este doar ceea ce spunem, ci și ceea ce simțim împreună. Piesa În limba ta va răsuna în continuare la Radio Moldova. Muzica Eugen Doga, versuri Grigore Vieru.

Astăzi, de ziua limbii române, celebrăm cuvântul care ne leagă generațiile, cântecul care ne aduce aminte de casă, poezia care ne face să privim lumea altfel și toate acele expresii, sunete și povești care dau identitate unui popor. Pentru că limba română nu este doar o limbă pe care o vorbim, este o parte din ceea ce suntem, iar în această seară o sărbătorim prin muzică, poezie, emoție și cuvinte românești. Urmează piesa corală Limba Română de Vlad Burlea, interpretată de Capela Corală Moldova. Versurile îi aparțin poetului Grigore Vieru.

0: Arpeggiando, din Arta Componistică Națională.
1: La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpeggiando. În ediția de astăzi, dedicată zilei de 31 august, aducem și un omagiu regretatului compozitor Tudor Chiriac. Pe 19 august, universul sonor al spațiului nostru cultural a pierdut o voce inconfundabilă. Maestrul Tudor Chiriac ne-a lăsat moștenire o operă de o rară densitate spirituală, o punte formidabilă între ancestral și contemporan, o oglindă fidelă a sufletului acestui neam. Vă invit la o călătorie meditativă prin creația sa dedicată limbii române. Este un modest, dar absolut necesar omagiu adus unui artist creator ce reprezintă un melanj desăvârșit de talent, trudă asiduă și iubire necondiționată pentru etosul național. Imn limbii materne și limba noastră cea română vor răsuna în interpretarea Capelei Corale Moldova, dirijor Valentin Budilevski.

Limba română este patria mea, afirma Nichita Stănescu într-o formulare devenită emblematică pentru felul în care ne raportăm la limba în care gândim, simțim legătura cu pământul natal și ne spunem poveștile. Iar Mihai Eminescu, cel care a transformat limba română într-un adevărat instrument al poeziei, al profunzimii și al frumuseții, ne amintește că limba este însăși floarea sufletului etnic al românimii. În versurile marilor noștri poeți, în cântecele care ne-au însoțit copilăria și în cuvintele rostite de generații, limba română își dezvăluie bogăția. Este limba dorului, a luptei și a bucuriei, a doinei și a baladei, a poeziei și a cântecului.

Operele marilor poeți naționali și compozitorilor ce au însoțit mișcările de renaștere națională rămân pentru noi un reper al frumuseții și al expresivității limbii noastre, o moștenire pe care o primim și pe care avem datoria să o păstrăm vie. Dragi radioascultători, astăzi de Ziua Limbii Române, v-am invitat să redescoperim această moștenire care ne definește și ne unește. O moștenire alcătuită din cuvinte care au trecut din paginile cărților direct în sufletele noastre și care continuă să trăiască prin fiecare generație. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova. La mulți ani, limba română!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Aproximativ 3500 de persoane au participat astăzi de Ziua Limbii Române la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurate la Chișinău și în cel puțin 16 raioane. Evenimentul a reunit elevi, profesori, părinți, bunici și oameni de diferite vârste veniți să celebreze limba română și să-și verifice cunoștințele. Noutatea ediției din acest an a fost caracterul mai inclusiv. Pentru prima dată au participat și elevi cu deficiențe de vedere. Participanții au scris un fragment din testamentul de Gheorghe Urschie. Lucrările vor fi verificate de o comisie a Ministerului, iar cei cu rezultate excelente vor fi invitați la o festivitate de premiere, susținută de sponsorii evenimentului. Precizăm că Marea Dictare Națională a fost lansată în anul 2023 de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida președinției, ca parte a eforturilor de promovare a limbii române și de încurajare a utilizării corecte a acesteia. Astăzi, când Europa traversează una din cele mai complicate perioade din ultimele decenii, diplomația română are o relevanță aparte pentru întreaga regiune. România a demonstrat că poate fi un factor de stabilitate, de echilibru, de speranță și că poate transforma solidaritatea într-o politică externă concretă și eficientă. A subliniat vicepriministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi în mesajul său pentru reuniunea anuală a diplomației române.
2: Astăzi, România și Republica Moldova aleg în fiecare zi să construiască împreună un viitor comun. Ne despart doar apele Prutului, ne unesc însă limba, memoria, tradițiile și convingerea că locul nostru este într-o Europa liberă, democratică și prosperă. În ultimii ani, această legătură s-a transformat în fapte, în poduri construite și modernizate, în drumuri care apropie comunități, în liniile electrice care întăresc securitatea energetică, în investiții, școli și grădinițe renovate, burse oferite tinerilor și oportunități create pentru generațiile viitoare. Atunci când Republica Moldova a traversat momente dificile, România ne-a fost mereu alături.
1: România a reușit să răspundă asertiv, nu doar defensiv, în fața provocărilor de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat în deschiderea reuniunii anuale a diplomației române Oana Țoiu. România avansează proiectele de conectivitate energetică cu Republica Moldova și Ucraina și a preluat președinția a două formate regionale pentru a sprijini procesul de aderare la Uniunea Europeană a țărilor vecine, inclusiv a Republicii Moldova, a subliniat oficiala.
3: Lucrul cel mai important pe care vreau să-l spun despre ultimul an și despre anii care urmează este că această instabilitate în relațiile internaționale, nu a României, dar în jurul nostru și cu efecte directe și asupra noastră, nu este temporar. Și lecția pe care noi am învățat-o în ultimul an, o lecție care se reflectă în munca și rezultatele dumneavoastră și ale noastre în comun, o lecție care va ghida procesul strategic în discuțiile acestor zile, este că în fața acestor furtuni, miza nu este să ne adăpostim, ci să înaintăm. Pentru că România, în fața celor mai mari provocări la care a făcut față de la Revoluție încoace, a reușit să răspundă nu doar defensiv, ci asertiv, asigurându-se că agenda proprie este prezentată, tratată și negociată ca prioritate în toate formatele în care facem parte.
1: Precizăm că reuniunea anuală a diplomației române va continua și mâine cu o serie de evenimente la Palatul Cotroceni, urmate de reuniuni la guvern. Franța și Germania propun consolidarea atribuțiilor șefii diplomației europene Kaya Kallas, care ar urma să primească competențe extinse pentru coordonarea structurilor Comisiei Europene responsabile de relațiile externe, inclusiv în domeniul migrației și al ajutorului pentru dezvoltare. Parisul și Berlinul susțin o reformă amplă a Serviciului European de Acțiune Externă, structura diplomatică a Uniunii Europene. Inițiativa vine într-un context în care schimbările geopolitice, dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale și presiunile bugetare determină Uniunea Europeană să-și regândească fundamental modul în care își gestionează politica externă, notează Politico. Noul document franco-german urmărește să consolideze poziția șefii diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, dar recunoaște în același timp că o parte semnificativă a pârghiilor reale prin care este exercitată politica externă se află la nivelul Comisiei Europene. Documentul franco-german urmează să fie analizat mâine când miniștrii de externe ai statelor membre ai Uniunii Europene se vor reuni în Irlanda. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. La noapte vor fi între 13 și 18 grade. Ziua se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 2 septembrie, în nordul țării, se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
4: Cărți sonore.

0: Pagini de roman. Lectura Andrei Porubin.
1: Despre ce ar avea de vorbit mâine Marta Skavronski cu Bona, fiicei sale? N-au avut ce-și comunica în mod deosebit nimic vreme de aproape 3 ani, decât niște banalități, vreun schimb de fraze generale care se repetau în aceeași ordine zi de zi. Bună dimineața, frau Rubinski, pot să vă rog, frau Rubinski? N-ar fi rău, frau Rubinski, sunteți drăguță, frau Rubinski, la revedere, frau Rubinski. Relațiile celor două femei erau marcate de o corectitudine politicoasă, afișată fără oboseală de ambele părți, dar nici de cum de prea multă căldură. Era între ele și o sesizabilă diferență de vârstă, apoi una și mai importantă, de statut social. Ați putea rămâne aici peste noapte, frau Rubinski, zise Marta, fără prea multă consistență în voce. E cam târziu? Și e foarte întuneric și nu e cos afară. Oh, nu! Mama nu se simte bine. Tata va fi la depou toată noaptea și Greta nu se descurcă singură. Vă mulțumesc! Nu, nu! Mă duc! Zise ea după o scurtă șovăire. Și nici nu i-am prevenit că s-ar putea să rămân la dumneavoastră peste noapte. Sunteți drăguță! 2-3 kilometri nu-i mare lucru. Se îmbărbătă ea, îmbrăcându-și paltonul care fusese în vremuri imemorabile și nou și bej. Pentru o clipă, atunci când Perla deschise ușa, Marta înclină să mai insiste ca dânsa să rămână. Nu din pricina vreunui impuls umanitar, pentru că și-ar fi făcut griji de restricțiile de circulație pe care aceasta era sortită să le încalce, ori pentru că drumurile din cauza poleiului erau prielnice numai patinatorilor experimentați, nu și unor doamne de aproape 40 de ani încălțate în mocasini atât de largi că îți scădeau din picioare chiar dacă purtai 3 perechi de ciorapi. Pur și simplu simți în spate prezența lui Filip, care tocmai se mutase în bibliotecă. În ultimele luni era deseori nervos și mohorit. Ea se obișnuise cu asta și nici nu mai interesa chiar tare. Dar în seara asta îl găsea cumva surescitat. Era ceva neobișnuit în neliniștea ce venea dinspre el. Am primit o scrisoare de la Vlad, spuse din bibliotecă protoereul pe un ton prefăcut indiferent, imediat ce plecă Perla. Voia să pară calm, dar era evident că nu-și putea stăpâni emoțiile. Marta stătu o clipă descumpănită, apoi intră în biblioteca iluminată vag de o lampă de birou. Filip stătea la masa de lucru, cu mâinile adunate după ceafă și privirea ancorată în tavan. Avea o manieră de a vorbi privind în pod cu care Marta nu se mai obișnuise în cei 4 ani și jumătate de căsnicie. Era ca și cum se adresa nu ei, ci unui interlocutor nevăzut, ascuns prin pliseurile hilarelor abajururi roșii ce împodobeau invariabil toate încăperile apartamentului. Da? Se așeză într-un fotoliu, privindu-și iscoditor soțul, care continuă să scruteze tavanul cu o mină neclară. Îl cunoștea foarte puțin pe cumnatul ei. Îl văzuse de 2 sau de 3 ori în primul ei an de căsătorie. Apoi... Și... S-a întâmplat ceva? El părea să nu o audă. Trecuseră aproape 4 ani până când, în după amiaza acelei duminici de 27 februarie 1944, protoereul Filip Skavronski primi o scrisoare de la fratele său. Nu a avut de la el nicio veste din iunie 1940. Și iată că, întors de la slujba de lăsatul secolului, găsim cutia poștală, acel răvaș. De vreo 2 ore se tot căznea să înțeleagă cum de s-a pomenit scrisoarea în cutia poștală într-o zi de duminică. O fi fost vreo încurcătură? să fi fost distribuită inițial din greșeală vreunui vecin care apoi a pus-o în locul potrivit? Sau poate era vreun nou semn de la siguranță? Și în plus, scrisoarea a ajuns? Cum de a ajuns? Să însemne asta că regimul simte că se apropie sfârșitul și a devenit mai indulgent cu oponenții săi din arepa pro-occidentală, încercând să clădească poduri peste o înțelegere cu anglo-americanii? Sau poate că e altceva? O capcană? Vor să vadă cum va reacționa el, protoiereul Filip Skavronski, la acest răvaș. Vlad era cu 6 ani mai mic decât Filip și, deși semănau mult la chip, nu se potriveau deloc ca temperament sau caracter. Era un melancolic manierat, cam versatil, un tip sensibil și orgolios. De mic era foarte pasionat de matematici și după ce în 39 absolvise cu eminență liceul la Cernăuți, obținu o bursă la Universitatea din Zurich. Fiind acolo, și-a manifestat public atitudinea critică față de regimul lui Antonescu și apropierea României de axă, iar în iunie 41 a semnat împreună cu alți câțiva studenți români un manifest împotriva intrării României în războiul contra URSS. Stabilise legături strânse cu refugiații politici din România, mai ales cu cei din cercurile evreiești. Acesta a fost motivul pentru care în august 41 Filip și taică-său se pomeniră invitați la biroul siguranței din Cernăuți. Au fost nevoiți să spună ambii că dezaprobă categoric gestul lui Vlad și să confirme faptul că nu sunt de mai multă vreme în legătură cu el. Ce va spune acum? Nu avea nicio îndoială că la siguranță au citit scrisoarea. Toată corespondența cu cei din afară, mai ales din țările neutre, era verificată cu meticulozitate. Ce scrie? Se interesează din nou Marta. Spune că trebuie să plecăm cât mai repede de aici, zise obosit și parcă ușor iritat Filip, coborându-și mâinile de după cap și privirea din tavan. Cât se mai poate vinde ceva? Casă, mobile și să mergem la Constantinopol. Zice că ne poate organiza de acolo plecarea spre Paraguay ori Argentina. Unul din clienții săi are afaceri cu germanii de acolo. Ne asigură că în Misiones ori Paraguay putem cumpăra la un preț extrem de avantajos câteva mii de hectare de pământ și pune pe picioare o fermă. El crede că în câteva luni aici vor intra sovieticii și în curând prețurile vor începe să scadă la tot și la toate. Lumea va fugi în masă cât mai departe de front. Au început deja. Doamna Filiger tocmai mi-a spus că avocatul serbicianu a și vândut casa și pleacă la Brașov. Și doctorul Demircean a dat anunț că își vinde casa. Zice că la un preț destul de modest. Înțeleg că se pregătește să plece mai întâi pe nu știu ce insulă în Turcia. Sora s-a emeritat acolo cu un preot armean. Filip se lăsă pe speteaza jilțului. Îl interesă prea puțin ce face acest doctor imbecil sau o canalie ca avocatul serbicianu. Îi pierise brusc orice chef de discuție și îl irita dispoziția aparent bună a soției. Unde mai pui că știrile ei veneau pe filiera acestei nesuferite Filiger, alături de care, după cum se poate deduce, Marta și-a mai petrecut o zi. Cred că toate astea sunt din panică, zise el nu prea convingător. Sunt câteva sute bune de kilometri până la front și rușii ăștia nu se mișcă chiar în regim de alergare. Mai este și Nistrul și trecerea lui nu va fi un voiaj de plăcere pentru ei. Apoi vine și vara și nu m-aș mira ca nemții să treacă din nou în ofensivă. Făcu o pauză, analizându-și soția cu o privire fugitivă, dar nu apucă să citească nimic pe chipul ei mat. Îți aduce aminte cum s-a întâmplat în 42? Nu zicea acum 2 ani profesorul Mardare că a hotărât să plece în Spania pentru că frontul de est cade? că prietenul lui de la ambasada Italiei i-ar fi zis că anglo-americanii iată îi vor ataca pe francezi în Africa și că AXA a pierdut deja războiul? În privința francezilor a avut dreptate, remarcă Marta. Și pe urmă, nu uita că în vara anului trecut ofensiva germană în Est n-a prea reușit. Iar viteza cu care se retrag acum nu se compară cu cea din iarna lui 42. Filip tăcea. Așa era. Anul trecut n-a fost deloc unul fericit pentru AXA. Dar într-un război ca ăsta, câte nu se întâmplă? Un an mai bine, altul mai rău? Și? Ce zici?
2: Despre ce? Ah, te referi la scrisoare?
1: Protoiereul tuși sec, întinzând mâna mașinal spre ceașca cu ceai, în care nu mai era nimic. N-avea un răspuns. El însuși era în frământări. Se gândea mai curând la neplăcerile pe care putea să îi le prilejuiască scrisoarea asta. Era convins că mâine va fi invitat ori la siguranță, ori la înalt preasfințit. Îți fac o cafea turcească? Va întreba cu vocea lui molatică mitropolitul. Da, va începe de departe. E un om delicat. Delicat sau timid? Mai curând a devenit delicat din cauza timidității născute. Uite, Filip. Da, îi va zice, Filip, nu părinte protoiereu sau sfinția ta. Și dacă mitropolitul este foarte prietenos și se simte cumva vinovat, înseamnă că e rău? Cu siguranță i-a cerut să discute cu un cadru problematic ca el. Așa a fost și atunci, în vara lui 41, și tot din cauza lui Vlad. Te sfătuiesc să te dezici de el. Știu, e greu, e necreștinește chiar, dar ai soție, copil, părinți. Așa i-a zis atunci, frământând emoționat în mâini imensa cruce din argint aurit. Bineînțeles, mai întâi l-a tratat cu cafea turcească, făcută chiar de el, l-a întrebat tot felul de fleacuri. Vlad, ia auzi, își face griji, se gândi protoiereul, schițând fără să-și dea seama un zâmbet disprețuitor. Atunci când a semnat cu ovreiașii ăia porcăria aceea de declarație, nu s-a gândit la noi, ci doar la bunul lui nume. Ah, ce-și mai dorea probabil să-i apară acest bun nume în vreo gazetă? În orice gazetă și în orice context. Ăsta era Vlăduț, fratele lui mai mic și marea dragoste a lui maică-sa. E supărat pe el? Și da, și nu. Dacă n-ar fi trimis scrisoarea asta, ar fi fost tot atât de revoltător. Nu mi-ai răspuns, insistă Marta. Filip puse ceașca pe consolă de alături, aruncându-și din nou privirea plictisită în pod. Era un tip introvertit, prin excelență, o fire închisă, care nu-și trăda niciodată sentimentele, dar în ultima vreme protoiereul era vizibil, neliniștit și necăjit de ceva. Cum? Spuse el după un răgaz de câteva secunde, clipind rar din ochii săi plumburii. Cu Vlad? Păi...
0: Ați ascultat pagini din romanul Cântecul Mării de Oleg Serebrean. Lectura Andrei Porubin, artist al poporului. Regie artistică Olga Șveț. Redactor Emilia Ghețu.

limba română, grafie latină au revenit acasă. Oficializarea limbii române ca limbă de stat a Republicii Moldova și revenirea la alfabetul latin a constituit o mare izbândă a poporului nostru, căci anume poporul a luptat pentru această revenire firească. El fiind încurajat și de mesajele oamenilor de cultură și artă, transmise prin vers și melodie.

Vieru a fost și rămâne poetul demnității neamului românesc, al conștiinței noastre naționale. El ne-a lăsat drept moștenire sentimentală creații de o muzicalitate și o frumusețe rară, care ne-a sensibilizat, ne-a făcut să înțelegem mai bine ce înseamnă demnitate, ce înseamnă să ne iubim patria. Împreună cu mai mulți compozitori a scris versuri care au însoțit istoria neamului nostru în perioada de renaștere națională. Printre acestea, Scrisul nostru, compozitor Petre Teodorovici, interpret Gheorghe Țopa. Legământ, muzică și interpretare Iure Sadovnic și, în aceeași limbă, cântec în variantă

programul cu genericul Florin Grai au răsărit continuă cu două cântece pe versuri de Vasile Romanciuc. Litere latine, muzică și interpretare dar a Radu și Florile Graiului, compozitor Valentin Dânga. Interpretează Olga Ciolacu.

stimați auditori, ne apropiem de finalul programului, astăzi cu genericul Florin Grai au răsărit. Am difuzat cântece dedicate limbii române, scrisului nostru latin, plaiului nostru, Grai.

Univers poetic. La Univers poetic ascultați recitalul Ode limbii materne pe versuri de Vasile Romanciuc și Aurel Ciocanu în lectura autorilor. Înregistrare din anul 1990.

0: Patria, cuvântul. În limba strămoșească înseamnă un cuvânt ce înseamnă în trupul țării o palmă de pământ. Cuvintele de veacuri țin locului țărâne, cum grâul, apa, sarea, încheagă sfânta pâine. Aud pământul nostru cum intră în cuvinte, cu soare și cu lacrimi, cu nunți și cu morminte, fiind un trup și un suflet, un sânge și o suflare, țara îmi este limbă, limba îmi este țară. De parcă te ascultă Eminescu. Asemenea ramului ce ține lumina fructului în pom, cuvântul-i osul sfânt pe care trăiește sufletul în om, în grai istoria în cape, ne arată așa precum suntem, cu tot cu dușmani, cu prieteni, cu ce-am avut, cu ce avem, câți au trecut străini pe aici, în veacuri ce au asfințit, ei n-au ochit numai pământuri și în graiul nostru au ochit. De ce în veacuri zbuciumate, destinul nu ne-a răsfățat, strămoșii apărându-și glia și graiul și l-au apărat. Au pot să-ți uiți pe o clipă graiul, cum ai uita niște amintiri, fără de grai, ca fără casă, în ce trăiești, cu ce respiri, să-ți fie atât de drag cuvântul, încât atunci când îl rostești, să crezi că însuși Eminescu ascultă ce și cum vorbește. O țară, o casă, un grai. Atât mi-e de ajuns pentru trai, o țară, o casă, un grai, dar nu orice țară frumoasă, ci țara în care s-a casă, o casă în care să-mi vină din liniștea țării lumină, un grai din născare ales, în țară și în casă înțeles, o țară, o casă, un grai, atât mi-e de ajuns pentru trai.
1: Alfabetul ABC. Într-o zi pe timp de soare și miros de floare rară se aude la hotare, mă lăsați să intru în țară. Cine e? Se agită întreg poporul cu prezentul viitorul. Este domnul ABC. Are o voce că te pierde când prin suflet ți se plimbă și tresare iarba verde și cuvintele în limbă. Așa e. E îngrijorat poporul de prezentul viitorul și alfabetul ABC. Iar el stă așa în derivă, cumpănind deasupra apei, luminând deopotrivă neamul tot frățesc și aproape. Așa e, tot mai sigur e poporul de prezentul viitorul și de domnul ABC. Se aude încă o dată vocea-i moale de mătasă. Vă întreb, oameni buni, se poate ca să vin în grai, acasă? Așa e, s-a ornit sub ierburi malul, a doinit frumos cavalul pentru domnul ABC. Sar de colo nihiliștii și-și trec brehir cu duiumul, prin să strige și să criște, cară-te că nu-ți dăm drumul. Și de ce se lovește în poporul ce-și alege viitorul și alfabetul ABC? Mulțumim de slujbă multă, domnul ABV, străine, nu lua drept o insultă, dă-ți stă în graiul tău mai bine. Așa e, fluire se mișcă în ramul ceva să slăvească neamul și alfabetul ABC. S-a pornit ca o lavină furtunoasă, glorioasă, strigă ginta cea latină, vino ABC, acasă. Așa e, ne trăiască în veci poporul cu prezentul, viitorul și alfabetul ABC. Aud o limbă, îmi încordez privirea și văd cum din munți, de la mare și de la câmpie oștirea merge la lupta cea mare. Îmi încordez auzul și aud prin veacuri o limbă neînțeleasă, dulcea dacică, precum ar fi sărutul de mire cu mireasă, sau cum ar fi mierea soarelui și roiată pe bezna lumii, limbă ce mai știu doar izvoarele tăinuite în galeriile humii, limba din care aroma se împrăștie de cele 20 de slove. În imperiul la Roma se sculptează alfabetul Moldovei, doina se scrie pe lumina cea verde a copacilor, n-aud cum râde, ci cum suspină dulcea limba a dacilor, în fierbirea, în clocotul celui veac, la armelor lumine, stră, străbunul nostru dac, arboră steagul grafiei latine, în care acum cu necruțare se lovește și cu dușmană putere. Bătrânule dac, vorbește mai tare și spune de acolo, oare, ce ai avut atunci în vedere? O poezie dedicată profesorului meu de limbă maternă, Anatol Ion Ciobanu. Avem o limbă mult frumoasă, de cânți cu ea, de plângi, e dulce, pe ei proverbe luminoase, poeții fruntea vin să-și culce, căci ne-au lăsat un dar strămoși în loc de plug, de rug, de vreme, silabe verzi, silabe roșii, să ne îndemne, să ne cheme, cuvinte simple, dar măreți, mândrie mare ne insuflă, cu ele în zore dimineții, noi ne spălăm cu drag pe suflet, cântăm, iubim, ni scump meleagul acesta mic de tot de țară. Uitați-vă că în limba noastră și în cuvinte-i primăvară. Și să ne știe împreună strămoșii noștri ce odată au zis că țara asta bună de o limbă fie luminată. Eu mă închin acelor care își cântă cântecul modest, cu toții ne avântăm spre soare căzând pe acest pământ, pe acest. Avem o limbă care plânge când toamna e de culori fierbinte, o inimă atunci se frânge și se împarte în cuvinte, în fiece cuvânt, în fiece, e spațiu alb pentru o carte. Prin timp sublim, fecior și fiice, această limbă să ne parte, o limbă rădăcini în glie, în mitul cu ecou departe, sufletul meu atât respiră, cât numele ție nemoarte.
2: La Univers Poetic ați ascultat recitalul Odă limbii materne pe versuri de Vasile Romanciuc și Aurel Ciocanu în lectura autorilor, înregistrare din anul 1990.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Aproximativ 8.000 de copii din municipiul Chișinău vor primi câte 700 de lei pentru începutul noului an școlar. Banii sunt destinați procurărilor rechizitelor, ghiozdanelor și altor lucruri necesare pentru școală. Totodată, autoritățile municipale anunță că 85% dintre lucrările planificate în instituțiile de învățământ au fost finalizate, iar școlile și grădinițele sunt pregătite pentru revenirea copiilor. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a menționat că elevii claselor primare beneficiază de abonamente gratuite pentru transportul public. Acestea a cerut angajaților din transport să manifeste o atenție sporită față de copii și să nu admite situațiile în care elevii ar putea fi bruscați sau dați jos din transport pentru că nu pot prezenta abonamente sau carnetul de elev. În ceea ce privește pregătirea instituțiilor pentru noul an școlar, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, Andrei Pavaloi, a anunțat că au fost planificate lucrări în 146 de instituții cu un buget de peste 146 de milioane de lei. Festivitățile dedicate începerii noului an școlar. Noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher W. Smith, și-a preluat mandatul inclusiv cu rol de mediator al OSCE în procesul de reglementare transnistreană. Christopher Smith a menționat că pentru a sprijini un dialog constructiv și avansa eforturile către o soluționare pașnică a conflictului transnistrean, așteaptă cu interes să colaboreze îndeaproape cu Chișinăul și Tiraspolul, precum și cu ceilalți participanți în formatul 5+2, se arată într-un comunicat al misiunii OSCE în Republica Moldova. Precizăm că formatul 5+2 a fost înghețat de facto din octombrie 2019, când a avut loc ultima reuniune la Bratislava și a fost complet blocat din februarie 2022, odată cu invazia Rusiei în Ucraina. Christopher Smith este diplomat de carieră și membru al Serviciului Diplomatic Superior al Statelor Unite cu titlul de ministru consilier. Acesta are misiuni în Georgia, Turcia, Afganistan și Cipru. A deținut funcție de adjunct al șefului misiunii din Armenia, iar la Washington a ținut funcții de conducere la Departamentul de Stat și la Consiliul Național de Securitate. Mandatul misiunii OSCE în Republica Moldova este susținut și reînnoit de toate cele 57 de state participante la OSCE, inclusiv Republica Moldova. Președintele rus Vladimir Putin ar fi decis să escaladeze războiul din Ucraina după săptămâni de analiză de teama de că o înfrângere i-ar putea costa viața, scrie The Economist. Potrivit publicației, în societatea rusă persistă o acceptare tacită a războiului, în timp ce în rândul elitelor crește nemulțumirea față de conflictul care durează de ani de zile. Un factor cheie ar fi frica lui Putin de eșec. Dacă războiul s-ar încheia fără obiectivele anunțate de Kremlin, inclusiv controlul asupra Donbasului, poziția lui Putin ar putea deveni extrem de vulnerabilă. Publicația britanică mai notează că Rusia ar putea recruta între 300 și 400 de mii de oameni în armată, fără o nouă mobilizare anunțată oficial. În paralel, Ucraina și-a intensificat atacurile în profunzimea teritoriului rus, vizând rafinării, centre logistice și alte obiective strategice. Aproximativ 80 de nave așteaptă să intre pe Dunăre cu destinația porturile fluviale din Ucraina, deși numărul navelor autorizate să tranziteze ruta crește treptat, a declarat un operator de transport. Atacurile rusești au blocat principalele porturi ucrainene de la Marea Neagră, care gestionau anterior 90% din exporturile de cereale, forțând Kievul să redirecționeze mărfurile prin porturile de pe Dunăre, cu o capacitate mult mai mică. Agențiile de transport au semnalat săptămâna trecută o acumulare tot mai mare de nave la intrare pe canalul Sulina. Întârzierile au loc din cauza deficitului de piloți și a necesității de a acorda prioritate anumitor tipuri de mărfuri, inclusiv transportatorilor de combustibil. Creșterea traficului de intrare ar putea crea blocaje la plecări, deoarece mai multe nave vor trebui să iasă prin canal și să treacă prin inspecțiile obligatorii, în timp ce numărul inspectorilor rămâne limitat. Și datele meteo, pe 1 septembrie cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 2 septembrie în nordul țării se prevăd ploi cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Bogdan Jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de trompetistul Marcus Stockhausen și ansamblul Ettore Fioravanti Quartet la festivalul Jazz Idea, ce a avut loc în aprilie 2025 la Roma. Vor suna piese de Ettore Fioravanti și Marcus Stockhausen, înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Ettore Fioravanti și Marcus Stockhausen, în interpretarea trompetistului Marcus Stockhausen și a ansamblului Ettore Fioravanti Quartet.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de trompetistul Marcus Stockhausen și ansamblul Ettore Fioravanti Quartet la festivalul Jazz Idea, ce a avut loc în aprilie 2025 la Roma. Au sunat piese de Ettore Fioravanti și Marcus Stockhausen. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Consiliul Național al Tineretului din Moldova cere Universității de Stat și Ministerului Educației să găsească urgent soluții temporare de cazare pentru studenții anunțați cu doar câteva zile înainte de începerea anului universitar, că nu au deocamdată loc în cămin. Organizația solicită revizuirea mecanismului și calendarului de repartizare a locurilor și informarea directă a fiecărui solicitant despre acceptarea sau respingerea cererii de cazare. Dacă universitățile vor să admită mai mulți studenți, extinderea trebuie însoțită de o planificare reală a capacității de cazare și de o prognoză anuală a locurilor în cămine, se arată în apelul public al organizației. Solicitările acesteia vin după ce mai mulți studenți și viitori studenți ai Universității de Stat din Moldova s-au plâns că au fost anunțați abia pe 28 august că nu au primit un loc în cămin, iar unii susțin că problema se repetă de ani de zile. Ministerul Educației și Universitatea de Stat din Moldova nu au reacționat deocamdată. Potrivit calendarului universității, procesul de repartizare este încă în desfășurare, iar a doua etapă va începe pe 3 septembrie. Cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor va avea loc în perioada 4-6 septembrie în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei. În premieră, evenimentul se va desfășura timp de 3 zile și va reuni 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale Republicii. Ediția din acest an va include sesiuni de prezentare și masterclass-uri, de degustare susținute de somelieri, experiențe interactive cu vinificatorii, precum și un program de muzică live. Vinul de autor este produs în mare parte de vinării independente, care dețin până la 20 de hectare de viță de vie și produc anual cel mult 100.000 de litri de vin. În multe cazuri sunt afaceri de familie. Festivalul este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova, care reunește 65 de vinificatori, afaceri de familie și vinării independente. Președintele rus Vladimir Putin ar fi decis să escaladeze războiul din Ucraina după săptămâni de analiză de teama de că o înfrângere i-ar putea costa viața, scrie The Economist. Potrivit publicației, în societatea rusă persistă o acceptare tacită a războiului, în timp ce în rândul elitelor crește nemulțumirea față de conflictul care durează de ani de zile. Un factor cheie ar fi frica lui Putin de eșec. Dacă războiul s-ar încheia fără obiectivele anunțate de Kremlin, inclusiv controlul asupra Donbasului, poziția lui Putin ar putea deveni extrem de vulnerabilă. Publicația Britanica mai notează că Rusia ar putea recruta între 300 și 400 de mii de oameni în armată, fără o nouă mobilizare anunțată oficial. În paralel, Ucraina și-a intensificat atacurile în profunzimea teritoriului rus, vizând rafinării, centre logistice și alte obiective strategice. Aproximativ 80 de nave așteaptă să intre pe Dunăre cu destinația porturile fluviale din Ucraina, deși numărul navelor autorizate să tranziteze ruta crește treptat, a declarat un operator de transport. Atacurile rusești au blocat principalele porturi ucrainene de la Marea Neagră, care gestionau anterior 90% din exporturile de cereale, forțând Kievul să redirecționeze mărfurile prin porturile de pe Dunăre, cu o capacitate mult mai mică. Agențiile de transport au semnalat săptămâna trecută o acumulare tot mai mare de nave la intrare pe canalul Sulina. Întârzierile au loc din cauza deficitului de piloți și a necesității de a acorda prioritate anumitor tipuri de mărfuri, inclusiv transportatorilor de combustibil. Creșterea traficului de intrare ar putea crea blocaje la plecări, deoarece mai multe nave vor trebui să iasă prin canal și să treacă prin inspecțiile obligatorii, în timp ce numărul inspectorilor rămâne limitat. Islanda trebuie să găsească noi modalități de a-și consolida securitatea după ce alegătorii au respins reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat pentru Reuters ministra de externe a țării, Þorgerður Gunnarsdóttir, menționând inclusiv cooperarea bilaterală și aprofundarea relațiilor cu blocul comunitar. Declarațiile au fost făcute după ce islandezii au respins sâmbătă prin referendum inițiativa guvernului de a relua negocierile pentru aderare la Uniunea Europeană, relatează Reuters. Președintele american Donald Trump, care a afirmat în repetate rânduri că dorește să achiziționeze Groenlanda și a pus sub semnul întrebării angajamentul Washingtonului față de NATO, a intensificat în ultimele luni dezbaterea privind securitatea în Islanda. La referendumul de sâmbătă, 52,8% dintre voturile exprimate au fost împotriva propunerii guvernului privind reluarea negocierilor de aderare la blocul comunitar. Și datele meteo, pe 1 septembrie cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 2 septembrie în nordul țării se prevăd ploi cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii, o emisiune realizată de Nina Parfintie și Silvia Ilarionu.
1: Ne-a adunat astăzi, iarăși, sfânta limbă română, cea în care au creat marii noștri înaintași, cea în care a vorbit Ștefan cel Mare și Sfânt și în care vorbim noi astăzi cu toții, această sfântă sărbătoare a noastră pe care noi o numim cu adevărat cel de-al doilea Paște al Basarabenilor, al sufletului nostru.

0: fără să uimim pe cineva, am știut că lupta începe de la grai, adică de la noi, adică de la însăși nașterea noastră. Pentru ea puternici
1: sunt Carpații. Lege privind modificarea articolelor 13 și 118 din Constituția Republicii Moldova. Parlamentul adoptă prezenta lege. Articolul 1. Aliniatul 1 al articolului 13 din Constituția Republicii Moldova se modifică și va avea următorul conținut. Limba de stat, în paranteze, oficială a Republicii Moldova, este limba română.
2: Pentru limba, pentru limba mamei.
3: În limba ta, în aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ. Și doar în limba ta durerea pot să mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz. Și doar în limba ta poți să râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici când

avem un alfabet latin care a fost folosit de Creangă și de Eminescu. Acel alfabet latin trebuie să fie folosit de noi și nu mai căutăm litere și fel de fel de conjuncții de care nu mai avem nevoie și să nu mai transmitem încă o dată clasica noastră după ce transliterar am transcris-o în slavonește și Dumnezeu mă știe ce.

0: dominante, care ne va renaște ca națiune, ca istorie, sunt limba de stat, alfabetul latin și limba de comunicare.
1: Limba noastră, luați laba murdară de pe această limbă. Luați ochiul tăiat oblic de pe această limbă. Luați urechea afonă de pe această limbă. Luați gândul păros de pe această limbă. Păcat de moarte să te atingi de această limbă, dăruită de Dumnezeu cu atâtea frumuseți, câte numai la nașterea lui Mihai sau la dragostea lui Nichita se mai pot cheltui.

0: sărbătoare națională a Moldovei noastre, sărbătoarea limbii noastre. Cucerite prin crâncene lupte, prima și mare erupție a restructurării în Moldova, la sesiunea 13, când a fost adoptată limba de stat a moldovenilor, limba noastră cea română, limba latinii noastre. Acest dulce miere de fagur, atât de râvnit de toate raialele imperiale de-a lungul istoriei, au încercat să ne pună în genunchi, dar firea gârză, legătura cu pământul, iarba bună din care crește neamul nostru, nu s-a dat bătut.
1: Limba este poporul și poporul este limba. Nu poate exista popor în afara limbii. Și atunci când un popor se dezice de bunăvoie de propria limbă, se condamnă de bunăvoie la moarte. Iată lucrul pe care l-au înțeles și scriitorii care au dat tonul restructurării și lupte pentru renaștere națională în Basarabia. Când am votat pentru limbă și alfabet, am votat de fapt pentru viitorul copiilor noștri. În Uniunea Sovietică, în anul 1922, existau 200 de popoare mari și mici. Astăzi există numai 153. Unde sunt celelalte 47 de popoare? A dispărut limba, a dispărut și poporul. Iată un adevăr simplu, dar amar. O lecție pentru toate popoarele mici. De aici și grija cea mare a poporului pentru propria limbă. Este meritul mare al întregului popor, al dumneavoastră, că avem astăzi limbă și alfabet așa cum ne-am dorit dintotdeauna. Să ștergem de slin limba, să-i sărutăm cuvintele, să ne cerem în aceste clipe iertare de la ea și să o așezăm în capul mesei, loc pe care și-l merită pe deplin, să știe că este a noastră și noi suntem a ei. În numele miilor, zecilor de mii striviți pentru limbă, crucificați numai de atât dacă erau români, în numele celora care au înfruntat gloanțele apărând deopotrivă leagănul pruncilor și mormintele strămoșilor, în numele destinului nostru de azi și de mâine, suntem datori să ne înviem limba. Cine își trădează limba, își trădează nu numai poporul, dar și strămoșii și strănepoții deopotrivă. Și ziua limbii să nu ne fie o dată pe an, ci de 365 de ori pe an, iar în anul bisect chiar de 366, adică fiecare zi trăită să ne fie o zi dăruită limbii noastre românești. Să nu uităm, atâta timp cât vom mai vorbi limba română, atâta timp vom exista ca neam, ca națiune, ca popor.

0: Articolul 13 sau legea absurdului fundamental. Scriitoarei de limbă română, doamnei Lidia Estrati, cu un neam în două state. Punctul 1. Limba de stat este limba noastră. Limba noastră este limba maternă. Limba noastră, limba de stat și limba maternă sunt limbi de comunicare între ele. Punctul 2. Limba maternă este limba mamei. Limba paternă este limba tatei. Limba de comunicare între ei este limba de stat între noi. Punctul 3. Limba maternă este identică limbii paterne. Paterna maternă e cea mai modernă, etc. Limbile identice sunt limbi de comunicare între state identice. Punctul 4. Statul nostru garantează în microscopicul său teritoriu funcționarea tuturor limbilor, tuturor legilor, tuturor armatelor și tuturor statelor. Punctul 5. Și punctul.
1: De drag de voi, o să îndrăznesc să cânt un imn dedicat limbii. L-am compus prin anii 70 și versurile și melodia pentru copiii noștri.

Cineva zicea, lovind în limba unui popor, lovești în inima lui. Nu e adevărat. Nu s-a lovit în limba noastră. Au încercat să ne smulgă inima. Treziți-vă, români, chema Grigori Vieru și Ion Borșevici. Uniți-vă, români, chema Ion Hadârcă și Nicolae Matcaș. Mi-e dor de tine, Basarabie, plângea Adrian Peunescu și Tudor Gheorghe. Și ne-am trezit și ne-am unit și am învins. Dea Domnul din corpuri cerești să ne vină și peste poporul român o lumină, o blândă lumină roșu, galben, albastră. Și bine să fie în patria noastră. Destul întuneric în veac pe cuprins e, destul mers de țara cu lămpile stinte. Dea Domnul din corpuri cerești să ne cadă o...

celor ce pun graiul la vot. Moldoveni în pașapoarte, azi pun graiul la votare, unica cetatea noastră cu a ei ziduri vorbitoare. Ne sucesc în fel și chip, mintea, sufletul, ființa, parcă graiul își discută dreptul său și suferința, parcă vor să mă aleagă cu un vot în plus acasă, într-o limbă ce cuvinte să șoptesc cu gura arsă, parcă aș fi popor sălbatic ce mai ieri purta o blană și un cap fără de creier sub o cușmă moldoveană. Parcă n-aș avea părinți și mă nasc promisiuni, fără grai degeaba scrieți în anchete națiuni. Fără grai pustiu e totul, ziua se preschimbă în noapte, pruncii sug la pieptul mamei un venin în loc de lapte. V-am dat multe, vă mai dau codrii care mi-au rămas, numai graiul nu-mi atingeți, al lui suflet cu al meu glas. V-am dat multe, vă mai dau și un blestem de deșteptare, moldoveni în pașapoarte, nu dau graiul la votare.

0: spre limba română. Nu-mi dojeniți mama, ea m-a hrănit pre limba română. Ea este, nu pleacă, nu vine, e pururea mamă. Graiul ei, hrana cea vie, din începuturi trecând prin vecie. În țara copilăriei, limpede sau zbuciumată, niciodată, niciodată, mama nu poate fi ocupantă. Au ispitit apele să ne despartă și în istorii au reușit. Fiare zăbrele noi de noi despărțitoare au născocit și viscole și ploi și în istorii au izbutit. Doar dicționar iscusit, graiul matern de despărțit, în nicio istorie n-au izbutit. Comoara, limba noastră, o comoară, nu e limba moldoveană, nici olteană, transilvană, ori munteană. Cum a fost, așa rămâne limba nației române. Mereu tânără, străbună, o comoară neîmpărțită și unită și română.
1: Dacă aș fi fost prezent în ziua de 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, n-aș fi fost mai fericit decât sunt acum prezent pentru prima oară în 47 de ani, în afara celor câteva luni trăite în 1943, când am fost născut de mama mea la Copăceni Bălți, aici, la Chișinău, cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această uriașă șansă pe care o dați oricărui român. Va trebui să privim cu ochi de frați, dar cu ochi lucizi, experiența dumneavoastră istorică, faptul că v-ați bătut și ați câștigat drepturile dumneavoastră prin spirit, prin competențe și prin valoare. V-a animat iubirea și iubirea a învins în Basarabia.
2: Avem o limbă mult frumoasă, de cânți cu ea, de plângi, e dulce, pe ei proverbe luminoase, poeții fruntea vin să-și culce, căci ne-a lăsat un dar strămoș în loc de plug, de rug, de vreme, silabe verzi, silabe roșii, să ne îndemne, să ne cheme, cuvinte simple, dar mărețe, mândrie mare ne insuflă, cu ele în zore dimineții, noi ne spălăm cu drag pe suflet, cântăm, iubim, niscump meleagul acesta mic de tot de țară, uitați-vă că în limba noastră și în cuvinte-i primăvară, și să ne știe împreună strămoșii noștri ce odată au zis că țara asta bună de o limbă fie luminată. Eu mă închin acelor care își cântă cântecul modest, cu toții ne avântăm spre soare căzând pe acest pământ, pe acest. Avem o limbă care plânge când toamna e de culori fierbinte, o inimă atunci se frânge și se împarte în cuvinte, în fie ce cuvânt, în fie ce. E spațiu alb pentru o carte, prin timp sublim, fecioși și fiice, această limbă să ne parte. O limbă, rădăcini în glie, în mitul cu ecou departe, sufletul meu atât respiră, cât numele ție nemoarte.
3: Limba română. Când pleci de acasă, că acasă-ți doar spini, și îți iei lumea în cap printre străini și lași toate în urmă, și vatră, și stână, tu porți în desagă doar limba română. Ajungi să speli vase și să strângi din dinți când alții te înjură de țară și părinți și ai sfărâma cu o singură mână, dar tu taci din gură în limba română. Când, cuprins de dor, te-ai întoarce acasă, dar de la servici domnii nu te lasă, dorurile toate în suflet ți s-adună și zdoinesc acolo în limba română. Să ajungi să ai bani, să ai de toate cele, dar să nu te bucuri cum ai vrea de ele, căci soarta e perfidă și te tot amână. Atunci te consolezi cu limba română. Românule pribeag prin astre țări străine, ce ajungi să te întrebi Acasă-i unde-i bine? Răspunsul ți-l dau eu. Acasă ești doar până vei ști să locuiești în limba română.
4: Scrisoare deschisă. Zic ei, rotindu-și strâmbele priviri pe sub lentila unui timp de zgură, că rădăcina mi-ar veni din știr, că n-aș fi eu în tainica înfăptura, că vulturul și falnicul băur s-au întâlnit întâmplător prin vânturi. Nu, domnilor, eu n-am știut să fur, am dat mereu, când aștri, când pământuri. Da, să înțelegeți voi foarte greu, cât soare o mioriță poate strânge, luând doar cei al ei din curcubeu, azur și grâu și câteodată sânge. Dar, domnilor, n-am să vă las nici când să-mi pângăriți memoria solară și arsă de păgânul vostru gând, troița din răscruce, și blând și iertător, cu inimă curată, fără pismă. Dar nu mă obligați iar, domnilor, să scot jungherul iute. Eu tot cu demnitatea mea de dac, voi tot cu înzorzonatele orgolii, când vă privesc din vechiul meu cerdac, ce mici păreți în vastele fotolii. Din înălțimea marelui birou, cu vată în urechi, n-ați fost în stare să auziți nici strigăt, nici ecou din tot ce ne unește și ne doare. Cum apele șoptesc un singur grai pe întreaga noastră hartă sfârtecată și aceiași doina gurilor de rai trasă mereu ca horia pe roată. Și câte umbre dinspre veacuri vin să ni le țesem sfinte pe maramă. Cum pe feleac, la Putna și Hotin, aceeași inimă de clopot cheamă, cât ne-au rănit cu colțurile lor acele semne dure și străine, și cum ne-a așteptat cuvântul dor să-l înfășăm în litere latine. Voi, care îl deportați pe Dumnezeu să din Siberi în curțile prădate și ne-ați făcut biserica muzeu, ne dați azi lecții despre libertate. Noi, frați de cruce, sub același cer, între atâtea zodi și soroace, secam câte un Milkov efemer. O să secăm și Prutul, fiți pe pace! Da, domnilor, am fost, sunt și voi fi la mine acasă unicul stăpân, tot mai bogat cu un secol sau cu o zi, tot eu, Răzăș și Principe Român!

frumoasă Arabia noastră este și ea un copil cu inima în afara pieptului. Această inimă trebuiește reașezată, repusă la locul ei, în pieptul ei. Locul ei, pieptul ei, este limba română, doina română, istoria noastră română. Această sfântă sărbătoare nu este altceva decât o frumoasă faptă și încercare de reașezare a inimii Basarabiei la locul ei. Această mare și sfântă sărbătoare, cea mai mare sărbătoare pe care am avut-o noi vreodată din 45 încoace.

0: limba de stat se folosește pe baza grafiei latine.
1: Scriitorii au păstrat cu sfințenie această zestre, fiindcă limba maternă e chiar sufletul lor pe care l-au avut deschis totdeauna către oameni.
2: A vorbi despre limba în care gândești, a gândi gândire, asta nu se poate face decât într-o limbă. Frumusețea lucrurilor concrete nu poate fi exprimată decât în limba română. Ce patrie minunată această limbă, ce nuanță aparte îmi dau seama că ea are. Această descoperire, această revelație, am avut abia atunci când am învățat o altă limbă. Nu spun că alte vorbiri, alte graiuri, alte, nu sunt minunate, nu sunt frumoase, nu. Dar atât de familiară, atât de proprie, atât de intimă, este limba în care m-am născut, încât nu o pot considera altfel decât iarbă. Iarbă. Noi, de fapt, avem două părți coincidente. Odată, patria de pământ și de piatră, și încă o dată, numele patriei de pământ și de piatră. Numele patriei este tot patria. O patrie fără nume nu e o patrie. Limba română este patria mea. De aceea pentru mine muntele munte se zice, de aceea pentru mine iarba iarbă se spune, de aceea pentru mine izvorul izvorăște, de aceea pentru mine viața se trăiește. Idealul vieții mele e să fiu așternutul pe care la nesomn să se poată odihni oricând sufletul său.
3: Emisiunea de astăzi a fost omagiul nostru poetic dedicat limbii române. Înregistrările utilizate în emisiune au fost decupate din Arhiva Radio Moldova. O seară frumoasă ca un poem de iubire, ca limba noastră, cea română. Semnează redactorul Nina Parfintie și regizorul artistic Silvia Ilarionov.

0: cuvântăm.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Aproximativ 8.000 de copii din municipiul Chișinău vor primi câte 700 de lei pentru începutul noului an școlar. Banii sunt destinați procurărilor rechizitelor, ghiozdanelor și altor lucruri necesare pentru școală. Totodată, autoritățile municipale anunță că 85% dintre lucrările planificate în instituțiile de învățământ au fost finalizate, iar școlile și grădinițele sunt pregătite pentru revenirea copiilor. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a menționat că elevii claselor primare beneficiază de abonamente gratuite pentru transport. Public. Acestea a cerut angajaților din transport să manifeste o atenție sporită față de copii și să nu admite situațiile în care elevii ar putea fi bruscați sau dați jos din transport pentru că nu pot prezenta abonamente sau carnetul de elev. În ceea ce privește pregătirea instituțiilor pentru noul an școlar, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, Andrei Pavaloi, a anunțat că au fost planificate lucrări în 146 de instituții cu un buget de peste 146 de milioane de lei. Festivitățile dedicate începerii noului an școlar. Noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher W. Smith, și-a preluat mandatul inclusiv cu rol de mediator al OSCE în procesul de reglementare transnistreană. Christopher Smith a menționat că pentru a sprijini un dialog constructiv și avansa eforturile către o soluționare pașnică a conflictului transnistrean, așteaptă cu interes să colaboreze îndeaproape cu Chișinăul și Tiraspolul, precum și cu ceilalți participanți în formatul 5+2, se arată într-un comunicat al misiunii OSCE în Republica Moldova. Precizăm că formatul 5+2 a fost înghețat de facto din octombrie 2019, când a avut loc ultima reuniune la Bratislava și a fost complet blocat din februarie 2022, odată cu invazia Rusiei în Ucraina. Christopher Smith este diplomat de carieră și membru al Serviciului Diplomatic Superior al Statelor Unite cu titlul de ministru consilier. Acesta are misiuni în Georgia, Turcia, Afganistan și Cipru. A deținut funcție de adjunct al șefului misiunii din Armenia, iar la Washington a deținut funcții de conducere la Departamentul de Stat și la Consiliul Național de Securitate. Mandatul misiunii OSCE în Republica Moldova este susținut și reînnoit de toate cele 57 de state participante la OSCE, inclusiv Republica Moldova. Președintele rus Vladimir Putin ar fi decis să escaladeze războiul din Ucraina după săptămâni de analiză de teama de că o înfrângere i-ar putea costa viața, scrie The Economist. Potrivit publicației, în societatea rusă persistă o acceptare tacită a războiului, în timp ce în rândul elitelor crește nemulțumirea față de conflictul care durează de ani de zile. Un factor cheie ar fi frica lui Putin de eșec. Dacă războiul s-ar încheia fără obiectivele anunțate de Kremlin, inclusiv controlul asupra Donbasului, poziția lui Putin ar putea deveni extrem de vulnerabilă. Publicația britanică mai notează că Rusia ar putea recruta între 300 și 400 de mii de oameni în armată, fără o nouă mobilizare anunțată oficial. În paralel, Ucraina și-a intensificat atacurile în profunzimea teritoriului rus, vizând rafinării, centre logistice și alte obiective strategice. Aproximativ 80 de nave așteaptă să intre pe Dunăre cu destinația porturile fluviale din Ucraina, deși numărul navelor autorizate să tranziteze ruta crește treptat, a declarat un operator de transport. Atacurile rusești au blocat principalele porturi ucrainene de la Marea Neagră, care gestionau anterior 90% din exporturile de cereale, forțând Kievul să redirecționeze mărfurile prin porturile de pe Dunăre, cu o capacitate mult mai mică. Agențiile de transport au semnalat săptămâna trecută o acumulare tot mai mare de nave la intrare pe canalul Sulina. Întârzierile au loc din cauza deficitului de piloți și a necesității de a acorda prioritate anumitor tipuri de mărfuri, inclusiv transportatorilor de combustibil. Creșterea traficului de intrare ar putea crea blocaje la plecări, deoarece mai multe nave vor trebui să iasă prin canal și să treacă prin inspecțiile obligatorii, în timp ce numărul inspectorilor rămâne limitat. Și datele meteo, pe 1 septembrie cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 2 septembrie în nordul țării se prevăd ploi cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

Stimați auditori, bine v-am găsit! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți pe lungimile de unde Radio Moldova. La această oră începe programul Relicve ale Fonotecii Radio, cu genericul Țara mea, gură de rai. Include creații istorice și patriotice interpretate de Capela Corală Moldova, companie Teleradio Moldova, dirijată de Gabriela Tocări.

0: piesa care a dat denumire acestui program Țara mea, gură de rai. Autorul muzicii și al versurilor Ion Pisăcaru, aranjament coral Constantin Rusnac. Iar acum discut cu dirijorul Capelei Corale Moldova, Gabriela Tocar, despre muzica istorică și patriotică, care necesită o sensibilitate aparte, mai ales când este interpretat de o formație corală. Capela Corală Moldova are în repertoriu mai multe creații, atât piese clasice, cât și compoziții de autori contemporani cu această tematică, dragostea de neam și țară. Stimată Gabriela Tocar, care ar fi cele mai reprezentative din repertoriul capelei pe care o conduceți?
1: Bineînțeles, spiritul patriotismului și dragostea de neam de țară este trăit de fiecare cetățean, de fiecare om născut pe acest pământ și ne amintim mereu de la bunei cum pe furiș cântau acele cântice istorice de peste Prut. Odată cu evenimentul desfășurat în 1991, independența țării noastre, Republicii Moldova, compozitorii au început să scrie piese cu tematică patriotică pentru noi, cetățenii țării, pentru fiecare suflet, fiecare inimă care iubește țara, care își dorește o prosperitate și o independență adevărată. Ne bucurăm foarte mult că în programul nostru coral, chiar noi suntem cei care primii interpretăm și înregistrăm aceste creații. Sunt pe diferite versuri, diferiți autori, textieri, compozitori, dar mai mult l-aș scoate în evidență pe Constantin Rusnac. Maestru Constantin Rusnac, aș zice, în fiecare lună aduce câte o piesă patriotică, deoarece dumnealui este și textier și compozitor. În afară de piesele dumnealui, rearanjează sau realizează un aranjament coral plus pian ale altor compozitori. Până oară, cum a fost piesa Țara mea, gură de rai, pe care o interpretez și eu în repertoriul meu solistic, dar sub altă stilistică, solistică, cor și un aranjament de muzică ușoară.
0: Stimată Gabriela Tocar, deoarece ați menționat colaborarea cu distinsul compozitor Constantin Rusnac, propun să ascultăm câteva melodii cu această semnătură emblematică, Constantin Rusnac, Od Moldovei, Moldova și Pâinea noastră. Cine sunt autorii acestor creații?
1: Autorul este însăși Constantin Rusnac. Dumnealui scrie versuri, chiar are cărți editate, dar m-aș opri la piesa corală Moldova, care a fost o inițiativă a domnului Rusnac încă în anii 70. A realizat textul și muzica, însă noi cunoaștem foarte bine regimul și ideologia interbelică. Abia acum această piesă este dedicată acestei aniversări de 35 de ani și curând în septembrie va fi interpretată în Teatrul Verde, în concertul dedicat creațiilor, repertoriului și personalității marcante în Republica Moldova, Constantin Rusnac.
0: Da, este frumos, este bine ca aceste creații care au stat, cum se spune, în sertare să ajungă la lumină, pentru că

0: Am audiat mai multe creații semnate de Constantin Rusnac, muzică și versuri. Stimată Gabriela Tocar, se știe că în repertoriul Capelei Corale Moldova, companiei Teleradio Moldova, sunt mai multe creații istorice, patriotice, inclusiv care au fost scrise cu ani în urmă, pentru că sunt creații, într-adevăr, istorice, care au însoțit istoria nu doar a Republicii Moldova de 35 de ani, dar cu mulți ani înainte, când era într-o altă formulă, să spunem așa. Cum selectați repertoriul pentru a menține un echilibru dintre acele creații istorice și piesele compozitorilor contemporani?
1: Astăzi avem acces la literatura muzicală clasică românească. Bineînțeles că fiecare culegere de coruri din bibliotecile din România încep cu Deșteaptă-te români. Deșteaptă-te români cândva a fost și imnul țării noastre.
0: Exact,
1: dacă
0: în primii ani de independență.
1: Da, și chiar Capela Corală Moldova a fost acel colectiv care a înregistrat și în fiecare dimineață la orele 6 radioul ne trezea și împreună cu Deșteaptă-te români se deștepta și cetățeanul nostru și pleca la serviciu.
0: Acest imn Deșteaptă-te români a fost interpretat, așa cum ați menționat, zi de zi, dar și la alte evenimente, până a fost adoptat un alt imn al Republicii Moldova, limba noastră, la fel interpretat de Capela Corală Moldova, dar și Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, într-un format mai amplu. Să continuăm discuția.
1: Da, și colaborând cu compozitorii aranjori din România, am înțeles că și ei revin la acele culegeri de coruri și le desfășoară, le dau un suflu nou, o viață nouă. Până oară în programul nostru vedeți două piese renumite, Imnul Eroilor și Uidelei, Gheorghe Brăteanu, un alt format. Maestrul Ioan Dobrinescu de la București a realizat interesant, a desfășurat temele muzicale, a adăugat și un pian. Deci ne bucurăm foarte mult că avem o formulă doar noi în Republica Moldova, bineînțeles. Și dăm copiilor noștri, nepoților noștri care sunt momentan în creștere să vadă, să audă și acea muzică care a pornit elanul acela de patriotism care a dus la Marea Unire, la Mica Unire și sunt momente din istoria noastră pe care noi le prețuim și noi tindem spre o viață frumoasă.
0: Să ascultăm aceste două cântece, Imnul Eroilor și Puii de Lei, semnatar Gheorghe Brăteanu, aranjament coral Ioan Dobrănescu de la București.

0: dragostea de neam și țară, prin gest, respirație și unitate sonoră. Iar acum vreau să vă întreb dacă aveți o creație mai aproape de suflet, una care o interpretați cu o emoție mai deosebită. Și de ce, bineînțeles?
1: Eu, sincer, vreau să zic ascultătorului, aceste piese nu le pot repartiza mi-s dragi și mai puțin dragi, dar sunt valoroase acelea creații în care auzim sonorități în folclorul nostru moldovenesc. Până oară, Serghei Ciuhrii ne-a bucurat regretatul nostru compozitor, aranjor, un muzician de excepție, cu o stilistică apartică, bine recunoscută, auditiv. Ne-a bucurat cu o colaborare cu Nicolae Dabija. Acea zi a rămas în memoria noastră că Nicolae Dabija cu Serghei Ciuhrii împreună au călcat pragul casei radio. Era spre sfârșitul vieții domnului Nicolae, deci în 2019 toamna. A fost și ne-a prezentat această piesă. Și iată că în programul nostru, limba noastră cea română, sună de parcă ar fi un cântec popular, dar în același timp, cu elanul acesta, cu posibilitatea de a cânta în ritmuri moldovenești, țara, neamul, patria. La fel, Serghei Ciuhrii a scris o piesă instrumentală cu titlul E liniște în casa țării mele. Și cum să nu fie un nice solo? Aici chiar și fără text auditiv înțelegem că vorbim despre țara noastră.
0: Să ascultăm aceste două creații semnate de Serghei Ciuhrii, limba noastră cea română, versuri Nicolae Dabija și E liniște în casa țării mele. Interpretează Capela Corală Moldova la Nae Ciprian Matei.

0: Stimată Gabriela Tocare, aceste creații patriotice sunt interpretate nu doar la radio cu diferite ocazii, dar și în spectacole cu public. Cum alegeți piesele pentru un concert tematic pentru public și cum se manifestă energia publicului în timpul unui astfel de concert, comparativ cu un spectacol de muzică clasică sau de muzică laică?
1: Ieșirea noastră din studio în fața publicului pe diferite scene necesită un program vast, amplu de creații. Dar să nu uităm că publicul este diferit și atunci când mergem în teritoriu în fața publicului mai puțin academic, noi aducem anume aceste piese cu spirit național, prelucrări populare, muzică de divertisment câteva, dar ne bazăm mai mult totuși pe piesele compozitorilor autohtoni.

0: Limba noastră este imnul Republicii Moldova, deci varianta de imna Capelei Corale Moldova și a Orchestrei Simfonice a companiei Teleradio Moldova. Dar aveți în repertoriu și o variantă inedită, tabloul integral al acestei creații semnate de Alexei Mateievici, Limba noastră. Am să vă rog să vă referiți și la această creație.
1: În 2018 am primit un manuscris. Victor Stahie mi l-a adus și zice că ar fi interesant această creație să o cunoașteți, deoarece Anatol Solomon este un compozitor care deja de mult timp în urmă a scris. Este o creație amplă, desfășurată, câteva părți sunt corale, pe tot textul poeziei Limba noastră semnată de Alexei Mateievici. Noi am luat 5 catrene și am înregistrat-o. Acum eu am apelat la tot textul și bineînțeles că și muzica este alta. Avem momente polifonice, avem tempori mai lente, avem o fugă. Deci sunt niște termeni care îi folosesc, poate că nu toată lumea înțelege, care nu face muzică, dar este un tablou într-adevăr care demonstrează încă o dată cât de valoroasă este limba română.

0: Așa cum menționam, pe lângă creațiile clasice cu tematică patriotică, sunt și creații ale compozitorilor contemporani care reflectă această tematică. Meleagul meu, Meleag de Dor, este o asemenea creație. A fost semnată de Boris Dubosarski pe versuri de Simeon Ghimpu. Aranjamentul va aparține.
1: Da, noi am avut o posibilitate să participăm într-o emisiune televizată realizată de Natalița Morarova-Selcău prin muzică în Europa. Emisiune dedicată compozitorului Boris Dubosarski. Am încercat să caut piese corale care nu sunt atât de multe. Dumnealui a scris mai mult pentru teatru de copii, teatru de păpuși. Am găsit acest cor într-o culegere editată în anii 90. Era un cor pentru copii de trei voci. Am luat și am realizat-o pentru Capela Corală Moldova, pentru cor mixt.

0: La finalul acestui dialog înțelegem că muzica patriotică nu aparține trecutului, ci este un organism viu care ne reconectează la rădăcini. Piesele care au însoțit istoria noastră își găsesc ecoul în prezent, amintindu-ne că identitatea națională se simte și se cântă împreună, în cor.
1: Aș vrea să menționez o creație din acest program coral, Tricolori. Tricolori scrise pe versul lui Ciprian Porumbescu, renumitul Tricolori. Dar de data asta este o variantă a compozitorului Adrian Beldiman și, bineînțeles, că este pentru noi, Capela Moldova, un punct de final într-un program coral patriotic și este foarte interesant scris. Pentru Ciprian Porumbescu este un text cu suflu nou, pentru Adrian Beldiman este o premieră.

Cu această creație trei culori, muzică Adrian Beldiman versus Ciprian Porumbescu, încheiem prezentarea programului Relicvele Fonotecii Radio, astăzi cu genericul Țara mea, gură de rai. A inclus creații istorice și patriotice interpretate de Capela Corală Moldova, a companiei Teleradio Moldova, dirijată de Gabriela Tocar, cu care am și discutat la această temă. Sunt redactorul prezentator Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Moldova, împreună pe aceleași lungimi de undă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Consiliul Național al Tineretului din Moldova cere Universității de Stat și Ministerului Educației să găsească urgent soluții temporare de cazare pentru studenții anunțați cu doar câteva zile înainte de începerea anului universitar, că nu au deocamdată loc în cămin. Organizația solicită revizuirea mecanismului și calendarului de repartizare a locurilor și informarea directă a fiecărui solicitant despre acceptarea sau respingerea cererii de cazare. Dacă universitățile vor să admită mai mulți studenți, extinderea trebuie însoțită de o planificare reală a capacității de cazare și de o prognoză anuală a locurilor în cămine, se arată în apelul public al organizației. Solicitările acesteia vin după ce mai mulți studenți și viitori studenți ai Universității de Stat din Moldova s-au plâns că au fost anunțați abia pe 28 august că nu au primit un loc în cămin, iar unii susțin că problema se repetă de ani de zile. Ministerul Educației și Universitatea de Stat din Moldova nu au reacționat deocamdată. Potrivit calendarului universității, procesul de repartizare este încă în desfășurare, iar a doua etapă va începe pe 3 septembrie. Cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor va avea loc în perioada 4-6 septembrie în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei. În premieră, evenimentul se va desfășura timp de 3 zile și va reuni 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale Republicii. Ediția din acest an va include sesiuni de prezentare și masterclass-uri, de degustare susținute de somelieri, experiențe interactive cu vinificatorii, precum și un program de muzică live. Vinul de autor este produs în mare parte de vinării independente, care dețin până la 20 de hectare de viță de vie și produc anual cel mult 100 de mii de litri de vin. În multe cazuri sunt afaceri de familie. Festivalul este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova, care reunește 65 de vinificatori, afaceri de familie și vinării independente. Președintele rus Vladimir Putin ar fi decis să escaladeze războiul din Ucraina după săptămâni de analiză de teama de că o înfrângere i-ar putea costa viața, scrie The Economist. Potrivit publicației, în societatea rusă persistă o acceptare tacită a războiului, în timp ce în rândul elitelor crește nemulțumirea față de conflictul care durează de ani de zile. Un factor cheie ar fi frica lui Putin de eșec. Dacă războiul s-ar încheia fără obiectivele anunțate de Kremlin, inclusiv controlul asupra Donbasului, poziția lui Putin ar putea deveni extrem de vulnerabilă. Publicația britanică mai notează că Rusia ar putea recruta între 300 și 400 de mii de oameni în armată, fără o nouă mobilizare anunțată oficial. În paralel, Ucraina și-a intensificat atacurile în profunzimea teritoriului rus, vizând rafinării, centre logistice și alte obiective strategice. Aproximativ 80 de nave așteaptă să intre pe Dunăre cu destinația porturile fluviale din Ucraina, deși numărul navelor autorizate să tranziteze ruta crește treptat, a declarat un operator de transport. Atacurile rusești au blocat principalele porturi ucrainene de la Marea Neagră, care gestionau anterior 90% din exporturile de cereale, forțând Kievul să redirecționeze mărfurile prin porturile de pe Dunăre, cu o capacitate mult mai mică. Agențiile de transport au semnalat săptămâna trecută o acumulare tot mai mare de nave la intrare pe canalul Sulina. Întârzierile au loc din cauza deficitului de piloți și a necesității de a acorda prioritate anumitor tipuri de mărfuri, inclusiv transportatorilor de combustibil. Creșterea traficului de intrare ar putea crea blocaje la plecări, deoarece mai multe nave vor trebui să iasă prin canal și să treacă prin inspecțiile obligatorii, în timp ce numărul inspectorilor rămâne limitat. Islanda trebuie să găsească noi modalități de a-și consolida securitatea după ce alegătorii au respins reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat pentru Reuters ministra de externe a țării, Þorgerður Gunnarsdóttir, menționând inclusiv cooperarea bilaterală și aprofundarea relațiilor cu blocul comunitar. Declarațiile au fost făcute după ce islandezii au respins sâmbătă prin referendum inițiativa guvernului de a relua negocierile pentru aderare la Uniunea Europeană, relatează Reuters. Președintele american Donald Trump, care a afirmat în repetate rânduri că dorește să achiziționeze Groenlanda și a pus sub semnul întrebării angajamentul Washingtonului față de NATO, a intensificat în ultimele luni dezbaterea privind securitatea în Islanda. La referendumul de sâmbătă, 52,8% dintre voturile exprimate au fost împotriva propunerii guvernului privind reluarea negocierilor de aderare la blocul comunitar. Și datele meteo, pe 1 septembrie cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat. Ziua vor fi în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 2 septembrie în nordul țării se prevăd ploi cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni de la Festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11-a, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.

ați venit la Festivalul Concurs Național de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția a 11-a. Astăzi, într-un spațiu emblematic pentru cultura muzicală din Republica Moldova, studioul de înregistrare Radio Moldova, celebrăm împreună frumusețea muzicii corale, emoția interpretării colective și puterea vocilor unite prin artă. Ediția din acest an este consacrată memoriei regretatului compozitor și dirijor Victor Creangă, personalitate remarcantă a culturii naționale, care a contribuit semnificativ la dezvoltarea artei corale din țara noastră. Asociația Coral Muzicală are deosebita onoare de a vă reuni astăzi într-o adevărată sărbătoare a muzicii, a talentului și a sensibilității artistice. Avem onoarea și bucuria să avem în calitate de membri ai juriului național pe renumiții dirijori, personalități în domeniul muzicii corale. Președinte al juriului, profesor, dirijor, maestru în arte, cavaler al Ordinului Gloria Muncii, domnul Victor Nevoie. Dirijor, maestru în arte, conferențiar universitar, profesor la Catedra de Dirijat Coral la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, doamna Valentina Bolduratu. Dirijor, maestru în arte, artist al poporului, domnul Valentin Budilevski. Compozitor, profesor, muzicolog, Adrian Beldiman. Director al Departamentului Radio-Televiziune, Înregistrări și Colective Muzicale, Compania Publică Teleradio Moldova, doctorand, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, membru al Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova, domnul Sergiu Garabaji. Cei care ne-au încântat adineauri au fost corul de copii Capriccio de la Centrul de Creație al Copiilor Floarea Soarelui, dirijor Elena Marian, maestru de concert Vitalie Mosiciuc, care ne-au interpretat piesele Copiii Lumii, Paparuda, Oi Vișinchi Cireșinchi și You Gotta Generate Hit. În continuare, în fața dumneavoastră, sunt corul de copii mici Adoramus din orașul Chișinău, de la Liceul Mihail Berezovski, dirijor Angela Prisăcaru, maestru de concert Nadejda Bogdanova. Cu piesele Ca o zi de primăvară, Orice lună este dulce, Coborâi din deal în vale și Solfej Mambo. Să-i întâmpinăm cu aplauze!

În fața dumneavoastră vine corul de copii de vârstă medie Adoramus din orașul Chișinău, de la liceul Mihail Berezovski, dirijor Angela Prisacaru, maestru de concert Nadejda Bogdanova, cu piesele Cucul, Aleluia Doamnul Slavei, La Violeta, Luncile s-au deșteptat. La...

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni de la Festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11-a, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.
2: Corul de copii mici, clipe muzicale din orașul Chișinău, dirijor Pascar Diana. Cu piesele Ridica voi ochii mei la ceruri, Mai lângă tronul tău, Lungile s-au deșteptat și Se aude un glas minunat.

Corul de copii Fortissimo din orașul Chișinău, dirijor Diana Guzun, cu piesele Ujoli Je de Clément Janecan, La Noi de Anatol Chiriac, Drag îmi e Moldavul Plai de Victor Creangă și Fine Day de Peter Robb.

În fața dumneavoastră prinde glas corul de copii Dominanta Junior din orașul Chișinău, de la școala de muzică Eugen Doga, dirijor Olesea Tucan, cu piesele Cucul de Victor Creangă, Dona Nobis Pacem de Wolfgang Amadeus Mozart,

Prieteni, am transmis selecțiuni de la Festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11-a, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.